Spomínate si, deti, ako sme minule sadili a pestovali hudobné rastlinky? Celkom dobre som sa to od trpaslúšikov naučil. Zo semienka veselej trúbky mi vtedy vyrástla pekná melódia. Pam, param, pam, pam, pam, pam, pam. Nahral som si ju na magnetofón a celý večer som si ju púšťal a púšťal. Chcel som k nej vymyslieť slová, ale stále sa mi to akosi nedarilo. Tak som sa rozhodol, že na druhý deň z nej kúsok znova zasadím, aby som získal nové odrody, inej farby, s inými kvietkami, vyššie, nižšie, hrubšie, tenšie. Jednoducho dostal som chuť tak po trpaslúšikovsky záhradníčiť. A počúvajte, čo všetko sa mi urodilo.

Táto rastlinka husľovej farby bola veľmi nežná. Mala kvety i lístky hladké, mekučké. Táto odroda sa mi zase zapáčila pre svoju ľahkosť, jemnú stonku. Jej lístky boli úzučké, špicaté, skoro ako ihličie, no mekké, nepichali. Keď zafúkal vetrík, nežne sa v ňom trepotali.

0: Och, táto rastlinka mi vyšla ako si čudne. Silná, vysoká, mala veľké hrboľaté a drapľavé listy, ale schoval som si ju na pamiatku. Práve keď rástla, prišiel som na to, aké slová by sa k mojej melódii hodili. Mal som šťastie, že vtedy boli so mnou práve Adrián a Desider, vychýrení nezbedníci.
1: Fúj, aká potvora!
2: To sa ti nepodarilo!
1: Aká je hrboľatá
2: a hrubá!
1: Ujo, reportér, zasa si zničil jedno pekné semienko.
0: Zničil. Pamätaj si, ten, kto záhradníči, ten občas aj dačo zničí, no nie?
2: To si radšej mohol zasadiť klobásku.
1: Alebo slaninu.
0: Počkať, už to mám. Veď sme práve vymysleli slová k mojej melódii. Počúvajte, kamaráti, čo na to poviete? Ej, ja som rád záhradníčil. Ej, ja som rád záhradníčil.

0: To je ohromné. To je ohromné, kamaráti. Prineste mi harmoniku. Zaspievame si to pekne spolu a so sprievodom. Adrián a Desider privliekli harmoniku, posadili sme sa na trávičku a veselo z plných hrdiel sme spievali. Pesnička sa naozaj vydarila. Nik z nás netušil, aká hrôza nás o chvíľu čaká.
1: Ej, ja som raz zahradníčil, ej, ja som raz zahradníčil. Na zelenú planinu nasadil som slaninu, reku, keď sa urodí, pozvem známych na hody. Na miesto tej slaniny

0: Čo sa to robí, kamaráti?
1: Poď, poď. Musíme sa schovať.
2: Ticho.
1: Ticho.
0: Čo?
1: Obrovo, ticho, utekajme.
2: Všetci.
0: Čo to pre pána Jána? Musím ísť za nimi.

0: kde sa tu vzal ten hrozný šum?
1: To je ticho z jaskyne mačiek. Vypustil ho obor zvukožer. Robíva to, keď je veľmi hladný a zoslabnutý, lebo nemá čo žrať. Tým svojím hrozným tichom nám pokazí a pokradne všetky pesničky. Zakrie slniečko. Nemôžeme vtedy ani spievať, páni len slovka vypovedať. Veď si to práve počul. Naša záhradka zmlkne a trpí.
2: Teraz tu takto budeme trčať možno až do večera.
0: A čo bude s Celestínkou a s ostatnými? Sú ďaleko v lese?
1: Neboj sa. Schovajú sa do bútľavého stromu alebo si jednoducho zapchajú uši. Nič sa im nestane. Veď to už poznajú.
0: Ja mám nápad, kamaráti. Zaženiem to obrovo ticho. Pomôžem vám i vašej záhradke. Veď o chvíľu by celkom zvedla.
1: A to sa ti nepodarí.
0: Ale podarí, podarí. Pomôže mi slniečko. Mám na svojom reportérskom magnetofóne nahranú jednu zvláštnu pieseň z ďalekej krajiny, ktorá sa volá Gruzínsko. Spievajú veľa ľudí odrazu, preto je silná a mocná. Je to prosba k slnku, aby vyšlo, zahnalo tmu a zohrialo ľudí, ich polia a záhrady. Čo poviete? Teraz ju pustím, vaše slnko to začuje, vyjde, prerazí obrovo ticho a zaženie ho.
3: Hurá!
4: To spustím.
3: A dobre, nahlas!
1: No neviem, neviem.
0: Nie, neboj sa, otvor dvere, Filomenka, neboj sa, podarí sa to.

Veru tak. Gruzínská pieseň vyvolala slnko spoza mračien obrovho ticha a zahnala ich. Trpaslúšikovia s obdivom počúvali krásny, mohutný zvuk zboru, ba sa ho aj trocha báli. Pripomína im vraj reu trojhlasného draka. Keď som sa ich spýtoval, ako a kde by som mohol toho draka nájsť, odrazu zmlkli a nič viac mi už neprezradili. No veď ja to z nich raz dostanem, pomyslel som si. A tak aj bolo. Na budúce vám porozprávam, ako sme bojovali s trojhlasným drakom.

0: toto bola 8. časť seriálu Juraja Hatríka Rozprávanie o trpaslúšikoch. Mala názov Ako záhradku trápilo ticho.
1: Ľudská?
0: Účinkoval Karol Machata.
1: Ľudská!
0: Ja som tam neúčinkovala, Breptík, ale Zora Kolínska, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Jana Naďová, Nataša Kulíšková, Eva Večerová a Maja Brajnerová.
1: Ale ľudská!
0: No čo, Breptík, veď odhlasujeme rozprávku.
1: Ale aj vtáčiky a iné zvieratká.
0: Čo s nimi?
1: Že nielen záhrady, ale aj zvieratká trápi sucho.
0: Ty si ale taký vnímavý, Breptík. Jasné. Kým trpaslúšikovskú záhradku trápi ticho, tie naše trápi sucho. Decká, nezabudnite dať do svojej záhradky či pod strom v okolí domu misku s vodou. Ježkovia, vtáčiky, ale aj hmyz sa veľmi potešia. Môžete im v tomto suchu doslova zachrániť život.
1: No, a teraz už môžeš povedať režiséra.
0: Trpaslúšikovské dobrodružstvá režíroval Vladimír Rusko a technicky s ním spolupracoval Juraj Ďuriš. O dramaturgiu sa postaral Marian Martinák.
1: Trpaslúšikovia vyhrávali a aj sa pritom nahrávali v Československom rozhlase v roku 1984.

0: abeceda. O knihách viem všetko.
1: Aj o dobrodružných? Tie mám najradšej.
0: A o čom má byť tvoje vysnívané dobrodružstvo?
1: No, mohli by tam byť indiáni. Potom préria.
0: Préria. A to je všetko?
1: A poklad. Vždy som túžil nejaký nájsť.
0: Čo povieš na toto? Najslávnejší indián, najslávnejší zálesák, zákerný a ryšavý zloduch, kmeň utahov a tajomná mapa s cestou k pokladu pradávnej indiánskej civilizácie. Prezradím ti, že poklad je ukrytý pod hladinou jazera.
1: Paráda! Ako sa volá tá knižka?
0: Poklad v striebornom jazere. Napísal ju nemecký spisovateľ Karl May.
1: Toho poznám. Karl May písal o Vinetuovi.
0: Áno. Vinetu je najslávnejší literárny indián a jeho najlepší priateľ Old Shatterhand je najslávnejší zálesák.
1: Čo robil taký zálesák?
0: Zálesáci boli ľudia, ktorí sa potulovali po prériach a horách amerického divokého západu. Lovili zver a skúmali nové územia.
1: Karl May bol zálesák?
0: Kdeže? Hoci sa rád stotožňoval s postavou Old Shatterhanda. V skutočnosti Karl May vycestoval z rodného Nemecka iba raz. Aj to celkom opačným smerom. Nie na divoký západ, ale na Sumatru.
1: Ako teda mohol písať o indiánoch, keď ich nepoznal?
0: Mal bohatú fantáziu, ako sa už na dobrého spisovateľa patrí. Všetko vedel opísať tak verne, že budeš mať chvíľkami pocit, ako by si sa na divokom západe ocitol s Vinetuom a Old Shatterhandom aj ty sám.
2: Vystupovali po svahu. Hodný kus šli pod stromami, potom sa pôda začala znižovať a čoskoro sa im pred očami zaligotala voda. Strieborné jazero, oznamoval Old Shatterhand svojim druhom. Konečne sme pri cieli. Ale pravdepodobne sa tu nebudeme tešiť pokoju a odpočinku, poznamenal Old Firehand. Budeme musieť asi hodne privoniavať k pušnému prachu. Ešte kúsok a naskytol sa im nádherný pohľad. Pred nimi ležala dolina dlhá asi 2 hodiny cesty a široká asi na hodinu. Obkľúčovali ju skalné hradby, ktoré hrali krásnymi menivými farbami ako steny kanionu Rio Grande. Za mohutnými skalnými hradbami sa čneli ďalšie štíty. Lenže neboli holé. V početných úžľabinách rástli kry a stromy. Čím nižšie, tým bol les hustejší. Celé strieborné jazero bolo obklúčené lesom, iba na brehoch tesne okolo vody sa ťahal úzky pás trávy. Uprostred jazera bol krásny zelený ostrovček s čudným tehlovým staviskom, ktoré pravdepodobne pochádzalo z čias, keď tu ešte žili praobyvatelia Ameriky, ktorých neskoršie zatláčali do neúrodných krajov indiáni. Na trávnatom ostrovčeku, podobne ako na brehoch okolo jazera, stálo niekoľko kolíb a na vode sa pri brehoch hojdali člny. Ostrovček bol okrúhly a jeho priemer mohol mať asi 100 krokov. Staré stavisko pokrývali kvitnúce popínavé rastliny. Veľký a malý medveď, ktorí tu bývali, premenili ostrovček na krásnu záhradu. Nasadili tu kvety a kry. V jazernej hladine sa odzrkadľoval les i vysoké horské štíty. Jazero však nebolo ani zelené, ani belasé, ba ani len tmavé. Ligotalo sa striebrosivým leskom. Vánok nevial, hladina sa nevlnila. Zdalo sa, že tu leží nádrž plná ortuti. Belosi sa ešte nedostali k jazeru, keď z ktorej si koliby na ostrovčeku vyšli dvaja bojovníci. Náčelník Apačov si priložil dlane k ústam a zvolal: Nitropan hojí, Vinetu prišiel! Ozval sa radostný výkrik. Na to bolo vidieť, ako obaja indiáni, boli to veľký a malý medveď, otec a syn, odvezujú kánoe a veslujú od

0: ostrovčeka k pobrežiu.
1: Keby som tak mohol byť s nimi, hneď by som skočil do strieborného jazera hlavičku. To by bolo dobrodružstvo.
2: Prečítaj si poklad v striebornom jazere od Karla Maja a užiješ si dobrodružstiev do síta.
1: Aj môj oco mal tú knihu rád.
2: No, možno si ju prečíta s tebou ešte raz. Ako sa hovorí, je to klasika.
1: Ďakujem, mačka abeceda.
2: No, a to je všetko?
1: Čo všetko?
2: Stačí ti jedna kniha? Dievčatá si ich u mňa vždy vyberú viac.
1: Tak mi prosím, poradte ešte jednu. Nebudem horší ako babi.
2: Aj tá má byť dobrodružná?
1: Jasné. Potešila by ma knižka o chalanoch, ktorí spolu v jednom kuse vystrájajú.
2: Mňa. V tom prípade mám pre teba knižku overenú generáciami malých čitateľov. Je o dvoch kamarátoch, ktorí žijú v malom mestečku pri obrovskej rieke Mississippi. Jeden sa volá Tom a druhý Huck.
1: Znie to zaujímavo.
2: Nebudeš sa od nej vedieť odtrhnúť. Volá sa Dobrodružstva Toma Sawyera a je v nej všetko. Hľadanie pokladu v pobosorovanom dome. Desivá vražda na cintoríne. Útek na opustený ostrov. Dokonca aj láska.
1: Kto ju napísal?
2: Americký novinár a spisovateľ Mark Twain. A vymýšľal si iba trošku. Väčšinu dobrodružstiev, o ktorých si prečítaš, v jeho knihe prežil on sám. Alebo sa stal jeho kamarátom. Dáme si malú ochutnávku?
1: Nedbám.
2: Bude z kapitoly, v ktorej sa Tom zamiluje do novej spolužiačky Becky Thatcherovej. Aby mohol v triede sedieť vedľa nej, prizná sa učiteľovi, že meškal na vyučovanie, pretože sa zastavil na slovičko s dobrým priateľom Huckom Finnom. Huck bol totiž postrachom všetkých vzorných žiakov, lebo vyrastal bez rodičov, robil si, čo chcel a spával v starom sude. Za toto priznanie učiteľ Toma potrestal tým, že ho posadil vedľa milovanej Becky.
3: Tom začal na malú vrhať kradmé pohľady. Všimla si to? Vyplazila mu jazyk a hodnú chvíľu jej videl iba temeno. Keď sa potom obozretne a váhavo obrátila, ležala pred ňou broskyňa. Rázne ju odtisla. Tom ju mierne prisunul. Opäť ju odtisla, ale už nie tak rázne. Tom ju opäť trpezlivo prisunul. Nechala ju tam. Tom načarbal na tabuľku. Vezmi si prosím ťa, ešte mám. Malá zbežne pozrela na tabuľku, ale inak nič. Tom začal na tabuľku čosi kresliť, zakrývajúc výtvor ľavou rukou. Malá chvíľu bojovala sama so sebou, no vrodená zvedavosť sa napokon začala prejavovať sotva badateľnými náznakmi. Tom kreslil ďalej, akože nič nevidí. Nakoniec malá urobila akýsi nezáväzný pokus pozrieť sa, ale Tom sa neprezradil, že o tom vie. To už nevydržala a šepla. Ukážeš mi to? Tom podkriel strašnú spotvoreninu domu s dvoma štítmi a vývrtkou dymu z komína. Záujem malej začal mocnieť a zabudla na všetko okolo seba. Keď bolo dielo hotové, chvíľu naň hľadela a znova šepla. Joj, ale je krásny. Nakresli človeka. Umelec umiestnil pred dom človeka, nie nepodobného žeriavu. Bol by mohol dom prekročiť, ale malá nebola úzkoprsá. S obludou bola spokojná a zase šepla. To je krásny človek. A ešte nakreslím mňa, ako idem okolo. Tom nakreslil presýpacie hodiny s mesiacom v splne a k tomu slamkovité končatiny. Malá si povzdychla. Prekrásne. Keby som ja tak vedela kresliť. Je to ľahké, odvetil po šepky Tom. Naučím ťa. Kedy? Cez obed. Chodíš na obed domov? Keď chceš, zostanem. Tak dobre, sme dohodnutí. Ako sa voláš? Becky Thatcherová. A ty? Aha, už viem. Thomas Sawyer. Tak mi hovoria len, keď mám dostať. Keď sa nehnevajú, som Tom. Volaj ma Tom, dobre? Dobre. Tom začal opäť čosi čarbať na tabuľku a opäť to úzkostlivo pred Becky skrýval. No teraz sa už neokúňala. Zaprosila, aby jej to ukázal. Tom však odmietol. Ale to je nič. Ukáž! To len tak, ani by ťa to nezaujímalo. A zaujímalo. Ukáž mi to, prosím ťa. A ty to povieš. Nepoviem, nepoviem a nepoviem a ešte raz nepoviem. Vôbec nikomu? Až do smrti? Nie, nikdy a nikomu. Až do smrti. Ukáž už. Ale nie, naozaj by ťa to nezaujímalo. Keď si taký, just to chcem vidieť. Položila ručku na jeho ruku a začali sa pretískať. Tom predstieral vážny odpor, ale kúsok po kúsku si dal ruku odsúvať, kým sa neukázalo. Milujem ťa. Och, ty zlý! Rázne ho plesla po ruke, ale od radosti bola celá zapírená. A práve v tejto kritickej chvíli pocítil Tom na uchu pomalé, osudné zvieranie a potom rovnomerný ťah kolmo nahor. V tomto zveráku bol za pálčivého rehotu všetkých spolužiakov deportovaný cez celú triedu na svoje miesto. Učiteľ nad ním postal zo pár strašných chvíľ, ale nakoniec sa bez slova vrátil na svoj trón. Toma ucho štípalo, srdce mu však plesalo.
1: Celkom zábavná kniha.
2: Mark Twain písal tie najzábavnejšie príbehy na svete. Jeho druhá knižka o Tomovi a Huckovi je ešte slávnejšia ako tá prvá. Volá sa Dobrodružstva Huckleberryho Fina. V nej sa Huck plaví na plti po Mississippi s utečencom černochom Jimom.
1: Pred kým Jim utekal?
2: No, vlastne utekali obaja. Huck utekal pred svojim večne opitým otcom a černoch Jim utekal, lebo už nechcel byť otrokom.
1: V Amerike boli ešte otroci?
2: Žiaľ, áno. Tom a Huck prežívali svoje dobrodružstvá v prvej polovici 19. storočia a vtedy bola Amerika plná otrokov. No a Mark Twain zachytil život vo vtedajšej Amerike nielen veľmi pútavo, ale aj pravdivo. On sám bol istý čas kormidelníkom na rieke Mississippi a pseudonym Mark Twain si zvolil podľa pokryku, ktorý označoval bezpečnú hĺbku pre plavbu. V skutočnosti sa tento geniálny spisovateľ volal Samuel Clemens.
1: A podarilo sa Huckovi a Jimovi utiecť?
2: Prečítaj si o tom. Ale pokojne si môžeš vybrať aj inú z kníh Marka Twaina. Napríklad Princ a žobrák. Jej dej sa odohráva v Anglicku v 16. storočí.
1: Najskôr si prečítam o Tomovi a potom uvidím.
2: Dobrodružstva Toma Sawyera sa páčili už miliónom čitateľov na celom svete. Som si istá, že sa budú páčiť aj tebe. Je to kniha, ktorá tvrdí, že aj malý chlapec môže vykonať veľké veci.
1: Prečítame si kúsok?
2: S radosťou. Tom a Huck sa radi túlali po nociach a raz sa dokonca vybrali na cintorín, pretože zatúžili vidieť čertov.
0: V korunách stromov postenával vietor a Tom sa bál, že sú to duchovia mŕtvych, ktorým nie je pochuti, že ich rušia. Zákon iba kedy tedy prehodili slovko, aj to tichučko, lebo duše im tiesnilo prostredie cintorína, neskorá hodina a valebné ticho. Našli čerstvo navršený hrob, ktorý hľadali a uchýlili sa pod ochranu troch vysokých brestov, ktoré rástli jeden pri druhom kúsok od hrobu. Mlčky čakali a zdalo sa im, že čakajú celú večnosť. Mŕtvu tiež rušilo iba vzdialené húkanie sovy. To ma zamestnávali čoraz tiesnivejšie myšlienky. Musí, jednoducho musí o niečom začať reč. Preto šepol. Ty jak, čo myslíš? Mŕtvým sa nepáči, že sme tu? Ako Barry šeptom odvetil. Čo ja viem, vyzerá to tu také strašne velebné a vážne, nie? Áno. Opäť zavládlo mlčanie. Každý z nich si to v duchu rozoberal po svojom. Potom zasa Tom šepol. Ak, čo myslíš, počuje nás konský Williams? Pravda, že teda jeho duch určite. Tom zasa pochvíli. Mal som povedať pán Williams, ale nemyslel som to tak, veď ho každý volal konský. Človek nikdy nie je dosť opatrný, keď hovorí o mŕtvych. Tom zrazu schytil Huckleberryho za plece. Psst, čo je? Pritisli sa k sebe strepotajúcimi srdcami. Psst, zasa nepočul si? Nie, teraz, už počuješ? Bože, Tom už idú, už sú tu, čo urobíme? Neviem, čo povieš, uvidia nás. Ty vidia aj po tme ako mačky, radšej sme sem nemali chodiť. Ale čo sa bojíš? Nám sotva niečo urobia, veď im nejako neškodíme. Keď budeme ako myšky, možno si nás vôbec nevšimnú. Budem ticho, ale celý sa trasiem. Matička Božia, počúvaj. Priklonili hlavy k sebe ani nedýchajúc. Z druhého konca cintorína k ním doliehali tlmené hlasy. Pozri tam, tam, šepkal Tom. Čo je to? Pekelný oheň. Tom, je to strašné. Tmou sa blížili akési nejasné postavy, tivotajúc starým plechovým lampášom, ktorý vrhal navôkol fľaky svetla. Roztrasený Hak šepol. Sú to čerti a traja. Už je po nás. Vie sa modliť?

0: Boli to naozaj čerti?
1: Čerti nie, ale zločinci. Až sa mi srdce ježí, keď si na to spomeniem. Na tom cintoríne sa totiž stala vražda.
0: Viac mi nehovorte, prečítam si to. A mohli by ste mi poradiť ešte jednu dobrú knihu?
1: Jednu? Pokojne ti ich poradím aj 100.
0: Stačí mi jedna. A mohla by byť o chlapcoch zo Slovenska.
1: Čo tak niečo zo žánru science fiction?
0: Zbožňujem science fiction.
1: V tom prípade sa vyberieme do atómovej lehoty.
0: Kam?
1: Nepoznáš mestečko Atómová lehota?
0: Také na Slovensku nie je.
1: Ha, mýliš sa. Atómová lehota sa nachádza hneď vedľa Elektronkova.
0: V zemepise asi nie ste doma.
1: V knižke Tajomstvo dračej steny od Jozefa Žarnaja žijú v atomovej lehote traja 13-roční kamaráti Filo, Fero a Stanino. Vo voľnom čase sa chodia hrať ku kopcu, ktorý sa volá Dračia stena. Miestna legenda tvrdí, že kedysi dávno sa v ňom ukryli traja draci. Dvaja odleteli, no jeden zostal.
0: Knižka o drakoch, tá bude pre malé deti.
1: Ani náhodou. V skutočnosti to neboli draci, ale lietajúce taniere. Naši hrdinovia objavia jeden tanier, ktorý zostal ukrytý v kopci. A od toho okamihu sa v ich životoch začnú diať zázračné veci.
0: Aké?
1: Ak sú v dosahu tajomných lúčov, tak sa napríklad dokážu naučiť celú učebnicu na jedno prečítanie.
0: To by sa mi zišlo.
1: Alebo sa môžu stať neviditeľnými.
0: Ešte lepšie. Stal by som sa neviditeľným na matike.
1: Jeden z troch nerozlučných kamarátov, Fero, to aj urobil. Prišiel neviditeľný na hodinu zemepisu a obávanému učiteľovi, prezývanému Moriak, nachystal poriadne krušné chvíle.

0: prihodilo sa to na druhý deň po našom veľkolepom objave v dračej stene. Prvá hodina sa minula, ako zvyčajne sa začal zemepis. Viac než 20 minút sme boli v triede sami a tak sme dopodrobna rozoberali senzačné udalosti včerajška. Potom sa však čudným trhavým pohybom otvorili dvere a Moriak doslova vpadol do miestnosti, nivočiac nás vražedným pohľadom. S rmotom spadla mapa. Vybuchol! Babráci, ako ste to zavesili? Okamžite ju dajte naspäť! Priskočili sme k mape zo desiati, takže sa nám úspešne podarilo roztrhnúť šnúrku až na troch miestach. Pán učiteľ, oznamoval skrúšenie Lojzobuk. Špagát sa pretrhol. Mapa sa nedá zavesiť. Tak, dobre. Všetci na miesta a mapu postavte na bok. Každý si vyberie čistý papier. Oznámil jedovatým tónom. Vedeli sme, čo bude nasledovať. Písomky boli Moriakovou špecialitkou. Takýmito otázkami ako: charakterizujte priemyselné odvetvia juhozápadného Islandu. Alebo ktorý najvýznamnejší závod poznáte v Székesfehérvári. Nás už neraz priviedol na hranicu zúfalstva. Moriak odklopil ľavé krídlo tabule a dal sa do písania na odvrátenú stranu. Videli sme z neho iba nohy, no podľa zúrivého škripotu kriedy na doske sme usúdili, že nás čakajú určite nezodpovedateľné otázky. Pripravený! Vyšiel konečne spoza tabule. Každý mal pred sebou hárok papiera. Zodpoviete celkovo? Nedopovedal, lebo mapa, postavená pri umývadle, s rachotom spadla. Zemepisár na nás vrhol ďalší ničivý pohľad. Števo Hruškaj, jeden z mála Moriakových obľúbencov, vyskočil a mapu opäť postavil. Správne, Štefan, pochválil ho učiteľ. Hej, aby som nezabudol, ty nebudeš písať kontrolnú prácu, zabehneš. Bác, mapa znovu spadla. Sadni si, vyštekol Moriak, nemehlo. Takto sa má postaviť mapa. A vlastnoručne ju oprel o stenu. Potom nám držal menšiu kázeň o dvoch ľavých rukách väčšiny dnešnej mládeže, pričom pohľadom dával jasne najavo, že prítomná mládež sa nejako nevymýka z tejto masy nemohúcich nešikov. Napokon sa vrátil k tabuli.
1: Teda, kde som to prestal? Áno, zodpoviete.
0: Tresk! Mapa z ničoho nič sklzla na bok a na dôvažok zhodila z umývadla porcelánový hrnček.
1: Sto čertov! Vyneste ju von! Alebo nie! Nechajte ju ležať a hotovo!
0: Neprestajne sa na nás díval prísnym pohľadom, energicky obrátil tabuľu a vyhlásil.
1: Začnite! Máte na to 10 minút!
0: 30 párov očí sa vytreštilo na tabuľu, 30 už sa otvorilo do korán a roztvorili sa aj dvere. Vpochodoval pán riaditeľ a v zápätí tiež ustrnul, hľadiac udivene na tabuľu. Na nej stál ho červenou kriedou naškriabané. Fkto rých potokov, chytajú ryba ry ryby. Vymenujte fabriky v čaptavej lehote, kde vyrábajú kolbasy. Moriak očervenel tak, že bez pochyby prekonal všetky svoje rekordy, potom ozelenel a hneď na to zbledol ako stena. Riaditeľ však nemal porozumenie pre jeho snahu o napodobenie dúhy. Pohľad mu putoval z tabule na pohodenú mapu, z nej sklzol na zničenú triednu knihu, odkiaľ sa na novo vrátil na tabuľu. Na čele mu navrela žila. Dobre sme poznali tento príznak. Dnes však jeho hnev nebol namierený proti nám.
1: Pán učiteľ, riekol stroho, buďte taký láskaví a počkajte ma v kabinete.

0: Dobre mu tak, Moriakovi. A leteli chalani aj do vesmíru?
1: To sa dočítaš v pokračovaní tajomstva dračej steny, ktoré Jozef Žarnaj nazval Prekliatá planéta. Knižky boli také obľúbené, že podľa nich nakrútili aj film Tretí šarkan. Ale medzi nami, čitateľmi, knihy sú oveľa lepšie. Mám ti ešte poradiť?
0: Ďakujem. Tri knihy mi stačia.
1: Ktorú si prečítaš prvú?
0: Poklad v Striebornom jazere od Karla Maja. Potom Dobrodružstva Toma Sawyera a cez víkend s rodičmi na chalupe v horách si budem čítať Tajomstvo dračej steny od Jozefa Žarnaja.
1: Skvelý plán.
0: Tak už bežím a ďakujem vám za výborné tipy.
1: Ja mám dobré knižky radšej ako škrabka za ušami. Mňau.
0: Mňau. Čo to hovorím? Dovidenia.
1: Želám ti ničím a nikým nerušené čítanie. Čauky.

Skončila sa relácia autorky Gabriely Alexovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Richard Labuda, Nina Máčejová a Viktor Vrbiar. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: ruku kloní, zlaté slzy roní. Len čo na konáre dopadnú, ako zlaté púčiky z nich visia. A tie sa na zlaté kvety rozvíjajú. Na zlaté jablká premieňajú. Pomoc! Pomoc! Zachráňte ma pred tou príšerou! Nechaj ma na pokoji! Nič som nevidel! Mám zavreté oči! Mám zavreté oči! Môžeš sa presvedčiť! Spím! Všetko sa mi sníva! Ja spím! Snívam!
1: Ráno do ňoho otec dovtedy domrzal, kým mu nepovedal, čo o polnoci videl. Teraz začal byť král naozaj veľmi zvedavý. Aby sa o strme viac dozvedel, poslal na druhú noc do záhrady svojho prostredného syna. A ten si zo sebou zavolal svojich kumpánov, oni nech sa pozerajú a on bude počúvať, o čom dievčina zo stromu rozpráva.

0: Ticho.
1: Dačo počujem.
2: Tlkot vlastného srdca. Máš strach, lebo sa k polnoci schýli.
3: Keď si so mnou, nemusíš sa báť. Schovaj sa za môj chrbát, mám ho dosť široký.
0: Ticho.
1: Strome sa dačo pohlo.
4: Zlé sily sa s nami zahrávajú. Veď to sa strom otvára.
5: Pôjdem ja radšej kadeľakšie. Iba tak dušu nevypustím.
6: Vidíte to, čo ja?
1: Alebo sa to iba mne zdá?
4: Dievčina zo stromu vystúpila. Naroní slzy. Tie slzy sú zo zlata.
6: Len pláč, dievčina. Pláč. Nech je tých slz čo najviac.
5: Ako púčiky z konárov vysia.
4: Na zlaté kvety ich premenilo.
5: A z každého kvietka zlaté jablko vyrastá. Treba ich otrať. Rýchlo, aby nás nikto nepredbehol.
1: Stojte!
5: Ale veď...
1: Na ni sa nepohnite! Nikto z vás sa k jabloni ani neprilíži. Zlato patrí iba do kráľovských rúk. Veď čo by ste si s ním aj počali? Môžete sa akurát tak pozerať, ako sa ligoce, keď si zlaté jablká z ruky do ruky prehadzujem. Všetky si ich do koša poukladám. Čo sa to robí? Zuby mi drkocú od chladu. Nemôžem sa pohnúť z miesta. Hádam som, len k nemu neprimrzol. No čo stojíte? Treba oberať jablká.

0: Nevidíte, že nemôžem?
1: No, aj mňa mraz na jedno miesto prikoval.
0: Robte niečo. Niekto nám jablká rovno pred očami oberá. Chyťte ho. Kto si? Ukáž sa.
2: Darmo si jablon zo všetkých strán. Neostalo na nej ani trochu zlata.
0: Veru, ty sa tomu tešíš.
3: Zavolaj znova tú dievčinu, čo zmizla v strome. No, nech zlaté slzy roní a jablon zlaté ovocie prináša.
1: Áno.
0: Nie je to najhoršia rada.
3: No.
0: Vlastne sa mi celkom pozdáva.
4: Ale dievčina sa zo stromu neozvala, na svetlo nevyšla. Minula sa noc a svitlo ráno. Král sa hneď s prvými lúčmi slnka vybral do záhrady. Prostredný syn mu rozpovedal, čo a ako bolo. Len to, že sa na zlaté jablka ulakomil, zatajil. Tak sa kráľovi ani po druhý raz z nich neušlo. Čo ako po jablčku túžil. Na ostatok si povedal, nech si strom ďalej prostred záhrady rastie. Dievčinu, čo roní zlaté slzy, ukrýva. Možno ani samotný král nemá túžiť po tom, čo tajomné sily strážia. Ale k stromu neprestal chodiť, smútil. Pohľadom v jeho korune blúdil. Reči lístia načúval, ale ani slovka nerozumel. Raz, keď sa už k večeru schyľovalo, vyhľadal ho v záhrade najmladší z jeho synov.
3: Dovoľaj mne, otec, aby som polnoc pri strome vyčkal.
5: Vidím, že ti nedá pokoja. Radšej sa mu vyhýbaj. Nech si ho zlatými plodmi obsýpa a nech je ich toľko, koľko unesú konáre. Ja už po nich netúžim.
3: Ale ja...
5: A tebe tá dievčina, čo v ňom býva, nedá spávať.
3: Prostred záhrady som našiel svoje šťastie.
5: Čo je to za šťastie, keď máš v tvári smútok?
3: Ale moja píšťalka sa raduje.
5: Rob, ako myslíš, synček. Vyčkaj polnoc prostred záhrady. A kým budeš čakať, na píšťalke hraj. Tak budem vedieť, že si medzi živými.

0: Prečo hlavu kloníš? Zlaté slzy roníš, dievčina.
1: Neutieraj mi ich, mládenec.
0: Nedovolím, aby si plakala.
1: Čo slza? To zlaté jablčko. Budeš bohatý, ak ma necháš plakať.
0: Nestojím o bohatstvo, čo sa rodí zo slz.
1: Len či za ním nebudeš raz banovať.
0: Dám ho za jediný tvoj úsmev.
1: Treba sa mi zberať.
0: Ostaň. Kam by si chodila?
1: O chvíľu sa doženie výchor. Odnesie si ma.
0: Ty sa zberáš preč? Ja som ti chcel ponúknuť komnatu v zámku. Miesto vo svojom srdci.
1: To moje puká, lebo musím odísť. Vrátil si mi slobodu, ale viac nemôžem žiadať.

0: Dármo sa najmladší kráľovský syn okolo seba rozhliadal. Keď výchor stíchol, po dievčine neostalo ani chýru, ani slichu. A jabloň, čo stávala uprostred záhrady, ako by sa pod zem prepadla. Len zlaté jablko, v ktorom dozrievala slza dievčiny, keď sa lúčila, sa okolo mládencových nôh kotúľalo. Zdvihol ho a vyronil naň svoju slzu. A len čo sa slza z jablka s mládencovou slzou stretla, zastal prostred záhrady, rovno tam, kde do polnoci jabloň vyrastala, starec. Do lístia bol zahodetý, halúze miesto rúk k mládencovi vystieral.
1: Smútiš, mládenec?
2: Čo ty môžeš o mojom smútku vedieť?
1: Slza ťa prezradila.
2: Iba tak mi z oka vypadla.
1: Lebo nevidí tú, na ktorú tak dlho vyčkávalo.
2: Nevidí. Ani neuvidí.
1: A čo ak predsa?
2: Ako sa zjavila, tak sa vytratila. Kde ju mám v šírom svete hľadať? V ktorú stranu sa pustiť?
1: Vyčkaj, kým sa deň s nocou po tri razy stretnú. Potom hodí jablko pred seba. Povedie ťa.
3: Vráť sa do zámku, synček. Padá rosa.
2: Možno, že to nie je rosa. Čo ak to plače ona?
3: O kom to vravíš? O dievčine, čo bývala v strome? Zabudni na ňu.
2: Žiadaš ma o to, čo nemôžem splniť.
3: Potom ti iné neostáva, len sa za ňou svetom pustiť.
2: Nájdem dievčinu, aj keby ju nie strom, ale rovno celá hora ukrývala.
3: Možno ťa čaká dlhá cesta. Otupnú ti na nej bude.
2: Píšťalka mi chvíľu skráti.
3: Ľudským hlasom sa ti nepriraví. Ale keď s tebou pôjdu bratia, aj ti pomôžu, aj ťa ochránia.
2: No, kto ho vie? Možno sa z krátkej cesty vráti.
3: Zaraz sa začnú chystať.
2: Keď sa po tri razy deň s nocou stretnú, zámok bude za nami a cesta pred nami.
0: Minuli sa dva dní a keď po treťom noc prichodila, boli už traja kráľovskí synovia na ceste, po ktorej ich zlaté jablko viedlo. Po predku sa kotúľalo, do noci sa ligotalo. Tak to bolo deň čo deň, až kým kone podkovy nepostráceli a bratia čižmy nezodrali.
4: Vedie cesta tam, kde je nevesta. Pred svetom sa skrýva, v tmavom zámku býva.
2: Počujete, bračekovia?
5: Nikoho nevidím. Nikto tu nie je. Máte vidiny od únavy.
6: Veď sa už škriabeme na skalnú horu celú večnosť.
7: Mali by sme si odpočinúť. Možno ma čaká pekný sen a dlhý. Dukáty sa v ňom budú ku mne kotúľať a do tmy sa ligotať.
5: Zase myslíš len na seba. Keby si mal aj koľko zlata, stále by sa ti málilo. A ja? Ja chcem len zlatého koníka.
7: Tebe stačí aj obyčajný.
5: Toho nechám pre teba.
8: Aha! Vidím zámok.
7: Len kde sa tu uprostred skalnej hory vzal?
5: Ideš ho, havranisko! Ešte mi oči vykľuješ!
4: Nemusíš sa ho báť. Je to môj sluha. Víta vás.
7: O, a ty si kto, že ti havrany slúžia?
4: Patrí mi tento zámok. Nože vojdite.
5: Radšej sa mu vyhneme.
7: Ponáhľame sa.
4: A kamže, kam?
2: Nevestu si hľadám.
4: Možno aj o nej niečo viem.
2: Bývala v strome, na ktorom zlaté jablká dozrievali. A tu ani tráva nerastie, nie je to strom.
4: Čo ak som ho inde zasadila, aby mi plody prinášal?
2: Potom tú dievčinu poznáš.
4: Veď poznám, poznám. Akože by som ju nepoznala. Stala som sa jej druhou matkou, keď jej vlastná zomrela.
8: Si jej macocha?

0: Len nás chytro vpustí do zámku.
1: Vpustím. Ak mi dáš zlaté jablko, čo ťa k nemu priviedlo? Keď ho bude mať, za stôl vás posadím a hostina nebude mať konca kraja.
2: Lákavé.
0: Rýchlo jej daj, čo pýta.
3: Aj tak ti už na nič nie je.
2: A jej možno chýba. No tak.
1: Všetky zlaté jablká mi výchor priniesol. Len to ostatné ti to dievčisko darovalo.
0: Teda pre teba dievčina zlaté slzy ronila. Púčiky zlaté kvapky pili, na zlaté kvety ich zbierali. Aby sa potom na zlaté jablká premenili.
1: Pre mňa. Veru pre mňa.
0: Nech sa teda aj ostatné jablko k tebe dokotúľa. Mňa na koniec cesty priviedlo, dobre mi poslúžilo. Aj keď sa mi s ním ťažko lúči.
1: Je moje! Moje! Čo pozeráte? Rýchlo vojdite, lebo vám zámockú bránu pred nosom pribuchnem!
2: Stôl sa pod jedlom prehýba.
4: Pre koho si to všetko prichystala, baba?
1: Pre takých, ako si ty.
4: Nemohla si vedieť, že príde.
1: Zbadala som teba a tvojich bratov, keď som sa na výchre ponad hory aj ponad doly preháňala.
3: No, ty si vo výškach lietala a my sme dolu na skalách čižmi drali. Po celý čas sa nám chutného jedla nedostalo. No, dobre si spravila, že si takú bohatú hostinu prichystala.
1: Len jedzte, koľko vám hrdlo ráči. A ty prečo neješ, mláďa? Zaslúžiš si. Za to jablko.
4: Nemyslí na jedlo. Má plnú hlavu toho dievčiska.
1: Dočká sa jej, dočká. Ak prostred dňa nezaspí.
0: Odoženiem spánok, aj keby mi hneď oči privieralo.
1: Možno cez deň, ale v noci.
0: Povedz, kedy sa s ňou stretnem?
1: Keď obloha stratí slnko a nájde mesiac. V mesačnom svite bude tá krásavica svoje vlasy česať. V kamennej záhrade na kamennom stolci ich začne do vrkoča splietať. Ak ju za nechytíš, zase sa ti stratí.
0: Zaraz sa do kamennej záhrady poberie.
1: Čo sa tak náhlíš? Ešte je priskoro. Hoduj, jedz a pí so svojimi bratmi.
2: Nech si len ide, keď sa mu žiada. Aspoň nám viac zostane.
3: Nech sa v kamennej záhrade kamenia naje.
5: Chodil najmladší kráľovský syn po kamennej záhrade. Hore dolu sa prechádzal, hlavou krútil, lebo čudná to bola záhrada. Mala kvety, čo chladili, trávu, čo nebola mäkká. A na stromoch plody dozrievali, ale zuby by si na nich vylámal, lebo to všetko bolo na kameň premenené. Posadil sa najmladší z bratov pod strom, čo bol najbližšie ku kamennému stolcu. Tam na dievčinu vyčkával. V zámku zatiaľ Ježi baba aj s bratmi hodovala.

0: Vy sa zabávate, chlapci, a váš brat ohľade na kameni sedí.
1: Však mohol tú svoju aj za vrch stolom vyčkávať.
0: Chcel byť pri nej prvý, aby ste mu ju nepredchytili.
1: Nech si ju len má. Nie?
0: Len hoduj, synak, hoduj. A ty starší, ma dobre počúvaj. Tvoj brat vyčkáva tú krásavicu.

0: ale nemusí ju mať.
1: A to už ako? Veď preto sme prišli, aby si ju ako ženu odviedol.
0: Nože, trochu rozmýšľaj. Si najstarší?
1: To som.
0: Keď je tak, tebe sa patrí oženiť ako prvému.
1: Veď aj ja tak vravím. No ale ako sa mám ženiť, keď ženy nemám?
0: Tá, na ktorú tvoj brat vyčkáva, v kráse páru nemá. Oka z nej nespustíš, keď ju vidíš.
1: Či naozaj?
0: Nech o bradavicu na nose prídem, ak nevravím pravdu.
1: Ale ona si už vybrala spomedzi nás.
0: Vybrala. Bola by jeho, keby nezaspal.
1: On zaspí?
0: Pravda, že bude spať tvrdo, ako skalina okolo, ak sa z tohto nápoja napije. Chod, zanezmu ho. Dovtedy vynukuj, kým ho dolu hrdlom nespustí. Tak choď už, čas sa kráti. Čo sa obzeráš, urob čo treba.
1: Ešte stále si sa jej nedočkal, braček?
2: Slnko slabne. Mm-hmm. Zakrátko za skalnou horou zhasne. Mm-hmm. Potom príde.
1: Skráť si chvíľu čakanie a pri tomto lahodnom nápoji sa ti čas rýchlejšie minie.
2: Nežiada sa mi pitia. Necítim smet.
1: Chceš povedať, že si ho odo mňa nevezmeš?
2: Nechcel som ťa uraziť, braček.
1: Mohol som sa v zámku z dobrého jedla tešiť. Piť a tancovať, ale ja som myslel na teba. Ako tu vyčkávaš, možno ti je smutno, máš smet. Ale ty ma nazad s plným pohárom posielaš.
2: Veďže sa hneď nezlostí, braček. Upijem si z neho, ale iba raz. Ešte raz.
1: Tak.
2: A znova. A teraz naposledy.
1: Spí, braček, spí. Kým ty budeš spať, ja dostanem, čo patrí tebe.

0: nepočkal na mňa.
1: Prečo tak vzdycháš? Veď som tu ja.
0: Ale jemu patrí moje srdce.
1: A ja si ho môžem vziať. Neubanuješ, že si ho dala. Raz budem kráľ. Bude mi patriť všetko. Kam len oko dovidí, sa bude moja zver prechádzať. Moje stromy vyrastať.
0: Ale ja ti nebudem patriť. Lebo v tvojom oku neostalo miesto pre mňa.
1: Možno som na teba pozabudol, no. Ale iba na chvíľu.
0: Možno na chvíľu, možno na dlho a možno navždy. Choď si svojou cestou a ja sa tou, čo je pre mňa, poberiem. Len čo mesačný svit moje vlasy pohladí, kým ich do vrkoča spletiem. Zaspal si, mládenec, lebo si z dlhej cesty ustal. Spí sladko až do nového dňa. Ale keď z neho začne ubúdať, nezaspí, lebo za tebou aj po druhý raz do kamennej záhrady príde.
2: A bolo, ako dievčina povedala, na druhý večer, len čo na oblohu vyšiel mesiac, zastala uprostred kamennej záhrady, ale mládenec aj po druhý raz zaspal, lebo si odjedol z koláča, ktorý mu prostredný brat vynukoval. Ježi baba ho zbylín, čo spánok privoláva, upiekla. Tento raz dievčina horko zaplakala, lebo ju mládenec zase nevyčkal. Ale ani prostrednému z bratov nebolo do smiechu. Ježi baba mu krásavicu sľubovala a s ňou aj všetko zlato, čo skalná hora ukrývala. Ale dievčina len na jeho spiaceho brata hľadela a slzy jej po tvári stekali, miesto pre ňoho v srdci hľadali. Keď videl prostredný z bratov, že zo ženenia ani z pokladov nič nebude, pustil sa aj s bratom do Ježibaby, že nedostal, čo slúbila. No len čo začali horekovať, zaraz ich umlčala, na skaly premenila. Vybrala sa potom za najmladším mládencom, sladko sa mu privrávala a slúbila, že krásavica aj do tretice príde. Tento raz si mládenec povedal, že nezaspí, nech by sa čo robilo. Po celý deň mal potom dobrú náladu, lebo sa utešoval, ako sa so svojou milou uvíta. Ježi baba sa od neho na krok nepohla. Keď začalo slnko na oblohe slabnúť, pustila sa do mládenca dobiecať.
3: Daj mi svoju píšťalku. Chcem si na nej zahrať.
4: Dostaneš ju. Len čo sa dievčina zjaví. Dovtedy musím na nej sám preberať. Lebo mi spánok oči priviera.
3: Jedno je, kto z nás hrá. Ja budem na píšťalke preberať a ty budeš striehnuť, z ktorej strany tá tvoja príde.
4: Nuž nedbám. Nech je teda po tvojom. Čo to robíš, baba?
5: Zahraj idu.
4: Lebo táto ma na dobro uspáva.
3: Len spí. Spí. A ty plač, krásavica, plač, lebo ten tvoj aj do tretice zaspal. A potom choď kade ľahšie.
0: Pôjdem, len čo si vlasy prečešem a do vrkoča si ich pospletám.
3: Okazne ho nespúšťaš. Choď od neho, bež! Inde svoje vlasy češ. Skalná hora bola, ale pod zem sa prepadla.

0: Vstávaj, mládenec! Vstávaj!
1: Mám otvoriť oči, keď sa mi tak sladko spí.
0: S kameňom pod hlavou, so smutkom v srdci.
1: O akom smutku to vravíš? Keď slnko zapadne, stretnem sa s tou, čo mi srdce potešuje.
0: Mohol si sa s ňou stretnúť, keby si tú chvíľu neprespal.
1: Jaže som ju prespal?
0: Keď otvoríš oči, vráti sa deň, ale ona sa už k tebe nevráti.
1: Teda ju pôjdem hľadať, len neviem, v ktorú stranu sa za ňou pustiť.
0: Choď na lúku, čo jedným koncom do hory vrastá, druhým sa v jazere kúpe. Ak budeš počúvať svoje srdce, dozvieš sa, čo máš spraviť.
2: Lenčo sa starec z mládencovho sna vytratil, otvoril oči. Najprv jedno a hneď sa ho hrôza zmocnila, lebo skalnej hory nebolo. Len kameň, čo mal pod hlavou, po nej ostal. Otvoril aj druhé oko, ale bratov pri sebe nevidel, pamiatky po nich neostalo. A tak sa sám pustil cestou, čo do priepasti padala. Na jej dne sa traja čerti škriepili. Keď mládenec podišiel bližšie, zbadal klobúk, čižmy a korbáč, o ktoré sa tí traja delili, ale podeliť sa nemohli.
3: Je môj, aby ma nevidel ten, ktorého navádzam na zlé.
4: Tak mne daj čižmy.
3: A na čo by ti boli? Ja ich potrebujem. Len čo do nich húpnem, ponesú ma ponad hory a ponad doly. Až tam, kde býva človek.
4: Keď náš otec umieral, povedal, že sa máme podeliť. Ja chcem svoje. Daj mi korbáč. Len čo s ním o zem šibnem, zaraz budem tam, kde chcem.
3: Na čo by ti bol korbáč, keď nemáš čižmy, čo by ťa svetom nosili? Klobúk, čo by ťa pred ním skryl?
5: Najlepšie bude u mňa.
4: Nie, u mňa.
3: A prečo nie u mňa?
4: No nie, daj mi čo mi patrí.
3: Chceš ma oškrbať? Jeden.
6: Zádajte, čerti.
4: Co si?
3: A ako sa opovažuješ pliesť sa nám do cesty?
4: Tak,
1: prišiel som vás rozsúdiť. Ale skôr ako to spravím, sám vyskúšam, čo vám čertovský otec zanechal. Obujem si čižmy, nasadím klobúk, pomyslím si na dievčinu z lúky, čo jedným koncom do hory vrastá a druhým sa v jazere kúpe.
4: Kam si sa podel? Nevidím ťa!
1: O chvíľu ma ani počuť nebudete, lebo len čo korbáčom o zem šibnem, zaraz budem pri svojej dievčine.
4: Dobehol vás! Ušiel!
3: Ale neďaleko! Dostaneme ho! Poďme rýchlo za ním!
1: Aby ho! Na lúku ma čižmy doniesli. Predo mnou jazero, za mnou hora, a sú celkom čierne. Rovnako ako mesto, čo po mojej pravici aj ľavici leží. Čierny zámok sa v ňom vypína. Jeho brána sa sama predo mnou otvorila. Dnu ma vpustila. Ale komu patria tie kroky? Nikoho nevidím. Do čiernej komnaty ma vedú. A v nej sedí moja dievčina. Celá v čiernom. Žalosti. Za kým? Možno mňa oplakáva. Hej, dievčina. Prišiel som.
7: Len či ti budem viac ako to, čo máš.
1: O čom to vravíš? Si mi všetkým.
7: Bola by som, keby si sa zriekol toho, čo si čertom vzal.
1: Vrátim im to.
7: Aj napriek tomu, že by si tým získal viac, ako majú iní?
1: Na čo by mi to všetko bolo, keby som teba nemal? Hej, čertiska! Berte si svoje dedičstvo! Šklpte sa o ňa aj do súdneho dňa!
2: Len čo to povedal, čerti sa dohrnuli, dedičstvo si uchmatli, pod zem sa s ním prepadli. Ale mládenec to nevidel, lebo mal oči len pre dievčinu a ona pre ňo. Z jedného oka jej slza vypadla, bola vzácnejšia ako všetky tie zlaté slzy, čo v záhrade vyplakala, len čo z jablone vystúpila. Lebo v tej chvíli všetko naokolo začalo kvitnúť, hýbať sa a hýriť farbami. Ježibaba, čo v zemi prebývala a poklady pod ňou ukrývala, od zlosti pukla. Vtedy sa zem na chvíľu zachvela a skaly vydali dvoch bratov. Na svetlo vystúpili, slnku sa potešili, lebo sa likotalo viac ako všetky poklady, čo si Ježibaba nahrabala. Podišli k bratovi, aby sa vedno s ním radovali. A na ostatok prišiel aj starec, aby dievčine a mládencovi požehnal, lebo to nebol nikto iný ako otec tej dievčiny, ktorého Ježibaba zakliala, aby sama kráľovala. Kým sa všetci zo stretnutia radovali, na kráľovskom dvore dali kone zapriahať, lebo tam, kde kedysi stál strom s dievčinou, čo zlaté slzy ronila, mala byť svadba. Aj bola. Trvala dovtedy, kým všetci od únavy nepospali. Ale keď sa prebudili, nikto nechýbal, lebo spolu mali ostať, kým sa ich dni nenaplnia. A bolo ich toľko, ako vtákov nad kráľovstvom a kvetov na stráni.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila. Účinkovali rozprávač Karol Machata, dievčina Andrea Martvoňová, najmladší brat Roman Ferienčík, prostredný brat Ondrej Kovaľ, najstarší brat Martin Kaprálik, kráľ Peter Bzdúch, Ježibaba Eva Krížiková, starec Vladimír Minarovič, mládenci Michal Kľučka, Juraj Žvásta a Michal Domonkoš. Asistentka réžie Eva Dózová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, autor hudby Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Vyrobené v roku 2004.
1: Rádio Junior.
2: Čože, dreptík?
3: Začínajú sa prázdniny.
2: No hej, a ty kam sa chystáš? Do indiánskej osady?
3: Idem za detkom.
2: Tvoj detko je indián?
3: A nie hociaký, je to rovno náčelník Rýchly šíp. A nie je to ani môj detko.
2: Tak koho?
3: Ľudská, to ti treba poslať dymový signál, aby si sa pozrela do scenára. Veď to tam je všetko napísané.
2: Jaj, dievčina z nášho nového seriálu sa chystá za detkom na dedinu. Má prázdniny ako všetky ostatné deti, ale v skutočnosti sa ocitneme v indiánskej osade. Zistí, že aj jej starká je šamanka a ešte je tam biela labka.
3: A to je kto? Slon?
2: Nemyslím. Indiáni a slon?
3: Tak hroch?
2: Ešte lepšie, breptík. Predstav si hrocha s indiánskou čelenkou.
3: Dobre, tak to už pustí. Nech sa dozvieme.
2: Tak dobre, ty môj indiánsky škriatkovský brat. Seriál Marty Hlušíkovej sa volá Dedova indiánska osada a my sa teraz v prvej časti dozvieme, ako sa to všetko začalo. Rozprávať bude Mária Buranská.

Začalo sa to tak, že k nám pricestovali Starky. Vtedy mi dal Starky fúknuť do dlane a tam sedel indiánsky sľub. Ja som ho síce nevidela, ale Starky ho videl. Ten sľub bol o tom, že v lete prídem do indiánskej osady. Na sľub som myslela vodne v noci, až kým neprišlo leto. Konečne som sa dočkala chvíle, keď sme všetci stáli na autobusovej stanici. Mama, ocko, malý Jakub a vo fľaši od zaváranín škrečok Ferdo. Ľudia behali ako mravce, nosili celé hory tašiek a kufrov, utierali sa vreckovkami a ohkali. Len my sme stáli, čakali na žltý autobus a bolo nám smutno. Nebolo menej smutno, lebo som sa tešila na indiánsku osadu, ale najsmutnejšie asi bolo mame. Potom prišiel autobus. Veď máš ešte Jakuba a Ferda, pošepkala som mame a hrdinsky som nastúpila do autobusu. Drž sa, povedal mi ocko a postrapatil mi šticu. Nebojte sa, žmurkla som oboma očami. Jedným by som sa neodvážila, lebo to druhé by sa určite pustilo do plaču. Zrazu autobus vyštartoval. Všetci mi mávali, zmenšovali sa a mávali, až z nich zostali iba bodky. Za oknom bežali dediny a stromy. Aj ľudia bežali, hoci stáli. Niekedy ich bolo toľko ako detí na našom dvore. Aj by som ich spočítala, ale mám iba dve ruky. Na toľko ľudí by som potrebovala všetky ruky, ktoré na futbale vyletia hore, keď padne gól. A ešte aj dve ockové. Keď nás obehli všetky dediny, potoky, stromy a ľudia, autobus zastal a vonku sa smial môj Starky. To je môj Starky, povedala som šoférovi, ale nebolo treba, lebo fúzy so Starkým sa vyteperili až do autobusu. Nu sa tislo aj niečo veľké biele. Jedno ucho malo čierne a zametalo chvostom. Starky ma najprv popichal fúzmi, potom sme vyšli na čerstvý vzduch a tam mi slávnostným hlasom povedal. Toto je Belko. Ale v skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka. V skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka a v neskutočnosti Belko? Tak, spokojne prikyvoval Starky. Vôbec som tomu nerozumela, ale Biela Labka ma huňatým chvostom šteklil po podkolienke a tak sme vykročili do najmenšej indiánskej osady na svete. To je tak, obrátil sa ku mne Starky a zapálil si fajku. Ja som náčelník Rýchly šíp, Belko je podnáčelník Biela Labka a toto je fajka mieru. A práve sa blížime do našej tajnej indiánskej osady. Naša osada je tajná? Tajná. A prečo? Lebo keby o nej každý vedel, hneď by chcel byť indiánom. Indiáni sú smelí a odvážni a to ľudia nie sú. A potom by napríklad Peťo Slama, ktorý sa bojí zubárky, mohol byť iba takým malým indiánom, pravda? Malým alebo žiadnym. A Starka aj tá býva v osade? Starka je hlavným šamanom. To je taký indiánsky kúzelník, vieš? A rada šamanuje? Žeči, najradšej kúzli pri sporáku. No a koľko indiánov okrem mňa, teba, Starkej a Belka býva ešte v osade? Niekedy k nám príde ešte učiteľ Nôžka, no a máme aj Zuzu, Doru a Katu. To sú susedky? Nie, sliepky. A potom máme aj kohúta Boba. To je nosič indiánskych pier, mačku Rózu a králiky. A včely. Veľmi veľa včiel. Aj včely majú indiánske mená? Ešte nie, povedal Rýchly šíp, ale to už bol zasa Starky, lebo sme stáli pred domčekom, ktorý vyrastal rovno z kvetinovej záhradky. Bol to dom mojich Starkých. V bráničke stála Starka a tak ako vždy celá voňala tvarohovým koláčom a bylinkami. Keď sme sa všetci zvítali a Starka si poplakala od radosti, vydala som sa na prieskum tajnej indiánskej osady. Rýchlyším naozaj neklamal. Pod oknom sa dôležito prechádzali indiánske sliepky Zuza, Dora a Kata a indiánsky pierkonosič sa tváril povýšene ako každý pierkonosič. Na schodoch sedela mačka Róza a vzadu za domom chrunkali ďatelinku králiky. Boli ticho ako praví indiáni. Voniam najlepšie koláče v indiánskej osade a možno aj na svete,
vykrikoval Starky pod orechom na dvore. Také nevie upiecť žiaden kúzelník. Fajku opatrne položil na lavičku pod okno, lebo tajný šaman by asi dym do kuchyne nepustil, aj keby to bol dym z Fajky mieru. A tak sa začal môj prvý deň v najmenšej indiánskej osade.

0: Počúvali ste prvú časť prázdninového seriálu Marty Hlušíkovej, ktorý sa volá...
1: Dedova indická roláda.
0: Nie, Brebtík, ty to robíš na schvál, že?
1: No dobre, Dedova indiánska osada.
0: No vidíš, o začínajúcom dobrodružstve hlavnej hrdinky nám porozprávala Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnísková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a zvukovo sa s ňou pohral Milan Greguš.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: Rádio Junior.
1: Pozývame vás vypočuť si 525. časť programu Bola raz jedna povesť.
0: Kamošky ovečky vám už rozprávali povesti. Konečne som sa toho dočkala aj ja, bé. Ani si neviete predstaviť, akú mám radosť, že som v rozhlasovom štúdiu. Upozornili ma, aby som tu nič neobhrízala a vraj sa mám správať slušne, bé. Mohla by som sa uraziť, ale to by bolo pod moju úroveň. Som slušne vychovaná a vzdelaná ovca. Poznám svoju históriu, preto ma sestry zo stáda vybrali, aby som vám porozprávala povesť z nášho kraja. Pochádzame z Hornej Lehoty. Príbeh sa začal jedného dňa, presnejšie stalo sa to k večeru, keď sa už začalo stmievať. Naša predkyňa, ovečka Bétka, sa kamsi zatúlala a valach Kubo sa ju vybral hľadať.
2: Bétka, ovečka moja najmilšia, kam si sa mi zatúlala? Nože sa vráť. Na čím sa nám na salaž vrátiť? Musíme vás s Dunčom do košiara zahnať. Spať nám všetkým treba. Variti nestačila dnešná paša? Netrucuj. Ozvi sa! Ovca jedna potvorská. Neskúšaj moju trpezlivosť. Ak sa okamžite nevrátiš, tak ťa tu nechám. Bude mi jedno, či ťa roztrhajú vlci. Beta! No tak. No, dobre, dobre, vieš, že som to nemyslel vážne. Bojím sa o teba. Naozaj sú tu vlci. Nesmieš zostať sama po tme v tomto lese. Juj, čerta by ťa vzala. Potvora rohatá. Kde si? Pozvi sa! Ja viem, že mi rozumieš. Haló, Betuška. Ovca jedna potvorská.
0: Bé, nečudujem sa svojej predkyni, že sa Kubovi neozvala. Raz jej medové motúzy po podnos ťahal a hneď sa jej nepekne vyhrážal. Juj, ale je mi jej ľúto, keď si pomyslím, že v takom nečase tam sama musela blúdiť lesom. Spustil sa vám taký lejak, aj krúpy padali. Kubovi tiež nebolo do smiechu.
2: Čuj, už len toto mi chýbalo. Nestačí, že už je tmáko v rohu, ešte aj liať začalo. Krúpy padajú veľké ako moja pesť. A kam sa ukriem? Bojím sa búrky, môže udrieť blesk. Pod stromom sa neradno skrývať. Bétka, ovečka moja, ozvi sa. Aj Dunčo sa už bojí. Budem sa musieť vrátiť k stádu. Neviem, ako vysvetlím ostatným valachom, že som stratil ovcu. Nuž, nič iné mi neostáva. Len sa vrátiť a výjsť s pravdou von. Hej, bude, že to kuca paca? Do húbovej polievky sa mi od nich dostane.
0: Kubo sa už chcel pobrať za ovečkami a vrátiť sa na salaš, keď ho zrazu oslepil obrovský jas. Ako by sa mu zablíslo pred očami.
2: Čo sa to deje? Ten jas je taký silný, že som takmer prišiel o zrak. Nebol to blesk, to som si istý. No ale čo potom? Musím prísť na to, čo to spôsobilo. Stoj, čo stoj. prižmúril som oči, inak sa mi nedalo, ale naberiem odvahu a otvorím ich, aby som zistil, čo je tej žiare na príčine. Pomaličky, tak len kútikom oka nazriem. Čo to vidím? Varí sa mi marí, veď to je zlato a striebro. Celá lúka jeniny posiata. Poklad.

0: Utekal na salaž, ako len vládal, celkom zabudol na stratenú ovečku Bétku aj na stádo a Dunča. Pred očami mal len...
1: Poklad! Našiel som poklad!
2: Vári, si sa na rozume pomiatol.
3: A kde si nechal ovce?
2: Ak si sa ty bez nich vrátil, neželaj si ma. Tak ti valaškou na chrbte zahrám, že budeš tancovať.
3: A psa si kde podel? Dunčo je môj. Ak sa mu niečo stalo, tak...
1: Nože, chlapi, nevyhrážajte sa mi toľko. Ovce s Dunčom zaženíme, keď sa budeme vracať s pokladom.
2: O akom poklade to táraš?
3: Priznaj sa, že si potajme pálenku vypil.
2: Dýchni na mňa, Kubo.
1: Jaj, podaj ho.
3: Spitý je, skydol sa.
2: Na nohách nevie stáť.
1: Akýže tam spitý, viete, že nepijem.
3: Nepiješ, čudné to je.
2: Celý je čudný, tak veru.
1: Prisahám vám, že pravdu vravím. Našiel som poklad. Zavedím vás na to miesto a sami sa na vlastné oči presvedčíte, že neklamem.
2: Dobre teda, poďme.
3: Ja idem len kvôli ovečkám a Dunčovi.
2: Veď ja tak. No ale možno...
3: Čo možno?
2: Možno Kubo neklame. Ešte nikdy nás neoklamal.
3: Máš pravdu. Neoklamal. Ale neondejme sa tu toľko a poďme už.
1: Počkajte chvíľu, chlapi. Len si prezujem krpce. Tieto mám celkom premočené a šmýkajú sa.
2: Keď inak nedáš.
3: Videl si, ako sa na zem strepal? Radšej nech si suché krpce obuje, aby sme ho ratovať po ceste nemuseli.
2: Iné by nám nechýbalo. No, ale rýchlo.
0: Valasi čakali, kým sa Kubo skrpcuje, a napokon sa dočkali. Kráčali za ním bez slova. Kubo ich smelo viedol na miesto, kde poklad našiel. Ale keď sa blížil, bolo mu čudné, že sa tam nič neblízka.
1: Nerozumiem. Dal by som ruku do ohňa za to, že to bolo tu.
2: A nemohol si si cestu zmýliť?
3: Je tma. Poľahky sa človek spletie.
1: Som si celkom istý, že to bolo tu.
2: Nož, tak asi sa ti to len marilo, no.
3: Aj by som ti jednu vyťal, ale vidím, že máš hlavu v smútku.
2: A vieme, že si čestný chlap.
3: Aj takému sa môže stať, že mu zmyslí, čo si o mámy.
2: Poďme mi radšej pohľadať Dunča a ovce zahnať do košiara. No.
3: Ráno je múdrejšie večera.
1: Tak, tak.
2: Dunčo!
3: Bétka! A ty sa tu kde berieš, ovečka naša? Veď Matej Dunča volal a zrazu si sa tu zjavila ty.
1: Chvála Bohu, ty si náš poklad, Bétuška. Našla si sa.
2: Našla?
3: A Vary sa stratila?
1: No, tak nebudem vám klamať, no, stratila som ich.
2: Ja ti takú...
3: Nechaj ho! Vidíš, že už má toho na dnes dosť. Poberme sa do salaša.
2: Ej, bysťu, no, poberme sa teda.
0: Si s Dunčom zahnali ovečky do košiara a potom si políhali a pospali. Len Kubovi vrtal v hlave ten poklad. Nevedel sa dočkať rána. Zaumienil si, že sa pôjde pozrieť na to miesto zavidna. B. Nevzdával sa nádeje, že to, čo videl, bola naozaj pravda a nie len akási vidina. Len čo začalo svitať, vzal si krpce, ktoré dal predtým sušiť a chystal sa, že si ich obuje, keď tu zrazu na spodku jedného z nich zbadal...
1: Čo je to? Dobre vidím? A to je predsa kvet, peračina. Prečo som sa ja včera vyzul? Mal som si ja tie mokré krpce na nohách nechať.
2: To už prečo?
3: No vrav, keď už si nás pobudil.
1: Peračinový kvet kvitne len raz v roku, na Jána Kto ho o polnoci nájde, tomu sa všetky poklady ukážu.
2: No tak poďme o polnoci do toho lesa.
3: Ak je to pravda, budú z nás boháči.
2: Už nebudeme musieť ovce pásť.
3: Budeme sa len hostiť a zabávať.
1: Nesmejte sa, chlapi. Všetko je stratené. Peračinový kvet uschol. Už nám žiadny poklad neukáže.
4: A či ozaj?
1: Ozaj.
4: Večná škoda.
1: Na škoda.
2: Ale nič to, ešte by sme zleniveli. No.
3: Veru, spanšteli.
2: Mne nie je ľúto toho pokladu.
3: Ani mne. Veď ja mám tie naše ovce rád.
1: A ja mám rád vás, kamaráti moji. Viete vy človeka podržať, keď treba.
2: Máme jeden druhého a poctivú robotu.
3: Nič iné nám netreba.
1: No, len tie naše ovečky a Dunča.

Povesť, ktorú ste si práve vypočuli, je z Hornej Lehoty. Skúste vypátrať, ktorý významný revolučný básnik a národný buditeľ odtiaľ pochádzal. V Hornej Lehote môžete navštíviť jeho pamätnú izbu. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 2. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu prísť na to, aké zviera sa nachádza v erbe Palfiovcov. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď jeleň. Knižku získava Norbert Vári. 525. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Od budúceho týždňa vás do konca leta čakajú letné súťažné reprízy povestí. A už pre vás pripravujeme nové jesenné časti.

0: Topánky pre mačku Galamandu.
1: Pani Berko počúval čarpaňu iba na pol ucha. Ako ho prechádzal spánok, čoraz väčšmi sa znepokojoval. V duchu sa vracal k niektorým svojim dobrým skutkom. Čo všetko som len nimi narobil? Pomyslel si s hrôzou, až mu srst na hlave stala dubkom a v tej chvíli sa načisto prebral. Boli to zlé, dobré skutky. Ak sa bude chcieť pozrieť v zrkadle sebe samému smelo do očí, musí ich napraviť celkom inými, naozaj dobrými, dobrými skutkami. A hoci o dobrých skutkoch začal premýšľať už pri baganžiach, naplno sa im venoval až pri galamandiných topánkach. Na opravu opätkov sa skoro vôbec nesústredil. Robil ju len tak, podľa zvyku. Niekomu niečo darovať? To by nebolo zlé, potešil sa pani Berko. Zdalo sa mu, že darom sa nedá nič pokaziť. Nie je to ako na stanici alebo pri zhadzovaní uhlia. Vezme sa nejaká vecička, prípadne drahocennosť a hotovo.

Oveľa šľachetnejšie by bolo obdarovať koho si celkom neznámeho. Napríklad dajakého pocestného, pomyslel si pani Berko. Lenže o pocestnom sa nikdy nevie, čo je za kocúra, či sa v ňom neskrýva to alebo ono. Nikto vopred netuší, ako sa pocestný k daru zachová. Či sa neúrazí a nezačne bitku. V tom prišlo pani Berkovi na um, že jednostaj si láme hlavu nad tým, koho obdarovať, ale o samom dare nemá zatiaľ nejakú predstavu. Keď si potom spomenul, čo všetko v živote daroval, necítil sa najpríjemnejšie. Zdalo sa mu, že ani jeden z doterajších jeho darov nestál za reč. Ba na to, že bratancovi Bubošovskému daroval kedysi iba obyčajný olej na srst, by bol najradšej zabudol. Čo darovať teraz? Ako tak o tom premýšľal, čoraz častejšie mu chodila po rozume skriňa, ktorú mal v predsieni. To by bol dar. Pani Berko zažmurkal očami a radostne pokýval hlavou, keď si pomyslel, že na zeleno natretá ešte stále zachovalá skriňa by istotne príjemne prekvapila i toho najprieberčivejšieho milovníka nábytku. Po chvíli však zistil, že ani so skriňou to nebude jednoduché. Takú ťarchu nemožno vláčiť sem a tam, z jedného konca mesta na druhý. Treba ju darovať niekomu z ulice, na ktorej býva on sám, rozhodol sa pani Berko. A hoci sa mu spočiatku videlo, že v mačacej krajine niet obyvateľa, čo by sa zelenej skrini nepotešil, nevedel si napochytro predstaviť nikoho, komu by zacengal a povedal: dobrý večer, priniesol som vám do daru túto skriňu. Pani Berkovi vypadla z labky galamandina topánka. Len čo ju zdvihol, začal sa v duchu prechádzať po ich ulici. Najprv sa zastavil v dome číslo 1. Tam býval kocúr z Buta, samotár, frfloš. Kto vie, či taký kocúr skriňu neofrfle, pomyslel si pani Berko a radšej vošiel do domu číslo 3. Dom číslo 2 vynechal, lebo v ňom žil veľký labužník, detko Hajdár. Pani Berko si bol istý, že detko by jeho skriňu i pri najlepšej vôli nemohol prijať, veď skriňami mal zapratané celé svoje obydlie. Dúfal, že sa mu v nich prv či neskôr usadia myši. Pani Berko sa dostal už k číslu 14 a zatiaľ nenašiel pre skriňu nejakého vhodného majiteľa. Keď vstúpil do domu číslo 15, dokončil galamandine topánky. Vyzerali dobre, málo kto by si na nich pri zbežnom pohľade všimol nejaký nedostatok a predsa mali veľkú chybu. Opätok na ľavej topánke bol o celých 10 mm vyšší než na pravej. Pani Berko nespozoroval, že na ľavú topánku pripevnil o 2 príštipky kože viac. Ako aj mohol, keď pri oprave prechádzal v mysli s ťažkou zelenou skriňou z domu do domu. Ani kocúr čarpania nezbadal 10 mm rozdiel medzi opätkami. Nie len preto, že bol nedbanlivý obuvník, ale aj preto, že mal teraz plnú hlavu iných starostí. Uvažoval totiž, ako by mohol čo najlepšie prekabátiť pani Berka a slečne galamande dať najavo, že jej pekné topánky s vysokými štíhlymi opätkami opravil on sám. Galamanda mala prísť o 3:00 popoludní. Najlepšie bude v tom čase pani Berka uspať, pomyslel si čarpania a pred 3:00 začal tak omamujúco priasť, až jeho samého chytali driemoty. Kocúr pani Berko však ostal svieži. Napriek tomu nerobilo čarpaňovi nejaké ťažkosti vziať opravené topánky a pobrať sa s nimi v ústrety galamande, ktorá sa vo dverách dielne zjavila až o 3:45. Pani Berko si nevšímal okolie. Zdalo sa, že celú svoju pozornosť venuje oprave ďalšej obuvy, aby aspoň čiastočne dobehol to, čo zameškal svojou včerajšou neprítomnosťou, dnešným spánkom a trestami. No v skutočnosti sa pani Berko sústreďoval na dobré skutky, najmä na zelenú skriňu, pre ktorú nenašiel vhodného majiteľa, hoci s ňou v duchu prešiel už 2 ulice. Čarpania najprv galamande dômyselne zalichotil, niekoľko ráz ju pochválil za prekrásny zovňajšok i jemnú srsť a len potom jej odovzdal opravené topánky. Galamanda si

0: veľmi obľúbila čarpaňovo podlizovanie. Stála pri ňom tak, aby mohla v dielenskom zrkadle obdivovať svoj výzor a pozorovať, ako sa na jej tvári prejavujú čarpaňové lichvotky. Preto si iba uňho dávala opravovať topánky a keď si po ne prišla, za každým mu za odmenu vopchala do vrecka mincu. Spravila tak aj teraz. Topánky si odložila do nákupnej tašky, zaplatila majstrovi Firčukovi za opravu a pobrala sa domov. Ani ona si nevšimla, že jeden opätok je o 10 mm vyšší ako druhý. Doma zjedla trochu omelety s paštétou a potom sa začala pripravovať na večernú prechádzku. Maľovala sa, krémovala, pudrovala, nacvičovala si pohrdlivé úsmevy i lahodné pokyvovanie hlavou, ktorým už čoskoro upozorní okolo idúcich na svoju krásu. Nevedela sa odtrhnúť od zrkadla a keď sa jej to konečne podarilo, s hrôzou zistila, že sa zabudla navoňavkovať. To by tak bolo, potulovať sa po meste bez orgovánovej, fialkovej alebo inej vône. Obula si opravené topánky a vyšla do ulíc. Bola očarená svojim večerným pôvabom a preto spočiatku vôbec nespozorovala, že sa v chôdzi priveľmi prehýba z boka na bok. Znepokojila sa, až keď buchla hlavou do výkladnej skrine, v ktorej si pri každej prechádzke so záľubou prezerala svoje znamienko krásy, čiernu bodku pod pravým okom. Spravila ešte niekoľko krokov, ale po chvíli sa musela oprieť o múr. To, čo sa s ňou robilo, si vedela vysvetliť iba tým, že jej na krátkej večernej prechádzke narástla jedna labka. To je neuveriteľné. Bojí sa znova vykročiť, no napokon sa predsa len pohne. Dúfa, že bude všetko v poriadku. Kdeže? Jednu nohu má z ničoho nič naozaj dlhšiu, pomyslí si s úžasom Galamanda. A keby ju aspoň čosi bolelo? O tom, že pravou príčinou jej knísavej chôdze sú zle opravené, nerovnaké opätky na topánkach, nemá vôbec tušenia. Ledva sa dovlečie domov. Ani sa nevizuje, hneď prejde k telefónu a poplašným hlasom volá záchrannú službu. Po krátkom čase prifrčí ustráchaná záchranná služba. Vynaloží všetko svoje záchranné umenie, aby Galamandu čo najrýchlejšie preniesla na nosidlách do sanitky a aby s ňou v priebehu záchrany do niečoho nebuchla. Šofér naštartuje. Pokojným večerným mestom sa už ženie so zapnutou húkačkou sanitka. Uplynie sotva 10 minút a Galamanda stojí z oči v oči doktorovi Gapáčovi, lekárovi, ktorý má dnes pohotovostnú službu. Čo sa vám stalo? Prihovorí sa jej lekár. Ani sa ma nepýtajte, zanarieka Galamanda, ale dáva si pozor, aby nariekala bez slz. Bála sa, že jej slzy rozmažú farbu na tvári. Musím sa vás pýtať, vážená, povie trochu namosúrene lekár. Dobre si všimol, ako svižne zoskočila pred chvíľou z nosidiel. Nijakú chorobu na vás nevidím. Že nijakú? Pozrie Galamanda výhražne na lekára. Že nijakú? Zakričí. To doktora Gapáča rozčúlilo. Tak poviete mi konečne, čo vám je?
1: Bezočivec jeden, pomyslí si Galamanda. Vôbec si nevšimol jej krásu. Asi pred hodinou mi z ničoho nič narástla ľavá noha. A vôbec ma to nebolelo, ani nebolí,
0: zaplakala bez slz Galamanda. Doktora Gapáča to priam ohromilo, veď o takej čudnej chorobe sa v lekárskych knihách nepísalo a s bytosťou, ktorej zrazu narástla noha, sa stretáva prvý raz v živote. Iba po chvíli, keď sa trochu spametal z prekvapenia, povedal Galamande, aby sa vyzula a poprechádzala. Bez topánok kráčala rovno a bezchybne. Čím dlhšie ju doktor Gapáč pozoruje, tým väčší hnev ho chytá.
2: Vonku čaká 20 pacientov a táto slečinka sa dá priviesť sanitkou, vymyslí si chorobu a ešte k tomu sa správa ako dajaká veľkomožná. Nič vám nie je, povedal doktor Gapáč. Laby máte v poriadku.
1: Dovolte, urazila sa Galamanda. Odjak živa mám labky, ste veľmi hrubí.
0: Obula si topánky.
1: A nevychovaný. Veľa si o sebe myslíte. Dovidenia.
2: Dovidenia,
0: odvrkol lekár a vyšiel za Galamandou do čakárne.
2: Ale to si zapamätajte, že sanitkou už späť nepôjdete. Sanitka je pre chorých a nie pre tých, čo si choroby vymýšľajú, milá slečna.
0: Pokým sa Galamanda zmohla na odpor, stratil sa doktor Gapáč za dverami ordinácie. Čo teraz uvažuje Galamanda?
1: Odísť len tak ľahko nemôže. Musí sa lekárovi vypomstiť aspoň nejakou maličkosťou. Inak by zhorela od hanby.
0: Prezerá si čakáreň. Rozmýšľa, či by nemala vyliať zo skleného džbána vodu. Prípadne vysypať z kvetináča na linoleum trochu hliny.
1: Rada by pokrčila daktorí zo zdravotníckych plagátikov, alebo tam, kde vyobrazili karikatúru chrípky, pripísala lekárovo meno.
0: Nespraví však nič. Zabránili by jej v tom pacienti, ktorí na ňu hľadia presne tak, ako sa v mačacej krajine hľadieva na obyvateľov s vymyslenou chorobou. Galamanda z celej sily zagáni na dvere ordinácie a poberie sa von. Musí sa uspokojiť iba s tým, že si predstavuje doktora Gapáča v rozličných nepríjemných situáciách. Vidí ho s roztrhnutým rukávom na kabáte, s košeľou poliatou atramentom, ba aj s napuchnutým od komára poštípaným nosom. Pozoruje v duchu, ako mu vietor berie klobúk a v zápäti mláka premočí topánku. Úplne sa zahlbí do svojich predstav. Len keď sa buchne hlavou do dreveného plota a spraví na skúšku zo pár kolísavých krokov, zistí, že chôdzu nemá vôbec v poriadku. Ach, ten klamár, pomyslí si, ja mu dám. A už sa aj ženie do ordinácie. Ponáhľa sa, ako sa len môže ponáhľať bytosť, ktorá má 10 mm rozdiel medzi opätkami. Ani nezaklope. Bez pozdravu vstúpi do ordinácie a hneď kričí. Oklamali ste ma. Jedna noha mi naozaj narástla. Pozrite. Zobula si topánky a začala sa prechádzať. Keď doktor Gapáč znova videl, ako rovno Galamanda kráča a pritom ho obvinuje z klamstva, neovládol svoj hnev a priškrteným hlasom povedal.
3: Počujte, slečinka, ak si myslíte, že vám narástla jedna laba, potom choďte po štyroch labách.
0: To nebola obyčajná urážka. Ale urážka neslýchaná, lebo v mačacej krajine chodia po štyroch labkách iba najmenšie mačiatka a opilci. Veľkosť Gapáčovej urážky si Galamanda uvedomila až pri pohľade na čierne, priesvitné rukavičky, ktoré mala na predných labkách.
4: Jaj, skríkla zrazu. Také grobianstvo som ešte nezažila. Od takého grobianstva zomdliem.
0: A sadla si na stoličku.
4: Vody.
0: Šepla, prevrátila oči a schmatla najbližší pohár. Poriadne si glgla z tekutiny, ktorá mala s vodou spoločnú len farbu. Bol to liech. Po chvíli Galamanda pocítila, že štipľavá tekutina ju nielen rozohrieva, ale dáva jej aj veľkú odvahu.
4: I hneď začnete liečiť moju chorobu, povedala panovačne. Pokým mi dajako nepomôžete, ani sa odtiaľto nehnem.
0: Doktor Gapáč sa zľakol Galamandinej smelosti a preto ju nechal sedieť na stoličke. Vyšetroval pacientov, veď nemohol pre jednu bezočivú mačku zatvoriť ordináciu, no medzi tým premýšľal, čo s ňou urobiť. Galamanda si veselo popíjala a pod vplyvom liehu si všeličo dovoľovala.
4: Len vyšetrujte, vravila Gapáčovi. Uvidíme, čo ste za lekára, aký chýb sa dopúšťate. Asi to nebude s vami veľmi ružové, keď si neviete poradiť s mojou chorobou.
0: Pre doktora Gapáča bolo Galamandino vystrájanie čoraz neznesiteľnejšie. Kým dávala svoju nevôľu najavo rozličnými pohľadmi a vzdychmi, ešte to ako tak vydržal. No keď sa začala miešať do vyšetrovania pacientov, pomyslel si, že sa už ďalej neovládne. Aj strach z jej smelosti ho postupne prechádzal. Bol si istý, že Galamanda svojimi rečami neuráža len jeho, ale i celé lekárske povolanie. Obyvateľa, ktorý spadol na bicykli, sa spýtala, kedy mu naposledy zaľahlo v uchu. Kocúrovi, čo mal zápal priedušiek, poradila, aby sa doma zahľadil do zrkadla. A keď mačke s obyčajným prechladnutím povedala, že by si mala dať vyoperovať nádchu, doktorom Gapáčom zalomcoval hnev. To bola strašná urážka lekárskeho povolania. Chcel okamžite použiť proti Galamande dejaký pichľavý lekársky nástroj, no našťastie si včas uvedomil, že aj tie najpichľavejšie nástroje slúžia na liečenie a nie na trestanie. Ako lekár musel v každej chvíli postupovať chladnokrvne. Narátal v duchu do 10 a šiel si pod vodovod ochladiť labky. Vyplatilo sa mu rátať a zachovať chladnokrvnosť. Zrazu mu prišlo na um, že najlepšie spraví, ak zatelefonuje na poriadkovú mačaciu službu. V zápätí opustil ordináciu. Nemohol predsa telefonovať pred Galamandou, veď mala odliehu takú smelosť, že by pri jeho rozhovore s poriadkovou službou prehryzla telefónnu šnúru alebo nejako inak prerušila spojenie. Žmurkol na pacientov, čím ich povzbudil do ďalšieho čakania, a šiel k najbližšej telefónnej búdke. Vykrútil číslo poriadkovej stanice a potom všetko vyrozprával poriadkovej službe.
5: My si už s ňou spravíme poriadok, odpovedal hlas na druhom konci telefónu. My už vieme, čo robiť v podobných prípadoch. Sadneme si do poriadkového auta, naštartujeme a o chvíľu sme tam. Zachovajte ostražitosť a pokojnú myseľ. Dovidenia.
0: Poriadková služba nemala s Galamandou veľa ťažkostí, lebo medzi tým ju tak zmohol liek, že zaspala.

Prebudila sa na poriadkovej stanici až ráno. Hučalo jej odliehu v hlave a strpli jej údy. Za priestupky musela spať na tvrdej drevenej lavici. Ale to nebolo všetko. Kto sa ocitne v poriadkovej budove ako previnilec, ten sa z nej tak ľahko nedostane. Výnimkou nemohla byť ani Galamanda. Keď chcela odísť domov, musela za trest 100 ráz napísať, že už nikdy nebude vyrušovať lekárov pri vyšetrovaní pacientov. Galamanda sa veľmi rozčúlila. Taká hanba. Dávajú jej tu tresty a vôbec s ňou nezaobchádzajú ako s krásavicou. Žiadala si aspoň zrkadlo. Na to má hádam právo. Na poriadkovej stanici nechceli však o zrkadle ani počuť. Čo by to bol za poriadok, keby všelijakým výtržníkom a výtržníčkam splnili hociakú žiadosť? Galamanda vyhlásila, že bez zrkadla trest písať nebude. Ak nebude, tak nebude, odvetili jej. Ale pokým nenapíše trest, nepohne sa odtiaľto. Ubytujú ju tu, v poriadkovej budove, na treťom poschodí. Zbytočne vravela, že doma ani nikde inde sa bez zrkadla do písania vôbec nepustí. Galamanda neklamala. Všetku prácu vykonávala len pred zrkadlom. A najmä pri písaní ho používala s obľubou. Bola si istá, že iný pôvab má, keď napíše napríklad písmeno D a zasa iný po písmene I alebo K. Také okamihy nechcela nikdy premeškať. Poriadková služba však zostala neoblomná. S oblomnosťou by veru veľa poriadku nenarobila. Napokon sa Galamanda dala do písania. Nemala iné východisko. Za odvrávanie a dožadovanie sa zrkadla jej sprísnili trest. Namiesto už nikdy nebudem vyrušovať lekárov pri vyšetrovaní pacientov, musela napísať: vyhlasujem na svoju mačaciu česť, že už nikdy v živote nebudem vyrušovať nejakých lekárov pri vyšetrovaní pacientov. Okrem toho jej pohrozili, že ak začne znova vystrájať, donútia ju napísať trest nie 100, ale 110 ráz.

Keď Galamanda napokon skončila svoj trest a dostala sa von, vôbec si nevydýchla, lebo znova si uvedomila to, na čo pri iných starostiach v poriadkovej budove zabudla. Jednu nohu má i naďalej dlhšiu. Povedala si, že len čo príde domov, hodí sa do perín a horko zaplače. Ale aj inak by si mala zmierňovať zármutok a hnev, premýšľala v kolísavej chôdzi. Najprv začne z celej sily dupotať, potom vyhľadá v pivnici dajaké haraburdie a doláme ho na márne kúsky. Nakoniec stresne o zem hlinený, na dvoch miestach už i tak prasknutý krčach, ktorý predčasom odložila do kúta v komore. Nespraví však z toho nič. Keď sa doma vyzuje a vykročí k posteli, aby sa hodila do perína, horko zaplakala, zistí, že chôdzu má v poriadku. Čo je to za bosoráctvo? Všetko jej vychádza opačne. Na ulici, kde na ňu hľadí plno mačacích očí, sa prehýbať im nespadne a u lekára, ktorý má jej záhadnú chorobu vyliečiť, kráča rovno a bezchybne. Tak ako aj tu doma, kde ju nikto nevidí. Keby vyšla von, medzi mačací svet, istotne by sa jej choroba vrátila. Ulica je krivá, pomyslela si v zúfalstve, veď len tam ju to postihuje. A hneď vzala do labiek telefónny zoznam. Zavolá na zememeračský úrad, nech ešte dnes premerajú chodníky a vystavia jej potvrdenie, že za všetko, čo sa stalo, nesie zodpovednosť ulica. Zrazu telefónny zoznam odložila. Vybrala sa k oknu, lebo jej vhúplo do hlavy, že ak je ulica naozaj krivá, museli by mať ťažkosti s chôdzou i ostatní obyvatelia. Čakalo ju sklamanie. Cez okno jasne videla, že chodci kráčajú rovno. Ach, mávla Galamanda labkou. Ako len mohla o čom si takom uvažovať? Keby bola ulica krivá, chodila by po nej knísavo už dávno a nie iba od včera. Pravú príčinu svojich ťažkostí odhalila až popoludní, keď šla na nákup v iných topánkach. Nechala nákup nákupom, rýchlo pribehla domov, premerala opravené opätky a len čo zbadala, že je medzi nimi 10 mm rozdiel, náhlivo sa pustila do obuvníckej dielne. Pri každom kroku ju zaplavoval väčší hnev. Zhrmotom otvorila dvere a bez pozdravu sa pobrala rovno k Čarpaňovi. Najprv sa musela trochu vydýchať a potom sa dala do kriku. Čarpaňu ohúrila toľkými výčitkami a obvineniami, že nie hneď, ale iba postupne začal tušiť, o čo ide. Skôr podľa topánok, ktoré mu pod chvíľou ukazovala a sem tam ho nimi aj buchla, ako z jej hnevlivých výkrikov vyrozumel, že pri oprave došlo k nejakej chybe. Onedlho všetko pochopil a hoci opätky neopravoval on, musel čušať a trpieť. Nemohol predsa povedať, kto je naozajstný vinník, lebo tým by bol prezradil, že bez majstrovho vedomia a súhlasu pridelil svoju prácu pani Berkovi a ešte k tomu prijal od Galamandy za odmenu mincu. Nikdy v živote som nezažila takú blamáž, rozlial sa po celej dielni Galamandin hlas. A to všetko pre vás, lajdák jeden a lenivec, tu máte, bila Čarpaňu nerovnakými opätkami, vyšším po chrbte a nižším po labke. Pani Berko v tom čase v dielni nebol a preto sa ani nemohol k zlej práci priznať. Chýbal už od rána. Tento raz mal však lekárske ospravedlnenie. Bolo na ňom čiernym atramentom napísané, že si presilil svaly. Spôsobila mu to včera večer zelená skriňa. Po dlhých úvahách sa ju rozhodol darovať kocúrovi Grumbľovi, povolaním kominárovi, široko ďaleko známemu svojou ústupčivou a mekou povahou. Býval síce až na Zubnej ulici, no túto nevýhodu vyvažovala nádej, že Grumbľa skriňu príjme, aj keby sa mu nepáčila. A radšej ustúpi, než by mal začať na neho prenevhodný dar nadávať alebo útočiť.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Ešte, že naše sú dobré.
3: Čo je dobré?
2: Stromy.
3: A prečo by neboli? Veď všetky stropy sú bodré, či dobré.
2: To hej, veď vďaka stromom žijeme.
3: A môžeme vzdychať, teda kýchať, joj, dýchať čistý vzduch.
2: A v lete robia super tieň.
3: A dá sa na ne zavesiť hojdačka.
2: Aj ovocie pooberať, alebo len tak si zaliesť v ich konároch.
3: Ako ti vôbec napadlo, že by stromy mohli byť zlé?
2: No tieto budú.
3: Ktoré tieto?
2: Tieto tri.
3: Hneď tri?
2: V rozprávkovej hre Tri stromy, s nimi voľačo, nie je v poriadku. Predstav si, korene týchto tajomných stromov sa plazia až do potoka. No a keď sa z neho potom napiješ, staneš sa horším človekom.
3: Joj, ešteže ja som škriatok.
2: Ešteže tak. Ale čo hrdinovia z nášho príbehu? Poďme počúvať, ako si s tým všetkým poradia. Ľudovú rozprávkovú hru Tri stromy pre rozhlas spracoval Dušan Brindza.

0: Pohore, po zelenej hore, ej, či dnes hlavku zložím, umylej v komore, ej, umylej v komore. Ej, umylej v komore, keby som milú mal, ej, ver by sa po hore, samotný netúlal, ej, samotný netúlal.
1: Týždeň už po hore blúdim. Chodník sa mi v húšti stratil a popýtať sa na cestu niet koho.
2: Akože niet. A my sme čo?
1: Veľa šťastia, dobrí ľudia.
2: Veľa aj tebe, ak ideš v dobrom.
1: V dobrom, v dobrom. Vandrujem, robotu si hľadám.
3: Tiež sme na vandrovke. Ja som Debnár a tu kamarát Hrnčiar.
2: Ideme práve toť z mesta.
1: Z mesta? No sláva. Tam si ma hádam voľak to zjedná na robotu. A je ďaleko?
3: Škoda sa ti unúvať. Mestisko obrovské, národa hromada. Lenže tam už dávno pes dochol, kamarát.
2: O robotu nezadrapíš ani nechtíkom. Ľudia sú ti tam zlostní, hašteriví.
3: Aj leniví a lakomí, pohár vody nepodajú.
1: Tanistru mám prázdnu a lesné jahody hladne zaženú. Hádam len da koho uprosím.
3: Tam sotva. Ale keď je to už s tebou takto, zajed si s nami. O chlieb sa podelíme a čerstvej vody je hen v potvočku dosť a dosť.
2: Vezmi jednu z mojich misiek a dones vody. Ja zatiaľ nakarajam chlieb.
4: Potvočík je slabočký. Ledva cícerkom tečie.
1: Ale dačo som z jamky nabral.
2: No daj, lebo ma už pípeť chytá. Ako ľad.
4: Nože daj aj mne trošku.
2: Piješ si z mojej misky, ako by bola tvoja. Daj ju sem.
4: Už len ešte.
2: Sem s ňou, keď ti vravím, je moja.
3: A čo, keď je tvoja?
4: Nedám.
2: Škodu si mi spravil. To zaplatíš.
3: Figu drevenú ti zaplatím. Nemal si mi ju z rúk driapať.
1: Čo sa s vami robí, kamaráti? Nehádajte sa. Radšej si zajedzme. S plným žalúdkom je hneď svet krajší.
2: A ty čopkáš papreče do môjho chleba, ha?
1: Ale veď ty sám si ma ponúkol.
2: Daj ho sem!
3: Keď si hladný, nastrep sa vody z potoka. Na miesto polievky.
1: Už keď sa takto veci majú, idem ja svojou cestou.
3: Prehybaj, aby si ešte na cestu zopár neutržil.
1: Tak ešte v hore nenariastol, čo by to skúsil. Hej, vy dvaja. A do mesta kade ísť?
5: Do vrchu.
3: A dolu.
5: A nepoblúč.
1: Párom vás káral.
2: Debnár, vezmem ti pobíjačku, odškodné za misku.
3: To ti skôr ja ňou všetky hrnce porozumiem.
2: Len aby si skúsil autu, tak tu máš. Ty takto tu máš, aby si neokryl.
1: Rujú sa ako psi, že by od tej vody tak zdiveli. Pôjdem tuším hore tým potokom. Tam hádam zistím, čo za čudá sa to tu dejú. Ale je tu strmo. Aj hora dáko ošpatnila. Osivela. Stromy zakrslé, pokrútené. Vtáka nepočuť. Divno je tu. Divno.

0: Tuší.
1: Netreba ti hľadať, keď je už tu.
0: Dobrého zdravia, Janko.
1: Aj tebe, dievčina. A odkiaľ poznáš moje meno?
0: Keď si sa ohlásil, že mi slzy osušíš.
1: Aha, uhádla si. A teba ako volajú?
0: Anička.
1: Pekne spievaš, Anička.
0: To je iba tak, pri robote, kým studničku vyčistím.
1: A či mi z nej potom dáš trochu vody? Lebo som už taký hladný, že ani neviem, ako budem spať.
0: Ty ale figliar, Janko.
1: Nie, je mi do figľovania. Všetko je to čistá pravda.
0: Nuž, keď pravda, tuto v uzlíku nájdeš dačo pod zub.
1: Chlebík so slaninkou. Kráľovská hostina. Nezjem ti predsa obed. Radšej sa len tej vody napijem.
0: Počkaj, kým to listie zo studničky vyhrabem. Keď sa prameň vyčistí, môžeš sa napiť do vôle.
1: A čo tam po listí? To človeku neublíži.
0: Obyčajné nie, ale toto. Keď sa niekto napije vody, v ktorej sa máčalo listie z týchto troch stromov...
1: Ako by doň všetko zlo na svete vošlo.
0: Tak.
1: Videl som to pred chvíľou na vlastné oči.
0: Aspoň ťa nemusím presviečať. Radšej sa zatiaľ najec.
1: Už keď inak nedáš. Ale čudné veci vravíš. Aj tie stromy sú čudné. V živote som také nevidel. Koruny mohutné, husté. Kmene vysoké, rovné. 5 chlapov by ich neobčíhalo opachy.
0: Veď to, opachy. Ohaví sú to.
1: Ani nešumia ako iné stromy. Oni húčia. A clivo, až človeku srdce strpa.
0: Veru, húčia, bodaj by sa prepadli všetky tri.
1: A škoda by bola takého pekného dreva.
0: A komu škoda, komu nie. Počkaj, nepís klobúka. Naberiem ti vody do krčiaška.
1: Ako by mi dožil ohňa nalial. Aj zvláštna voda. Ale dobrá.
0: Kedy si tiekla do doliny ako široká, čistá Bystrina. Všetci z nej pili. Ale dnes... Veď sám vidíš.
1: Sotva cícerkom vyteká.
0: To všetko tieto prekliaté stromy. Všetku vodu z prameňa vysajú svojimi koreňmi. A čo nevypijú, listím zasypu, otrávia.
1: Ľahká pomoc. Stromy vyrúbte a bude zasa dobre.
0: Taký sa ešte nenašiel, čo by to dokázal.
1: Nenašiel?
0: Nie.
1: Už to verím. Veď to som ja dobre pobadal, že tu je o poriadnych rubárov núdza. Horu máte chorú, stromy nahusto, zakrslé, pokrútené.
0: Janko, a ty by si sa u nás nezjednal?
1: Už, hora je tu prebierková, za veľa nestojí. Drevo iba ak na kúrenie. Ale môžem rúbať aj tú chamradinu, keď nie je to lepšej roboty.
0: No, možno by sa aj našla.
1: Našla? Tak sem s ňou. Roboty sa ja nebojím.
0: Trúfol by si si do 3 mesiacov tieto 3 stromy zoťať?
1: Tieto 3 stromy? No, na môj veru...
0: Zľakol si sa.
1: Ale ja? Iba vravím, že to bude hustá robota.
0: Keď ich zotneš, ľudia z doliny ťa zlatom vyvážia.
1: Ale môj nebohý otec mi vždy nakladali, aby som za robotu nepýtal viac, než je hodná. Lebo keď si na to človek zvykne... Prestane si vážiť svoju i cudziu prácu. Potom už nič poriadne nevykoná. Len ty pošli gazdu, nech sa s ním pojednám.
0: Aj so mnou sa môžeš zjednať.
1: No dobré. Poživeň a 3 zlatky.
0: Dojednané.
1: Dobre. Dohodnuté. Ticho vy ozrutí. Potom si húčte, keď do vás sekeru zapustím.
0: Lacno si sa zjednal. Len aby si neoľutoval, keď zajtra začneš rúbať.
1: Zajtra? Hneď začnem. Len si kabanicu odložím. Tak. Teraz si už môžete hučať. Stromy. Fí, bysťu. Veď to je ani, čo by som doskali zatiaľ. No, na moje veru, to bude veselá robotička.
2: Už do nás rúbali. Už do nás sekali. kmene sťa zo skaly všetkým odolali.
1: Vyprobujem tento druhý, či nie je mekší. No aj veru, sú to rodní bratia.
0: Sú ako zo železa všetky tri.
2: Sme stromy železné. Rúb hoď do večera. Aj tak z nás neodneš ani hrstí veria.
1: Je mi to za robota. Až tak ruka strpa, keď zatnem.
0: Chceš odstúpiť? Ešte môžeš.
1: Ja si za slovom stojím. Uvidíš, koľko do večera urobím. Ej, nič mi nie je kvôli, jak moja sekerka. Ej, do rúk sa mi túli, tukšie než frajerka. Ej, tukšie než frajerka. Ej, sekeročka moja, ostrá ako šabľa. Ej, rúbež, ako by si pesničku zatiahla. Ej, pesničku zatiahla. Ah.

0: Janko, slnko už vychádza. Stávaj. Stávaj.
1: Ale veď som sotva očami klípol. Jaj, spal som ako volej.
0: To preto, že si sa včera unavil.
1: Veru. Ruky mi brnia až po lakte. Drevo tvrdé, sekera odskakuje. Ale aj tak som dobre do štvrtiny ten prvý načal. Lebo ako prácu začneš, tak ju aj dokončíš.
2: Obisťu, o toto že je čo? Strom je celý, ako by som sa ho nikdy sekerou nebol dotkol.
0: Teraz už vieš, prečo nikto nedokázal tie stromy vyťať? Čo si za deň odrúbal, cez noc znovu dorástlo.
3: Darmo sa, Janíško, darmo sa naváhaš. Čo krv budeš potiť, nad nami nevyhráš.
2: Len sa smejte, smejte, ohavy. Celodennú lopotu ani čo by vietor odvial. Ale tu vzadu, pozri, 5 zásekov.
0: A na tomto druhom tiež 5. Aj na treťom. Lenže nám nepomôžu. Na veky nám zostane toto naše trápenie.
2: Ej, veru, nezostane. Odrúbem zo všetkých troch rovnako. Potom im zásek cez nos nezarastie. Počuješ, ako revú od strachu? Vedia, že ide do tuhého.
3: Už netni, zľutuj sa. Dostaneš, čo len chceš. No keď budeš rúbať, nedobre obídeš.
0: Janko, pozor!
4: Aby vás parom skáral. Vetvami šľaháte.
0: Poriadne ťa ukáž. Ukáž, vymoká ti krv.
4: Nič to. S krvou sa aj bolesť vyplaví. Dám si kabanicu a širák a môžu si tie šľahať.
2: Ej, rúbaj se, kervočka, od svitu až do tmy. Ej, keď sekneš do stromu, potom ho aj zotni. Ej, potom ho aj zotni. Ej, doposiaľ nepadli, lež čo skoro padnú. Ej, veru, ich položím, dneska na zem chladnú. Ej, dneska na zem chladnú. Ej.

0: Janko! Janko! Kde sa ten podiel? Veď ešte pred chvíľou som ho počula rúbať. Janko! Nesiem ti halušky!
1: A sú dobre omastené.
0: Ty, ako si ma vystrašil. Ani si ich nezaslúžiš, vieš?
1: Sem s nimi, lebo si už od hladu nedovidím ani na koniec nosa. So škvarkami. To je dobrota.
0: Čo to máš v tom klobúku?
1: Semenáčky. Ročné stromky, čo vyrástli zo semien.
0: A na čo sú ti?
1: Môj dedo ma vždy naučali. Keď jeden strom vytneš, nové tri zasaď. Aby sa v hore obživili aj tvoji vnúci.
0: Janko, takže si už... Ale veď tri stromy ešte stoja.
1: Stoja, ale už o chvíľu nebudú. Dnes sú to presne 3 mesiace, čo som sa na rúbačku zjednal. A dnes aj kľaknú všetky tri a naraz.
0: Ako naraz, veď to sa nedá.
1: Odstúp stranou a dívaj sa. Teraz ti ukážem, akého si si zjednala rubárskeho majstra. Tento prvý potnem tak, že sa oprie o druhý a oba svorne povalia ten tretí.

0: padli, už ležia, všetky tri. Aj prameň ožil.
1: Nože, nekrič a chvíľku ticho postoj. Keď strom padne, treba mu vzdať úctu.
0: Janko, pozri, tie korene
1: vyliezajú zo zeme ako hady.
0: Vlazia sa ku stromom a vliezajú do nich.
1: A prameň opäť oslabol. Vari sa tie potvory idú ležmo zakoreniť ako vrby.
0: Janko, rozrúb ich na kúsky. Keď ich do troch týždňov neporúbeš, jak žijú, tu nebude pokoja.
1: Hej, či si to chytro vybavila. Porúb. A za tri týždne? Veď tri mesiace som ich iba stínal.
2: Dosť si sa už, Janko, nadrel, nalopotil. Treba si oddýchnuť, nazbierať nových síl.
0: Nepočúvaj ich. Pol kráľovstva dostaneš, Janko.
1: Pol kráľovstva? A na čo by mi bolo?
0: Janko, Janičko, veľmi ťa prosím.
1: No, nuž. Nezvykol som si nechávať rozbabranú robotu. No, tak čo, hučiaky? Kým sa rozídeme, ešte vám kečky podstrihnem. Konáre okliesním. Porúbem vás na kláty.
0: Opatrne, Janko.
1: Potvory.
0: Opatrne.
1: Vetri mi okolo členkov obkrúcajú. Nohy podtrhávajú. Darmo sa mykáte. Len sa poriadne rozkročím. A ako zmekli, keď už ležia. Tak, jeden konár je odťatý.
0: Janko, pozri, veď on nazad prirastá.
1: Ale aby že ťa aj s konárom.
0: Daj.
1: Tak.
0: Daj mu.
1: A teraz ťa odtiahnem dobre ďaleko. Na, už neprirastieš.

0: Da. Ej, 303 a 30 klátov ako skála. Ej, od svitu do mrku po 3 týždne kálam. Ej, po 3 týždne kálam. Ej!
1: A toto je už posledný klát. Tak.
2: Poriadna hrba ako hora. Aj prameň ožil.
1: Čo prameň? Veď to už priam potok hučí do doliny. Čo ti je, Anička? Ty sa netešíš?
2: Janko, Janko, tak sa mi vidí, že je ešte priskoro tešiť sa. Pozri na tie polená. Veď sa ti tie hýb.

0: Címe, lezieme, ešte si nevyhral.
1: A tamto sa poleno plazí do lesa.
2: Hýbaj na hrbu, polenisko. Tam patríš.
1: Janko, Janko, spáľme to drevo, lebo tu nikdy nebude pokoja.
2: Nuž, oheň všetko očistí. A z takéhoto dreva by tuším úžitku nebolo.
1: Spáľ ho. Spáľ, aby z neho ani triesočka nezostala. A potom 3 dni postráš ten oheň a odmena ťa neminie. Janíčko, Janíčko, mne kvôli.
2: Dievča, dievča.
1: A daj pozor, Janko, daj pozor. Kým oheň nedohorí, nesmieš oka zažmúriť, lebo by ti bolo beda.
2: Nuž čo, kto sa dal na vojnu, musí bojovať.
1: O 3 dni prídem za tebou.
2: Budem ťa čakať.

0: iba oheň žiari. Hrrr, na neho zaspal.
1: To sa vám len marí. Okúste palicu. Tak čo? Chutí, chutí. Tu máš. Zalezno späť, psoveč.
0: Oddýchni si, Janko, vyspí sa do Sintra. Nohy máš jak centy, viečka z ťa zolova. Podriem si chvíľočku.
1: Už lezu odznova. Do ohňa vás vtlačím, tam kam patríte. Ohavy odporné. Ešte na vás stačím. Na, tu máš. Pač, magi paskudné. Do pahreby leste. Sohlavci, prašiny.
0: Tretí deň, tretia noc. Vatra už dohára. Dávno sa z pahreby už nič nevynára. Už si vyhral, Janko. Môžeš sklopiť viečka.
1: Neverím, beštie. Ešte pár chvíľ prečkám.
0: Janko už zotmavnie, spí s hlavou na pleci. Posledný uhlík tlie. Zo všetkých strán všetci von sa vyhrabeme. Utekaj, Janičko, keď ti život milí. Nastal posledný boj.
1: Kde naň zobrať sily? Hýbaj do ohniska. Na, tu máš, ešte ti jednu. Len poď, keď ti málo. Na, tu máš, tu máš.

Vatra dohorela. Koniec. Tuším, svitá. Ako je tu ticho. Iba prameň zurčí. Och, spať, spať, spať. Vyspať sa dosyť.

0: Ještě spí. Zobudil se. Zobudil se. Náš záchranca je už hore.
1: Sláva nášmu hrdinovi.
2: Sláva.
1: Nech žije náš osloboditeľ a vládca.
2: Sláva. Sláva. Sláva.
3: Čo je to tu za krik? Hej, ty v tom parádnom klobúku.
0: Pobočník vašej jasnosti, k vašim službám. Čo si ráčite želať?
3: Trošku ticha.
0: Ako ráčite rozkázať? Ticho! Vaša jasnosť ráči prepáčiť. Ľud vám prišiel vzdať hold ako svojmu

0: osloboditeľovi a vládcovi.
1: Mne? A to už prečo?
0: Ráčili ste predsa...
1: Nože, prestaň s tým ráčením, lebo sa z toho nikdy nevysomárim.
0: Ako ráčite. Prepáčte. No. Ako rozkážete. No. Ráčili ste... Prepáčte.
2: Zoťali ste, porúbali a spálili 3 stromy.
1: Veď je tak. A čo?
0: Tie stromy neboli obyčajné.
1: Aj to som zbadal.
0: V našom meste žil pred rokmi černokňažník, ktorý spisoval všetky nekalé veci, aké len na svete môžu byť. Všetko, čo ľuďom škodí a ubližuje.
1: No na môj pravd, to musel veľa papiera popísať.
0: 3 veľké hrubizné čierne knihy toho boli. A v nich mal popísané aj čarodejné formuly a kliatby, aby všetko zlo mohol nazad na svetlo sveta vyvolať.
2: A vyhrážal sa, že keď nedostane našu princeznú za ženu, zničí celú krajinu.
1: Áno. Hej, takého vtáčika by som zdrapil pod krga, tak dlho by som ho triasol, až by vypustil tú svoju čiernu dušu.
0: Aj my sme ho chceli ráčiť, prepáčte. Dáko sa to dozvedel a vzal nohy na plecia.
2: Ušiel nám.
0: Áno.
2: Ale ešte predtým stihol zakopať tie 3 knihy tu pri pramení. Z nich vyrástli tie 3 stromy.
0: Tie strašné stromy. Plné jedu. V každom liste bolo toľko zla a zloby, ako v listoch tých čiernych kníh. Ale vy ste nad nimi zvíťazili.
2: Ste hrdina.
0: Áno.
2: Sláva hrdinovi!
3: Sláva! Sláva! Sláva!
1: Vraví sa síce... V hore je ako vo vojne, ale či som ja nejaký vojvodca? Nemám jazvy, metále. Iba toť, tieto mozole.
0: Oslobodili ste našu krajinu od kliatby. A za odmenu ste si vyslúžili polovicu kráľovstva. A k tomu ruku našej princeznej.
1: Tak prr, kamarát. Zjednal som sa za poživeň a 3 zlaté. Vyrátaj na dlaň 3 zlatky a ja si idem svojou cestou.
0: Ale pane... A kto nám bude vládnuť?
1: Na to si ľahko da koho nájdete. Ešte tak stromy rúbať, ale vládnuť. Ľudia, majte rozum. Veď ja som sa u otca v hore na kráľovstvo nechystal.
0: To my vieme. Aj naša princezná. Preto dala z celej krajiny pozvolávať najmúdrejších ľudí. Od nich sa v krátkom čase naučíte všetkému, čo treba kráľovi vedieť.
1: Ale či chcem... Sama nikto nespýta.
4: Z cesty prichádza najmilostivejšia princezná.
5: Počuj, kamarát, ako sa odmietajú takéto znešené dívky?
0: To by som vám neradil, pane.
5: Ja som sa ženiť nechystal. Ale keď už musím, tak chcem tú, čo sem za mnou po celý ten čas chodila. Aničku.
4: Z cesty prichádza princezná.
6: Prišla som, Janko, ako som ti sľúbila.
1: Ráčte prepáčiť, najmilostivejšia...
7: Anička, na môj veru v tých parádnych šatách by som ťa ani nespoznal.
6: Povedal si, že ma budeš čakať.
7: A či som ja vtedy vedel, že si princezná?
6: Ale preto ma už teraz nechceš?
7: A či som ja dakedy dačo také povedal, Anička?
0: Tak teraz neviem, chystať svadbu a či nechystať?
1: Chystaj, keď ste si ma upiekli... Tak si ma aj zjedzte.
8: Janičko!
0: Chystajte svadobnú hostinu, o akej ešte svet nechýroval.
9: Vaša jasnosť, tu sú znaky vašej kráľovskej moci. Kráľovská koruna, jablko a žezlo.
1: Jaj, kamarát, mojím žezlom bola aj navždy zostane moja sekera. Aby som náhodou v tej panštine nezabudol, že za kus chleba vždy robiť treba. A ty, Anička, rátaj s tým, že ti občas od toho kraľovania ujdem do hory dákeho bučka zvaliť.

0: Tri stromy, tak sa volala rozprávková hra, ktorú sme práve počuli. Do útrob nášho rozhlasového archívu ju vložil jej tvorca Dušan Brindza. A ten ju najskôr objavil v zbierke ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.
1: A keďže stromy boli tri, aj tu bol tretí pomocník. Rozprávku zapísal Janko Francis Cyrimavský.
0: No a tú peknú scénickú hudbu zložil Igor Bázlik.
1: Príbeh redakčne pripravil Ľuboš Machaj.
0: A odovzdal ho režisérovi Mikulášovi Bugárovi a tomu zas pomohol zvukový majster Jozef Bajtek.
1: A koho sme v rozprávke počuli?
0: Janka si zahral Ľubomír Pavlovič a Aničku Jana Naďová. No a potom tam ešte boli Eduard Bindas, Julius Vašek, Jozef Cút, Jozef Dánaj,
1: Viktor Lukáč, Ján Kákoni, Ján Gec, Darina Vašíčková a Jela Lukešová.
0: No a naše stromy nahovorili Ján Valentík, Gustáv Legeň a Vladimír Minarovič.
1: Rozprávková hra Tri stromy vznikla v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: to sa stalo? Niekto je smutný? Niekto je sám? Niekto má v očiach slzy? Došlo k nehodám.
1: Ako je to možné, že my sme tu a ty...

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Strom dobrých snov. Rozpráva Lucia Vráblicová.

Kedysi žil chlapec menom Uajka. A pretože bol malý a chodľavý, ostatné deti v osade mu robili na truc a posmievali sa mu. Mal starého otca, ktorý sa ho snažil chrániť, ale keď bol preč, Uajka radšej odchádzal niekam do pralesa, aby bol sám. Stromy nad ním rozprestreli zelenú klembu, z ktorej viseli kvitnúce liany. Vzduch bol plný vôní a vtáci spievali. Uajka bol spokojný a tešil sa zo spoločnosti svojich zvieracích priateľov. Jedného dňa, keď sa prechádzal po lese a hľadal do korún stromov, v ktorých sa naháňali opice a škriekali papagáje, narazil na niečo prekvapujúce. Uvidel tapíra, ktorý vyzeral, ako by spal. A hneď vedľa neho ležal lenochod. Aj ten spal. A o kúsok ďalej objavil ešte ďalšie zvieratá. Opice, kajmanov, jaguáriu rodinku a dokonca tam driemala aj obrovská anakonda. Všetci ležali pri koreňoch obrovského stromu. Bolo to naozaj podivuhodné. Veľmi opatrne prekračoval Uajka spiace zvery a blížil sa k veľkému stromu, aby si ho lepšie obzrel. Odrazu sa začal cítiť veľmi ospalo. Zhlboka si zývol. Cítil, ako sa mu nohy podlamujú. Klesol k zemi a zaspal. A v tom spánku sa mu zdali všelijaké sny. Zdalo sa mu o zvláštnych zvieratách, aké vôbec nepoznal, ale aj o tých dobre známych. Tiež sa mu snívalo o ľuďoch. Niektorí boli jeho rodina, priatelia, ale iní boli cudzinci. Sedeli všetci spolu a spievali. A potom spomedzi nich vstal starý muž a podišiel k nemu. Som syná, potomok jaguára. Chlapec už počul o tomto jaguárom mužovi. V jeho kmeni sa o ňom rozprávalo ako o veľkom učiteľovi. A syná začal rozprávať príbehy a chlapec im načúval. Rozprával mu o tom, ako jaguári muž ukradol oheň orlovi, ako stvoril jedlé rastliny z popola mŕtvého hada a aj o tom, ako kedysi dávno, v čase, keď ešte panoval večný deň, priniesol na zem noc. Keď sa Uajka zobudil, slnko už zapadalo a bola už takmer tma. Zvieratá zmizli a on ostal sám. Bežal rýchlo domov, kým ešte bolo aspoň trocha vidno. Hneď na druhé ráno, ešte pred raňajkami, Uajka už celý nedočkavý vyrazil opäť do pralesa. Znova našiel ten obrovský strom a rovnako ako predtým ho premohla omamujúca sila a upadol do spánku. Všetko bolo tak ako predošlý deň so všetkými bytosťami a spevom. Znova k nemu prišiel jaguárí muž a rozprával mu príbehy. A tak ako predtým, Uajka sa znova zobudil až pod večer a vrátil sa domov neskoro. Tak toto šlo mnoho dní. Uajka sa vytratil vždy skoro ráno a vracal sa neskoro po večeri. Nič nejedol a začal chudnúť. V jeho sne si to všimol syná. Jaguárí muž a napomenul ho. Chlapče, zdá sa mi, že príliš chudneš. Ukázal som ti mnoho z môjho sveta, ale teraz by si ma už nemal viac navštevovať. Hrozí ti, že už sa nevrátiš domov živý. Uajka súhlasil. Doma v osade ho privítal starý otec s jedlom. Kam si to celé dni chodil? Vyzvedal. Vždy si odišiel skoro ráno a vracal si sa, až keď už na jedenie pre teba nezostalo nič. A tak sa aj starý otec dozvedel o strome, zvieratách a jaguárom mužovi. Na druhý deň zobral chlapec starého otca do pralesa na miesto, kde rástol jeho strom. To je on, starý otec. Choď bližšie pod ten strom a tam sa začne aj tvoja cesta.
Pamätajúc slová jaguárieho muža, chlapec zostal stáť obďaleč. Onedlho bolo počuť, ako jeho starý otec chrápe. A čoskoro sa tu zhromaždili aj zvieratá a tiež sa uložili k spánku. Uajka bol v pokušení pridať sa k ním, ale mal na pamäti varovanie jaguárieho muža. Starý otec spal iba krátko a zobudil sa celý rozrušený. Nemal by si nikomu hovoriť o tomto strome, riekol. Je to veľmi mocný strom a každý, kto pod ním spí, musí byť vo svojom srdci veľmi silný. Ak niekto nemá v srdci dobro, môže si vziať od toho stromu vedomosti a páchať s nimi zlo. Si mocný v duchu, Uajka, ale teraz musíš veľa jesť, aby si bol mocný aj na tele. A už by si sem nemal viac chodiť. A tak Uajka slúbil aj starému otcovi, že už nebude čarovný strom navštevovať. Keď sa vrátili do osady, počuli, že chlapec menom Chibute veľmi ochorel. Uajka poznal Chibuteho veľmi dobre, bol to násilník, ktorý mu často ubližoval. Nikto pre chlapca nevedel nájsť liek a vyzeralo to už tak, že Chibute umrie. No Uajka sa pri návštevách jaguárieho muža naučil liečiť a keď svoje ruky priložil na Chibuteho, chorý chlapec čoskoro vyzdravel. Ľudia v osade najskôr nemohli uveriť, že ten vychudnutý malý chlapec Uajka by mohol mať vôbec nejaké schopnosti. Ale po tejto udalosti ho začali vyhľadávať, keď ich trápila nejaká choroba a Uajka im vždy pomohol. Raz, keď chlapec spal, navštívil ho v sne opäť jaguárý muž. Povedal mu: obstál si vo veľkej skúške, poslúchol si ma a už si nenavštívil snový strom. A potom si zachránil svojho nepriateľa. Teraz ťa budem učiť ďalej. Aby si získal ďalšie schopnosti a sily, nech sa môžeš o svoj ľud starať ešte lepšie, tak ako ja kedysi dávno. A v tú noc a potom každú ďalšiu navštevoval Uajku v sne jaguárý muž. Ten ho učil ďalším tajomstvám liečenia a iným múdrostiam. Starý otec Uajkovi postavil domček, v ktorom mohol o samote spávať a snívať. A spolu založili záhradku so samými liečivými rastlinami. Chibute, ktorý bol predtým jeho nepriateľ, sa stal jeho najlepším kamarátom a pomocníkom, pretože sa uzdravilo nielen jeho telo. Ale čo bolo dôležitejšie, dobrotou sa naplnilo aj jeho srdce. V snoch sa niekedy zjavovali Uajkovi aj všelijaké pekné veci, aké ešte nikdy predtým nevidel, a tak si povedal, že by podľa nich mohol vyrobiť pekné darčeky pre svojich priateľov. Vždy, keď sa zudil, vyrobil nejaký náhrdelník, čelenku alebo náramok. Používal na to pierka, ulity slimákov, škrupiny z orechov, drobné kosti alebo srsť rôznych zvierat. V snoch dostával nápady na výrobu takých vecí, aké v jeho osade dovtedy nepoznali. Lenže keď tieto veci videli ostatní obyvatelia osady, začali sa hnevať a závidieť. Bohužiaľ, namiesto toho, aby sa s Uajkom poradili, ako sa tieto veci vyrábajú, vraveli: myslí si, že je lepší ako my. A začali potajomky plánovať, že ho zabijú. Chlapci z osady sa rozhodli, že na Uajku počkajú pred jeho domčekom. Uajka sa vracel aj so starým otcom od rieky a niesli si rybu, ktorú si ulovili na večeru. Chlapci čakali potichu v kroví, kým Uajka rybu pripraví a upečie. Potom, keď sa so starým otcom posadili a začali jesť, vyhrnuli sa s kríkou. Ale práve vo chvíli, keď sa jeden z nich rozohnal kijakom, Uajka sa rýchlo postavil.
Naučil som sa veľa vecí vo svete snov. Dokážem dokonca vidieť aj za seba bez toho, aby som sa obrátil. A v tom, puf, v okamihu zmizol aj so starým otcom, aj s Chybutem i s domčekom so záhradkou. A jeho nepriatelia ostali bezradne stáť na holej čistinke. Uajka vzal Chybutého aj svojho starého otca a všetko, čo mali, hlboko pod zem. A neskoršie vyšli von na celkom inom mieste. Starejší ich rodnej osady boli zúfalí a všade ich hľadali. Nikto iný nemal také liečivé schopnosti. Preto vyslali stopárov, aby Uajku našli. Nakoniec ho našli na veľmi vzdialenom mieste a prosili ho, aby sa vrátil do osady. Uajka po mnohom naliehaní na ostatok súhlasil. Nejaký čas bolo v osade všetko v poriadku, ale netrvalo dlho a jeho nepriatelia začali opäť plánovať, ako mu ublížia. Oznámili všetkým, že na počesť Uajku pripravia veľkú hostinu. Bola to však znova iba pasca. Jeden zo záškodníkov sa vyšplhal na vysoký strom, pod ktorý Uajku usadili a chcel na neho hodiť z výšky svoj kijak. Lenže Uajka videl nielen dozadu, ale aj všetko, čo sa deje okolo. Preto včas uskočil a kijak dopadol na kameň, na ktorom Uajka predtým sedel. Kameň praskol a otvoril trhlinu do podzemia. A do tejto trhliny skočil Uajka a zobral so sebou aj starého otca, aj svojho kamaráta Chybutého, aj všetky ich veci a liečivé rastliny. Zmizli v podzemí bez stopy. Len hromový hlas sa ozýval zvnútra skaly. Tento raz sa už nevrátime, lebo si vôbec nevážite, čo som vám dal. A boli preč navždy. Veľa príbehov sa rozpráva o Uajkovi, mocnom čarodejovi, ktorý má oči aj vzadu. A dodnes sa rozpráva o tom, že spí vnútri tej skaly, kde sníva o príbehoch, ktoré mu rozprával jaguárí muž. Niekedy sa stane, že poučí svojou múdrosťou takého človeka, ktorý má dobré srdce.

Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Apinažeov Strom dobrých snov. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Benjamínovi Zajkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Jedno krásne ráno sedel na sypkej zemi pod stromom malý zajačik. Volal sa Benjamín Zajko. Nastražil uši a začul klopkanie konských podkovičiek. O chvíľu po lesnej ceste prechádzal otvorený koč. Koníka poháňal pán McGregor a vedľa neho sedela pani McGregorová vo sviatočnom klobúku. Len čo koč prešiel, malý Benjamín Zajko vyskočil na cestu a hop, hop, hop, hop, hop, hop, bežal to povedať svojim bratrancom, ktorí bývali v lese hneď za záhradou pána McGregora. Ten les bol plný zajačích brlôžkov a v najlepšie udržiavanom bývala Benjamínova teta s Benjamínovou sesternicou a bratrancami Hopkou, Cupkom, Chumáčikom a Petrom Zajacom. Pani Zajacová bola vdova. Na živobytie pre celú rodinu zarábala pletením palčiakov a ponožiek z jemnučkej zajačej srsti. Ja som si ich tiež kúpila v tamojšom obchode. Okrem toho pani Zajacová predávala bylinky, najmä rozmarín a zajačí tabak, ktorému my vravíme levanduľa. Benjamín Zajko nemal veľkú chuť stretnúť sa s tetou. Keď obchádzal veľkú jedlu, pod ktorou zajacovci bývali, takmer spadol na bratranca Petra. Peter Zajac sedel celkom sám v neveľkej priehlbinke. Vyzeral nešťastne a bol zamotaný do červenej plátenej vreckovky. Peter! Po šepky sa mu prihovoril malý Benjamín. Kto ti zobral šaty? Strašiak v záhrade pána McGregora, odpovedal Peter a opísal bratrancovi, ako musel utekať zo záhrady a pritom stratil topánky aj kabát. Benjamín Zajko si prisadol k Petrovi a s radosťou mu oznámil, že pán McGregor odišiel v koči aj s pani McGregorovou a určite odišli na celý deň, lebo pani McGregorová mala sviatočný klobúk. Peter Zajac na to povedal, že by si želal, aby pršalo. V tej chvíli sa zo zajačieho brlôžka ozval hlas pani Zajacovej. Chumáčik! Chumáčik, choď mi ešte nazbierať kamilky! Peter vyhlásil, že by mu dobre padla malá prechádzka. Vykročili teda ruka v ruke na kraj lesa a tam vyskočili na kamenný múr, ktorý ohradzoval záhradu pána McGregora. Z výšky mali výborný výhľad a hneď zbadali uprostred záhrady strašiaka na vtáky, oblečeného do Petrovho kabáta. Strašiak mal aj Petrove topánky a na hlave mal starú čiapku pána McGregora s červeným brmbolcom.
1: Keby sme preliezali pod bránkou, zničili by sme si šaty, povedal Benjamín Zajko.
2: Najlepšie bude zliezť do záhrady po tamtej naklonenej jablonke.
0: Peter Zajac pri zliezaní spadol dolu hlavou, ale našťastie si vôbec neublížil, lebo dopadol do mekej kyprej zeme starostlivo pohrabanej hriadky s čerstvo vysadeným mladučkým šalátom. Na hriadke zostalo po bratrancoch množstvo drobných šlapají, najmä po Benjamínovi Zajkovi, ktorý mal obuté dreváčiky. Benjamín Zajko vyhlásil, že v prvom rade musia znovu získať Petrovo oblečenie, aby mohli použiť vreckovku. Vyzliekli strašiaka. Minulú noc pršalo, topánky boli plné vody a kabát sa trochu zrazil. Benjamín si vyskúšal starú čiapku pána McGregora, ale bola mu príliš veľká. Na to navrhol, aby nabrali do vreckovky cibuľku ako darček pre tetu Zajacovú. Peter Zajac bol nepokojný.
1: Jednostaj sa mu zdalo, že počuje nejaké zvuky. Za to Benjamín spokojne a s chuťou chrúmal mladé šalátové listy. Vravel, že s ockom často zvyknú chodievať sem do záhrady na šalát na nedeľný obed. Benjamínov ocko sa volal pán Benjamín Zajko starší. Šalát pána McGregora bol naozaj vynikajúci. No Peter Zajac ako si nemal chuť do jedla. Povedal, že najradšej by sa už vrátil domov. A z vreckovky sa mu vysypala polovica cibule. Benjamín Zajko povedal, že s nákladom zeleniny sa im nepodarí vyliesť hore po jabloni a tak sa pustil kráčať na druhú stranu záhrady po chodníku zo širokých dosiek, ktorý viedol popod slnkom vyhriaty červený tehlový múrik. Myšky, ktoré na podstienke chrúmali čerešňové kôstky, zvedavo pozerali na Petra Zajaca a malého Benjamína Zajka. Naraz Petrovi vreckovka zasa vypadla z labiek. Práve prechádzali popri kvetináčoch, skleníkoch a vedrách na vodu. Peter začul hrozivé zvuky. Oči mal vytreštené ako taniere. Kráčal dva kroky pred Benjamínom a v zákrute prudko zastal. Bratrančekovia za rohom uvideli tigrovitý chrbát spiacej mačky. Benjamín nestratil ducha prítomnosť, v okamihu stiahol Petra k prevrátenému prútenému košu a skryli sa pod ním obaja aj s cibuľou. Mačka vstala, chvíľu sa preťahovala, potom zamierila k prútenému košu a začala okolo neho nepríjemne ňuchať. Že by jej zavoniala cibuľa? V každom prípade si ľahla na prevrátený kôš. A zostala tam ležať 5 hodín. Nedokážem vám opísať Petra a Benjamína pod košom, lebo tam bola tma a strašne tam smrdela cibuľa. Peter aj Benjamín sa od cibule rozplakali. Slnko obišlo les, schýľovalo sa k večeru, no mačka sa z koša ani nepohla. Zrazu začuli tiché ťap-ťap, ťap-ťap. Bol to zvuk krokov a občas aj skotúľaných kamienkov. Mačka zdvihla hlavu a uvidela pána Benjamína Zajka staršieho, ako dôstojne vykračuje po záhradnom múriku. Fajčil fajku napchatú voňavým zajačím tabakom a v labke mal vychádzkovú paličku. Hľadal svojho syna Benjamína. Pán Benjamín Zajko starší nemal o mačkách kto vie akú mienku. Zoskočil z múrika a celou váhou dopadol na driemajúcu mačku. Tá sa skrbálala z koša a ufujazdila do šopy na náradie. Bola taká prekvapená, že sa vôbec nebránila, ani keď ju pán Benjamín Zajko paličkou švihol po chrbte a napokon ešte aj za ňou zabuchol dvere. V zápätí sa pán Benjamín Zajko starší vrátil k prútenému košu, vytiahol spod neho malého Benjamína za uši a starostlivo ho vyplatil paličkou. Potom za uši vytiahol a spravodlivo vyplatil aj synovca Petra. Nakoniec pod koša vytiahol aj vreckovku s cibuľou a dôstojne vypochodoval zo záhrady. Asi po hodine a pol sa pán McGregor vrátil domov a v záhrade ho pár vecí prekvapilo. Vyzeralo to, ako keby sa niekto prechádzal sem a tam po hriadkách a zanechal za sebou neuveriteľne malé stopy drevákov. Okrem toho nevedel pochopiť, ako sa mačke podarilo zavrieť v šope na náradie a pribuchnúť dvere zvonku. Nehovoriac už o strašiakovi, ktorému zostala iba stará čiapka s červeným brmbolcom.
2: Keď sa Peter Zajac vrátil domov, mamička mu všetko odpustila. Taká bola rada, že si našiel topánky a kabát.
1: Hopka s Petrom rozbalili vreckovku a pani Zajacová z cibule uplietla krásny veniec, ktorý zavesila na hradu v kuchyni k sušiacim sa zväzkom byliniek a zajačieho tabaku.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Benjamínovi Zajkovi z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Nemôžem sa pustiť do rozprávania o Amorovi, ak najskôr nespomeniem ľudí, ktorí v ňom nemôžu chýbať. Môj otec hovorieva o sebe, že má dve ľavé ruky a že nimi nevie robiť nič iné, len písať alebo držať v nich knihy. Za to mama, tá mala asi odjak živa dve pravé ruky. Ba často sa mi zdalo, že tých pravých rúk má 10. Mama vedela spraviť všetko, čo nevedel spraviť otec. Napríklad aj postaviť dom. Keď totiž moji rodičia zistili, že naša rodina sa už nezmestí do bytu v Činžiaku, postavili si dom na kopci nad Bratislavou. V tom dome potom vychovali 5 detí. Môjho brata, moje 3 sestry a mňa. V tom dome nás navštevovala aj stará mama z Oravy. Bývala u nás na návšteve hlavne v zime. A v lete sme zase my bývali na návšteve u nej na Orave. A tak sme sa navštevovali, až kým nezomrela. A v tom bratislavskom dome na kopci sa jedného dňa objavil aj srnčí ratlík Amor. Amor bude hlavným hrdinom môjho rozprávania.
2: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

som si veľmi vážila zvieratá. Vždy som sa chcela priblížiť k ich ríši. Vždy som sa usilovala, aby som im žila na blízku. Alebo aby zvieratá žili na blízku mne. Ale aj tak dosť dlho trvalo, kým sa v mojej blízkosti objavil psík. Hoci po psíkovi som túžila najviac. Psíka sme však nemali a vyzeralo to, že ho ani tak skoro mať nebudeme. Kedykoľvek som totiž svojim rodičom nadrazila, že by sme si mohli zadovážiť psíka, dozvedela som sa to isté. Teraz na to nie je vhodný čas. Vždy bol nejaký dôvod, prečo na to nebol vhodný čas. Kým sme bývali v Činžiaku, nebol na to vhodný čas, pretože sme bývali v Činžiaku. Keď sme začali stavať dom, nebol na to vhodný čas, pretože sme stavali dom. Vždy som sa usilovala tie rozumné dôvody pochopiť. Uspokojila som sa a čakala som ďalej. Ale keď už bol dom postavený, zasa sa len ukázalo, že sa psíka tak skoro nedočkám, pretože mama povedala: "Mám síce rada zvieratá, ale len keď sú vo voľnej prírode." Vtedy som si doniesla domov aspoň zatúlanú mačku. Lenže ani mačka sa u nás dlho neohriala. Mama ju vyhodila, keď ma mačka poškriabala. Tak som zistila, že mačka nemá ten správny charakter. A bola som ďalej presvedčená, že oveľa lepšie ako s mačkou by som sa vedela spriateliť s psom. Ustavične som o psíkovi snívala. Ten sen mi dával životnú energiu. Ale bohužiaľ, bol to len sen. To však neznamená, že náš dom bol celkom bez zvierat. Keď nebol psík, zblížila som sa aspoň s dážďovkami. Za našim domom bola záhrada a v nej, celkom vzadu pri plote, som vykopala jamu a povedala som si, že to bude moja dážďovková zoologická záhrada. Prečo práve dážďovková? Vždy, keď som v záhrade natrafila na nejakú dážďovku, prišlo mi jej ľúto, že je taká holá, tak asi preto. Prehrábala som kvôli ním celú záhradu. 40 som ich našla a poprenášala do svojej jamy. Takto vyzerala moja dážďovková zoologická záhrada so 40 dážďovkami. Rozhodla som sa, že sa o ne budem dobre starať. Keď začalo pršať, urobila som im striežku. A keď sa ochladilo, poprenášala som ich zo záhrady do izby do maminých kvetináčov. Keď mama kyprila zem v kvetináčoch a natrafila na dážďovky, vždy sa ich zľakla a dážďovky museli ísť zase von. Ale aspoň na chvíľu sa zohriali v dome. Namiesto psíka môj brat Martin, ktorý už bol veľký a mal rôzne vážne známosti, doniesol jedného dňa v klietke papagája. Povedal, že mu ho z lásky darovalo nejaké dievča a že sa volá Miki. Neviem, ako dlho ešte trvala láska môjho brata s tým dievčaťom, ale o papagája sa prestal zaujímať hneď na druhý deň. Mikiho klietka stála v kuchyni a starala som sa o ňoho ja. Miki ma mal veľmi rád a ja som mala veľmi rada Mikiho. Vznikol medzi nami veľmi pekný vzťah. Nepáčilo sa mi na Mikim len to, že musel byť v klietke. A tak som ho občas z klietky vypúšťala, aby si zalietal po kuchyni. Keď však Mikiho našla poletovať po kuchyni mama, vždy trvala na tom, že sa musí hneď vrátiť do klietky, pretože jeho poletovanie po kuchyni je nehygienické. "Mám rada zvieratá, ale len keď sú v prírode," povedala ako vždy. Aj mne by sa viac páčilo, keby mohol Miki poletovať vonku. Ale kto vie, či by nám potom neuletel. Bála som sa, že ho mama jedného dňa naozaj vypustí z okna a tak som si klietku s Mikim preniesla radšej do svojej izby. Tam potom stála na mojom nočnom stolíku a mohla som Mikiho vypúšťať, kedy sa mi zachcelo. Miki mi bol za to vďačný. A keď som zavolala: "Miki!" sadal mi na ruku,
Ale to všetko bolo na splnenie môjho sna málo. S Mikim nebola taká zábava, aká by s ním mohla byť, keby bol Miky pes. Vedela som, že s psom by bola väčšia zábava, lebo občas som si od Karin, od svojej kamarátky zo susedného domu, požičiavala Rolfa. Rolf, to bola taká zmiešanina rôznych psov. O čo viac psov sa v ňom zmiešalo, o to bol zábavnejší. Ale aj Sisi bola zábavná, hoci to bol čistokrvný biely špic. Sisi patrila ďalšiemu nášmu susedovi, doktorovi Martonovi. Dosť často som sa hrávala aj s Asterom. Aster to bol zas írsky teriér, ktorého mala moja kamarátka Michela. Nie, že by som susedom a kamarátkam ich psov závidela, ale cítila som, že keď už by mal mať niekto psíka, som to predovšetkým ja. Veď všetci psi, ktorých som spoznala len trochu bližšie, si ma hneď obľúbili. Rozumela som im a oni rozumeli mne. Mali sme na seba magický vplyv. Nevravím, že to platí o všetkých psoch, ale o tých, ktorých som poznala z videnia, o tých známych, teda susedských alebo kamarátskych, alebo hoci aj náhodných, ktorých som stretla niekde na ulici alebo v parku, tak o tých to platilo. Až doteraz

Wolf čakal, že bude u nás vítaným hosťom. Musel byť sklamaný. Ja som ho uhostila, aj moje sestry boli k nemu milé, no od mojich rodičov sa lásky plného prijatia nedočkal. Mama jednoducho otvorila dvere a zvolala: "Hneď ho vráť svojej kamarátke!" A vyrazila ma aj s Rolfom. Bola som presvedčená, že môj najväčší sen v živote sa mi nikdy nesplní. No túžiť po psovi som neprestala. Snívala som o ňom ďalej.

To bola prvá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Krátka rozprávka.
4: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstva.
5: Pierko a Šarkan v studni. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko sa tešil. Na nábreží Dunaja nastúpili na loď. Fučala a rachotila, aj zadymila, ako sa odpútali od prístavného pontóna. Mesto im pred očami poskočilo.
6: Aha, mami, mesto skáče, ukazoval Pierko mame. Aj hrad sa hojdá, možno nám kýva.
5: Pierko začal na hrad mávať. Mama ho pohladkala. Veď ty vieš, že to my sme sa pohojdali na Dunaji v loďke, Peťko. Pierko sa zasmial.
6: V akej loďke? My sme na zaoceánskej lodi. Veď vidíš, aké veľké vlny sme na rieke narobili.
5: Mama prikývla.
6: Pravdu máš. A ešte mi prezrať, kam sa na zaoceánskej lodi plavíme.
5: Pierkova fantázia okamžite pracovala.

0: pracovala. Ideme okolo Afriky pozorovať biele žraloky. Potom vystúpime na safari. Pozdravíme levy a povozíme sa na slonoch. A mama, náhle Pierkovi napadlo. Uvidíme baobaby. V Afrike rastú. Ocko však.
1: Ocko prikývol.
2: Predstav si, že v jednom baobabe majú reštauráciu.
1: Pierko sa zamyslel.
0: V strome majú reštauráciu?
1: Ocko je novinár, ocko takmer všetko vie.
2: Je to síce len malý bufet, ale oni ho volajú reštaurácia. Baobab v Afrike je strom, ktorý má širočizný kmeň.
1: Mamička sa smeje.
2: A my máme ocka výmyselníka, po ňom je aj Peťko.
1: Čo keby ste sa radšej pozerali okolo seba? Plávame akurát pod mostom, ktorý má reštauráciu vysoko pri oblakoch. Pierko prikývne.
0: UFO, táto okrúhla reštaurácia nad mostom je fakt pekná aj z pohľadu tu spod mosta.
1: Ocko mávne rukou.
2: To je nič. Uvidíme sútok Dunaja s Moravou pri hrade Devín. A to ešte z rieky z lodnej paluby. To bude paráda, Peťko.
1: A Pierko sa už na tú parádu tešil. Pri pristávaní lode pod hradom Devín sa Pierko vypitoval na sútok dvoch riek, ktorý bol tak blízko, že by sa ho mohol dotknúť.
0: Ocko, nezdá sa ti, že tá voda sa mieša? Že tá voda z Moravy je akási špinavšia a vidno, ako sa mieša s modrou vodou z Dunaja?
1: Ocko prisvedčí.
2: To uvidíš ešte lepšie hore, z hradu.
1: A naozaj, z hora z hradu Devín boli obe rieky ako na dlani. A na vrchu Pierka zaujala studňa. Nebrala sa z nej voda, naopak dnu do studne sa liala. Vyliali ste tam za pohár vody a počítali ste, kedy žblnkne na dno studne. Ako dlho voda letela, taká bola studňa hlboká.
0: Ako mohli takú studňu vykopať?
1: Pýtal sa Pierko ocka. Aj to, ako dlho ju kopali a najmä kto ju kopal. Jedna otázka striedala druhú. Mamička sa smiala. Ty toho ocka riadne vyskúšaš. Ale ocko všetko nevedel. Musel sa tiež spýtať tety, čo ich sprevádzala. A tá im povedala povesť.
0: Studňu na hrade Devín kopali dávno pradávno za kniežaťa Rastislava. A muži, čo kopali čoraz hlbšie, už sa z jamy živí nevrátili.
1: Tak sa dal spustiť dolu hrdina Slavoboj s mečom. Na spodku studne objavil draka. Tvrdo s ním bojoval a hlavu mu odťal. Až potom sa objavila na Devíne voda v šarkanej studni. Pierkovi sa rozprávka veľmi páčila. Zabudol aj na Afriku, aj na baobaby.

0: Papierko a hviezdy. Sú prázdniny a Pierkova rodina putuje po Slovensku. Večer v chate zasvieti ocko baterku.
1: Iba pod nohy, vykríkne Pierko. Ocko, vieš, ako vravel Ujo astronóm, svetelný smog nám prekáža pri pozorovaní hviezd.
0: Mama si ho pritúli. Veľa si zapamätal, pochválila ho. Pierko bol s mamkou aj ockom v hvezdárni. V observatóriu v Kolonici ako vždy pozorne počúval.
1: Je to dôležité, mami. Svetelný smog je všade. Len my máme kraj sveta.
0: Tak im to vravel Ujo astronóm. Poloniny a observatórium v Kolonici má veľmi tmavú oblohu. Najtmavšiu na svete. Taká je len na kraji sveta, čo je vzácne. Inde také miesto na Zemi tak ľahko nenájdete.
1: Na tmavej oblohe vidno tisíce hviezd. My v Bratislave pre svetlo vidíme v noci len niekoľko hviezd. Vo výhľade nám bráni všade svietiace svetlo.
0: Ocko prisvedčil. Pravdu máš. Vravel, že ich vidíme v meste len 200 a v hore pri Snine až 2000, že tam chodia astroturisti z celého sveta. Pierko preto baterku zhasol. V chate nastala tma.
1: Mamička vykríkla. Ale teraz ešte rozsvieť, veď nič nevidím. Až pôjdeme spať, zhasneš.
0: Keď sa tak stalo, Pierko pozeral do tmy a predstavoval si v nej všetky tie hviezdy, aké videl v ďalekohľade aj v planetáriu. Vesmír mu svietil nad hlavou.
1: Hviezdy sú oči, milióny očí. A do očí sa nesvieti, povedal Pierko nahlas.
0: Hviezdy boli ligotavé. Svietili ako korálky na čiernom zamate. Pierko ich obdivoval cez otvorené okno, odkiaľ sa ozývali zvuky lesa. Húkala sova. Ozýval sa lesný praskot. Zrazu sa v okne zaleskli krásne hlboké oči. Pierko v nadšení vydýchol.
1: Srnka Lenka, ty si prišla?
0: Z hvezdárne šli cez les popri horárni. Tam mali v záhrade srnku. Horár sa ho pýtal, či ju chce nakrmiť. Podal jej na ruke rozkrojené jablčko. Pierko počul, ako mu šepla:
1: Som srnka Lenka, Pierko. Večer nezaspi, prídem ťa k chate pozdraviť. A teraz bola v jeho okne. Poď von, ukážem ti lesnú hvezdáreň, vábila ho.
0: Pierko prikývol. Srnka už nebola taká malá. Povedala mu, nech si na ňu sadne ako na koňa. Spolu šli tmavým lesom a nad nimi sa ligotali ako diamanty nádherné hviezdy. Zrazu sa pred nimi stromy rozostúpili. Ligotali sa pred nimi oblohy dve. Jedna nad hlavou a druhá v odraze vodnej hladiny lesného jazierka. Na kameni pri vode sedela veľká žaba. Ukazovala Pierkovi na hladinu.
2: Vidíš? A to je galaxia Andromedy. O chvíľu z tohto miesta vyletia Perzeidy, meteorický roj, padajúce hviezdy, kvak.
0: Hviezdy vyleteli a padali po oblohe rýchlo jedna za druhou. Vyzeralo to, že padajú do lesného jazierka. Pierko si pritom prial, aby sa to neskončilo. Také to bolo pôsobivé. Hviezdy nad hlavou, hviezdy na vodnej hladine. Zrazu žblnk. Do jazierka skočila žaba astronómka. Bolo ráno a Pierko sa zobudil.
3: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Veru, už sa nám to kráti.
3: Čo sa nám vráti?
2: Kráti sa nám spoločný čas.
3: Čo, ty niekam ideš, ľudská?
2: Ja nie, ale Macko Puf a jeho zvierací kamoši sa nám o chvíľu prihovoria už v predposlednej časti seriálu.
3: Ale ešte sú tu, tak sa poďme s nimi polepšiť, či potešiť. Čo vymyslia tentokrát?
2: V tomto príbehu sa všetky plyšové zvieratká zachovajú ako praví kamaráti. Budú svojej priateľke sove hľadať domček, o ktorý prišla pri výchrici. Najslávnejšieho rozprávkového medvedíka Macka Poo vymyslel anglický spisovateľ Alan Alexander Milne a každému zo zvieratiek rozprávač Boris Farkáš ušil špeciálny hlas na mieru.
3: Ušil im hlasy? A to sa dá?
4: Prišijú im ho do krku?
2: To sa tak hovorí, keď z jedného hereckého hrdla vychádza viacero rôznych hlasov.
3: A mne by si aký hlas ušila, ľudská?
2: Ty ho máš presne taký, aký máš mať. A my ostatní poďme počúvať tie ostatné hlasy v 19. časti seriálu Macko Puf.

0: Krista, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale slúbil si, že mi povieš, ako to bolo so Sovinným domom.
0: S tým, čo sa zrútil, keď Výchor vyvrátil strom?
1: Áno, čo si zabudol?
0: A nezabudol, nikto nezabudol. Zajačik všetkým poroznášal správu: hľadám nový dom pre sovu. Aj ty do toho, Zajačik.
1: No a?
0: No a všetci pomáhali. Macko Puf ešte zložil oslavnú pesničku na prasiatko.
1: A ju prasiatko zaspieval.
0: Prasiatko bolo celé uveličené a spolu s Pufom sa náhlili do stojutrového lesa k bývalému sovinmu domu. Keď ta došli, boli tam všetci, okrem Iháčika.
1: A ja?
0: No pravda, že? Krištofko Robin im vravel, čo majú robiť, a Zajačik to hneď zopakoval, ak by náhodou niekto dobre nepočul. A potom to všetci robili. Doniesli si povraz a zo starého sovinho domu vyťahovali stoličky a obrazy a ostatné veci, aby ich potom preniesli do nového. Klokanica privezovala vnútri veci a vyvolávala na sovu.
2: I ten starý utierák na riad už iste nepotrebuješ, pravda? No a čo s týmto kobercom? Viete, sa má diera.
0: A napajedená sova odpovedala:
3: jasné, že potrebujem. Všetko závisí od toho, ako rozostavíš nábytok. A pripomínam, že to nie je nejaká utierka na riad, ale môj šál.
0: Klokanžek pod chvíľou vliezol do domu a s predmetom, ktorý vytiahli povrazom, vyliezol zasa von. Klokanicu to trochu rozčuľovalo, lebo nikdy nevedela, kde sa jej synček práve moce. Nazlostila sa preto na sovu a vykričala jej, že za taký dom by sa mala hanbiť, že je tam sama vlhčina a špina a že už bol najvyšší čas zrútiť ho.
2: Pozrite sa na ten odporný chuchvalec muchotrávok, čo rastie tamto v kúte.
0: Sova pozrela dolu trocha začudovane, lebo o tom nevedela. Odrazu posmešne vyprskla, že je to špongia a že ak niekto nepozná ani obyčajnú hubu na umývanie, tak je to na poľutovanie. Keď tam prišli Puf s prasiatkom, všetci sa potešili. Urobili si prestávku, aby si trocha oddýchli, a vypočuli si Pufovú novú pesničku. Potom ju všetci chválili a prasiatko poznamenalo celkom nenútene:
2: vynikajúce, pravda? Myslím, tá pesnička.
4: A čo tvoj nový dom? Pýtal sa Puf. Už si nejaký našla, sova?
1: Ešte nie, ale vymyslela mu meno.
0: Aké meno?
1: Soviareň.
0: Aha, Soviareň. Pekné meno. Sova ho ozdobne napísala na doštičku a všetkým ju hrdo ukazovala. A práve v tomto vzrušujúcom okamihu predral sa niekto pomedzi stromy a vrazil do sovy. Doštička padla na zem a prasiatko s klokančekom sa chytro zohli na dňu.
3: To si ty,
0: povedala sova na zlostenie.
4: Ahoj, Iháčik, zavolal Zajačik. Prišiel si? No, a kde si bol?
0: Iháčik si ich ani nevšimol.
4: Dobré ráno, Krištof Korobin,
0: povedal, odstrčil klokančeka aj prasiatko a sadol si na soviareň.
4: Sme tu sami?
1: Čože?
4: Povedali mi, že istá osoba hľadá dom. A ja som jej ho našiel. To si dobre urobil, pochválil ho Zajačik.
0: Iháčik pozrel nenáhlivo ponad plece na Zajačika, potom sa znova obrátil ku Krištofkovi Robinovi a zašepkal dobre nahlas.
4: Keby si išiel so mnou, Krištofko Robin, ukázal by som ti ten dom.
1: Iha?
0: Krištofko Robin vyskočil. Poď, Puf, povedal.
2: Poď, ty gej!
0: Kričal klokánček.
4: Ideme aj my, sova?
0: Opýtal sa Zajačik.
3: Počkaj chvíľočku,
0: dvíhala sova zo zeme svoju teraz neobsadenú tabuľku. Iháčik ich odháňal.
4: Krištof Korobin a ja sa ideme trocha prejsť, povedal. Chceme ísť na prechádzku a nie na tlačenicu. Ak Krištof Korobin pozýva aj Pufa a prasiatko, ich spoločnosť privítam, ale ináč chcem okolo seba dosť vzduchu na dýchanie. Tak dobre,
0: stiahol sa Zajačik a nakoniec bol celkom rád, že môže na niečo dozerať.
4: Pokračujme teda vo vynášaní. Tiger, kde je povraz? Čo sa ti stalo, sova?
0: Sova práve zistila, že z jej novej adresy je machuľa. Zakašľala prísne na iháčika, ale nepovedala mu nič. No a iháčik s podstatnou časťou soviarne na zadnej časti tela odpochodoval so svojimi priateľmi. Čoskoro došli k domu, ktorý našiel iháčik. Už keď sa k nemu blížili, prasiatko poštuchlo Pufa a Puf poštuchol prasiatko a vraveli si:
2: je to on? A to nie je možné. A určite je to on.
0: A keď ta došli, naozaj to bol on.
4: Tu je to.
0: Zastal iháčik pyšne pred prasiatkovým domom.
4: A má aj meno a všetko, čo treba. Dom ako stvorený pre sovu.
1: Lenže čo na to povie prasiatko?
0: A vtedy urobilo prasiatko šľachetný čin. A urobilo to ako vo sne, lebo mu znova prišli na um všetky prekrásne slová, čo o ňom Púf zložil.
2: Áno, je to dom ako stvorený pre sovu,
0: povedalo veľkodušne.
2: Dúfam, že v ňom bude šťastná.
0: A dva razy pritom zafikalo, lebo aj ono bolo v tom dome veľmi šťastné.
4: A čo si ty o tom myslíš, Krištofko Robin?
0: Trocha nesmelo sa pýtal iháčik, lebo vytúšil, že voľačo nie je v poriadku.
1: Ja neviem, myslím...
0: Ja si myslím, hovorí Krištofko Robin, že je to veľmi pekný dom. A keď sa niekomu dom zrúti, musí ísť niekde inde. Čo povieš, prasiatko? Čo by si urobilo, keby sa ti zrútil dom? Skôr, ako si to prasiatko stihlo premyslieť, odpovedal na miesto neho Puf.
4: Prišlo by bývať ku mne, pravda, prasiatko?
0: Prasiatko mu stislo labku.
2: Ďakujem ti, Puf, povedalo. S radosťou.
1: To sú naozaj kamaráti.
0: Naozaj, naozaj.

0: Počuli sme 19. časť seriálu Macku Puf z dielne anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Dospelý hlas patril Borisovi Farkašovi, ktorý hovoril za všetky zvieratká, a v úlohe Kristofera Robina sa ozval Tomáško Lukáč.
0: Text slávnej knihy preložila Margita Priebusová.
1: Režírovala Jana Strnisková.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: A nezabudni, že zvukový veľmajster bol Milan Greguš.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.

0: je tam.
1: Dobré ráno, veď už nespí Jano.
2: Na dvore býva kačička,

Brum, sova aj ďateľ, dum, dum, dum. Lietajú tam veselé vtáčiky a spievajú si čin, čin, čin. A spievajú si

0: určite...
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
2: Lucka si oprala, teda zobrala do batoha rozprávky a odišla, aby priniesla ďalšie. No ale za to prišla naša harmonika.
3: Ahoj, breptík, ahoj, decká. No a mám tu ďalší príbeh, v ktorom sa stretneme so známymi rozprávkovými postavami. Ale tie sa budú správať inak, než sa správajú v tých príbehoch, ktoré vy poznáte.
2: Pretože keď niečo píše Radek Bachratý, vždy je to trocha ako tak.
3: Ako?
2: No, že naopak.
3: Presne tak, no a rozprávať vám to všetko bude Zuzana Kronerová.
2: A ja už plačem, skáčem do rozprávky.

0: Janko bol minule v rozprávkovom dome v poriadnej kaši, keď vodník zabudol, ako sa hrnček var vypína. Vďaka miesi železovi, ale všetko dobre dopadlo. Jankovi len vrtalo v hlave, odkiaľ sa u vodníka nabral hrnček var. Nejakomu k vodníkovi nesedel. Preto sa Janko rozhodol túto záhadu vypátrať. Vrátnik v kvietkovanej uniforme sa usmial a Jankovi otvoril dvere. Tak, kam pôjdeš dnes? Spýtal sa. K pánovi vodníkovi, povedal Janko. Zachutila ti kaša? Janko sa len usmial, ale nepovedal nič. Nechcel prezradiť, že dnes nie je len návštevníkom, ale aj detektívom. Spievajúci výťah vyspevoval ódy na včerajší hrdinský čin miesi železa, Janka Hraška a Janka, ale dosť bolo spievajúceho výťahu, teraz ide o iné veci. Janko zazvonil pri vodníkových dverách, vodník otvoril a pozval Janka dnu. Urobil obom šumienku a vytiahol atlas vrb, aby Jankovi ukázal, na akých vrbách by chcel sedávať. Hrnček var bol na sporáku, pekne vyleštený, nikde ani kvapka kaše. Janko skoro už zabudol, prečo sem prišiel, lebo vodník veľmi pekne rozprával o riekach, meandroch, hlbočinách aj plitčinách. Ukazoval Jankovi pohľadnice, ktoré mu poslali iní vodníci, potom ďakovné listy od vodných záchranárov, potom fotografie kamarátok žiab. Vodník bol veľmi rád, že ho Janko prišiel navštíviť. Jankovi sa tiež páčilo vodníkovo rozprávanie, ale keď sa ho vodník opatrne spýtal, či nemá chuť na trochu kaše, Janko sa chytil za hlavu a povedal: skoro by som bol zabudol. Pán vodník, prečo máte hrnček var práve vy, vodník? Nepatrí niekomu inému? Vodník sa ošíval, ale potom musel ísť s pravdou von.
1: Veru, nie je môj, patrí Marienke.
0: Marienke? Spýtal sa Janko. Tej, čo bola v perníkovej chalúbke? Alebo tej, čo hľadala 12 mesiačikov? Alebo tá s hrnčekom var? Vodník potriasol zelenou hlavou, až mu z klobúka striekala voda a povedal.
1: Veď práve, to je jedna a tá istá, ale veľmi zaneprázdnená. Sadni si a počúvaj.
0: Janko si vypočul príbeh o veľmi zaneprázdnenej Marienke. Býva vedľa vodníka, to si Janko pre tú kašu včera ani nevšimol, ale ledva sa stihne prísť domov vyspať. Potrebuje ju totiž veľmi veľa ľudí. Jeden pernikár, ktorého stretla v lese, keď s bratom zablúdila, potom jej nevlastná mama, ktorá je veľmi fajn, ale občas má chuť na jahody, na maliny a to ich musí Marienka hľadať medzi zaváraninami v pivnici a ešte aj hrnček var, ktorý by jej mal kypieť každý deň na sporáku, ale Marienka sa kaše už prejedla, tak hrnček požičala susedovi vodníkovi. Janko len tak vyvaľuje oči. Toľko noviniek. Hneď sa aj začal pýtať. A Marienku v lese neprichýlila Ježibaba v perníkovej chalúbke?
1: To teda nie, povedal vodník. Len tam stretla pernikára, ktorý ju spolu s bratom pozval na trh, kde spolu predávali perníky. Tie, čo im zostali, potom zjedli. Dosť sa im z toho nafúkli bruchá.
0: Aha, aha, aha, povedal Janko a hneď videl rozprávku o perníkovej chalúbke v inom svetle. A ako je to s 12 mesiačikmi?
1: To je predsa 12 dôchodcov černokňažníkov, ktorí hrávajú v pivnici karty a hneď vedľa sú police so zaváraninami. Marienka po ne chodí.
0: A ako je to s hrnčekom var?
1: Hrnček var varí, ale ak vieš, ako ho zastaviť, tak ti nikdy kuchyňu nezašpiní. Marienka je dobrá gazdina, tá si vie poriadok v kuchyni udržať. Pritom je to také dievčatko, také malé ako ty,
0: povedal vodník a utrel si kvapku vody v oku. Janko prižmúril oči a predstavil si, čo všetko musí za jeden deň urobiť on. Musí ísť do školy, dávať si pozor, potom ísť pekne na obed do školskej jedálne, potom domov, spraviť si úlohy a hrať sa. Čo všetko za ten deň musí stihnúť rozprávková Marienka? Musím ju vidieť, povedal odvážne Janko. Vodník pokýval hlavou a povedal mu, že to ju teda musí hľadať. Zaželal mu veľa šťastia. Janko prikývol a hneď sa rozbehol po schodoch dolu. Musí nájsť trh, kde perníkár s Marienkou predávajú perníky. Vybehol z paneláku, ledva mu stačil vrátnik v kvietkovanej uniforme otvoriť dvere, utekal na trh pri kultúrnom dome, ale tam už perníkár s Marienkou neboli. Všetci ale prisahali, že tam pred chvíľou boli. Janko teda utekal späť do paneláku a šup do pivnice. Tam naozaj 12 starí černokňažníci hrali karty a za nimi bola polica so zaváraninami. Marienka ale práve odišla. Janko teda utekal späť na poschodie, kde býval vodník aj Marienka, a zvonil jej pri dverách, ale nik neotváral. Suseda, dobrá Víla, Jankovi povedala, že Marienka práve odišla, lebo ešte išla pernikárovi pomôcť dopiecť perníky. A to vraj ju už hľadala jej nevlastná mama, ktorá dostala chuť na zaváraný ananás, ale nevie ho v pivnici nájsť. A ešte ju hľadal jeden vetroplach z firmy Hrnček Var. Janko teda utekal späť na trh. Tam mu poradili, kde má pernikár pec, ale tam už nik nebol. V pivnici černokňažníci s kartami prisahali, že Marienka práve odniesla nejakú zaváraninu. U nej doma nebol zasaník, ale dobrá Víla vedela, že Marienka išla s vetroplachom do firmy Hrnček Var. Janko sa rozbehol hľadať firmu Hrnček Var, ale už ho boleli nohy a naozaj nevedel, kde ju nájsť. Sadol si unavený na vchodové schody, vrátnik v kvietkovanej uniforme mu ponúkol žuvačku a Janko sa ho spýtal, či Marienka naozaj existuje. Vrátnik prisvedčil, ale dodal, že ona je naozaj veľmi rozlietaná. Rozprávkovo rozlietaná. Tak veru, v rozprávkach je niekedy všetkým veľmi naponáhlo. Jankovi už bolo tiež. Bol čas večere, čas pobrať sa domov. Tak sa aj stalo. Janko pri večeri počúval, čo všetko jeho rodičia za deň zažili, kde všade boli, a povedal si, že niekedy aj dospelí majú život ako v rozprávke. Ale tak sa to vidí Jankovi. Ako sa to vidí vám? Janko zaspával a veľmi sa tešil, ako raz rozbehanú rozprávkovú Marienku stretne. Iste sa mu to raz podarí. Ale kedy? Vtedy, keď to nik nebude čakať. Tak to v rozprávkach chodí. Dobrú noc.

0: Tak to bola rozprávka o pánkovi a zanepráznenej anielke. Či čo som to povedal? Á, pardon, chcel som povedať, že o Jankovi a zanepráznenej Marienke.
1: No a Janko aj Marienka a my s nimi sme sa spolu ocitli v rozprávkovom paneláku, kde sa každý týždeň túlame s rozprávačkou Zuzkou Kronerovou a spisovateľom Radkom Bachratým.
0: A ešte s režisérkou Riou Paldiovou a dramatúričkou Katarínou Revalovou.
1: A ešte, aby sme nezabudli, s majstrami zvuku Ľubošom Klásekom a Jozefom Dobákom. A tú hudbu, čo sme v rozprávke počuli, tak tú vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: sur iPod.
1: Radio Junior. Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie. Ak nás počúvajú šmolkari a šmolkarky, teda vlastne škôlkari a škôlkarky, tak sú určite zvedaví, čo sa leje, teda deje u Škovránkovcov.
3: Tak to, aby sme leteli do rozprávky, ktorú vám bude rozprávať ten, kto ju aj napísal.
2: A my vám to nerozladíme, teda neprezradíme.
3: Pretože sa to dozviete hneď na začiatku rozprávky.
2: Alebo pozdravky, milé breptíčky.
3: No, alebo. Tak počúvajte.
4: Krátka rozprávka. Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť druhá, Veverica. Škovránkovci sú pozoruhodný vtáčí párik. Spolu sa starajú o tri vajíčka, každý pekne po svojom. Spolu im to ladí ako krásna vtáčia pieseň. Budúci tatko zháňa potravu, lieta lesom a loví hmyz. Keď sa vráti do hniezda, nakrmi svoju žienku, ktorá zatiaľ sedí na vajíčkach. Zahrieva ich, aby im nebolo zima. Dnes sa pani Škovránková musela trochu preletieť. Už niekoľko dní sedela na vajíčkach, až jej celkom stuhli krídelká. Len na chvíľu si spolu so Škovránkom zakrúžili ponad koruny stromov. Veď nemôžu nechať vajíčka dlho bez dozoru. Ale keď sa vrátili do hniezda, niečo sa im nezdalo. Jeden, dva, tri, štyri, počítal vajíčka Škovránok. Jeden, dva, tri, štyri, preratúvala pani Škovránková. Ako to, že majú o jedno vajíčko viac? Navyše inej farby, tmavohnedé, s bledou čiapočkou. Že by prišla na návštevu kukučka? Tá preca znáša vajcia do cudzích hniezd.
5: Dobrý deň, nespadol tu niekde žaluď?
4: Ozvalo sa z konára o poschode vyššie. Škovránkovia nevideli nič. Iba hnedý, huňatý chvost, ako sa myhol pomedzi listy. V zápätí sa majiteľka chvosta ukázala.
5: Viete, chcela som žaludík schrúmať na raňajky,
4: povedala a pohla sa bližšie k vajíčkam. Škovránky ju rýchlo predbehli a usadili sa do hniezda. Veď vajíčka sú to najcennejšie, čo majú.
5: Prepáčte, nechcem vás vydesiť. Ešte sa nepoznáme. Ja som Veverička.
4: My sme škovránky, predstavili sa ešte stále nedôverčivé vtáčatá. Čudovali sa, prečo sa o ne Veverička tak zaujíma.
5: Raňajky mi spadli do vášho hniezda. Možno by ste ich aj vysedeli ako vtáča, ale asi by nelietalo,
4: žartovala Veverička.
5: Tri vajíčka sú naše a toto štvrté čudo bude tvoje,
4: odvedila pani Škovránková a podala ho Veveričke.
5: Ďakujem, žaluď je znamenitá pochúťka.
4: Radostne ho schmatla a ostrými zúbkami chrúmala. O chvíľu zo žaluďa ostala len škrupinka s čiapočkou. Vtedy Veverička spokojne zamávala huňatým chvostom a ako pribehla, tak sa v korune stromu stratila. Škovránky sa veľmi čudovali, že sa niekto živí plodmi stromu. Veď oni lovia hmyz. Nevedia si predstaviť inú obživu. Každý tvor sa živí niečím iným. V tom je tá krása, tlmeným hlasom zašumel dub. Mnohé vtáky majú radi hmyz. Veverička žalude. Tie, čo popadajú na zem, zjedia diviaky. No a niektoré žalude nezje nik. Na zemi sa zarijú do hliny a po daždi vyklíčia. V každom plode sa skrýva nový strom, spoda ktorého aj vyrastie košatý krásavec. No len málo ktorý sa dožije takého krásneho veku ako ja.
2: Ale, veď to bolo úplne hladké, teda krátke.
3: Asi preto, že sa to volá, že krátka rozprávka. Ale podľa mňa nám v korune starého duba...
2: Alebo hlúba...
3: Dub je strom, reptík. No, že bolo nám v jeho korune príjemne.
2: No to hej, aj s račou, teda vtáčou rodinou.
3: A aj s autorom a rozprávačom Michalom Legíňom, režisérkou Veronikou Martinkovou, dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou a majstrom zvuku Andrejom Klimičom.
2: Ahoj, Kiki.
3: No a rozprávka poprvýkrát aj so Škovránkovcami vyletela z rozhlasu v roku 2023.

0: orechu.
1: A pre nádherný kocúrik, kam sa podel, nevie nik.
2: Aby si videla, mne chopy nevypadli, to ty si mi vyškobla. Obyčajná, zlá, škaredá mačka. A sme ešte kamošky.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
4: Vysielanie pre predškolákov.
5: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini Šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
6: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
7: Veličenstvo!
8: Čo sa deje, kronikár?
7: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec. Aha.
8: A čo to je?
7: Nazval som to kalendár.
8: Čo?
7: Endár, veličenstvo. Kalendár.
8: A na čo je to dobré?
7: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
8: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
7: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
8: A čo je meniny?
7: Sú, veličenstvo.
8: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
7: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
8: Aha, aké?
7: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
8: Všetky mená? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
7: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
8: A to im je na čo?
7: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
8: Oslavovať

0: Si kalendár! Tak to si mal povedať hneď. To je ohromný vynález.
1: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
0: A na ďalší deň?
1: 25. júna má meniny Tadeáš.
0: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
1: Presne tak, veličenstvo.
0: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
1: Každý deň má meniny niekto iný.
0: Niekto iný? Tak sa niekto naozaj volá?
1: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
0: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja.
1: Presne tak, veličenstvo.
0: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Veličenstvo.
0: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
1: Veď práve.
0: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
1: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
2: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
0: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
0: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
0: A ja som princcéra.
2: Ale...
0: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
0: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
0: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
0: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubo tabuľky.
0: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
0: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
0: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
0: Nie, koľko?
2: Všetky.
0: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
0: Dobre, dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
0: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš.
0: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
0: Aj tie majú rady huby, ale čítať nevedia.
2: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
0: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.
1: Ak sa teda vyberiete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi, veľmi smutný.

kde bolo a tam bolo. Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá kde bolo a druhé tam bolo. Obyvatelia kráľovstva kde bolo, teda kde bolo čania, radi chodia do susedného kráľovstva tam bolo pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva tam bolo, teda tam bolo čania, zas radi chodia do kráľovstva kde bolo pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať, a kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď ako sa začal. Takže, ale malá princezná plakala, kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznu. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj?

0: Kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
0: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Sebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Sebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu a rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
2: Volali ste, veličenstvo?
1: Už ste tu všetci?
2: Áno, veličenstvo.
1: Ty si všetci?
2: Kedysi ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
1: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
2: Je. Ešte kuchár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha, ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
1: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
2: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
1: Nie, budem len kráľom. Ale kráľom celého sveta.
2: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
1: Vidíš? Takže očividne ma je treba.
2: Ale...
1: Aké ale?
2: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
1: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
2: Ako rozkážete, veličenstvo?
1: Už si aj tu?
2: Mal som to sem len kúsok.
1: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
0: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje.
3: Študovaný kráľ.
0: Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón, a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
4: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy, a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá, a nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz, a nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musia sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
0: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
3: O perníkovej chalúpke.
0: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami, ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúbkou to je tak, že Ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúbku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nielen medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne takí sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách. Ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza šiestu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že každý z vás má nejakého kamaráta alebo kamarátku. Niekoho, s kým sa môžete porozprávať aj o tých najtajnejších veciach, s ktorými by ste sa nezverili ani mame, ani otcovi. No a starej mame, ktorá na vás vyzradí aj to, čo ste jej nepovedali, už vôbec nie. Beta analfabeta, ktorá sa záhadným spôsobom ocitla v knižnici v Knihovanoch nad Váhom, nejakú priateľku s označením Moja najlepšia nemala. A nemala ani takého kamaráta. Aj keď si jej stará mama myslela, že určite niekoho má, keď sa celé dni fláka kade-tade a na normálnu prípravu domácich úloh do školy jej nikdy nezvýši čas. Pravda, Beta strávila veľa času mimo domu, ale bolo to iba kvôli tomu, že sa chcela vyhnúť zodpovednej výchove. Teda, aby ju jej starostlivá mama a stará mama ustavične v niečom zdokonaľovali. Napríklad v tom, ako sa má dievča, ktoré chodí ešte len do základnej školy, obliekať, česať a že farbičky sú na vymaľovávanie obrázkov v omaľovánkach a nie na to, aby si nimi robila čierne linky pod očami či aby si nimi kolorovala tú hrôzostrašnú tetovačku na ruke, s ktorou jedného dňa dokvitla domov. A ty si už načisto, pipi! Zdesila sa mama v prvej chvíli, keď na to prišla. Samozrejme, potom si Beta musela vypočuť ešte prísnejšie pokarhanie, dohováranie, umývanie a rajbanie kože ostrou kefou. Keď nič nepomáhalo, nasledovala návšteva u pani doktorky, že čo sa dá s tými čarbanicami na ruke robiť. Teraz už nič, znela odpoveď. Mali ste si dávať na dieťa lepší pozor, milá moja. Pani Bábiková, pretože tak sa mama Betty analfabety volala, zrumenila v tvári, ako by na seba vyliala celé vedro červeného tušu a Beta už mohla tušiť, že keď sa vrátia domov, začne mama nariekať, že čím si to ona v živote zaslúžila, že práve ona má také dieťa, ktoré sa nemôže zmestiť do vlastnej kože.
3: Bože, bože!
2: Pridá sa s bedákaním aj stará mama. No a vtedy už Beta na seba naťahuje svoju obľúbenú čiernu mikinu, na krk si prevesí hrubú lesklú reťaz, na ktorej má zavesené všetky kľúče, malý MP3 prehrávač a prívesok v tvare lepky, ktorý jej starej mame naháňa hrôzu. Pravda, babka nemohla vedieť, že to bola reklama na jedno z ďalších pokračovaní filmu Piráti z Karibiku, filmu, ktorý Beta analfabeta milovala a ktorý by mohla vidieť aj 100-krát za sebou.
3: Keď vyrastiem, aj ja budem pirátkou,
2: ozval sa z prítmia knižnice ostrý dievčenský hlas.
3: Čože?
2: Kto to hovorí?
4: Aha, asi sme pozabudli na to, že sme vlastne v knižnici, v ktorej je zamknutá Beta analfabeta a ako áno, ako nie, že sa pred malou chvíľkou pri nej objavila známa knižná postava Pipidlá pančucha a to hneď v niekoľkých exemplároch. Keď sa to Bete zdalo príliš haluzné, sľúbila jej, že to dá do poriadku a pošle svoje duplikáty preč. Tak sa teraz znovu objavila. Sama, pravda, ak nerátame jej opičku, ktorej hovorila pán Nilsson.
3: Myslela som, že si so sebou vezmem aj svojich kamarátov, ale potom som si povedala, že vlastne ani neviem, či by si ich chcela spoznať osobne. Ale môžem ti povedať, že je s nimi celkom dobrá zábava, aj keď pochádzajú, na rozdiel od nás, z úplne normálnej rodiny.
5: Akých kamarátov? Spýtala sa Beta nechápavo.
3: No predsa Tommyho a Aniku, decka od susedov. Veď s nimi som bola aj v škole a aj v cirkuse, čo sa nepamätáš?
2: V tom sa Pipi zadívala na Betu skúmavým pohľadom, chytila ju za ruku a prísne sa spýtala.
3: Ty si tú knihu od Astrid Lindgrenovej naozaj nikdy nečítala?
2: Beta sa zamračila a zagánila na to bláznivé dievča s ryšavými vlasmi.
3: Pýtaš sa tak, ako by si bola mojou učiteľkou. A vôbec, čo sa do mňa staráš? Ušla som z domu kvôli tomu, aby mi už nikto v živote nekládol hlúpe otázky. A teraz ma tu začne vyšetrovať ako na polícii niekto, kto normálne ani neexistuje.
4: Čože?
2: Pipi vyskočila, ako by jej niekto strelil čerešňovú kôstku do zadku. Pán Nilsson, ktorý jej doteraz pokojne sedel na ramene, zapišťal, odrazil sa celou silou a pristál Bete analfabete na strapatej hlave.
4: Čo si to povedala?
2: Rozčúlila sa Pipi.
4: Ja že neexistujem. Takže ani pán Nilsson nie je naozajstný a naša vila Vilôčka, v ktorej bývame už toľko rokov, je iba holý výmysel.
2: Pipi zaujala bojovú polohu, ako keď sa pripravujú na zápas profesionálni boxery. Beta analfabeta to vzala ako výzvu a potiahla Pipi za ryšavý vrkoč.
4: Chceš sa biť? Tak to by som ti neodporúčala. Mňa sa totiž bojí aj Tommy Tobiáš a to je najväčší bitkár v škole.
2: Pipi na ňu vyškerila svoje zuby ako lopaty a jednou rukou ju chňapla za tričko. Poľahky ju zdvihla nad hlavu, nadhodila si ju v rukách a zavesila na luster. Opasok s džínsou ju len tak udržal. Beta kopala nohami a rozťahovala ruky, ako keď sa nepozorná mucha prilepí na mucholapku.
4: Daj ma dole, počuješ? Okamžite ma daj dole, lebo spadnem!
2: Nariekala Beta. Pipi sa pohodlne rozvalila na sedacie mechy, ktoré mali slúžiť deckám v knižnici, ak si chceli v pokoji prelistovať nejaké knižky alebo si pozrieť obrázky v novej knižke, preložila si nohu cez nohu a tvárila sa, že Betu nepočuje. Pán Nilsson, ktorý sa doteraz krčovito držal Betiných strapatých vlasov, zoskočil dolu a uvelebil sa na Pipinom bruchu.
4: Pomoc! Pomoc!
2: Kričala Beta a metala sebou tak, až hrozilo, že sa ten luster odtrhne a capne s ňou na zem.
4: A čo si myslíš, kto ťa tu teraz počuje? Dobre vieš, že okrem nás, knižných hrdinov, ktorí podľa teba neexistujú, tu nikto iný nie je. A dlho ani nebude, lebo sú sviatky. Takže sa tam môžeš hompáľať a kopať nožičkami pokojne aj do nového roku, keď si taká hrdinka.
2: Bete analfabete sa už tisli slzy do očí.
4: Nie, že som nečítala akurát tvoju knihu, ale ani žiadnu inú. Mňa to nebaví, nechápeš?
2: Pipi sa na ňu znovu zaškerila.
4: Chápem. A zároveň nechápem.
2: Tomu zas nerozumela Beta a z očí jej naozaj začali padať veľké kryštáľové slzy, ako bývajú na parádnych sklených lustroch. Pipi pokračovala.
4: Chápem, že ťa nebaví robiť niečo, do čoho ťa všetci nútia, lebo to by nebavilo ani mňa. A nechápem, ako ťa môže nebaviť taký zábavný príbeh, ako je napríklad to, keď sme s mojimi kamarátmi Tomim a Anikou išli do cirkusu. Potom by ti napríklad bolo jasné, že si so mnou nemáš začínať a naparovať sa, že si silnejšia ako nejaký tvoj spolužiak Tommy Tobiáš. Ak by si si prečítala, že na mňa nemal ani silák Alfred, najsilnejší chlap, čo vystupoval v cirkuse.
5: Dobre, dobre, skuvíňala Beta. Tak ma už konečne zlož dole a ja si ťa hneď prečítam.
3: No, to by sa mi celkom páčilo, zasmiala sa Pipi. Ale iba pod podmienkou, že si ma budeš čítať nahlas.
6: Jasné, ak ťa to bude baviť, zaúpela Beta.
3: V tejto situácii bola ochotná súhlasiť so všetkým. Dokonca aj s tým, že by si obliekla belasé kvietkované šaty, ktoré jej stará mama kúpila v čínskom výpredaji v nádeji, že raz určite príde slávnostná príležitosť, kedy si ich jej vnúčka rada oblečie. Ba dokonca, že by oblečená v tých kvietkovaných šatách pozdravila susedu Kečkéšovú. Obyčajne sa tvári, že ju nevidí, ani keď sú spolu natlačené vo výťahu. A navyše prisľúbila by aj to, že by si takto doriadená rada dala aj z maminej vajíčkovej polievky, ktorou ju obyčajne zvykne týrať, keď vyhlási, že je týždeň pred výplatou a v chladničke už okrem 5 stupňov chladu nie je nič, len jedno vajíčko.
5: Ach, jaj.
3: Čo to bolo?
4: To zajojkala Beta, keď už bola konečne dole na zemi a vystierala si strpnuté údy. Viete si predstaviť, že visieť dole hlavou z lustra naozaj nie je nič príjemné.
3: Pipi sa na Betu usmiala, podala jej knihu, v ktorej boli opísané dobrodružstvá neobyčajného dievčatka, ktoré žilo samo bez rodičov vo vile Vilôčke, a povedala:
7: keď si to celé prečítaš, pochopíš, že my dve jednoducho musíme byť kamarátky. Najlepšie na svete.
3: Beta smrkla a nevdojak prikývla. Otvorila knihu a začala čítať.
7: Na kraji malého mestečka je stará zanedbaná záhrada. Uprostred záhrady stojí starý dom a v tom dome býva Pipi dlhá pančucha.
3: Pipi sa pohodlne rozvalila na mechy, pán Nilsson si sadol Bete na rameno a tváril sa, že ho to všetko náramne zaujíma. Bol to krásny pohľad. Beta, nezvyknutá čítať a ešte k tomu nahlas, sa trocha trápila, ale Pipi to vôbec neprekážalo. Bolo to vlastne poprvý raz, keď jej niekto nahlas čítal z knihy. Uvedomila si, že Beta analfabeta, aj keď na prvý pohľad vyzerá ako najväčší postrach sídliska, má príjemný hlas. Hlas, pri počúvaní ktorého sa krásne zaspáva. Po tretej kapitole zaspala aj Beta. Nečudo, po toľkých neuveriteľných zážitkoch. Jediný, kto nespal, bol pán Nilsson. Náramne ho zaujala retiaska, čo mala Beta na krku. A keďže to bola naozaj šikovná opička, jediným hmatom jej ju stiahla z krku, zvedavo si ju poprehadzovala v pazúrikoch a jedným skokom sa s ňou stratila, kde si v bludisku políc knižnice. S pánom Nilssonom sa tak Bete stratili aj kľúče od bytu, jej obľúbený MP3 prehrávač a gíčová pirátska lepka z umelej hmoty. To teda bude prekvapenie, keď sa Beta znovu prebudí. Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej, keď ochorie strom.
3: Každý potrebuje domov, to je známa vec. A každý si ho predstavuje inak. Všetečným vrabčekom sa najviac páči v hniezde, vysoko na konári. Veveričke zas stačí dutina starého stromu a zásoby jedla zahrabané v zemi. A napríklad taký potkan. Nuž ten vie prežiť hocikde a zjesť hocičo. Ale pre jedného zvláštneho tvora... Ako to povedať? Skrátka, ten tvor nikdy nie je úplne spokojný. A to, aj keď býva v pohodlí. Chránený pred vlhkom a zimou. Jedlo a vodu má, kedykoľvek si zmyslí. Lenže tomuto tvorovi to nestačí. Kdeže? Naopak, je mrzutý už od rána.
4: Ešte nie. Ešte 5 minút. Netečie tepla. A hotovo. Dnes si zuby neumývam. Dám si mlieko? Jogurt? A nechcem. Jablko? Chlieb so šunkou? Nechcem. Sušienky. Ale tých som sa včera prejedol. Dokeľu, vedia, nemám čo raňajkovať.
3: Za to ja žijem úplne inak. Dobré ráno, vrabčeky a vrabčiatka. Ďakujem za zobudenie. Jej, dážď, najlepšia sprcha rovno z oblohy. A čo si dám na raňajky? Šťavu z byliniek? Minula sa. Bylinky tu v poslednej dobe prestali rásť. Mať za susedov vás, ľudí, nie je vôbec jednoduché. A pritom som tu bola dávno pred vami. Totiž, viete, ja nebývam v paneláku alebo v dome. Bývam v strome. Som stromová víla. Naozaj, že ste ešte žiadnu nevideli? Pravda, že... Stromové víly sú vlastne také duše stromov. A kto kedy videl nejakú dušu však? Ale sme tu. Ja som tu. Pomáham prírode. Aj keď je to stále ťažšie. Vrabčeky, dávajte pozor na môj strom, dobre? Prejdem sa pomedzi paneláky. Možno nájdem aspoň pár kvetov púpavy.

0: Á, zase škola. Komu sa tam má chcieť večne chodiť?
1: Čau, ideš na autobus?
0: Čau, hej. Pozri, tam hore na strome. No čo je, čudo operené? Čo otváraš zobák? Si hladný?
1: Ozaj, čo máš dnes na desiatu?
0: Tyčinku, čokoládovú. A k tomu bublinky. Hej, vrabce, chcete kúsok tyčinky? A to je len pre ľudí.
1: Ujde nám autobus, zahoď to niekam.
0: Hneď. Sem. Hotovo. Počkaj na mňa.

0: Au.
1: Haló? Haló? Kto to plače?
0: Tu som ja, stromová víla. Tu, pri našom strome. Au. Au.
1: Veverička, čo sa ti stalo?
0: Au, veľmi to bolí. Bola som hľadať nejaké jedlo a keď som sa vrátila, v mojom brúošku v dutine stromu bolo...
1: Čo také?
0: Zase tie lesklé veci, čo tak čudne voňajú.
1: Ukáž. Oh, neuveriteľné. Každý večer ich odtiaľ to vyhádžem a ráno sú tu znova. Odpadky nastrkané v dutine nášho starého, úbohého stromu. No, aha, obal od tyčinky, plechovka.
0: O, tu som si porezala labku.
1: Oj, chúďatko.

0: Veď je jar, listy ledva narástli a...
1: Ďalší list a ďalší. Víla, čo sa to deje?
2: Oh, nie. Toho som sa bála.
1: Opadali mu všetky listy.
0: Čvirík, čo to znamená?
2: Náš drahý strom. Darmo som sa snažila. Ochorel?
1: Ochorel?
2: Keby teba stále niekto krmil odpadkami, tiež by si ochorela.
0: Čvirík, čo teraz?
1: Neplač, Víla, prosím. Inak sa aj ja rozplačem.
2: Máš pravdu. Plač nám nepomôže. Viete, kedysi, keď som sa sem nasťahovala, bol tu všade les. Čistá voda, čistý vzduch. A dnes...
0: Ale čo s tým chceš robiť, Čvirík?
2: Tak toto ďalej nejde. Stačilo.
1: Stromová Víla. Zmizla.
3: Vy ste doniesli pizzu?
2: Dobrý deň, sa vraví. Neviem síce, čo je. Cica?
3: Pizza.
2: Rodičov máš doma, mladý?
3: Nie.
2: Dobre, tak to bude jednoduchšie.
3: Ale dovolili mi objednať si pizzu.
2: Pozri, chlapče, už si toho pokazil práve dosť. Takže pozor.
3: Stojte!
2: No teda, taký neporiadok. A ja, že rozhadzuješ odpadky len v prírode.
3: V akej prírode?
2: Príroda je všade. Aj v mestách, aj na sídliskách. To vás v škole neučia?
3: Kto ste? A prečo ste tak čudne oblečená?
2: Som stromová Víla. No, čo gúľaš očami, chlapče? Som stromová Víla a kvôli tebe nemám kde bývať.
3: Vy ste tá šibnutá suseda z prízemia? Dokelu, rodičia mi vraveli, že nikomu nemám otvárať. Ja mám fakt hrozný život.
2: Skutočne? Potom ťa nebude mrzieť. Čo sa teraz stane?
3: Ja... Prosím? O izbu sa s vami deliť nebudem, jasné?
2: Počuj, chlapče. Bývala som už v dvoch smrekoch, v jednej borovici, dokonca v gaštane. A to tam bol každú jeseň rachot, keď padali zrelé plody. Lenže vy ľudia, ste všetky stromy naokolo zoťali alebo otrávili. Som už pristará na to, aby som si hľadala nejaký ďalší. Ostávam tu. A teraz radšej zavri oči. Všade smeti, všade smrad. Vieš, kto to má veľmi rád? Skús tam vonku žiť ty sám. Stane sa z teba potkan.
4: Čo ste mi urobili? Nemôžem byť potkan, keď som chlapec.
2: Naopak, neboj sa, otvorím ti dvere, aby si mohol vybehnúť von, potkaník.
4: Von? Nechcem ísť von.
2: Radšej bež, stavím sa, že tvoji rodičia nemajú radi škodcov. Máte doma pasce na potkany?
4: Máme, ale ja nie som škodca, som človek. Pomoc, pomoc!
2: Veľa šťastia v prírode, potkaník, keď to nejde po dobrom...
4: Pomoc, ľudia! Je zo mňa potkan! Pomoc, kde ste kto?
5: To bol dlhý deň. Zaslúžim si mňamku.
4: Jej, ahoj. Až teraz ideš domov? Bola si po škole? Haló, pozri sa sem.
5: Fuj, potkan! Čo na mňa tak zízaš?
4: Nie som potkan, chodíme spolu do triedy. Odpisujem od teba matiku.
5: Asi je besný, ako otvára papuľu.
4: Haló, nerozumieš? Pomôž mi.
5: Zmizni.
4: Au.
5: Nechoď za mnou, fuj. Potrebujem niečo ťažšie.
6: Rýchlo, tadiaľ to.
4: Ako?
6: Utekaj za mnou.
4: Tak dobre.
5: A nevracaj sa pod kanisko.
6: To bola tesnotka. Ty máš nejakú príliš dobrodružnú povahu. Si tu nový potkan?
4: No, ako sa to vezme? Vďaka, veveriť.

0: Teda, ak si naozaj Veverička.
1: Jasné. Čo sú to za otázky?
0: Ale ja len, že či nie si tiež nejaké zakliaté dievča.
1: Fíha, asi ťa plechovka trafila do hlavy. S plechovkami sa neradno zahrávať. Ja som sa dnes o jednu porezala. Vidíš?
0: Oh.
1: Nechápem, prečo mi chcel ublížiť. Nič som mu neurobila.
0: Komu?
1: Tomu chlapcovi, čo nám hádže odpadky do dutiny stromu.
0: Vážne?
1: Inak, ja som Veverica obyčajná. Dutina stromu, spodné poschodie. Teší ma.
0: A ja som človek.
1: Ha. Máš zmysel pre humor, potkan.
0: Ale ja som naozaj človek.
1: Alebo riadnu hrču na hlave. Chudáčik.
0: Fakt, prišla ku mne taká čudná pani, že vraj stromová víla, či čo, a...
1: O, ty si stretol stromovú vílu? Vieš, kde je?
0: No áno, ale ide o to, že...
1: Musíme ju priviesť späť. Je to duša nášho stromu. A bez duše strom určite... Čo skoro... Umrie.
0: Umrie? Ale hlúposť.
1: Poďme za stromovou vílou.
0: Máš pravdu, musí ma premeniť znova na človeka. No, vyšplhaj sa do mojej izby a priveď mi ju.
1: Ja?
0: Skáč cez balkóny alebo čo. Začínam byť hladný, je mi zima a o chvíľu dávajú môj obľúbený seriál.
1: Aj ty tam môžeš vyliesť, cez potrubie. Chápeš to, čo vedie s kanálov?
0: Kanály? Fuj, nikdy.
1: Si nejaký fajnový napotkana. Dobre, idem sama. Ešte kúsok.
0: Skáč, skáč. Nie si ani v polovici.
1: Snažím sa, ale nejde to s tou porezanou labkou. Au, príliš to bolí.
0: Dávaj pozor.
1: Nemôžem. Au, au.
0: Ejha, žiješ? Nepadajú aj veveričky na všetky štyri?
1: Au, au, nie, moja labka.
0: Tá rana fakt nevyzerá dobre.
1: K stromovej víle sa nedostanem.
0: Veru, nie. Tak idem a zoženiem pomoc.
1: Oh, to je milé.
0: Nejakého iného pomocníka, ktorý mi tú vílu privedie.
1: Ale...
0: Ozaj, a daj si na ranu nejaký obväz, alebo čo ja viem, lieky. Hej, čau.
1: Počkaj, potkan. Čo je to obväz a lieky?

0: Niekto! Potrebujem pomoc! Juž, mi strašne škvrka v žalúdku. Keby som tak mal jogurt, alebo hoci aj jablko. Mňam, chlebík so šunkou a sušenky. Čo to? Aká sladká vôňa, nejaká dobrôtka. Veď to sú kontajnery, nevoňajú smeti. Naozaj som potkan. Pomoc!
1: Čvirik, čvirik, rýchlo, rýchlo, kým sa minú najlepšie kúsky, leďte sem, chalani, čvirik!
0: Čo? Aj vtáky jedia odpadky?
1: Čvirik, len omrvinky. Som vrabec domový, hniezdo na najvyššom konári stromu. Teší ma. Krmím celú rodinu a hmyzu je málo. Ľudia čím si postriekali trávu a kvety. Čvirik, jeme, čo sa dá.
0: Ja by som odpadky nejedol. Na čo sú obchody?
1: Že obchody? Počujete, chalani? Čvirik, ty si čudný potkan.
0: Ja nie som potkan. Hej, vrabec, vyleď tamto hore za stromovou výlou a priveď mi ju.
1: Čvirik, stromová výla? Našla sa? Letíme rovno k nej, chalani. Čvirik!
0: Bomba! Čo to bolo?
1: Čvirik, čvirik! Poplach, poplach! Koniec akcie!
0: Hej, moment!
1: Blíži sa búrka, čvirik! Musím ochrániť svoje vrabčence! A ty sa tiež ukry, patkan!
0: Čože? A kam? Počkaj na mňa!
1: Božiatka moje, čo je to s vami? Keď začne pršať, načisto premoknete, čvirik?
0: Tak nech odletia, nie?
1: Čvirik, ešte to nevedia, sú primalé. A na našom strome nie je ani jediný list. Do hniezda nám naprší a... možno nám ho aj celkom odfúkne. Detičky moje!
0: Fíha, ozaj ten strom nemá žiadne listy. Čudné, ráno ich určite ešte mal, keď som sem zahodil smejem sa, vlastne nič.
1: Čvirik, náš strom ochorel a moje vrabčiatka teraz nemám im ako pomôcť.
0: To som nechcel, vážne.
1: Ty za to predsa nemôžeš, potkan.
0: No...
2: Haló, to ste vy?
1: Veverička!
2: Au, ležím tu, v dutine stromu. Ledva som sa sem dovliekla.
1: Čvirik, máme veľký problém, Veverička.
0: A bude ešte väčší.
3: Takže jedna čokoládová tyčinka z vreckového mi ešte zvýšilo. Zas ten dotieravý potkan.
0: Ajaj, zbadala ma.
3: Chceš kúsok tyčinky, potkan? Aha, rovno z obchodu.
0: O, jedlo, prosím.
3: Á, to je len pre ľudí.
0: Ignorantka.
3: Ale nechám ti tu obal. Potkany žerú odpadky, nie?
0: Ty!
3: Čo tak zízáš? Dobre, odložím ti to. Sem. Môj spolužiak to tak robí každé ráno.
0: Nie, do dutiny stromu to neháč, veď tam leží zranená...
3: Veverica! Ja, že žije iba v lese.
2: Neubližuj mi, prosím.
1: Čvirik, nechaj ju.
3: Chceš obal z tyčinky, malička? Alebo ty, vrabec?
0: Daj nám už pokoj.
3: Au, uhryzol ma. Ten smraďoch ma uhryzol.
0: A nie som smraďoch.
3: Au, pomoc. Mami, pomoc.
0: Ak budem niekedy zase človekom, tak uvidíš, kamoška.
4: Žartuješ?
0: Nie, naozaj jej to vytmavím. Takto sa nemôže správať k prírode.
4: Nie, myslela som... To je vážne tvoja kamoška?
0: Vlastne je. Bola.
1: Čvirik, čvirik! Čo si ty za potkana?
0: Ja nie som žiadny potkán, nechápete?
5: Tiež by som bol zase človekom. Moja izbička, moja posteľ a chladnička a telka. A teplá voda...
4: Tu máš vodu, ale teplá veru nie je.
1: Čvírik, moje úbožiatka. Ako, a kam vás prenesiem, čvírik?
2: Zohriala by som ich, ale... Au, nemôžem sa ani postaviť.
6: Čvírik, pomoc, zamrzneme.
5: To vážne?
1: Áno, čvírik, keby len náš strom neochorel, mal by listy a hniezdo by bolo v bezpečí.
4: A keby mal listy, mal by potom aj kvety a potom plody. Mala by som čo jesť. Aj keď nemôžem behať, aj tak je so mnou koniec.
5: Počkaj, koniec? Akože úplne?
1: Čvírik, s nami všetkými.
6: Čvírik, pomoc!
5: Fíha, a to všetko kvôli nejakému chorému stromu?
4: Nejakému stromu? Veď je to náš domov.
1: Čvírik, domov? Čo ty žiadny nemáš?
6: Domov!
5: Mám. Prepáčte mi. Dokeľu. Keby som mal ruky a nohy, mohol by som odniesť vrabčie hniezdo niekam do tepla a zohnať obves pre veveričku.
4: Si milý potkan, aj keď trochu šibnutý.
5: Lenže nič z toho nemôžem. Kiež by som bol zasa človekom...
7: Všade smeti, všade smrad. Vieš, kto to má veľmi rád? Spoznal si svet z druhej strany. Pocítil si vlastné rany. Vietor, oheň, voda, zem. Na chlapca sa znova zmeň.
6: Stromová víla!
7: Áno, moji milí, som späť. Už to bude dobré. Tuším aj, pršať prestáva.
6: Čvírik, hurá, zachránené!
5: Jej, veď ja mám zase ruky, nohy, všetko. Som človek.
4: Wow, nevymýšľal si. Naozaj je človek.
1: Čvírik, počkať. Veď to je ten chlapec, ktorý nám... otrávil strom odpadkami.
4: Je to tak?
5: Čo hovoria víla? Ja im už nerozumiem.
7: Ale rozumieš. Aj keď si zase človek, už vieš, čo prežívajú.
5: Áno. Stromová víla, povedz im, že ma to mrzí. A oni mi ešte pomáhali dostať sa k tebe.
7: Nič im nebudem hovoriť. To musíš ty sám.
5: Ja? Ale ako? No jasné, viem. Vrátim sa.
4: Aha, už aj beží domov. Zerať sa.
1: Čvírik, a čo si čakala? Karafiáty!
7: Chlapec sa o chvíľu naozaj vrátil, tak ako sľúbil. Veveričke priniesol obväz na labku a vrabčiatkám svoju vlastnú čiapku. Budú mať nové, teplé hniezdočko. A ja znova bývam v našom strome. Prezradím vám niečo. Keď má strom dušu, svoju vílu, uzdraví sa.
5: Dobré ráno, strom a všetci v ňom. Tak, pozrime sa. Fajn, dnes žiadne odpadky naokolo. Po škole sa tu zastavím a skontrolujem to. Zatiaľ sa majte, kamoši.
4: Ahoj a ďakujeme.
1: Čvírik, to je milé, ako mu záleží na našom strome však.
7: Stromy sú dôležité, vrabček. Nie len pre nás, aj pre ľudí. A ešte ako... Keď sa v človeku prebudí duša, vníma ňou prírodu, stromy, nás i celý svet. Ten chlapec to už vie.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Keď ochorie strom. Účinkovali Michaela, Martin, Michal a Martinka Kaprálikovci a Natália Juráková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kaprálikova. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

detičky prepeličky, sedávate cez prázdniny pri páperáku? Či čo to hovorím, veď nám tu nepopletuje žiadne perie. Jaj, že či sedávate radi pri táboráku, som sa chcel schytať, teda spýtať. No, lebo my veru áno. A radi počúvame aj zvuk laskajúceho, teda praskajúceho ohňa. No, a pretože sa celé prázdniny venujeme hlukom, vlastne zvukom, tak praskanie ohňa sme nemohli vynechať. Poďte sa s nami započúvať s púzdrami. Počkajte, niečo mi tu ukazujú z réžie. Nie s púzdrami? Tak čo som tam mal povedať? Aha, dobre, ešte raz. Poďte sa započúvať spolu s nami. Vymysleli sme týždeň, keď praská oheň. Tak, už to môžeš pustiť. Vidíš, skoro bez ryby.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Teraz sa zamiesme, čo to hovorím? Aha, že teraz sa preniesme spolu s rozprávkou do tmavnúceho plesa. Lesa.
1: Lebo práve tam sa začína príbeh rozprávkovej hry Dušana Kováča Biela prašná cesta. V úlohe rozprávača ho uvedie Samuel Adamčík, Ďurka hra Ivan Svetko a Peter Jerguš, matku Hana Kostolanská, Anku Nataša Kulíšková a cestu Olga Šalagová. Na zvukovej realizácii spolupracovali Milan Dubovský, Katarína Cútová, Ivan Kulašík a Dušan Koma. Hru Biela prašná cesta v roku 1973 režíne naštudoval Vladimír Rusko.
0: Táto ohlávka, vlastne rozprávka, patrí k 100 najkrajším rozprávkam z nášho archívu, ktorú sme vybrali na počesť z tých narodenín nášho ohlásu. Vlastne, rozhlasu.
1: Ale tie narodeniny neoslavujeme len teraz, ale pretože je to storočnica, tak ich oslavujeme celý rok.

0: Poď, Jurko.
1: Poď jesť, poď.
2: Zase zemiaky. Aj včera sme mali, aj predvčerom.
1: Len jedz, jedz. Chudobní ľudia si nemôžu vyberať. Musia jesť, čo majú.
2: Mama, a prečo sme my chudobní?
1: Prečo? Ťažko povedať. Vždy sme boli chudobní. Ale odvtedy, čo tvojho otca v hore privalilo, vodí sa nám stále horšie. Musíš jesť, aby si zosilnil a narástol. Potom nám zas bude trocha lepšie. Pôjdeš do hory ako tvoj otec. Len si musíš dávať pozor, aby sa ti nič nestalo. Lebo potom by som ostala na tom svete celkom sama. Bez pomoci.
2: Mama, mamička, a prečo mi nikdy nerozprávaš o našom oteckovi?
1: Ťažko sa mi rozpráva, syn môj. Aký bol? Dobrý a statočný. Silný ani obor, ale aj tak sa neustriehol. Barón potreboval stále viac a viac dreva. Robili od rána do večera. Nedávali pozor. Vedľa spílili hrubý buk. Bol si ešte celkom maličký. Jediné, čo po ňom ostalo, sú husle. Tamto nad dvermi.
2: Môžem si ich pozrieť?
1: Len dávaj na ne pozor. Bolo by ich škoda. Tvoj otec si vždy večer sadol na prach domu a hral. Tak krásne hral, že všetko v hore stícho.

0: A už je tma. Dobre, že sme si oheň rozložili.
1: Ach, veru, tak to je veselšie. Keď je v lese tma, vidím okolo seba iba samé prízraky.
0: Mráz mi behá po chrbte, keď počujem, ako všade dookola lozia podivné tiene a ticho našlapujú na suché halúsky. Počuješ? Aha, to sa mi iba zdalo. A Ďurko, čo nič nehovoríš? A kam sa to díváš?
2: Tam! Pozrite, také biele.
0: To nič. To sa iba konské chrbty ligocú v mesačnom svetle.
1: Tma je zlá, ale so svetlom je niekedy ešte horšie. Objaví sa také svetlo. Nič nepočuješ? Iba vidíš, ako sa k tebe blíži. Je stále väčšie a väčšie. Nestačíš ani vykríknuť, keď ťa ovalí, len to zasičí a tam, kde si sedel, zostane iba kúdol dymu a po tebe ani stopy.
0: Ale prestaň vymýšľať. Poďme sa radšej pozrieť, či sa kone dobre pasú a či sa im nič nestalo. Ďurko! Ďurko, a kdeže je tvoj beleje?
3: Kde by mal byť? Tu niekde sa pasie.
0: A nikde ho nevidím.
1: Ani ja, veru.
3: Beleje! Hej, beleje! Koník môj!
2: Tam je! Poďme za ním!
3: Beleje, ako si sa tam dostal?
0: To je strašne hlboko a úzko. Musel sa pošmiknúť a spadnúť.
1: Tomu už nič nepomôže. Rozlúč sa s ním, Ďurko. Škoda, bol to dobrý koník.
3: Nie. Musím ho vytiahnuť.
0: Zbláznil si sa, nechoď tam!
1: Jemu nepomôžeš a sám tam zostaneš.
3: Musím mu pomôcť.
0: Neblázni, neblázni. Jano, chyť ho!
2: Počkaj, neskáč!
0: Neskoro. Už je tam. Čo teraz povieme jeho mame?
3: Hýb sa, beleje. Hýb sa, koníček. Tak, tak. No, už to ide. Ešte. Zapri sa.
2: Ten má ale sílu. Kde sa to v ňom berie?
0: Poď, pomôžeme mu.
2: Podám ti liace.
0: Dobre.
2: Tak,
0: tak.
2: A teraz ťahajme.
0: Ešte kúsoček.
2: Tak
0: a je to.
3: Beleje, koníček si celý. Nič sa ti nestalo?
4: Nič, Ďurko. Len som celý ako dolábaný. Ďakujem ti, že si ma tam nenechal. Nikdy ti to nezabudnem.
3: Čo? Čo to počujem? Beleje, ty hovoríš ľudskou rečou?
4: Nehovorím. To iba ty, Ďurko. Ty jediný z ľudí ma rozumieš. Nože počúvaj dobre, Ďurko. Počuješ?

svítá. Obloha bledne a všetci sa pozdravujú. Vtáci, stromy, tráva. Čo to má všetko znamenať? Už je čas ísť domov. Doma sa mamky spýtaj. Tá ti všetko vysvetlí. A keby si nevedela spomenúť, opýtaj sa jej na svoju krstnú mať.

0: Čo to? Kto ma to volá?
1: Pred seba sa dívaj.
0: Nič nevidím.
2: Tu som, rovno pred tebou. Či vidíš?
0: Nič nevidím. Iba cestu dlhú a bielu.
2: Dobre si sa díval. To som ja. Tvoja cesta. Čakám ťa tu. Zavediem ťa k sláve a bohatstvu. Ponáhľaj sa, aby si nepremeškal svoj čas.
0: K sláve a k bohatstvu vravíš? To by veru nebolo zle. Čo povieš, Beleje?
1: Keď ťa tvoja cesta volá, treba ísť. A ak ma vezmeš so sebou, budem ti vďačne a verne slúžiť.
0: Dobre, len sa ešte musím od mamky odobrať. Hej, cesta, pôjdem s tebou, len si idem mamku objať.
2: Ale ponad...

0: Dobré ráno, mamka.
1: Dobré ráno, Ďurko. Poď sa najesť, už si hladný.
0: Či hladný, či nie, len vy mi, mamka, radšej voľačo povedzte o mojej krstnej materi.
1: A to ťa čo zrazu pochytilo?
0: Však sa dozviete, len mi chytro o nej porozprávajte.
1: Už, keď to na silu chceš. Dobre, a ja aspoň si sadni. Tuto. Bolo to vtedy také čudné, keď si sa mal narodiť, strašne lialo. Kvapky dažde zvedavo klopkali na oblok a stromy vo vetre vyzerali, ako keby nakukovali do chalúbky. Vtedy do chalúbky vošli tri starenky, že sa vraj chcú pred dažďom schovať.

0: tvoja krstná mať, dávam ti pod postielku tento lístok skoro celú, aby si mal dobrý chýr a slávu veľkú.
1: A ja, tvoja druhá krstná mať, dávam ti pod vankúšik zahrzť zlatého peľu z ruží, aby si bol najbohatší zo všetkých ľudí.
2: Nerúhajte sa, starenka, nerobte si posmech. Kdeže u nás sláva, kde bohatstvo? Ešte tak miesto slávy slama a miesto groší voda v koši. A nie nám je to ani potrebné, len aby bol zdravý a dobrý.
0: Neodhadzuj od seba to, čo sa ti samonúka.
3: A ja, tvoja tretia krsná mať, čo ti dať? Ja ti potriem biele čielko medom a prisudzujem ti, aby si bol múdry a aby si rozumel tomu, o čom sa zhovára vietor s trávou, aby si poznal, o čom si jarky štebocú, keď bežia do doliny. Aby si vedel, nad čím si skaly lámu svoje biele hlavy a o čom si vtáky s kvetmi šepocú. A toto nech sa stane vtedy, až z teba bude statný junák a keď dokážeš, že si dobré a statočné srdce zachoval.

0: Už takéto ty máš krstné matere, syn môj. Iba čo si z nás posmehu robili, alebo nebodaj boli pometené akési. Odtedy sme ich viac nevideli.
1: A možno, že sú lepšie ako kto druhý. Lebo to vám poviem, mamka, že jedna už svoj sľub aj splnila. Dnes ráno na svítaní som počúval vtákov, ako sa prebúdzali a ako si o svojich snoch rozprávali a aj s našim Beleje som sa zhováral. A keď sme šli domov, zavolala na mňa cesta, aby som sa po nej dal, že ma dovedie k bohatstvu a k sláve. Tak som sa teda prišiel s vami rozlúčiť a veru, tá pôjdem po nej, do sveta bohatstvo i slávu hľadať, keď je mi to súdené.
0: Kamže by si šiel, syn môj? To sú ti len také všelijaké mámenia. Zostaň už len radšej pri mne. Ktože ma na starosť opatrí?
1: Veď sa ja vrátim, nebojte sa. A potom nám bude hej, obaja budeme slávni i bohatí.
0: Ach, na čože nám je to? Dobre nám je aj tak, len keď sme v zdraví a v spokojnosti.
1: Neodhovárajte ma, mamka, veď ja to už len skúsim.
0: Keď ináč nedáš.
1: Mamka moja, ja sa iste skoro vrátim. Vysadnem na koňa a husle tie si tiež vezmem. Budú mi vás pripomínať.
0: S Bohom, Ďurko. S Bohom. A nezabudni, že na teba čaká tvoja mať.

0: Prrrr! Stoj, Peleje, tu sme! Hej, cestička moja, už sme aj tu! Nech sa teda deje, čo chce, veď nás!
1: Len vykroč smelo, Ďurko, a ničoho sa neboj!
0: Poď, Peleje.

0: kopáli a cesta je prašná. Zastavme sa a chvíľku si oddychneme. Čo povieš, koník môj?
1: Páli. Slnko páli. Ale dlho nebude, Ďurko. Cítim, že sa búrka blíži. Poďme mi tamto, po ten skalný ovis. Tam sa pred dažďom schováme.
0: Veď nevidím na oblohe ani mráčka. Ale keď tak vravíš, nedbám. Je tu dobrý chládok, trocha si sadneme a zahráme. Možno, že ma aj moja mamka počuje.

0: Ty, bratku Hrome, na nič je to polevačka. Nemôžeš byť trocha tichšie. Všetku zver si vyplašil. Nikde nie ani len vtáčka.
1: Ej, bratku Blesku, čože mám robiť, keď som už raz taký hrmotný. Ale ani ty nie si o nič lepší. Keď raz myhneš tým svojim ohnivým slákom, hneď sa všetko zjaší a poschová.
0: Ej, tuším si, my naozaj nemáme čo vyčítať.
1: Veru tak, šač na mi taký vračia.
2: Povedz, čo mám robiť. Hlad mám strašný. A keď si na dobrú pečienku pomyslím, až sa mi ohnivé kolená podlamujú.
1: A čo by si tak najradšej? Dobrú srňacinu či sladkú pečienku z medveďa?
2: Ja nepokúšaj, bratku, lebo mi slinky tečú a celkom mám dusia. Dal by som si hocičo, konské stehno. Jo, aj kúsok človečinky, len nech ma už ten hlad viacej nemorí.
1: Jaj, keď ty stojíš a lisej hore lepku iba z jednej strany štičkáš. Keby si sa aj na druhý bok pozrel, našiel by si tam samotnú jedľu a pod ňou sa to tak len hemží baraninou a jahňacinou. Celá bačuláč vieda sa tam ukryla.
2: A či naozaj? No? Musím sa tam pozrieť, len už variani dobre nevidím od hladu.
3: Beleje, počul si? Je to zlé. A bude varí ešte horšie.
4: Musíme ovce odohnať, lebo inak tam všetky pokapú. Rýchlo, Beleje, ukáž, že si rýchlejší ako Blesk.
3: Len aby aj nás nevyňuchal. Sadaj!

0: Hybaj! Ideš? Psíček, nažeň, rýchlo, no! Ideš aj ty! Dobre, Beleje, dobre. Psíček, tak! Ešte kúsok!
1: Škoda takej krásnej jedle. Veru, škoda. Ale mohlo byť aj horšie, keby tam ovce zostali.
2: Čo to? Kto to? Ktože to tu ovce kantri? Hej, valasi, hýbajte sem!
3: Čo sa stalo? Kde sú ovce?
2: Chyťte ho! Chyťte, ovce kradne!
1: Hej, bača! Nie, že tak, nie. Za seba sa pozri.
2: Jedna. Načisto zlomená.
1: Nuž vidíš. Čo by sa bolo stalo, keby tam boli tvoje ovce zostali?
2: Hej, veru, bolo by po nich.

0: aj po búrke.
1: Pozrite, dúha.
2: A ty si kto dobrý človek? Vidí mi, husličky máš.
3: Ja som Ďurko a idem si svojou cestou.
2: Hej, Bystu, no či si ty ten slávny husliar, čo o ňom chýride?
3: Ten.
2: Ach, vďaka ti, Ďurko, že si nám ovce zratoval. A nehnevaj sa, že sme na teba tak zhurtá. Vieš, na tejto strane hory blesky nikdy neudrú. Už sme si mysleli...
3: To nič, bača. Len keď sa škoda nestala.
2: Ale to musíme osláviť. Poď k nám, zajeme si, vypijeme, dobre sa poveselíme. Veď dobrého človeka a k tomu ešte chýrreho husliara nestretáme v týchto horách každý deň.
3: Mňa čaká ešte ďaleká cesta. Ale ak myslíte, ostanem.
2: Hej, chlapci!
4: Hej.
2: Rýchle oheň rozložte.
4: Poď, ideme.
5: Ideme.
2: Ražde doneste a podajte mi moju fujaru.
4: Tu je, bača.
2: Tak počúvaj, Ďurko, takú našu.

0: Brehouně pozná, silně jú mi ramena, dvíhajú sa kolena. Hladká moja hladina kučeravieť začína, črevá moje blankitné, čo vidíte, zhltnite. Všetko beriem so sebou, lávky, mosty, každý dom, aj chalúbky rybárov vezmeme všetky za radom. Báťu Ondra navštívim, Anke Čielko ovlažím. Anka čierne očká má, však jej zbledne do rána. Čo máš nohy, radšej bež, lebo inak zahyneš. Rastiem, narastám, žiadnych brehov nepoznám. Silne jú mi ramená, dvíhajú sa kolená.
1: Hej, Belie, počul si? Po vode ide. Musíme varovať rybárov, rýchlo, kým nie je neskoro. Stávajte, povodeň, ratujte!

0: Čo sa robí? A kto si mládenec?
1: Na to teraz nie času. Ale vy ste, ak sa nemýlim, Baťo Ondro, rybár.
0: A tak je, synak, dobre hovoríš.
1: Počujete tú vodu? Vezmite Anku a utekajte, čo vám para stačí.
2: Čo je, otec? Čo sa deje?
0: Dievča, pospali sme a boli by sme pospali aj na veky. Počuješ, povodeň, rýchlo sa schystá a poďme.
2: Ale treba aj ostatných pobudiť, otec.
1: To už nechajte na mňa. Vstávajte! Voda sa valí! Vstávajte! Radujte sa, rýchlo!

0: po našich mozoloch. Všetko ide dolu vodou.
1: Čo už? Taká už je rieka. Stará sa o nás, dáva nám živobytie. Ale keď sa raz zdivie, všetko si zás vezme späť.
2: Ešte, že sme si aspoň holý život zachránili.
0: A kto sa to vlastne prvý zobudil?
1: Kto z nás nik. Ale tu tento statočný mládenec z nás všetkých pobuntošil.
0: A kde si sa to vzal, dobrý človek?
3: Išiel som si ja svojou cestou a večer som sa uložil k rieke prenocovať. Nuža, videl som, ako sa začína pokojná rieka vspínať a divieť.
1: Ďaká ti. Tisíckrát ti ďaká. Len ako sa ti odmeníme, keď aj to málo, čo máme, nám voda zala.
3: S tým si vy hlavu nelámte. Pre mňa je to najväčšia odmena, keď vidím, že som vás pred skazou ochránil.
2: Tak sa mi vidí, že skôr ako do rána voda neopadne.
0: Máš veru pravdu. No, ráno, múdrejšie večera. Uložme sa mi len tu, kde sme. Sem na nás voda nemôže.

0: A kde sú všetci? Hej, tí sú už v plnej robote a ja tu hliviem. Veď už bude skoro poludnie.
1: Dobré ráno, Ďurko. Akože si sa vyspal?
0: Spala či bdel? Ale sa mi tuším, dačo o čiernych očiach prisnilo.
1: Iste si aj vyhľadal. Priniesla som ti. Tak skromne, ale neohrdni.
0: Ďakujem. Kam sa to tak tuho dívaš?
1: Pozri, pod akým čudným stromom si spal.
0: Ozaj, aká smiešna breza. Dopoli uschnutá a dopoli zelená. Hej, breza, čo tu takto stojíš? Napol zelená a napol suchá.
1: Čože sa ty varí so stromami rozprávaš?
0: Psst.

0: Od tých čias, čo tu nejaký kupec zakopal truhlicu, nemôžem ani žiť, ani mrieť. Polovicu koreňov mám v dobrej zemi a preto som zelená. Ale druhá polovička sa tlačí do kovaného železa. Nemá ani vlahy, ani zeme. A tak som z polovice uschnutá. Takto sa mi nechce žiť. Radšej by som celkom zoschla, aby som sa už nemusela trápiť.
1: Počula si?
2: Nič, iba listy šumeli.
1: Hej, Breza, keď ťa len to trápi, tomu je ľahká pomoc. Beleje, nože trocha pohreb kopytami. No, už to bude. Ozaj, je to riadna truhlica. Čože by v nej len mohlo byť?
0: Ďakujem ti, dobrý junák. Ďakujem. Až sa moje listy zazelenajú, v mojom tieni nájdeš vždy ochranu pred horúcim slnkom.
1: Vďaka, Breza. Prídem k tebe, keď ma sem moja cesta znovu dovedie. Najprv sa však pozriem, čo je v tej truhlici. Vari, som oslepol.
2: Zlato, samé zlaté toliare.
1: Hej, rybári! Baťo, Ondro, rýchlo sem!
3: Čo je, Ďurko?
1: Sem sa rýchlo!

0: Čo sa ti stalo?
1: Potrebuješ pomoc?
2: Sem sa pozrite.
3: Zlaté toliare. A celá hrba.
2: To máte za tú škodu, čo vám voda narobila.
3: Akože? To nie, veď si to ty našiel. Tak je to tvoje.
4: Zíde sa ti. Si mladý, ešte užiješ.
5: Nám je už dobre aj tak, ako sme zvyknutí. Bez groší.
2: Hej, nie že tak. Čo by som ja s tým robil? Iba by mi to na ceste zavadzalo. A vy si za to také domy postavíte, čo vám ich voda nikdy viac nevezme. A potom, Baťo Ondro, veď to aj tak vaša Anka prvá našla, nuž jej to patrí.
6: Brezu, hej, ale truhlicu, tu by som ja veru nikdy nenašla.
2: Nuž čo, nebudeme sa jednať. Bude dosť pre nás, pre všetkých, aj keď nikto z nás nezbohatne. A ostane nám ešte na trúnok a na dobrú hostinu. Verme sa.
7: Poď. Ťažká.
5: Je celá okovaná.
3: Tak už len...
5: Dvihaj.

0: Čože ty, Ďurko, nechceš pri nás zostať? Vidíš, život máme síce ťažký, ale statočný.
1: Nemôžem. Cesta moja sa ešte nekončí.
0: My by sme ťa radi medzi seba prijali. Vidíme, že si statočný a že máš dobré srdce. A tak sa mi vidí, že by to aj baťu Ondra Anke povôli bolo.
1: Pôjdem ja tá po svojej ceste až do konca. Sľúbila mi bohatstvo i slávu. Bohatstvo som mal na dosah ruky, ale nie je mi treba. Idem ďalej a zda sa mi podarí niekde tú slávu nájsť.
2: A čože vy tu v kútiku budete, že? Voľak, ste neveselí.
0: Čože by sme húdli? Iba to, že Ďurko sa chystá od nás odísť.
2: To?
0: No.
2: A kamže by si šiel, si na káne? Ostaň ty pri nás. Všetkým nám bude veselšie.
1: Nedá sa, Baťo Ondro. Musím ísť.
2: Už keď sa nedá, nedá sa. Ale nezabudni na nás. A keď budeš v tiesni, len sa na nás obráť. Radi ti vždy pomôžeme.
3: Čože je tu svadba, či čo?
2: Čo?
3: Ktorý z vás je ten Ďurko Husliar?
1: Ja som to, čo si želáš?
3: Hotuj sa, pôjdeš s nami. O tvojej muzike sa dozvedeli aj na hrade. Sám Grof si ťa chce vypočuť. Tak zberaj sa. A keby si nechcel podobrodky, tak si ťa vezmeme na silu.
1: Prečo na silu? Keď chcú, aby som zahral, tak ide.
4: Hej, drž sa, Ďurko. Keď zahráš pekne u Grofa, dostaneš sa aj na kráľovský dvor.
1: Či varí naozaj?
3: Ale musíš hrať naozaj pekne. Zajtra je na hrade veľká hostina. Tam si ťa nechal Grof pozvať. Ak ho sklameš, zavrie ťa do veže a odtiaľ sa veru živý nevrátiš.
1: Nech je ako chce. Pôjdem.

0: Hej, priateľko Violinus, s nami je zle.
1: A čože sa stalo, priateľko Muzikus?
0: Či si nepočul? Grof si dal zavolať dákeho otrhaného husliara, aby zajtra hral na hostine.
1: No za čo? Nech si hrá. Aspoň si my dvaja odýchneme.
0: Joj, ale si sprostý. Či nevieš, čo nám hrozí? Ak sa grófovi jeho muzika zapáči, máme po chlebe. Na mieste nás vyhodí, alebo nás pošle sem do koniarne hnojky dať.
1: Tak sa mi vidí, že je s nami naozaj zle. Hoci kto veru zahral lepšie ako my.
0: Joj, nebuď hlupák, Violinus. O to predsa teraz nejde. Musíme niečo vymyslieť. Musíme mu zabrániť, aby zajtra na panskej hostine hral.
2: Zabíme ho.
0: Ale to nie, to by sa mi bolo ešte horšie. Aj pod katovú sekeru by sme sa mohli dostať. Ale vieš čo?
1: Neviem.
0: Vezmime mu v noci, keď bude spať tie jeho husle a podstrčíme druhé, celkom také isté, iba že struny budú mať zo slieho chvosta.
1: Skvelé, skvelé. Si tady múdry muzikus. Začne hrať a zve sa škripot ako na rozsušenej stodole.
0: Husliar pojede do veže a my budeme zas najlepší muzikanti.
3: Len jedzte, jedzte a píte panstvo. Nech je tento deň pre nás všetkých pamätný.
4: Na zdravie.
3: A teraz, milé panstvo, pripravil som pre vás to, čo ste ešte nepočuli. Počujete husliara, ktorý dokáže zo svojich huslí vyčariť také zvuky, že aj škovránky na poli od údivu stíchnú. Hraj, husliar, ukáž, čo vieš. Tak ticho, panstvo, ticho. Tak nestražuj už a hraj.
0: To sme ešte nepočuli, celkom tak chrápe náš koniar.
3: Prečo nehráš?
5: Nedá sa, pán grof.
3: Že sa nedá?
5: Husle.
3: Aké husle, čo za husle?
5: Nie sú moje.
3: A čie? Sám si ich predsa priniesol. Si podvodník. A ešte budeš aj klamať. No počkaj. Stráže, chyťte ho. Doveže s ním. Ja ti ukážem, čo je to robiť si zo mňa posmech.

0: Čo je, dcerka? Čo sa stalo?
1: Otec Ďurka dal krv zavrieť do veže.
0: Ale čo? A ktože to povedal?
1: Bača, ide z hradu. A už je tu.
2: Dobrý deň vám, vospolok.
0: Dobrý deň, bača. Čo, či to je pravda, čo Anka vraví?
2: Veru, bača Ondro, pravda. Smutná pravda. Zavreli ho a už ho odtiaľ zaživa nepustia.
0: A tože už ako? Už ale varí len voľačo, nevyparatí.
2: Že mal hrať na hostine a že pred celým pánstvom.
0: No,
2: a namiesto toho, aby hral, iba vrzgotal ako nemastená brána.
0: A to nie.
2: A gróv ho za to do veže zavrel.
0: Neplač, dievča. No. Tak už len voľačo vymyslíme, nie? A v tom Ďurko nie je vina. Dáke pánske huncúctvo. No ale musíme mu pomôcť.
1: Ale ako?
0: No čo, ale ako, no. A čo tá veža, bača? Vysoká je?
2: Aj som sa bol pozerať, veru. Kameňom ťažko dohodiť.
0: Už ale dobre teda. Voľa čo vymyslíme.

0: Stoj! Kto tam?
1: Nie, že tak z hurta, kapitán. Veď sme my statoční ľudia.
0: No, to sa veru nevie. Statoční ľudia v noci spia a netúľajú sa.
1: Akéže túľanie? Veď my sme sa vybrali do hradu žinčicu a sír predávať, aby pánstvo ráno, keď sa zobudí, malo všetko čerstvé na stole. A tuším, sme sa trochu poponáhali.
0: A veru, to ste sa. O chvíľu bude hlásnik ešte len polnoc trúbiť.
1: Ale kapitán, nechaj nás tu pod bránami do rána. My to máme ďaleko a neoplatí sa nám vracať.
0: Ale tu nemáte čo pohľadávať. Choďte si kam chcete.
1: Ale veď my to zle nemyslíme. Veď by sme ti za to trocha syra ponúkli.
0: A?
1: Tebe aj tvojim kamarátom. Takého syra, takej žinčice voňavej, čo iba páni jedia.
0: Nože nie.
2: Ukáž sem.
3: Vonia to dobre. Takého syra som ešte naozaj nikdy nejedol.
0: Hej, strážny, poďte sem.
4: Čo je?
3: Máme dobré raňajky. A vy sa, bača, schovajte. Nech vás tu nikto neuvidí, lebo bude zle.
1: Áno, pán kapitán.
5: To je vôňa.
1: To je naozaj ako z rozprávky.
3: Dajte sem ešte kúsok.
1: Výborné.
6: Tuším, na mňa idú driemoty.
7: Veru, po dobrom jedle sa zíde trochu si zdriemnúť.
0: Darebáci, čo to? Chodte strážiť, kým si
7: ja trochu zdriemnem. Ja tak strašne sa mi chce spať.

0: spávať, Ondro. Rybári, hej, rýchlo, kým spia.
1: A kde je to?
0: Tuto. Toto okno hore.
1: Mišo, ty vieš dobre triafať. Nože natiahni ruku.
2: Čo je? Kto je to?
1: Psst, Ďurko, to sme my. Chytaj povraz. Hej. Hop. O, dobre. Zakosil ho. A rýchlo dolu.
3: Baťo Ondro, rybári moji.
4: Tak sme sa o teba báli, Ďurko.
3: Anka, aj ty si tu. Ďakujem vám, priatelia, že ste na mňa nezabudli.
0: To nič, Ďurko, to nič. Pomohol si ty nám a my zase tebe, inak to už nejde. Ale na reči nie času. Poďme, kým sa stráže nezabudia.
3: Ďakujem, že ste aj vy prišli, bača.
1: Aha, akože aj ja, aj valasi, všetci. Ešte aj ovce chceli ísť, ale tie sme nevzali, lebo by bľačali a všetko by vyzradili.

0: Veri, sem si trocha zdriemla. A už hneď sa mi snívajú také čudné sny. A vždy o Ďurkovi. Či sa mu len dačo nestalo. Však je on bystrý aj silný, ale čo zmôže, keď je sám v toľkom svete? Čo to? Veri, sa mi zase sníva. Veď tady to zriedka jediného človeka vídať a nie je to ešte muziku. Veď je to Ďurko. Ďurko. Ďurko. Syn môj.
1: Veru, mamka, ja som to. A so mnou moji priatelia.
0: Odkiaľ, že si ich nabral toľkých?
1: Keby nie oni, veru, by som ja na hradnej veži zaživa hnil.
2: Veru, tak, ale Ďurko má dobré srdce, preto sme mu pomohli.
0: Už vítajte, vítajte a poďte ďalej. No, vidíš, synák, vravela som ti, aby si nikam nešiel a ty si nechcel počúvnuť, len vždy svoje. Bohatstvo a slávu si šiel hľadať a skoro si tam skazu našiel.
1: Hej, Veru, mamka, pravdu máte. Nehodím sa ja ani pre bohatstvo, ani pre slávu. Už ja len tu doma zostanem.
0: Tak, tak. To urobíš najlepšie. Tak to nám obom bude dobre.
1: Ale teraz mi mojich priateľov uhostite. Ja sa pôjdem so svojou cestou rozlúčiť.

0: To je od teba pekné, Ďurko, že si prišiel. Tak ako? Si spokojný?
1: Ej, cestička, nedobre si si vybrala. Nedočkal som sa ja ani bohatstva, ani slávy, ale nehnevám sa na teba. Viem, že si ma ty neoklamala. Sám som si vina.
0: Neoklamala som ťa, ale ani som sa v tebe nezmýlila. Viem, že som si vybrala toho pravého.
1: A to už ako?
0: Sľúbila som ti slávu a dala som ti ju. Či si myslíš, že je niekto slávnejší ako ty? Veru nie. Nie ten je slávny, kto prelieva vo vojnách cudziu krv. Nie ten, ktorému závidia a ktorého sa boja. Ale ten, ktorého majú radi. Či nemám pravdu?
1: Nuž, hej, ale čo bohatstvo?
0: Myslíš na toliare a na prepich, ktorý si mohol zanemať? Nuž, ani to nie je pravé bohatstvo. To ti môže hocikto vziať. Voda, oheň to môžu zničiť. Ale čo ti nemôže nik vziať, to je tvoje dobré srdce. Priatelia, ktorí ti vždy v núdzi pomôžu. A kto vie, možno, že dvoje čiernych očí na teba s láskou myslí. Čo viac by si chcel? Je ešte niekto bohatší ako ty, Ďurko?
1: Čudne hovoríš, cestička moja. Čudne, ale múdro. Nuž, s Bohom buď. A ďakujem ti za všetko.

0: Krásně hráš, syn můj. Linako, si smutná. A já veru, poznám ti jež někoho, komu je clivo. U baťu Ondra z okna dve čierne oči hľadia a na cestičku vyzerajú, či sa na nej dajaký veselý huslista neobjaví.
1: Len či pravdu vravíte, mamka?
0: Ach, či by som ťa ja, vlastná mať, klamala?
1: Ak je to tak, ako vravíte, mamka, veru, už dlho čakať nebudú.

0: skončila sa rozprávková hra Dušana Kováča Biela prašná vesta. Cesta. A keby ste nevedeli, detičky srandičky, tak je to podľa mňa jedna z najkrajších rozprávkových pravzoriek, rozprávok.
1: Presne tak, a navyše v nej šumeli staré stromy a preto sme ju aj vybrali do nášho prázdninového vysielania, ktoré bude plné prázdninových zvukov. Tento týždeň predovšetkým tých stromov. V hlavných úlohách ste počuli Ivana Svetka a Petra Jerguša, Hanu Kostolanskú, Natašu Kulíškovú, Olgu Šalagovú, Gustáva Valacha, Alojza Kramára, Vlada Minaroviča, Slava Drozda, Vlada Millera, Eriku Bauerovú, Darinu Vašíčkovú, Samuela Adamčíka a ďalších. Dramaturgicky hru pripravila Emília Drugová, scenickú hudbu skomponoval Milan Dubovský a réžiu mal Vladimír Rusko.
0: Rozprávka mala dernieru, vlastne presne naopak, premiéru v roku 1973.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Sak Kech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh, Hačakium, tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávnoveku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme. Keď babička videla, že pozorne počúvame a ešte sa nám nechce spať, hneď nám vyrozprávala ďalší príbeh. Aj ja vám ešte porozprávam o tom, ako Kisín prenasledovala Hačakiuma. Dávno, pradávno, za čias našich prastarých rodičov, najvyšší boh Hačakium žil na zemi so svojimi dvoma synmi. Jeho prvorodený syn sa volal Čak Šíp a druhorodený sa volal Ťup. Boh Hačakium vládol krajine už veľmi dlho a ako pomaly starol, začal dvíhať hlavu boh smrti, ktorý sa volal Kisín. Kisín sídlil v podsvetí, v ríši mŕtvych. Zdalo sa mu, že zostarnutý a zoslabnutý Hačakium už nevládne krajine ako kedysi, a tak sa rozhodol zabiť ho a skoncovať s jeho vládnutím. Jedného dňa preto vyšiel z podsvetia a vyhľadal Hačakiuma. Medzi bohmi sa rozpútal boj a Kisinovi by sa skoro bolo podarilo Hačakiuma zabiť, nebyť toho, že mu na pomoc prišiel jeho mladší syn Ťup. Ten sa odvážne postavil proti Kisinovi, mačetou mu zoťal hlavu a zachránil otcovi život. Keďže Kisín bol boh, podarilo sa mu utiecť a vrátiť sa do podsvetia, hoci bez hlavy. Ťažko zraneného Hačakiuma odniesli synovia domov a vyliečili ho čarami. Kisinovú hlavu veľmi dobre ukryli v dome. Prešiel istý čas a zrazu sa v Hačakiumovom dome zjavil Kisín a žiadal, aby mu hlavu vrátili. Vraj už oľutoval svoje činy a odprisahal, že nikdy viac Hačakiumovi neublíži. Ten sa nad ním zľutoval a povedal synovi Ťubovi, aby mu hlavu vrátil. Lenže Ťub bol prezieravý, Kisinovi nedôveroval a tak mu hlavu nasadil naopak, s tvárou na chrbtovej strane. Kisín sa vrátil do podsvetia, ale vôbec nebol spokojný, lebo jednostaj musel kráčať po spiatky. Po nejakom čase sa teda znovu vrátil do Hačakiumovho domu a prosíkal, aby mu hlavu nasadili správne. Hačakium prikázal Ťubovi, aby Kisinovi hlavu napravil. Keďže Ťub nechcel byť neposlušný, splnil otcov rozkaz. Znovu oddelil hlavu od tela a otočil ju správnym smerom. A Kisín sa spokojný vrátil do podsvetia. No sotva prešlo niekoľko dní, Kisín sa znova zjavil v Hačakiumovom dome a znova začal naliehať, že Hačakium je už starý a mal by zomrieť. Toto naliehanie Ťuba znepokojilo. Bol si istý, že Kisín zasa bude chcieť jeho otca zabiť a tak hľadal spôsob, ako sa pred týmto nebezpečenstvom ochrániť. Zobral hlinu a vymodeloval kohúta. Kedy si mohli bohovia vyrobiť z hliny hodzaké zviera a oživiť ho? A to presne urobil Ťub. Vymodeloval hlineného kohúta a oživil ho, aby ich kohút svojim kikiríkaním upozornil na Kisinov príchod. Kohút začal kikiríkať presne ako sa patrí, trikrát počas brieždenia. Ťub však predvídal, že sa Kisín objaví v noci. Prikázal kohútovi, aby zakikiríkal iba raz. A to vtedy, keď sa Kisín priblíži k domu. Tak budú môcť včas utiecť a schovať sa. Odvtedy kohút ustavične dohliadal, aby mohli bez obáv spávať. Jedného rána sa Kisín ešte za tmy priblížil k domu, v ktorom žil Hačakium so svojimi synmi a kohút začal kikiríkať. Hačakium a jeho synovia sa ihneď zobudili, pripravili sa na odchod z domu a ušli. Kisín mal výborný čuch, okamžite vysliedil, ktorým smerom utiekli a začal ich prenasledovať, pretože chcel Hačakiuma za každú cenu zabiť a odvliecť do svojej ríše. Hačakium a jeho synovia utekali pred Kisinom, až dorazili na miesto, kde jeden sedliak sadil kukuricu. Keďže Hačakium bol už starý a potreboval oddych, na chvíľu sa tu zastavili. Ťub podišiel k sedliakovi a poprosil ho o trochu kukuričného nápoja, aby sa jeho otec posilnil a mohol pokračovať v ceste. Muž mu však len nevľúdne odvrkol. Vraj nemá nič na pitie, keďže jeho pole je samý kameň. A tak šli ďalej. Ale ešte predtým poprosili muža, aby Kisinovi neprezradil, ktorým smerom sa vybrali. Ako predpokladali, zakrátko sa objavil Kisín a aj on sa spýtal muža, či by sa mu nedal napiť, pretože prenasleduje Hačakiuma a jeho synov. Sedliak si pomyslel, že by z tohto prenasledovania mohol čosi vyťažiť. Okamžite ponúkol Kisinovi kukuričný nápoj a ukázal mu aj cestičku, po ktorej sa vydali utečenci. Kisín sa okamžite pobral tým smerom a ani slovkom sa mu nepoďakoval. Me Medzi tým Hačakium a jeho synovia narazili na inom poli na ďalšieho muža, ktorý sadil kukuricu. Unavený a smedný ešte viac ako prv, požiadali muža o kukuričný nápoj. Ten sa im dal napiť. Ba dokonca ich ponúkol, nech si zoberú, koľko im len hrdlo ráči. Hačakium povedal mužovi, že si za svoju dobrotivosť zaslúži odmenu. Odteraz sa už nemusí obávať o svoje pole, lebo sa mu vždy urodí toľko kukurice, koľko bude potrebovať. A pred odchodom aj jeho požiadali, aby Kisinovi neprezradil, ktorým smerom sa vydali. Muž im to prisľúbil a z vďaky išiel ešte hodný kus za nimi, aby na chodníku zahladil stopy. Keď sa zjavil Kisin a poprosil muža o kukuričný nápoj, ten mu povedal, že nemá nič, čo by mu mohol ponúknuť na uhasenie smedu. A neprezradil mu ani to, ktorým smerom Hačakium so synmi odišiel. Nakoniec Kisin Hačakiuma nenašiel. Sklamaný sa vrátil späť do podsvetia. Tak sa skončil príbeh o prenasledovaní Hačakiuma. Statočný roľník odvtedy žil v hojnosti a zradcovo pole načisto vyschlo. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Michála Danadiová a Dominika Hanzenová. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Teraz si vypočujete program pre deti Lovci výletov, ktorý pre vás pripravila Veronika Dianišková a Eva Sajanová. Dnešná časť má názov Kto sa túla po lesných chodníčkoch? Stratili ste sa už niekedy hlboko v lese? Ja viem, dnes už sa človek len tak ľahko nestratí. Na mobile máme takmer vždy navigáciu aj s mapou. Ak by sme sa aj chceli stratiť, bez väčších problémov sa zas nájdeme. Ale nechajme teraz doma všetky elektronické a papierové mapy, aj GPS navigácie a iné navigácie a vyberme sa do lesa len tak na vlastnú pesť. Podľa čoho budeme vedieť, ktorým smerom sa vydať? Napravo, naľavo alebo rovno? Alebo nebodaj dozadu? Neskrývajú sa tamto za stromami škriatkovia alebo víly? Alebo blúdičky? Aby sme sa predsa len na dobro nestratili, vybrali sme sa dnes loviť výlety za pánom, ktorý sa stará práve o to, aby sme sa mohli pohybovať v našich lesoch bez väčších ťažkostí. Maľuje na stromy farebné značky a práve podľa nich turisti prejdú z jedného miesta na druhé. Niektoré z týchto ciest vedú dokonca naprieč celým Slovenskom. Náš prvý dnešný host, Rudolf Šimko, nám porozpráva o týchto lesných chodníčkoch viac, pretože turistické značky sám vytvára. Kedy a prečo sa teda na Slovensku začali značkovať turistické trasy?
4: Prvá zmienka o značkovaní turistických tras na Slovensku je z roku 1874, kedy Sitňanský klub v Uhorsku vyznačkoval trasu v Hodruši k bani Štvorný Gedeon. Bolo to ako prvá značkovaná trasa. Potom vznikali ďalšie kluby v Uhorsku, Modranský klub, a ten vyznačkoval trasu z Modry do Harmonie.
3: A dnes máme na Slovensku turistický klub Slovenska. Takéto kluby a združovanie turistov už tu bolo v 19. storočí. Ako vtedy vyzeralo, keď sa ľudia chceli vybrať na túru? Asi to bolo také iné ako dnes.
4: Značkovanie vtedy bolo rôzne. Každý ten klub väčšinou mal svoj systém značenia. Tie značky mali rôzne tvary. Buď to boli nejaké krúžky a rôzne znaky. Bolo ich niekoľko. A tento systém značkovania používajú aj v zahraničí v niektorých krajinách.
3: Takže ak by sme sa ale my teraz preniesli do 19. storočia, môžeme sa domnievať, že ľudia mali takú lásku k cestám cez lesy nielen v tejto našej súčasnej dobe, ale vlastne už to bolo dosť dávno.
4: To značkovanie ciest existovalo už v praveku, keď si lovci značili rôznymi zárezmi stromov alebo tak miesta lovu, kde mali jamy, do ktorých lovili tú zver a takto. Značenie turistických tras vzniklo v podstate až vznikom turistiky, čo bolo pomerne neskoro, až začiatkom 19. storočia, kedy bola turistika definovaná ako pohyb v prírode, taký ako bezcielný pohyb v prírode, len za uspokojenie toho človeka, ktorý v tej prírode sa nachádza.
3: Čo bola vaša prvá cesta, ktorú ste značkovali?
4: Prvé cesty, ktoré som značkoval, boli v Pohorí Vtáčnik. Myslím, že to bola turistická značená trasa z Bystričian na Vtáčnik. Modrá značená trasa to bola, ktorá prechádzala Bystričianskou dolinou.
3: Takže keď už sa prenesieme ku konkrétnemu značkovaniu dnes, ako to prebieha? Zbalíte si doma ruksák? Čo si zbalíte?
4: V súčasnosti už ako viac menej nie je o značkovaní novej trasy. Hovoríme o obnove turisticky značených tras, ktorá sa obnovuje každé 3 roky. Niekde je treba tie značky doplniť, pokiaľ ide o nejaké stromy, že boli vypílené, alebo priestoroch, kde boli nejaké polomy alebo tak, tak tam je potrebné potom to značkovanie obnoviť.
3: Čo sú polomy?
4: Polomy, keď vichrica v tej oblasti moc stromov zrúca, vyvráti, zatarasí cestu.

0: Keď ideme na túru, tak nachádzame niekoľko farieb týchto ciest, ale pokiaľ viem, tak každá znamená trošku niečo iné. Ako to je?
1: Turistická značka, pásová turistická značka zostáva z troch pruhov. Dva biele, ktoré sú zvýrazňovacie a v strede je vodiaca farba. Tie vodiace farby máme štyri. Červenú, modrú, zelenú a žltú. Dôležitosť tých trás je v tom poradí, ako som povedal. Červeno sú značené trasy diaľkové, hrebene, pohorí a také významné trasy. Modrými tiež sú pomerne dlhé trasy. Zelenými sú už kratšie trasy a žlté to sú väčšinou len také spojky, hoci týchto zásad, ktoré som povedal, existujú výnimky, že kde je tá sieť hustá, niekde aj tá žltá trasa dlhá.
0: Napríklad kde?
1: Napríklad okolo Sitna je okruh žltý, ktorý je pomerne dlhý. Okolo Sitna je taký okruh a naň sú napojené ostatné turistické značky.
0: S akými prekážkami musí taký značkár v teréne rátať, okrem teda tých, ktoré sme už spomínali? Aké vlastnosti musí mať?
1: Tak dobrý značkár v prvom rade musí mať dobrý vzťah k prírode, musí byť pracovitý, musí poznať veľa zásad, ktoré treba použiť pri tom značkovaní. Príručku, ktorú máme na značkovanie na školeniach, máme ešte pomocného značkára, ktorý nepotrebuje mať nejaké väčšie znalosti. Pomocným značkárom môže byť každý, kto sa tomu chce venovať a pod vedením toho vyškoleného značkára môže obnovovať tieto trasy. Okrem toho máme ešte najvyšší stupeň, ktorý sa nazýva inštruktor značenia.
0: Takže keď to tak zhrnieme, tak musí mať dobrý vzťah k prírode, musí mať asi dobrý orientačný zmysel. Stratili ste sa niekedy tak vážnejšie?
1: Značenie, ktoré máme pešie turistické značky, sú schodné v podstate.

0: to vyznačkované jednou šípkou a ďalej som nikde značku nevedel nájsť. Potom som musel nejakou cestou, som sa dostal podľa navigačného prístroja, som sa dostal na Bielý kríž a vyznačkoval som to opačným smerom.
1: Dnes už máme navigačné prístroje, ale keď ste ešte navigačné prístroje nepoužívali, tak na čo sa spoliehali takí značkári v nebezpečných situáciách?
0: Pre skúsených značkárov to nebol problém, lebo ako som spomínal, behali sme orientačné preteky, kde sme museli poznať dôkladne mapu a orientovať sa podľa tej mapy, čiže stačila k tomu mapa a buzola. Aj fyzicky je to náročné, pretože okrem toho značkovania treba zabezpečiť, aby tie značky boli aj viditeľné. V mnohých prípadoch to vyžaduje vypielenie konárov, ktoré tú značku zatieňujú, prípadne orezanie stromčekov mladých, ktorí pod tou značkou vyrastajú. Takže ako je to aj fyzicky náročné toto. A pokiaľ značkujeme, tak používame v podstate tri farby pri značkovaní. Okrem tých vodiacich, červená, modrá, zelená, žltá, používame teda tú bielu zvýrazňovaciu a ešte hnedú alebo sivú farbu, ktorým my zatierame značky, ktoré nie je potrebné, prípadne zmenšujeme značky, pretože značky, ktoré sú namalované na strome, rastú najmä do šírky. Tie väčšie stromy už rastú len do šírky a tá značka má šírku aj dvojnásobnú. Teraz to zdržanie, ktoré pri tom minulom týždni som zažil, bolo v tom tiež, že tie značky všetky boli väčšie a bolo ich treba aj na polovicu skracovať. Aby mali správne rozmery, ktoré sú 10x10 cm. Tie pásy sú široké 3 cm a medzera medzi nimi je 0,5 cm, takže je to 10x10.
1: Takže nemôže niekto len tak si nakresliť značku bez toho, aby vedel, aké má rozmery. Je to presne určené.
0: Áno, je to presne určené.
1: Čo máte vy na značkárení najradšej?
0: Mňa to značkovanie baví najmä kvôli tomu, že je to prístup tých ľudí k pozoruhodnostiam prírody, k historickým nejakým pamiatkám, kultúrnym pamiatkám a dostať sa k týmto miestam bezpečne. Taktiež v chránených územiach je zakázaný voľný pohyb a to značkovanie aj v chránených územiach máme, kde usmerňuje tých ľudí po tej jednej trase a to územie nie je tak ničené, ako keď by sa tí ľudia pohybovali po rôznych cestách.
1: Chodívate na túry po trasách, ktoré sám značíte?
0: Tak áno, ktoré značím alebo ktoré som značil voľakedy, rád sa vraciam do toho pohoria Vtáčnik, kde býva organizovaný výstup obce Bystričany na vrchol Vtáčnika vždycky okolo 29. augusta, tak často sa tam zúčastňujem na tom výstupe.
1: Takže Vtáčnik je srdcová záležitosť.
0: Áno, bolo obdobie, keď sme každú nedeľu boli na Vtáčniku, vtedy sa ešte v sobotu pracovalo a chodilo do školy, takže na každú nedeľu sme boli na Vtáčniku.
1: Vy už máte aj vnúčku. Zdedila ona nejako túto vašu náklonnosť k prírode a k značkovaniu a k turistike?
0: Mám dve vnúčky, ktoré sa už zúčastnili na značkovaní. Mám aj niekoľko fotografií, ale to v rozhlase ťažko ukázať.
1: Takže aj maľovali už značky?
0: Aj sa snažili, ale ten samostatný výkon ešte nie, lebo jedna teraz začala chodiť do školy, má 6 rokov a druhá má len 4 roky, ale zúčastnili sa tu v Dubravke, z Dubravky na Devinsku, alebo z Devinskej Novej Vsi na Devinskú kobylu na značkovaní.
2: Rozhrňame vetvy kríkov, obchádzame kmene starých stromov a šuchoceme nohami v pestrofarebnom lístí. Zišli sme z vyznačených turistických chodníkov, o ktorých nám rozprával pán Rudolf Šimko. Chceme sa ale zatúľať aj tam, kde žiadne značky nie sú a možno sa aj trošku stratiť. Kedysi dávno totiž predsa žiadne turistické značky neexistovali. Ľudia sa ale aj vtedy prechádzali po divokých lesoch, chodievali na huby alebo aj na poľovačky. A dokonca tu žili dobrodruhovia, vyhnanci, banditi, ktorí sa v lesoch potajomky združovali. Mali svoje tajné skrýše a chodníčky –

presúvali sa po nich často v noci, aby ich nikto nevidel. Neskôr o nich vzniklo množstvo povestí a legend. Sú to zbojníci. My sa teraz presunieme do histórie a vyberieme sa po ich stopách. Bude to možno trochu nebezpečné, pretože ťažko povedať, ako nás príjmú. Vraví sa napríklad, že vlastnili poklady, ktoré možno objaviť len počas svetojanskej noci. Ale my sa dnes budeme rozprávať skôr o tom, že pašovali soľ. Že sa vám to nezdá až také nebezpečné? Nuž, kedysi soľ naozaj bola nad zlato. Rovnako ako v tejto pesničke.

0: Чка. Говорить.
1: Стрібра.
2: А мовчать.
1: Злато.
3: Розправка зачина, так будьме на то.
4: V rozprávke Soľ nad zlato sa rozpráva o vzácnosti soli. Že to ale nie je celkom výmysel, že soľ kedysi bola naozaj veľmi, veľmi vzácna, až natoľko, že ju po tajomných chodníkoch cez lesy museli pašovať zbojníci, o tom nám porozpráva naša druhá dnešná hostka, historička Mária Gašová.
5: Soľ bola v histórii veľmi vzácnou komoditou, ktorá sa používala nielen na solenie, ale na dokrmovanie zvierat. A vlastne to bolo to hlavné, prečo obyčajní nejakí ľudia išli pašovať soľ, alebo proste prečo zbojníci, ktorí boli chudobní, išli po soľ, lebo na Slovensku, v terajšom Uhorsku, dá sa povedať, bola monopol soli, ktorý vlastnil kráľ. A kráľ určoval ceny, a keď niekto určuje ceny, tak samozrejme, že chce zarobiť. No a tí chudobní ľudia vedeli, že v Poľsku je tá soľ lacnejšia, než tá, čo im dáva kráľ.
6: To vlastne bol ten zbojník a ako sa ním stal a kadiaľ tú soľ pašovali.
5: No, takže zbojníci boli takí celkom šikovní chlapi, aspoň tak sa to bralo vtedy, lebo všetci poznáme Juraja Janošíka a jeho obľúbenosť na Slovensku. Pritom sa zdá, že on bol taký vlastne iba celkom nič moc zbojník, že iba 2 roky zbíjal a boli oveľa slávnejší zbojníci, ktorí toho urobili oveľa viac než on. Mali také základné nejaké vlastnosti a boli to, že to boli väčšinou chlapi z dediny. Lúpili alebo zbíjali iba v okolí tej dediny. Vystupovali otvorene, že obvykle ich ľudia poznali. Boli to takí zlodeji s tým romantickým dobrým nádychom, ktorý dievčaťu dal prstienok, keď ho stretol a zalúbil sa. A nebolo to také, že teraz ideme ťa olúpiť, ozbíjať, zabijeme ťa a necháme ťa na ceste ležať, lebo mi na tebe nezáleží, čo robili obvyklí normálni lúpiči.
1: Čiže zbojníci boli u toho pospolitého ľudu, ktorý ich poznal, väčšinou obľúbený skôr.
5: Skôr obľúbený. Pointa nebola to, že robiť zle ľuďom. Pointa bolo, že pomôcť aspoň sebe, keď už nikomu inému. A keď sa dalo, tak možno aj niekomu inému. Ale zase nemôžeme byť príliš idealistickí, lebo boli to zbojníci.
6: A čo vieme o fungovaní takýchto skupín? Teda koľko mali členov, kde sa pohybovali, ako žili?
1: Keby sme sa teraz preniesli v stroji času do histórie a chceli by sme stretnúť nejakého zbojníka, alebo rovno sa dostať do zbojníckej bandy, tak kam by sme sa museli na našom území
5: tak
1: dostať?
5: Na Slovensku by sme sa mali pohybovať niekde na severovýchode Slovenska, okolie Svidníka napríklad, a Pieniny. A potom severné Slovensko, Orava, Zázriva, Tierchova, a potom zase smerom k Poľsku, Trstená, Jablunka a toto okolie. Bolo to, že boli vo vrchoch, samozrejme sa skrývali, čiže ja neviem, skočíme si na Babiu horu a možno budú pri ohníku opekať nejaké ovce, čo niekomu ukradli.
1: A na Babiu horu vedie dokonca teraz turistický chodník, myslím, takže
5: no, krásny turistický chodník.
1: Ale tým asi zbojníci nechodí.
5: Hej, lebo samozrejme, že tomuto som sa venovala, že som si pozerala tie turistické chodníky, ale my turisti, ak sa medzi nich rátame, tak obvykle chodíme po tých skalách a po tých sedlách a chceme vidieť hory. Zbojníci nechceli vidieť hory, zbojníci sa chceli niekde schovať, čiže chceli nájsť nejakú jaskyňu alebo proste nejaké bezpečné miesto, nejakú čistinku v lese. A keď zbíjali a chodili, tak potrebovali mať zjazdné cesty, alebo keď ukradnete, ja neviem, voz naložený, tak proste ho nebudete nosiť na chrbte, potrebujete, aby ho tie kone niekde odtiahli. Čiže môj predpoklad je, že chodili po okolí dedín. Možno dokonca niekedy prešli aj cez dedinu, keď vedeli, že tam nie sú dráby alebo uberajtri. To boli tí, ktorí mali dozerať, aby sa nepašovala soľ, uberajtri. Tí domáci museli vedieť, že tam sú, že nedalo sa to úplne skryť. A toto bola tá výhoda vlastne, že keď tam máte kamaráta z dediny, ktorý zbíja, občas vám donesie trochu soli, tak ho neudáte, že chodí po tých chodníkoch nejakých zbojníckych.

0: Ako sa v lesoch celkovo pohybovali a kde mali svoje skrýše?
1: Zbojníci boli obvykle chudobní a nemohli chovať kone, čiže chodili pešo a občas nejaké kone ukradli, ale hneď ich odpredali niekde preč alebo tak, čiže vieme, že chodili pešo. Dobre poznali okolie tých dedín, tak sa vyznali v tých lesných chodníkoch, tých cestách prilahlých. Napríklad Janošik, ktorý bol z Tierchovej a pohyboval sa teda vlastne v Karpatoch, mala Fatra, Tierchova okolie a potom smerom na to Polsko, tak keby sme ho stopovali, tak tie dediny, čo tam sú vypísané, Babín, potom zrazu Betliar. Nebudem to hovoriť v chronologickom rade, hej, len, že kde sa vyskytoval. Bielý potok, to je zase okolie Podbiela, Zuberec, Západné Tatry. Horný Štefanov, Horná Lehota, to je všetko Horná Orava. Harachovo, Rímavská Sobota, zase úplne ďaleko. Jasenová, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rímavicou. A z tohto, čo tu máme vlastne vypísané, Párnica, Podbiel, Porúbka, tak Janošík sa pohybal na Hornej Orave, kde obvykle zbíjal, prechádzal do Polska, kde pašoval kone a potom na zimu sa chodíval ukrývať k svojmu kamarátovi Uhorčíkovi na východ do tej Rimavskej Soboty.
2: Keď človek chce byť zbojníkom alebo zbojničkou, tak musí mať celkom dobrú kondíciu. Keď takto musel byť pripravený asi na veľmi dlhé pochody.
1: To určite. A zároveň chcete ozbíjať človeka, musíte byť silný. musíte utekať pred drábmi, musíte byť rýchli. Čiže určite to boli výborní turisti.
2: V zime sa ukrýval u kamaráta Uhorčíka a teraz keď si predstavíme nejakú zbojnickú bandu, tak áno, v lete asi to nebolo také ťažké sa v tých horách aj v jaskyni možno niekde ukryť, ale v zime... Čo v zime?
1: No v zime robili to, čo Janošík. Boli poschovávaní po salašoch. Salaše sa na zimu stiahovali, koli by boli prázdne, mohli tam tí zbojníci ostať, alebo mali nejaký kontakt v nejakej doline nejakého dedinčana, ktorý ich ubytoval. Alebo to boli rodina, možno aj u rodiny. A vlastne takto prezimovávali všetci zbojníci.
0: A boli aj nejaké známe ženy zbojničky?
1: No tak v knihe o Janošíkovi, ktorú napísal Stanislav Andrzej Sroka, tak tu nás spomína jednu veľmi zaujímavú ženu, veľmi krvilačnú. A je to Katarína Vlodková, Poľka, ktorá so svojím manželom Vlodkom Skaržinským sa dokázala obracať tak tvrdo a mužne, že svojho muža nechala ako stráž na svojom hrade a sama sa vybrala s čeladou okrádať obyvateľov iných miest.
3: Ahoj, Kaša!
4: Povedal čert

0: taká zbojnícka kapitánka.
1: To teda, očividne nosila teda nohavice doma ona, ale bola aj dosť krvilačná, že bolo tam dokonca, že prepadla nejakých zbojníkov a nechala ich sťať. Katarína Vlodková a jej manžel mali hrad a z neho chodili lúpiť. Oni sa skôr radili podľa mňa k tým lúpičom, než k zbojníkom.
2: Zbojnička Katarína bývala na hrade. A kde vlastne bývali tí ostatní zbojníci?
1: No tak táto zbojnička bývala na hrade, teda ona mala permanentné sídlo, ale zbojníci normálne sa pohybovali po horách a obvykle iba si schovali niekde svoj lúp. V mnohých povestiach o Janošíkovi alebo aj o iných zbojníkoch sa teda hovorí, že mali v Tatrách alebo v tej malej Fatre, že boli jaskyni, kde mali ukryté poklady. Ale z vypočúvania Janošíka vieme, že tie poklady boli pre nás niekedy možno až smiešne nepokladové, by som povedala. Lebo napríklad tam spomína, že niekomu ukradli 4 vybíjané flinty, ktoré boli veľmi vzácne na tú dobu. A zobrali si ich tento a tento môj zbojník, že nejaký Jan Turiak dostal a hovorí, že a 4 zlaté sme ukryli do kmeňu stromu. Čiže bolo to také, že povesti nás zase preniesli do inej krajiny, by som až povedala, lebo 4 zlaté boli pre chudáka poklad, ale nie pre v reálnom svete. Vo filme o Janošíko, ktorý sme videli, už je niekoľko filmov natočených, tak tam bola taká krásna jaskyňa a z nej boli také drevené, brvná urobené, že tam mali šmíkalku tí zbojníci, tak to nie je realita, lebo kto by staval šmíkalku, keď potrebuje lúpiť. Ale tak boli to jaskyne v horách, ktoré nevieme, sú iba povesti o tom, že by mohli byť v pieninách. Keď sa plavíte na plti po Dunajci, tak tam spomínajú dve miesta plotníci. Jedno miesto je jaskyňa a druhé miesto je, kde vraj Janošik preskočil Dunajec, ktorý je tam veľmi hlboký a veľmi široký a že vraj na skale nechal otlačky svojich krpcov. Ale to sú tiež len vymyslené povesti, čiže nevieme to presne lokalizovať.
0: A teda keď sa oni zdržiavali v tých horách počas leta, počas jary a leta, tak mali nejaké stále sídlo, kde tá banda sídlila, alebo sa snažili kvôli tomu, aby ich nenašli, čo najčastejšie práve, že byť na nohách a na túrach a, teda,
1: áno.
0: A stále ich meniť.
1: Áno, to je dobrá otázka. Menili tie miesta, ale mali nejaké styčné body, na ktorých sa vedeli stretnúť, kde mohli si odýchnuť polupe, alebo tak, že aby tam boli v bezpečí. A to boli obvykle tie salaše. Salašníci a tí bačovia boli s nimi dohodnutí a občas sa stalo, že sa povedalo, že vlci roztrhali ovce, ale neroztrhali ich, ale zbojníci boli na hodoch, boli si odýchnuť u nejakého kamaráta baču, priateľa. A vlastne takto tam prežívali. Lebo obvykle v lete sa dá naozaj prespať pod tou holou krásnou nočnou oblohou. Ale niekedy treba mať aj niekde, kde sa dá schovať, niekto, kto vám pomôže. A to boli vlastne tie salaše.
0: Čiže mali aj takéto šifry dohodnuté.
1: Áno.
0: Že teda Váča teda treba spovedal, že
1: áno.
0: Roztrhal ovce. Keď už o tom hovoríme, akým spôsobom sa taká banda dorozumievala, keď zrovna neboli spolu, trebárs, keď sa potrebovali dohodnúť, že tam a tam sa stretneme, alebo no, tam a tam sme niečo ukryli, tak...
1: No, zbojnícke skupiny mali kapitánov. Neboli to nejaké roztratené, roztrúsené skupiny ľudí, ale mali kapitánov a ten kapitán ich viedol. Čiže môžeme sa domnievať, že možno mali aj nejaký zbojnícky kódex, podľa ktorého sa museli správať, chrániť druhá, jeden druhého, že dávali na seba pozor. A tým, že Janošík bol vlastne verný kamarát Uhorčíkovi, aj po tom, čo Uhorčík už bol ako bača, tam niekde v Rimavskej Sobote, tak sa dá povedať, že kapitán povedal a oni sa zišli. Čiže môžeme povedať, že sa dohodli pred zimou, že na jar 2 týždne po splne sa stretneme u toho a toho baču a tak toto fungovalo. A tým, že boli známi v tých dedinách, že sa poznali, tak tam išlo 8 ľudí, ktorí si dávali vedieť.
0: A to slovo teda muselo platiť.
1: Hej.
0: Ja tu v tejto knihe, v ktorej sú boli aj mapy, kde sú vyznačené teda trasy, ktorými sa zbojníci pohybovali, vidím aj výhražný list zbojníkov, adresovaný Bardejovským radným pánom z roku 1493, čiže to je ktoré storočie? 15.
1: Áno.
0: Z 15. storočia, ty si spomínala 17., čiže ešte vlastne to zbojníctvo je ešte staršie.
1: Určite je oveľa staršie. Ja som len vlastne spomínala to, čo sa týkalo, čo bolo spojené s tou soľou v Prešove, v Solivare a vtedy ako keby začal taký organizovaný boj proti zbojníkom vlastne z tej kráľovskej strany alebo z tej úradnej strany. Toto je oveľa staršieho dáta a je to list za to, že Bardejovčania uväznili, myslím, nejakých 2 zbojníkov z tej bandy Fedora Glovatého, Poliaka, veľmi známeho zbojníka v Poľsku. Išlo teda o pomstu za uväznenie a obesenie členových skupiny. A veľmi zaujímavé na tom liste je, čo samozrejme nikto nemôže vidieť, ale oni tam ako výhražné znaky nakreslili šabľu, metlu, flintu, prútiky z brezy alebo z vrby, ktoré vyzerajú ako metla a nakreslili tam tých obesených druhov svojich. Čiže to je na zbojníkoch zaujímavé, že oni sa neskrývali. Že oni vlastne napísali výhražný list za to, že im tých druhov obesili. A vedeli písať, že je to taký zaujímavý fenomén. Tí zbojníci očividne neboli len takí nejakí lupiči, ktorí všetkých okradli, zabili a odišli. Mali niekoho, tí obyvatelia dedín, o ktorom vedeli, že vlastne stojí za nimi. Že nie je to iba, že sú sami v tom boji proti vrchnosti, ktorú museli počúvať. Lebo oni nemohli bojovať, oni museli počúvať. Ale že bol niekto, kto mohol aspoň niečo urobiť, aby sa necítili možno, že tak strašne utlačení.
0: A tak sme sa dnes zatúlali poriadne hlboko do lesov a hôr. Najprv sme sa držali vyznačených ciest, ale keď sme ich opustili, preniesli sme sa do minulosti a stretli sme zbojnícke a pašerácke bandy. Teraz už je ale čas opäť si prekliesniť cestu pomedzi kríky, vymotať sa z hustého porastu stromov späť domov. Dnešní lovci výletov sú na konci a s vami, milí cestovatelia a cestovateľky, sa lúčia aj Veronika a Evička. Skončil sa program pre detí Lovci výletov s názvom Kto sa túla po lesných chodníčkoch. Pripravili ho pre vás Veronika Dianišková a Eva Sajanová. Hostiami v štúdiu boli Rudolf Šimko a Mária Gašová. Redakčne pripravila Zuzana Jurigová a Kapráliková. Na zvukovej stránke sa podieľali Stanislav Kaclík, Peter Daniška a Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: No a my už vás pozývame opäť po druhý krát stretnúť Robinsona, ktorý stroskotal na pustom ostrove. Ale bude to taký Robinson, ktorý sa začal v rozhlasovom štúdiu. Potrebuje gitaru a študentov a študentky herectva. A v tom štúdiu sa všetci spolu začnú hrať. Vytvoria zvuky zvierat.
2: Z hora, teda mora a aj šum domov, teda stromov budete počuť. Aj všelijaké lekvárardy. Vlastne leopardy.
1: A všetci spolu budú aj spievať, no a herec Marian Gašberg svoj hlas požičia Robinsonovi a aj rozprávačovi. A teraz si vypočujete už druhú, poslednú časť tejto dobrodružnej hry, ktorú podľa slávneho románu Daniela Defoea pre rozhlas napísal Juraj Binzár.
2: A nech počúvajú všetci tí a tie z vás, ktorí už mali 9 krkov, či hrochov? Možno aj tých. Inak chcel by som 9 hrochov.
1: A vy viete, že Brebtík myslel, že rozprávku odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali...
2: 9 rokov, veď to je celý svet.
3: Ďakujem, ďakujem. Každý z nás troskotá aspoň raz.

0: Tak, kde sme to skončili minule? Aha. Po toľkých rokoch samoty bol som veľmi, veľmi šťastný. Ale i zaskočený. A ťažko som sa s tým vyrovnával. Dnes ráno som vstával z lôžka sám. Tak, ako po celé tie dlhé roky. A teraz? Teraz tu spí takýto zmaľovaný čert, ktorý by ma za iných okolností možno i zjedol. A ja som ho hostil a uspával som ho, ako keby mi to bol syn alebo mladší brat. Bol som z toho celý rozsitlivený, dojatý, šťastný. Ale pamätám si, že som šiel spať s puškou. Ráno som sa prebudil dosť neskoro. Papagáj Sara sedel na kraji stola a vykrikoval moje meno. Strhol som sa, v niekoľkých sekundách mi prebehol hlavou celý včerajší burlivý deň, spomenul som si na toho divocha, pozrel som do kúta a nebol tam. Schmatol som pušku. Tá bola na svojom mieste, vyskočil som z lôžka a vybehol pred chatrč. Môj hosť bol pričupený pri studenom ohnisku, na kameňoch boli porozkladané, vyčistené ryby bez hlav a niekoľko oškobaných perličiek. Tie pochytal v ohrade za chatrčou. Usmieval sa na mňa ako anjel, kláňal sa s gestom a pozýval raňajkovať. Papagáj lietal nado mnou a škriekal, ako keby mi čosi žaloval.
1: Robin Pánson, domohodec robí raňajky. Robin Pánson, krosové.
2: Vidím, vidím. Ale upečujeme si to, nie? Pán Ľudožrút, počujú?
3: Somo, bámy, guana, oce.
2: Pozri, založíme si oheň. Oheň. Tak, meso dáme piecť. Dobre. Pomodlíme sa k Bohu, potom ťa pokrstím a potom... potom ťa budem učiť. Musím z teba urobiť človeka, ty čert jeden. No poď sem, podávaj mi ryby.
1: Robi Pánson,
2: leď do komory, prinesol. A ty poď bližšie, poď, no. Vidíš, tak to sa robí. Ranná hygiena anglického džentlmena. Ale ako ti stáre zmien tie divoké kresby? To veru neviem.
4: Robinson má piatok. Piatok má strach. Ja báť sa aj siluety, kozy vo dverách. Ja báť sa vietor. Ja báť sa dien. Ja báť sa blesk. Ja

0: by to smiech?
1: Čo by to plač? Čo by to život? Čo by to mieranie? Múdry pána to možno vie, ale ja nie. Múdry pána to možno vie, ale ja nie.
2: No vidíš, aký si pekný, čistý. Čo ťa tak trasie? Ja viem, umýval si sa poprvýkrát v živote, čo? Silný zážitok však. Dobre, tak. A
3: teraz ten krst.
2: Krst, rozumieš? Meno. Musím ti dať voľaké meno. Pozri. Ja som... Robinson.
4: Robinson.
2: Áno. Papagaj sa volá Sara. Dobre, počkaj. Toto je oheň. Áno. Toto hrebeň. Áno. Puška. A toto kameň.
5: Amen.
2: Všetko má svoje meno. Meno, chápeš? Ja som Robinson a ty si...
5: Guana. Banamuky, Guana. Guana.
2: Keby som ja vedel, čo to tá...
5: Guana.
2: Guana?
5: Guana.
2: Ja som Guana.
5: Guana.
2: Dobre. No počkaj, ako by sme to urobili? Ja som... Pán Gvana. Robinson. Hej? A ty budeš...
3: Čo ja viem? No, počkaj. Viem. Čierny si ako čert. Krok máš dlhý. Čo ja viem?
2: Rýchly čert? Čo? Rýchly čert? Čo? Zlé meno? Čert. No, vieš, čo je čert, nie? A nie. Čert nie, to by sa pán Božko na mňa nahneval. Čert nie. Ale počkaj. Včera... Keď som ťa oslobodil, bol piatok. Dnes je sobota, zajtra nedeľa. Nedeľa by bolo pekné meno pre slečnu.
5: Ľudožrútka nedeľa.
3: Ale čo keď ty si mužský?
2: Iba že by si bol piatok. Tak, bratku. Piatok. To je príhodné meno. Len ako ťa to naučím. Počúvaj. Ty si piatok. Rozumieš? Piatok. No, opakuj po mne. Piatok.
4: Robinson.
5: Už, papahuj.
2: Ty si piatok. Áno, ty si piatok.
5: Piatok.
2: Nie. Ja som Robinson. Ty si piatok.
5: Ty si piatok.
2: Áno.
5: Ty si, áno.
2: Povedz, ja som piatok.
5: Povedz, ja som piatok.
2: Ja som, moje meno je piatok.
5: Meno je... Togr, piatok.
2: No, dobre, lepšie to už nebude. Ja viem, chce to čas, ja viem, ale...
5: Viem.
2: Ale mal by som ťa pokrstiť. Vieš čo, kľakni si sem.
5: He?
2: Sem, kľakni si.
5: He?
2: Krakni si to! Tak, krakni si to! Dobre. Takto. Zlož ruky. Dobre. Teraz ťa polejem vodou.
5: Neplaš sa pod sem!
2: Tak, zostaň, neboj sa. Tak, krstím ťa, piatok. Krstím ťa, piatok. V mene svojom i v mene toho Boha tam hore nad nami. Počúvaj odteraz na meno Piatok.
5: Piatok.
2: Áno. A nech ti Boh žehná.

Hneď popoludní, keď som Piatka pokrstil, sme sa vydali na lov. Na vysokom kroví som uvidel krdel jarabíc a tak som gestom Piatka zastavil. Významne som si položil prst na pery a podľa jeho vzoru som vypúlil oči. Pochopil. Prikrčil sa ku mne a zakrádali sme sa spoločne. Potom som z nenazdajky zazrel, ako Piatok schytil skalu, vstal a prudkým pohybom ju šmaril medzi nič netušiace vtáky. Rozprchli sa, ale jeden, ten najväčší a najtučnejší, nám spadol k nohám. Žalostne pískal, trepotal krídlami a hrabal okolo seba nohami. Ten múdry divoch mi dal vlastne lekciu. A dobre mi tak. Zamrzelo ma to. A ešte aj teraz po rokoch sa hanbím, keď si na to spomeniem.

0: ale ja nie.
1: No, poviem ti, Piatok, dobrý si. Vyzerá to tak, že ja ťa budem učiť našu reč, naše modlitby, naše piesne.
2: A jesť príborom.
1: No? A ty ma zasa budeš učiť žiť a nažívať s tým tvorstvom a prírodou okolo. No? No, a skromnosti. Skromnosti ma budeš učiť. Aj, keby som ťa bol stretol tak pred 5-7 rokmi, všetko by bolo vyzeralo inak. Ľahšie by sa mi bolo žilo.
0: Banamuk, banamuk, bum, bum, bum, bum.
1: Neviem, čo je toto tvoje banamuky, ale toto je puška. Puška, opakuj, puška.
0: Puška, opakuj.
1: Zbraň, puška. Nie, opakuj po mne.
0: Opakuj
1: puška.
0: Po mne, kuška. Puška. Zbraň, Robinson, pán.
1: Á, dobre,
0: pán
1: dobre, zon. Dobre, skomolil pán si to, zon. Ako sa len dalo, no to nič, dobre. Puška, teda, puška.
0: Puška,
1: hej.
0: Puška.
1: Puška je na zabíjanie.
0: He?
1: A zabíjať musíme, aby sme neboli hladní.
0: Aha.
1: Aby sme boli mocní a vládli svetu. Rozumieš?
0: He?
1: Rozumieš?
0: He?
1: A figu borovú, rozumieš? Ale vlastne asi rozumieš. Áno. Aj ľudožrúti zabíjajú, aby neboli hladní. Aj ľudožrúti zabíjajú svojich nepriateľov. A máte to, bratku, ešte jednoduchšie, lebo keď zvíťazíte, tak máte hneď aj potravu. No ale my, kultúrni ľudia, my, páni tvorstva, my svojich nepriateľov nejeme. Zatiaľ. Ale aj tak ich zabíjame. Vyvaľuješ na mne tie očiska, ale toto ti ja, kamarát, ťažko vysvetlím. Tieto veci riadi Boh. Tam hore, tam. Tam je Boh, rozumieš? Boh.
0: Boh, Boh, banamuky. Banamuky, banamuky, Boh. Rozumieš, Boh? Rozumieš?
1: Počkaj, banamuky tam?
0: Banamuky,
1: tam banamuky, hore?
0: Banamuky.
1: Banamuky je Boh?
0: Banamuky, Boh.
1: Aha. Tak vidíš, už viem aj jedno vaše ľudožrúdske slovo. Pušky sa neboj. Puška nám slúži a ja ťa s ňou naučím narábať. Pozri sa, toto je hlaveň.
0: Hlaveň?
1: Do hlavne sa dá guľa.
0: Tak dá guľa.
1: Takto sa ubije nabijakom.
0: Nabijakom.
1: Tak,
0: nabijakom.
1: Máme nabité. Takto priložíme pažbu k lícu.
0: Tak.
1: Tak. A musíš zbraň silno stisnúť. Silno. Silno, lebo keď vystrelíš, puška ťa udrie. Bum. Pritlač si ju k ramenu. Tak, a k lícu. Tak, zacielíme tamto hore. Do koruny stromu. Ľavé oko zažmúr. Takto, pozri sa na mňa. Tak, prst daj na spúšť. Sem. A jemne, pomaličky stisne.
3: Robinson mať Piatok a Piatok mať strach, Jabat aj silueta koza vo dverách.

0: Ale ja nie.
1: Večera! Večera! Robin Panson, gorila muž a jeho otrok večerajú. A papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem. O,
2: daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soj. Posoli trošku. Trošku posoli tú kukuricu.
2: Daj si piatok. Aj tebe posolím. Vidíš? To je soľ. Soľ, poznáš? Tak to sa nasype na kukuricu, alebo sem, do polievky. No, ochutnaj. Ale čo je, to ti nechutí? Nie? Vy si nesolíte meso ani potravu? Čudné. Dobre teda, ľudožrúti žijú zdravo, dobre. Tu máš teda čaj.
3: Čaj. Čaj, Juana Robinson. Ďakujem, tebe ti.
2: Tak, a teraz do učenia. Najprv matematika. Pozri, toto je jeden prst. Jeden. Toto sú dva. Toto 3. A toto 10. Vidíš? Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: Počkaj.
3: Matematika, pozri.
2: Áno. 5 prstov 2. Na tejto ruke.
3: 5.
2: Aj na tejto ruke. 5. 5 a jeden prst. Vidíš? 5 a jeden prst.
3: Prst
2: je 6. 6 prstov.
3: 6 prstov.
2: No, tu okolo ohňa sme traja.
3: Traja.
2: Piatok, Robinson a Sara.
1: Traja, prostý otrok.
2: Nenadávaj mu, Sara. On sa ešte len učí rátať.
3: Robinson, ruka 5, piatok 5. Sara, prostý vták. Zlý, kusput.
2: No tak vidíš, nadávať si sa už naučil. Dobre.
3: Prostý vták.
2: Tak, a teraz občianská výchova. Piatok je človek.
3: Človek.
2: Robinson je človek. No, zopakuj.
3: Robinson, pán. Banamuki boh, bugvana.
2: Áno. Dobre, tam hore je Banamuki, boh. Pozri sa sem do zrkadla. Vidíš? Ale neboj sa, to si ty, to je tvoja tvár. Pozri, toto je moja tvár a toto tvoja. No neboj sa.
3: Boj sa
2: toho do čerta.
3: Boj sa.
2: To si Bana. Ty.
3: Piatok strašný, bubulo. Hnuzno.
4: Ubehlo niekoľko dní, učil som Piatka našu reč. Učil som ho premýšľať o veciach. Ale niekedy sa mi zdalo, že on učí mňa. Bol prostoduchý ako dieťa. Stále sa na všetko vypytoval. Reč sa učil len ťažko. Komolil slová a skladal ich do čudesných viet. Koktal, plietol si zmysel, ale ja som si ho už za krátky čas veľmi obľúbil. I keď občas som ho pristihol pri jeho divošských zvykoch, ktorých sa zbavoval len ťažko a bolestne, ubehli týždne, mesiace, prešmykol sa rok a bol to veru ten najkrajší rok, aký som dosiaľ na tomto ostrove prežil.
3: Povedz, pana Robinson, čo tak buch bumba, co robiť, keď bude padať, pršať a taký veľký svetlo hore na nebo vyskočiť? Prečo to krása svetlo tak búcha do uši?
2: To svetlo, to je blesk.
3: Blesk?
2: Blesk, áno. Strašná prírodná sila.
3: To sila.
2: A to, čo počuješ, čo nám búchať do uši,
3: no,
2: búcha. To je hrom.
3: Hrom. Banamuki, boh, hnevať sa na ľudí, zveri, na piatok sa Banamuki hnevať, pravda?
2: No, pravda. Múdry si ty, ľudožrút, vidíš? Uh-huh. Oheň nám tu horí. Blesk, to je tiež oheň.
3: Oheň?
2: Ale na nebi oheň pálí. Na ohni si môžeme upiecť kozu alebo posu.
3: Aj človek môže upiecť piatok na oheň, nie? Upiecť chutný človek. Alebo večerať ho,
2: ne? Ale prestaneš? Prestaneš piatok? Bože, človek je pán tvorstva a ľudia nejedia ľudí, ty divo. Fuj! Fuj, hanbi sa!
3: Nech nevád, Robinson, Buana. Ja už nikdy chutný ľudský mason nejesť. Ne, prísahať na Boha, ba na muky. Nehnevať, Robin Panson, prosím, prosím, silno, prosím, nehnevať na piatok. On silno dobrý, ľudožrut, silno dobrý.
2: Ale netáraj, sám si mi hovoril, že ste chodili tam na to miesto na pobreží jesť zajadcov, nie?
3: Tvoj odrok piatok nikdy nejesť chutný ľudský maso, nikdy. A keď vidieť, že bratia ľudožruti jesť zajacec, čo mi povytaziť ich, tak dobrý piatok im hovoriť. Vy zlí hnusní ľudožruti, vy nesmiete piec človek naražen, no. Taký ja by dobrý ľudožrut, jak ma učiť Robin Panzon.
2: No, ja viem. Ty si ten najlepší ľudožrut na tomto ostrove, áno. Ale dobrý. Ja budem aj tak spať v noci zasa s puškou.
3: Robin Panzon, Bgvana, mne neveriť. Ja...
2: Kam bežíš? Počkaj! Čo hľadáš? Čo to máš? Piatok, čo chceš s tou sekerou? Na čom je?
3: Ty mi neveriť. Ja chcem nežiť. Keď ty mi neveriť, ty mi hneď moja hlava tu odsekerovať. Ty mi neveriť.
4: Aj takéto školenie som dostal. A zahambený som musel premýšľať o nedôvere, ktorou sa my, čo si myslíme o sebe, že sme kultúrni ľudia a páni tvorstva, ktorou sa bránime voči náklonnosti a láske, ktoré nechápeme. V tú noc spal piatok pri mojich nohách. V rukách stískal ozrutnú tesárskú sekeru a chránil ma proti všetkým zlým silám sveta.

0: Holy stuff! Stawaj, stawaj, Robinson! Holy stuff!
1: Apahuj! Kuszwort! Kuszwort, uśno!
0: Zalibek mi stala!
1: Robin!
0: Robin!
1: Robin Panzon! Dwana! Stawaj! Stawaj!
2: Cze! Co sa robi? Coż kryjekacie?
0: Velikanska loď! Sami straszni!
1: Apahuj! Kuszwort!
2: Trieder. Piatok, podaj mi trieder. Dlhé oko.
3: Tu máš, pan Robin Panzon. Natiahni oko, na veľmi dlho natiahni. On je až tam, malý záliv, kde ty máš zachraňovať. Dlhým okom silno pozri.
2: Veru, veru. Máte pravdu.
3: No?
2: Máme návštevu.
3: No, no.
2: Vzácnu návštevu.
3: No?
2: Krásna loď je to. Škuner! Päťsťažňový krásavec! Sme zachránení! Odchádzame! Vezmem si vás so sebou, nebojte sa! Všetkých si vás vezmem k nám domov a o pár týždňov už budeme sedieť v našom salóne pri krbe, dáme si teplý čaj a budeme spomínať na tieto časy tu na ostrove! Zachránení!
3: Ale počkaj, čo keď oni zlíbiť? Zlí ľudí oni, no... My najprv čakať, Robin Panzon, za skalami schovať, puška bum bum chystali a čakali mi, nie? No, ja múdrosť hovorím, pána.
2: Piatok.
3: Lebo sprostosť
2: hovoríš. Ale sprostosť hovoríš. Prečo by nám mali ublížiť? Prečo by mali byť zlí?
3: No.
2: Dobre, pušky si vezmeme.
3: No.
2: Aj pištole.
3: No.
2: Ale len aby sme ich privítali mohutnou salvou. Poďme, utekajme!
3: Počkal, banán, my tu pozerali dlhé oko. No, a čo potom vidieť, my potom ich vítali až.
2: Dobre teda. Ja, tak to som veru už dlho nebežal. Tu máš trider, pozri sa. No, čo vidíš? Aké farby má ich zástava, čo?
3: Zástava tam vysoko, chandra čierny, trepotala a bielý chlava.
2: Čo to zase táraš, prosím ťa?
3: Hlava?
2: Aká čierna chandra? Daj sem. Nech sa ja pozriem. A veď si to nemal ani zaostrené. Počkaj, pozriem hore na stožiar. Počkaj. Pane Bože. Piráti.
3: Čo?
2: Piráti.
3: Čo piráti?
2: Zasa si raz mal pravdu, Piatok. Pane Bože, ešte, že som ťa posluchol.
3: No?
2: Piatok.
3: No?
2: Poď. Poď, skrieme sa sem do skál.
3: No.
2: Nabijeme pušky a pištole.
3: Áno.
2: A privítame ich.
3: Áno.
2: Privítame ich. Aj keď inak, ako som pôvodne zamýšľal.

Keď som vtedy uvidel cez ďalekohľad na stožiari tej cudzej lode pirátsku vlajku, prestalo mi na chvíľu byť srdce. Po toľkých rokoch očakávania a nádeje, také obrovské sklamanie. To, že mal ten divoch zase raz pravdu, to ma už ani tak neškrelo. Naopak, tentokrát som mu bol veľmi, veľmi zaviazaný. Chvíľu sme sa tam v tej skalnej skríši radili a potom sme s Piatkom zaujali výhodnú pozíciu vysoko nad pobrežím. Všetko bolo ako na dlani, počuli sme takmer každé ich slovo. A tí zlosini nemali o nás ani tušenie. Vyzbrojení sme boli uspokojivo, ale streliva bolo málo. Nabili sme si iba tú privítaciu salvu. Sáru, tú skrotenú papagajčicu, som poslal do našej chatrče popušný prach, ale sklamala. Priniesla len vrecko soli. Bol to mierumilovný vták. Streliva sme teda mali len na niekoľko výstrelov, ale boli sme odhodlaní bojovať do posledného dychu. Po chvíli sa od lode pohla šalupa s niekoľkými mužmi pri veslách a zamierila k brehu. Od vzrušenia sme s Piatkom ani nedýchali. Papagáje, ako keby vycítili situáciu, im vzlietli v ústrety a my s Piatkom sme si hľadali medzi skalami štrbiny, kam by sme si najlepšie umiestnili zbrane. Potom sme začuli škripot piesku a kamenistého pobrežia a šalupa pristála.

0: ale na ľudožrutov nevyzerajú.
1: No, no, no.
0: Aj keď...
2: Tak, presne takto som si to predstavoval, páni.
3: Aj, áno!
2: Á, opustený ostrov prostred oceánu. Tu pri týchto brehoch bola posledná loď tak pred 100 rokmi. Áno, áno, áno, ideálne miesto. Tu vás vysadíme, pán kapitán.
3: Pán kapitán.
2: Tu sa bude vaše ctihodnosti iste páči.
4: Oh, iste, iste.
2: Hej, Brko, Figo, Fonzo.
5: Áno.
2: Vyvlečte ho sem hore. Tu v tomto krovi ho zatiaľ necháme.
3: Presne tak.
4: Námorníci, ešte raz vám pripomínam zákony mora a moreplavby. Vzbúra a piráctvo sú ťažké zločiny. Naše zákony ich trestajú na hrdle. A jej veličenstvo kráľová.
6: Šetri sa. Sily budeš ešte potrebovať.
7: Už sa len toľko nenaparuj, lebo ti praskne črevo. Je veličenstvo kráľovna, tak tá ťa iste zachráni.
2: Netáraj! Netáraj!
3: Čo je?
2: Krkel! Radšej ho poriadne zviažte, aby sme sa mohli vrátiť posudy a nabrať vodu z potoka.
3: Ja,
2: prestaňte zbytočne tárať, lebo bude zle.
8: Počujete?
7: Ten papagaj neškrieka, ten normálne rozpráva. Počuli ste? To je teda gól.
2: To je zle, ty trúno.
3: Prečo zle?
7: Čo je?
2: Keď rozpráva, to znamená, že ho to niekto učil, že počul ľudskú reč, chápeš? Ty, ty mudrec. To je zle, páni, to je zle.
6: Aké sú drzé tie papagáje.
7: Ideš? Mal si pravdu, Gebula.
6: Nech to je na ostrove.
7: Gebula má pravdu.
6: Musíme dať bacha.
2: Gebula, aký Gebula? Ja som teraz už kapitán Tom King. Ja
3: pozrime,
6: pozrime, no.
2: Ja som váš kapitán.
6: Jasne.
2: Čvárga. Žiaden Gebula, je to jasné?
7: Áno.
9: Jasné. Čo? Jasné, kapitán.
7: Jeho lordstvo, admirál Johnson z Yorku, ten by sa asi čudoval, keby videl teba, ako kočiruješ. Najkrajší škuner jeho flotily.
2: Tak do zreči! Mužstvo! Počúvajte rozkazy. Fonzo! Sa vráti člnom a privezie zbytok mužstva. Súdy na vodu, pušný prach, muníciu a veci pre toho kapitánskeho smrada. Ty, Brko, zostaneš na ostrove a budeš ho strážiť a obzrieš sa trochu okolo. No a my s Pigom...
10: Ano?
2: My s Pigom to tu trochu preskúmame a strelíme nejakú večeru.
7: Večeru!
3: Večeru!
2: Nejaké otázky?
7: No, tak
2: nie. No tak poďme. Rozchoda do roboty. No. Ale ešte predtým sa pozrieme do tohoto súdka, či nám
7: náhodou
2: ten nevytiekol.
7: Jasné!
11: Lačné šelmy.

Situácia nám napriek nepriazni osudu a sklamaniu prihala. Keď čln odrazil od brehu, jeden z pirátov zostal strážiť nešťastného kapitána a ďalší dvaja lotry vyrazili do džungle. Vtedy prišla naša chvíľa. S Piatkom sme sa dohodli veľmi rýchlo a bez slov, keď som si prešiel prstom po hrdle a podal som mu svoj ozrutný nožisko, pochopil. Vytrhol mi ho nedočkavo z ruky, oči mu zasvietili ako šelme a zmizol v kroví. Papagáje nám lietali nad hlavou, ale čuduj sa svete, okrem šumu a plieskania krídel, nevydávali vôbec žiadne zvuky. To náhle a tak veľmi nečakané nebezpečenstvo urobilo z nás všetkých odhodlaných a tvrdých bojovníkov. Ale tá veď, tá zlomocná ľudská škodná, čo vtrhla na náš ostrov, bola nebezpečná. Tí vzbúrenci a piráti boli sú

0: zlodejovci a vrahovia, pre ktorých bol súcit neznámym pojmom. A priznám sa, trochu som sa začínal báť. Aj teraz po rokoch nehovorím pravdu, nie trochu. Veľmi som sa začínal báť. Šepkal som si modlitbu. A stále som sa v duchu spytoval sám seba. Prečo ma osud tak skúša? Prečo musím prežívať toľké protivenstvá? Ale odpovedať na tieto vážne a ťažké otázky som ako si nevedel. A neviem dodnes.
1: Keby záležalo na mne, vaša urodzenosť, tak ja ich hneď pustím. Ja proti nich nič nemám. Ale Gebula by ma zabil. Ale nemusia sa báť. Zvyknú si tu. Sme skoro na rovníku. Na nožičky ho zjabať nebude. Príroda je tu krásna. Tak čo by ste ešte chceli? Spia? Spia vaša urodzenosť? Tuším, zaspal. Pozriem sa trochu po okolí. Tu, kde si za skalami, ako keby som počul potok. Napil by som sa.
2: Dvihni ruky nad hlavu, priateľko.
1: Čo si?
2: Tak.
1: Kto si?
2: Ani sa nepohni. Lebo si synom smrti. Ľahni si na zem a buď rozumný. Lebo... Vidím, pane, že nespíte. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som tiež poddaným jej veličenstva. Stroskotali sme na tomto ostrove pred mnohými rokmi. Nebojte sa ma. Moje meno je Robinson Kreuznauer. Crusoe z Yorku. Môžete mi dôverovať. Natiahnite ruky, rozviažem vás. A pôjdeme do môjho obydlia. Tí ostatní vzbúrenci sa čoskoro vrátia. Musíme sa poponáhľať.
3: Som Sir Richard Peter Sowells, kapitán anglického kráľovského loďstva. Naposledy kapitán na škúneri Majestic. Som vám nesmierne povďačný za vašu pomoc. Čo urobíme s týmto lotrom?
2: Pomôžte mi ho zviazať. Ústa mu zapcháme tou šatkou, čo má na hlave. A stratíme sa. Máme najvyšší čas.
3: Vy, pán Crusoe, ráčite byť guvernérom ostrova?
2: Dá sa to tak povedať.
3: Koľko mužov má vaša posádka, pán guvernér?
2: Jedného. A štyroch papagájov.
3: Ako prosím?
4: Pomoc? Pán guvernér, prepadli nás.
2: To nič, sir, to je môj pobočník.
5: Robin Panson, to byť zlý muž, lebo dobrý.
2: Piatok.
5: Zabitko?
2: Piatok, pozdrav a správaj sa slušne. To je Sir Sowells, kapitán lode, náš spojenec a spolubojovník.
3: Teším. Pane. Som Sowells.
6: Ja hlava ty neodrezát. Ty by dobrý muž. Ja Piatok.
3: Váš pobočník je zjavne cudzinec, pán Crusoe. Hovorí veľmi originálnym jazykom. Zrejme domorodec však.
2: Áno, áno, tak, tak. Ľudožrút.
3: Čože?
2: Bývalý.
3: Ach, tak. Ale vyzerá byť zdatný bojovník.
2: Oh, skvelý, sir. Mm? Za ten čas, čo sme sa na pobreží zoznamovali, stihol zlikvidovať dvoch pirátov.
3: Čože?
2: Toho Gebuľu a toho malého jednookého.
3: Oh, úžasné. Takže už ich je o dvoch menej?
6: Dva prsty. Tuto pozeraj.
3: Ano?
6: Ja hlava odrezat, ja ich šmik. Oh. Povytaziť. Oni animu.
2: Áno, áno, áno, Piatok. Tak prosím, pane, ráčte. Sme doma.
7: Krásna uniforma. Pozrite, Robinson má nového otroka.
3: Nádherný exemplár.
7: Exemplár! Nádherný!
3: A hovorí našou rečou?
2: Áno, pane, veľmi učenlivý vták. Ale rád by som vám ponúkol niečo zajesť a vypiť. Prosím, kukuričné posúchy, polievku z jarabíc, údenú rybu a studené mlieko. Prosím, ráčte za stôl.
3: Vďaka, pán Crusoe. Ten divoch bude jesť s nami? Za stolom?
4: ale...
2: Áno, sir. A príborom.
6: Úžasné. Piatok žila dobrú chuť. Chladný ako vlk.
4: Ďakujem.
8: Ďakujem za večeru. Zachránili ste ma už po druhý krát, pane. Tí zloduchovia ma morili hladom už 3 dni.
2: Teraz sa musíme, priatelia, nachystať. Lebo náš nepriateľ už o nás vie. A je to nepriateľ krutý a nemilosrdný. Boj, čo nás čaká, bude bojom na život a na smrť. Slnko zapadlo a noc, ktorá nastane, nám pomôže.
8: Áno, správne. Ste tu doma, poznáte terén... Aj keď sa oni majú početnú prevahu.
2: Koľko mužov má posádka, pane?
8: 9. Prvého dôstojníka tí vyvrhali včera obesili.
6: 9. Bez 2 mŕtvych hlava, to je 2 ruky prsty, bez 3 prsty, to byť 7, áno. 7 zlý človek, ale my byť bojovníci. My ich ľahko zasmrtiť a povytaziť.
4: Výborne, priateľ.
2: Zvíťazíme, priateľ, zvíťazíme. Ale musíme pripraviť podrobný plán. Sara, zavolaj ostatné papagáje.
7: Rada.
2: A ty, Piatok, podaj mi prosím nejakú paličku. Nakreslíme si do piesku plán útoku.
8: Veľmi dobre, guvernér. Počínate si ako skúsený vojak.
2: Vďaka za uznanie, kapitán. Viete, bieda ma za tie roky naučila všeličo, ale iba ľudia ma prinútili učiť sa bojovať.
7: Robím pánsom, vyleteli sme na vášho voska.
2: Papagáje, pozor, neškriekať. Piatok, zahriakni.
5: Papahuj, kusfurt, kusfurt, už.
4: Úžasná disciplína, pane. Som nadšený. Keď budem toto rozprávať gentlemanom v londýnskom námornom klube, no to mi nikto neuverí.
2: So zbraňami, ktoré sme ukoristili pirátom, máme celkové 5 pušiek, 3 šable, 2 lovecké nože, sekeru a...
6: A Piatok má bojovidlo. Luk a žipy. Luk a žipy.
8: Áno, áno. A ako je to s muníciou, guvernér?
2: Je tam ešte súdok pušného prachu a zavrecko olovených gúľ do ručníc. Je to veľmi skromné, priatelia, ale zvíťazíme. Musíte mi veriť, zvíťazíme. Dobre ma počúvajte. Pripravil som takýto fígel.
6: Robin Panzon, gvana, gigel, gigel nimat. A no, vytazíte.
2: Ticho, Piatok, neprerušuj ma. My so sirom Sowelsom zídeme na pobrežie a budeme mať ručnice a šable. Ty, Piatok, budeš ukrytý hore v skalách.
6: Budem.
2: Budeš mať svoj luk, šípy a ten veľký nôž.
6: Luk a šípy, Piatok.
7: Piatok! Kušforhoš, ticha buď.
2: Správne, Sara, len ho zahriakni. No, a papagáje budú mať tiež veľmi dôležitú úlohu. Sem si sadite. Na dvere a na skrín. Naučím vás jeden bojový pokrik. Počúvajte ma. Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme. Opakujte po mne.
9: Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme.
2: Bravo.
4: Toto mi nikto neuverí.
2: Papagáje majú zatiaľ voľno. V noci, keď mesiac vyjde nad modrú skalu nad zálivom, priletíte celkom v tichosti na pobrežie, sadnete si na krivý banánovník. Keď Piatok zahúka ako sova, budete kričať to, čo sme sa teraz naučili. Rozumeli ste?
9: Ste obklúčení! Zdajte sa, lebo vás

0: A takto, uprostred príprav na boj s pirátmi, sa priblížila noc. Posledná noc na mojom ostrove. Po rokoch samoty a zásahom krutého osudu, ktorý ma násilne odlúčil na dlhý čas od sveta civilizácie, sa priblížila chvíľa, na ktorú som tisíce dní a nocí čakal. A v ktorú som po celé tie roky veril a dúfal. Chvíľa návratu. Nemyslíte si, neboli sme takí naivní, aby sme si mysleli, že boj za nás vybojujú naše papagáje. Spoliehali sme sa aj na náš puškostroj. Prvé spoločné dielo mňa a kapitána Sowellsa. Pozostával z troch ručníc a piatich pištolí, ktorých kohútiky sme zviazali dlhým povrázkom, ťahaným krovím, pokračujúcim medzi stromami a končiacim v skrýši medzi skalami na pobreží. Z tohto miesta som mohol pohodlne odpáliť mohutnú salvu, ktorá mala pirátov vydesiť a zahnať na útek. Priznám sa, že po zabíjaní som vôbec netúžil, ale museli sme zvíťaziť. Museli. Vyšiel mesiac a potom sa ozvali zo zálivu hlasy a škrípanie vesiel. Zazerali sme svetlá lodných lampášov a o chvíľu prirazila šalupa k brehu. Mesiac zastal nad skalou. Ozvalo sa vzdialené zahúkanie sovy.
1: Vy dvaja, obíďte ten banánovník. My s Petem počkáme za skalami. Keď bude čistý vzduch, zapískajte.
2: Jasné.
1: Dobre.
2: Poďme.

0: som žiaden zbabelec, pán Robinson, ale... Z toho, čo vidím, mi naskakuje husia koža.
1: Som rád, že to hovoríte, sir. Aspoň sa vás nemusím pýtať, či sa náhodou nebojíte. No, Piatok, ešte zahúkaj. Mm-hmm. Tie papagáje tuším zaspali. Mm. Tu máš nôž, choď. Ale buď opatrný.
2: Jo, opatrný. Ja hlava šmyk. 1, 2, 3, 5, 7. Šmyk, šmyk. Ja húkam.
1: Papagáje sa predsa len tuším už zobudili. Tak, do boja, kapitán Savos. A ráčte si zapchať uši, sir.
3: Ďapnúť!
4: No, prosím vás, už sa utíšte. Mohli by sme tomu trochu pomôcť z réžie?
5: Chcete hrozivejších papagájov? Prosím, tu sú.
1: Počuješ? Sam? Čo sú to zač? Á, pozrite, lietajú! To sú nejakí duchovia, alebo čo? A tá streľba? Tu bude ani v tých skalách aspoň 30 chlapov! Ja by som sa teda radšie vrátil!
2: Kúš, ty stráľo! Drž hubu a poďme! Prebehneme cez tú osvietenú planinu a tam v krovi sa poradíme a poobzeráme. Čo?
1: Dobre.
2: Za mnou!
4: Piráti boli zjavne zmetení a zaskočení. Potom sme ich zrazu videli bežať po piesočnatom pobreží, ktoré bolo zaliaté mesačným svetlom. Bolo ich 5. A za posledným z nich sa zakrádal akýsi záhadný tieň. Bol to Piatok so zrutným nožom v zuboch. Potom ešte párkrát zasiahli naše bojové papagáje. My s kapitánom Sovelson sme ešte 2 razy nabili náš puškostroj a vypálili sme. Potom už začalo svitať. Z húštiny sa vynoril Piatok, vliekol na povraze 3 sputnaných pirátov, ktorých ušetril, a my s kapitánom sme stáli na skalách, salutovali sme vychádzajúcemu slnku a spievali sme. Ako sa na víťazov patrí. Verte mi, nebolo v to ráno na tejto zemi šťastnejšieho človeka. Nebolo.

0: Tak v tomto príbehu bolo naozaj veľa gazdinových, vlastne prázdninových zvukov. A ako sa všetci s tými zvukmi báli, hrali. Ani som nevedel, či sme v štúdiu, alebo naozaj na ostrove.
1: Veru ani ja, pretože z rozhlasového štúdia nás priamo na ostrov zaviedol a jeho zvuky stromov a iných rastlín i zvierat vytvoril rozprávač Marian Geisberg a ďalší herci i herečky. Táto hra patrí medzi najzaujímavejšie príbehy z nášho archívu a my ju preto vysielame k tým narodeninám rozhlasu, ktoré si s niektorými rozprávkami a hrami pripomíname celý rok.
0: Alebo celý hroch. Alebo mlok.
1: Čo ty máš s tými hrochmi? To by si nebol ty, aby si nevymyslel nejakú slovnú hračku.
0: Čo? Slovnú mačku?
1: Radšej už dopoviem, čo treba, dobre? No, skončila sa repríza druhej časti dvojdielnej rozhlasovej hry Robinson, ktorú podľa románu Daniela Defoea napísal Juraj Binzár. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scenická hudba, piesne, hudobné improvizácie Marian Merc a Richard Čanaky, zvuk Andrej Kubík. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Rikníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Helena Geregová, Peter Sklár, Alfred Cvan, Barbara Mišíková, Petra Polnišová a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň? Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: Nepoznám ťa. Prečo?
1: Daj si so mnou lečo. Vždy, keď si tak zajem.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Och, ja som taký strašne hladný, vlastne aj smedný. Teda aj hladný som, ale ešte viac som smedný. Och, strašne som smedný.
3: Počujem, breptík, nemusíš toľko vyrevúvať. Veci sa bol napiť pred 5 minútami a máme robotu.
2: Keď je tak strašne teplo a sucho, som vyschnutý ako púšť, ako trpaslúšikovská návnada, či záhrada. Vidíš, aj sa mýlim od toho smedu.
3: Ty sa mýliš, či si smedný alebo nie. A čo s tými trpaslúšikmi?
1: No veď v 8. časti ich dobrodružných príbehov...
3: Aha, pokúšajú sa vypestovať na záhrade zvuky a nič?
2: No, veď je tam ticho. Čo je vlastne sucho? A ja tiež asi vyschnem ako tie úbohé zvukové rastlinky.
3: Ja si myslím, že trpaslúšikovia si vďaka Ujovi reportérovi poradia. Počúvajme, ako to vymyslel Juraj Hatrík, keď písal túto časť hudobných rozprávok. Volá sa Ako záhradku trápilo ticho. Čo si môžeme v našom svete predstaviť ako veľké sucho?
2: Môžem sa už ísť konečne najesť, teda napiť?
3: No choď. A nezabudnite v lete na dostatok vody ani vy, milí naši junioráci.

Spomínate si, deti, ako sme minule sadili a pestovali hudobné rastlinky? Celkom dobre som sa to od trpaslúšikov naučil. Zo semienka veselej trúbky mi vtedy vyrástla pekná melódia. Pam, param, pam, pam, pam, pam, pam. Nahral som si ju na magnetofón a celý večer som si ju púšťal a púšťal. Chcel som k nej vymyslieť slová, ale stále sa mi to akosi nedarilo. Tak som sa rozhodol, že na druhý deň z nej kúsok znova zasadím, aby som získal nové odrody, inej farby, s inými kvietkami, vyššie, nižšie, hrubšie, tenšie. Jednoducho dostal som chuť tak po trpaslúšikovsky záhradníčiť. A počúvajte, čo všetko sa mi urodilo.

Táto rastlinka husľovej farby bola veľmi nežná. Mala kvety i lístky hladké, mekučké. Táto odroda sa mi zase zapáčila pre svoju ľahkosť, jemnú stonku. Jej lístky boli úzučké, špicaté, skoro ako ihličie, no mekké, nepichali. Keď zafúkal vetrík, nežne sa v ňom trepotali.

0: Och, táto rastlinka mi vyšla akosi čudne. Silná, vysoká, mala veľké hrboľaté a drapľavé listy, ale schoval som si ju na pamiatku. Práve keď rástla, prišiel som na to, aké slová by sa k mojej melódii hodili. Mal som šťastie, že vtedy boli so mnou práve Adrián a Desider, vychýrení nezbedníci.
1: Fúj, aká potvora!
2: To sa ti nepodarilo!
1: Aká je hrboľatá
2: a hrubá!
1: Ujo, reportér, zasa si zničil jedno pekné semienko.
0: Zničil. Pamätaj si, ten, kto záhradníči, ten občas aj dačo zničí. No nie?
2: To si radšej mohol zasadiť klobásku.
1: Alebo slaninu.
0: Počkať, už to mám. Veď sme práve vymysleli slová k mojej melódii. Počúvajte, kamaráti, čo na to poviete? Ej, ja som rád záhradníčil. Ej, ja som rád záhradníčil.

0: To je ohromné. To je ohromné, kamaráti. Prineste mi harmoniku. Zaspievame si to pekne spolu a so sprievodom. Adrián a Desider privliekli harmoniku, posadili sme sa na trávičku a veselo z plných hrdiel sme spievali. Pesnička sa naozaj vydarila. Nik z nás netušil, aká hrôza nás o chvíľu čaká.
1: Ej, ja som raz zahradníčil, ej, ja som raz zahradníčil. Na zelenú planinu nasadil som slaninu, reku keď sa urodí, pozvem známych na hody. Na miesto tej slaniny

0: Čo sa to robí, kamaráti?
1: Poď, poď. Musíme sa schúvať.
2: Rýchlo.
1: Ticho.
0: Čo?
1: Obrovo, ticho. Utekajme.
0: A čo to pre pána Jána? Musím ísť za nimi.

0: A kde sa tu vzal ten hrozný šum?
1: To je ticho z jaskyne mačiek. Vypustil ho obor zvukožer. Robíva to, keď je veľmi hladný a zoslabnutý, lebo nemá čo žrať. Tým svojím hrozným tichom nám pokazí a pokradne všetky pesničky. Zakrie slniečko. Nemôžeme vtedy ani spievať, páni len slovka vypovedať. Veď si to práve počul. Naša záhradka zmlkne a trpí.
2: Teraz tu takto budeme trčať možno až do večera.
0: A čo bude s Celestínkou a s ostatnými? Sú ďaleko v lese?
1: Neboj sa. Schovajú sa do bútľavého stromu alebo si jednoducho zapchajú uši. Nič sa im nestane. Veď to už poznajú.
0: Ja mám nápad, kamaráti. Zaženiem to obrovo ticho. Pomôžem vám i vašej záhradke. Veď o chvíľu by celkom zvedla.
1: A to sa ti nepodarí.
0: Ale podarí, podarí. Pomôže mi slniečko. Mám na svojom reportérskom magnetofóne nahranú jednu zvláštnu pieseň z ďalekej krajiny, ktorá sa volá Gruzínsko. Spievajú veľa ľudí odrazu, preto je silná a mocná. Je to prosba k slnku, aby vyšlo, zahnalo tmu a zohrialo ľudí, ich polia a záhrady. Čo poviete? Teraz ju pustím. Vaše slnko to začuje? Vyjde, prerazí obrovo ticho a zaženie ho.
3: Hurá!
4: A dobre nahlas!
1: No neviem, neviem.
0: Nie, neboj sa. Otvor dvere, Filomenka. Neboj sa, podarí sa to.

Beru tak. Gruzínská pieseň vyvolala slnko spoza mračien obrovho ticha a zahnala ich. Trpaslúšikovia s obdivom počúvali krásny, mohutný zvuk zboru, ba sa ho aj trocha báli. Pripomína im vraj reu trojhlasného draka. Keď som sa ich spýtoval, ako a kde by som mohol toho draka nájsť, odrazu zmlkli a nič viac mi už neprezradili. No veď ja to z nich raz dostanem, pomyslel som si. A tak aj bolo. Na budúce vám porozprávam, ako sme bojovali s trojhlasným drakom.

0: Toto bola 8. časť seriálu Juraja Hatríka Rozprávanie o trpaslúšikoch. Mala názov Ako záhradku trápilo ticho.
1: Ľudská?
0: Účinkoval Karol Machata.
1: Ľudská?
0: Ja som tam neúčinkovala, Breptík, ale Zora Kolínska, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Jana Naďová, Nataša Kulíšková, Eva Večerová a Maja Brajnerová.
1: Ale ľudská!
0: No čo, Breptík, veď odhlasujeme rozprávku.
1: Ale aj vtáčiky a iné zvieratká.
0: Čo s nimi?
1: Že nielen záhrady, ale aj zvieratká trápi sucho.
0: Ty si ale taký vnímavý, Breptík. Jasné. Kým trpaslúšikovskú záhradku trápi ticho, tie naše trápi sucho. Decká, nezabudnite dať do svojej záhradky či pod strom v okolí domu misku s vodou. Ježkovia, vtáčiky, ale aj hmyz sa veľmi potešia. Môžete im v tomto suchu doslova zachrániť život.
1: No, a teraz už môžeš povedať režiséra.
0: Trpaslúšikovské dobrodružstvá režíroval Vladimír Rusko a technicky s ním spolupracoval Juraj Ďuriš. O dramaturgiu sa postaral Marian Martinák.
1: Trpaslúšikovia vyhrávali a aj sa pritom nahrávali v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Dobrý deň.
1: Čauky mňauky, mladý muž. Čo ťa privádza na moje loviská?
0: Uf, mačka, ktorá rozpráva? To som ešte nepočul. Lovíte v knižnici myši?
1: Ja nemám na myši čas. Som lovkyňa kníh.
0: Nevymýšľate si, ako sa dajú loviť knihy?
1: Jednoducho. Skočíš na policu, natiahneš lapku a ulovíš knižku.
0: Taký múdry som aj ja. Ale ako zistím, ktorá knižka je dobrá?
1: No, stačí, ak sa ma opýtaš. Som mačka abeceda. O knihách viem všetko.
0: Aj o dobrodružných? Tie mám najradšej.
1: A o čom má byť tvoje vysnívané dobrodružstvo?
0: No, mohli by tam byť indiáni. Potom préria.
1: Préria. A to je všetko?
0: A poklad. Vždy som túžil nejaký nájsť.
1: Čo povieš na toto? Najslávnejší indián, najslávnejší zálesák, zákerný a ryšavý zloduch, kmeň utahov a tajomná mapa s cestou k pokladu pradávnej indiánskej civilizácie. Prezradím ti, že poklad je ukrytý pod hladinou jazera.
0: Paráda! Ako sa volá tá knižka?
1: Poklad v striebornom jazere. Napísal ju nemecký spisovateľ Karl May.
0: Toho poznám. Karl May písal o Vinetuovi.
1: No, áno. Vinetu je najslávnejší literárny indián a jeho najlepší priateľ Old Shatterhand je najslávnejší zálesák.
0: Čo robil taký zálesák?
1: Zálesáci boli ľudia, ktorí sa potulovali po prériach a horách amerického divokého západu. Lovili zver a skúmali nové územia.
0: Karl May bol zálesák?
1: Kdeže? Hoci sa rád stotožňoval s postavou Old Shatterhanda. V skutočnosti Karl May vycestoval z rodného Nemecka iba raz. Aj to celkom opačným smerom. Nie na divoký západ, ale na Sumatru.
0: Ako teda mohol písať o indiánoch, keď ich nepoznal?
1: Mal bohatú fantáziu, ako sa už na dobrého spisovateľa patrí. Všetko vedel opísať tak verne, že budeš mať chvíľkami pocit, ako by si sa na divokom západe ocitol s Vinetuom a Old Shatterhandom aj ty sám.
2: Vystupovali po svahu. Hodný kus šli pod stromami, potom sa pôda začala znižovať a čoskoro sa im pred očami zaligotala voda. Strieborné jazero, oznamoval Old Shatterhand svojim druhom. Konečne sme pri cieli. Ale pravdepodobne sa tu nebudeme tešiť pokoju a odpočinku, poznamenal Old Firehand. Budeme musieť asi hodne privoniavať k pušnému prachu. Ešte kúsok a naskytol sa im nádherný pohľad. Pred nimi ležala dolina dlhá asi 2 hodiny cesty a široká asi na hodinu. Obkľúčovali ju skalné hradby, ktoré hrali krásnymi menivými farbami ako steny kanionu Rio Grande. Za mohutnými skalnými hradbami sa čneli ďalšie štíty. Lenže neboli holé. V početných úžľabinách rástli kry a stromy. Čím nižšie, tým bol les hustejší. Celé strieborné jazero bolo obklúčené lesom, iba na brehoch tesne okolo vody sa ťahal úzky pás trávy. Uprostred jazera bol krásny zelený ostrovček s čudným tehlovým staviskom, ktoré pravdepodobne pochádzalo z čias, keď tu ešte žili praobyvatelia Ameriky, ktorých neskoršie zatláčali do neúrodných krajov indiáni. Na trávnatom ostrovčeku, podobne ako na brehoch okolo jazera, stálo niekoľko kolíb a na vode sa pri brehoch hojdali člny. Ostrovček bol okrúhly a jeho priemer mohol mať asi 100 krokov. Staré stavisko pokrývali kvitnúce popínavé rastliny. Veľký a malý medveď, ktorí tu bývali, premenili ostrovček na krásnu záhradu. Nasadili tu kvety a kry. V jazernej hladine sa odzrkadľoval les i vysoké horské štíty. Jazero však nebolo ani zelené, ani belasé, ba ani len tmavé. Ligotalo sa striebrosivým leskom. Vánok nevial, hladina sa nevlnila. Zdalo sa, že tu leží nádrž plná ortuti. Belosi sa ešte nedostali k jazeru, keď z ktorej si koliby na ostrovčeku vyšli dvaja bojovníci. Náčelník Apačov si priložil dlane k ústam a zvolal: Nitropan hojí, Vinetu prišiel! Ozval sa radostný výkrik. Na to bolo vidieť, ako obaja indiáni, boli to veľký a malý medveď, otec a syn, odvezujú kánoe a veslujú od ostrovčeka k pobrežiu.
0: Keby som tak mohol byť s nimi, hneď by som skočil do strieborného jazera hlavičku. To by bolo dobrodružstvo.
1: Prečítaj si poklad v striebornom jazere od Karla Maja a užiješ si dobrodružstiev do síta.
0: Aj môj oco mal tú knihu rád.
1: No, možno si ju prečíta s tebou ešte raz. Ako sa hovorí, je to klasika.
0: Ďakujem, mačka abeceda.
1: No, a to je všetko?
0: Čo všetko?
1: Stačí ti jedna kniha? Dievčatá si u mňa vždy vyberú viac.
0: Tak mi prosím, poradte ešte jednu. Nebudem horší ako babi.
1: Aj tá má byť dobrodružná?
0: Jasné. Potešila by ma knižka o chalanoch, ktorí spolu v jednom kuse vystrájajú.
1: Mňa. V tom prípade mám pre teba knižku overenú generáciami malých čitateľov. Je o dvoch kamarátoch, ktorí žijú v malom mestečku pri obrovskej rieke Mississippi. Jeden sa volá Tom a druhý Huck.
0: Znie to zaujímavo.
1: Nebudeš sa od nej vedieť odtrhnúť. Volá sa Dobrodružstva Toma Sawyera a je v nej všetko. Hľadanie pokladu v pobosorovanom dome. Desivá vražda na cintoríne. Útek na opustený ostrov. Dokonca aj láska.
0: Kto ju napísal?
1: Americký novinár a spisovateľ Mark Twain. A vymýšľal si iba trošku. Väčšinu dobrodružstiev, o ktorých si prečítaš, v jeho knihe prežil on sám. Alebo sa stal jeho kamarátom. Dáme si malú ochutnávku?
0: Nedbám.
1: Bude z kapitoly, v ktorej sa Tom zamiluje do novej spolužiačky Becky Thatcherovej. Aby mohol v triede sedieť vedľa nej, prizná sa učiteľovi, že meškal na vyučovanie, pretože sa zastavil na slovičko s dobrým priateľom Huckom Finnom. Huck bol totiž postrachom všetkých vzorných žiakov, lebo vyrastal bez rodičov, robil si, čo chcel a spával v starom sude. Za toto priznanie učiteľ Toma potrestal tým, že ho posadil vedľa milovanej Becky.

0: Malá chvíľu bojovala sama so sebou, no vrodená zvedavosť sa napokon začala prejavovať sotva badateľnými náznakmi. Tom kresil ďalej, akože nič nevidí. Nakoniec malá urobila akýsi nezáväzný pokus pozrieť sa, ale Tom sa neprezradil, že o tom vie. To už nevydržala a šepla. Ukážeš mi to? Tom podkryl strašnú spotvoreninu domu s dvoma štítmi a vývrtkou dymu z komína. Záujem malej začal mocnieť a zabudla na všetko okolo seba. Keď bolo dielo hotové, chvíľu naň hľadela a znova šepla. Joj, ale je krásny. Nakresli človeka. Umelec umiestnil pred dom človeka, nie nepodobného žeriavu. Bol by mohol dom prekročiť, ale malá nebola úzkoprsá. S obludou bola spokojná a zase šepla. To je krásny človek. A ešte nakresli mňa, ako idem okolo. Tom nakreslil presýpacie hodiny s mesiacom v splne a k tomu slámkovité končatiny. Malá si povzdychla. Prekrásne, keby som ja tak vedela kresliť. Je to ľahké, odvetil pošepky Tom. Naučím ťa. Kedy? Cez obed. Chodíš na obed domov? Keď chceš, zostanem. Tak dobre, sme dohodnutí. Ako sa voláš? Becky Thatcherová. A ty? Aha, už viem, Thomas Sawyer. Tak mi hovoria len, keď mám dostať. Keď sa nehnevajú, som Tom. Volaj ma Tom, dobre? Dobre. Tom začal opäť čosi čarbať na tabuľku a opäť to úzkostlivo pred Becky skrýval. No teraz sa už neokúňala. Zaprosila, aby jej to ukázal. Tom však odmietol. Ale to je nič. Ukáž! To len tak, ani by ťa to nezaujímalo. A zaujímalo. Ukáž mi to, prosím ťa. A ty to povieš. Nepoviem, nepoviem a nepoviem a ešte raz nepoviem. Vôbec nikomu? Až do smrti? Nie, nikdy a nikomu. Až do smrti. Ukáž už. Ale nie, naozaj by ťa to nezaujímalo. Keď si taký, justo chcem vidieť. Položila ručku na jeho ruku a začali sa pretískať. Tom predstieral vážny odpor, ale kúsok po kúsku si dal ruku odsúvať, kým sa neukázalo. Milujem ťa. Och, ty zlý! Rázne ho plesla po ruke, ale od radosti bola celá zapírená. A práve v tejto kritickej chvíli pocítil Tom na uchu pomalé, osudné zvieranie a potom rovnomerný ťah kolmo nahor. V tomto zveráku bol za pálčivého rehotu všetkých spolužiakov deportovaný cez celú triedu na svoje miesto. Učiteľ nad ním postal zo pár strašných chvíľ, ale nakoniec sa bez slova vrátil na svoj trón. Toma ucho štípalo, srdce mu však plesalo.
1: Celkom zábavná kniha.
2: Mark Twain písal tie najzábavnejšie príbehy na svete. Jeho druhá knižka o Tomovi a Huckovi je ešte slávnejšia ako tá prvá. Volá sa Dobrodružstva Huckleberryho Fina. V nej sa Huck plaví na plti po Mississippi s utečencom černochom Jimom.
1: Pred kým Jim utekal?
2: No, vlastne utekali obaja. Huck utekal pred svojim večne opitým otcom a černoch Jim utekal, lebo už nechcel byť otrokom.
1: V Amerike boli ešte otroci?
2: Žiaľ, áno. Tom a Huck prežívali svoje dobrodružstvá v prvej polovici 19. storočia a vtedy bola Amerika plná otrokov. No a Mark Twain zachytil život vo vtedajšej Amerike nielen veľmi pútavo, ale aj pravdivo. On sám bol istý čas kormidelníkom na rieke Mississippi a pseudonym Mark Twain si zvolil podľa pokryku, ktorý označoval bezpečnú hĺbku pre plavbu. V skutočnosti sa tento geniálny spisovateľ volal Samuel Clemens.
1: A podarilo sa Huckovi a Jimovi utiecť?
2: Prečítaj si o tom. Ale pokojne si môžeš vybrať aj inú z kníh Marka Twaina.

0: Napríklad Princ a žobrák. Jej dej sa odohráva v Anglicku v 16. storočí.
1: Najskôr si prečítam o Tomovi a potom uvidím.
0: Dobrodružstva Toma Sawyera sa páčili už miliónom čitateľov na celom svete. Som si istá, že sa budú páčiť aj tebe. Je to kniha, ktorá tvrdí, že aj malý chlapec môže vykonať veľké veci.
1: Prečítame si kúsok?
0: S radosťou. Tom a Huck sa radi túlali po nociach a raz sa dokonca vybrali na cintorín, pretože zatúžili vidieť čertov.
2: V korunách stromov postenával vietor a Tom sa bál, že sú to duchovia mŕtvych, ktorým nie je pochuti, že ich rušia. Zákon iba kedy tedy prehodili slovko, aj to tichučko, lebo duše im tiesnilo prostredie cintorína, neskorá hodina a valebné ticho. Našli čerstvo navršený hrob, ktorý hľadali a uchýlili sa pod ochranu troch vysokých brestov, ktoré rástli jeden pri druhom kúsok od hrobu. Mlčky čakali a zdalo sa im, že čakajú celú večnosť. Mŕtvu tiež rušilo iba vzdialené húkanie sovy. Toma zamestnávali čoraz tiesnivejšie myšlienky. Musí, jednoducho musí o niečom začať reč. Preto šepol. Ty, Huck, čo myslíš? Mŕtvým sa nepáči, že sme tu? Huckleberry šeptom odvetil. Čo ja viem, vyzerá to tu také strašne velebné a vážne, nie? Áno. Opäť zavládlo mlčanie. Každý z nich si to v duchu rozoberal po svojom. Potom zasa Tom šepol. Huck, čo myslíš, počuje nás konský Williams? Pravda, že teda jeho duch určite. Tom zasa pochvíli. Mal som povedať pán Williams, ale nemyslel som to tak, veď ho každý volal konský. Človek nikdy nie je dosť opatrný, keď hovorí o mŕtvych. Tom zrazu schytil Huckleberryho za plece. Psst, čo je? Pritisli sa k sebe strepotajúcimi srdcami. Psst, zasa, nepočul si? Nie, teraz, už počuješ? Bože, tomu židú, už sú tu, čo urobíme? Neviem, čo povieš, uvidia nás. Ty vidia aj po tme ako mačky, radšej sme sem nemali chodiť. Ale čo sa bojíš? Nám sotva niečo urobia, veď im nejako neškodíme. Keď budeme ako myšky, možno si nás vôbec nevšimnú. Budem ticho, ale celý sa trasiem. Matička Božia, počúvaj. Priklonili hlavy k sebe ani nedýchajúc. Z druhého konca cintorína k ním doliehali tlmené hlasy. Pozri tam, tam, šepkal Tom. Čo je to? Pekelný oheň. Tom, je to strašné. Tmou sa blížili akési nejasné postavy, kivotajúc starým plechovým lampášom, ktorý vrhal navôkol fľaky svetla. Roztrasený Huck šepol. Sú to čerti a traja. Už je po nás. Vie sa modliť?

0: Boli to naozaj čerti?
1: Čerti nie, ale zločinci. Až sa mi srst ježí, keď si na to spomeniem. Na tom cintoríne sa totiž stala vražda.
0: Viac mi nehovorte, prečítam si to. A mohli by ste mi poradiť ešte jednu dobrú knihu?
1: Jednu? Pokojne ti ich poradím aj 100.
0: Stačí mi jedna. A mohla by byť o chlapcoch zo Slovenska.
1: Čo tak niečo zo žánru science fiction?
0: Zbožňujem science fiction.
1: V tom prípade sa vyberieme do atómovej lehoty.
0: Kam?
1: Nepoznáš mestečko Atómová lehota?
0: Také na Slovensku nie je.
1: Mýliš sa. Atómová lehota sa nachádza hneď vedľa Elektronkova.
0: V zemepise asi nie ste doma.
1: V knižke Tajomstvo dračej steny od Jozefa Žarnaja žijú v atomovej lehote traja 13-roční kamaráti Vilo, Fero a Stanino. Vo voľnom čase sa chodia hrať ku kopcu, ktorý sa volá Dračia stena. Miestna legenda tvrdí, že kedysi dávno sa v ňom ukryli traja draci. Dvaja odleteli, no jeden zostal.
0: Knižka o drakoch? Tá bude pre malé deti.
1: Ani náhodou. V skutočnosti to neboli draci, ale lietajúce taniere. Naši hrdinovia objavia jeden tanier, ktorý zostal ukrytý v kopci. A od toho okamihu sa v ich životoch začnú diať zázračné veci.
0: Aké?
1: Ak sú v dosahu tajomných lúčov, tak sa napríklad dokážu naučiť celú učebnicu na jedno prečítanie.
0: To by sa mi zišlo.
1: Alebo sa môžu stať neviditeľnými.
0: Ešte lepšie. Stal by som sa neviditeľným na matike.
1: Jeden z troch nerozlučných kamarátov, Fero, to aj urobil. Prišiel neviditeľný na hodinu zemepisu a obávanému učiteľovi, prezývanému Moriak, nachystal poriadne krušné chvíle.

0: Prihodilo sa to na druhý deň po našom veľkolepom objave v dračej stene. Prvá hodina sa minula, ako zvyčajne sa začal zemepis. Viac než 20 minút sme boli v triede sami a tak sme dopodrobna rozoberali senzačné udalosti včerajška. Potom sa však čudným trhavým pohybom otvorili dvere a Moriak doslova vpadol do miestnosti, nivočiac nás vražedným pohľadom. S rmotom spadla mapa. Vybuchol! Babráci, ako ste to zavesili? Okamžite ju dajte naspäť! Priskočili sme k mape zo desiati, takže sa nám úspešne podarilo roztrhnúť šnúrku až na troch miestach. Pán učiteľ, oznamoval skrúšene Lojzobuk. Špagát sa pretrhol. Mapa sa nedá zavesiť. Tak, dobre. Všetci na miesta a mapu postavte na bok. Každý si vyberie čistý papier. Oznámili jedovatým tónom. Vedeli sme, čo bude nasledovať. Písomky boli Moriakovou špecialitkou. Takýmito otázkami ako: charakterizujte priemyselné odvetvia juhozápadného Islandu. Alebo ktorý najvýznamnejší závod poznáte v Székesfehérvári. Nás už neraz priviedol na hranicu zúfalstva. Moriak odklopil ľavé krídlo tabule a dal sa do písania na odvrátenú stranu. Videli sme z neho iba nohy, no podľa zúrivého škripotu kriedy na doske sme usúdili, že nás čakajú určite nezodpovedateľné otázky. Pripravený! Vyšiel konečne spoza tabule. Každý mal pred sebou hárok papiera. Zodpoviete celkovo? Nedopovedal, lebo mapa, postavená pri umývadle, s rachotom spadla. Zemepisár na nás vrhol ďalší ničivý pohľad. Števo Hruškaj, jeden z mála Moriakových obľúbencov, vyskočil a mapu opäť postavil. Správne, Štefan, pochválil ho učiteľ. Hej, aby som nezabudol, ty nebudeš písať kontrolnú prácu, zabehneš. Bác, mapa znovu spadla. Sadni si, vyštekol Moriak, nemehlo. Takto sa má postaviť mapa. A vlastnoručne ju oprel o stenu. Potom nám držal menšiu kázeň o dvoch ľavých rukách väčšiny dnešnej mládeže, pričom pohľadom dával jasne najavo, že prítomná mládež sa nejako nevymýka z tejto masy nemohúcich nešikov. Napokon sa vrátil k tabuli.
1: Teda, kde som to prestal? Áno, zodpoviete.
0: Tresk! Mapa z ničoho nič sklzla na bok a na dôvažok zhodila z umývadla porcelánový hrnček.
1: Sto čertov! Vyneste ju von! Alebo nie! Nechajte ju ležať a hotovo!
0: Neprestajne sa na nás díval prísnym pohľadom, energicky obrátil tabuľu a vyhlásil.
1: Začnite! Máte na to 10 minút!
0: 30 párov očí sa vytreštilo na tabuľu, 30 už sa otvorilo do korán a roztvorili sa aj dvere. Vpochodoval pán riaditeľ a v zápätí tiež ustrnul, hľadiac udivene na tabuľu. Na nej stál ho červenou kriedou naškriabané. Fkto rých potokov, chytajú ryba ry, ryby. Vymenujte fabriky v čaptavej lehote, kde vyrábajú kolbasy. Moriak očervenil tak, že bez pochyby prekonal všetky svoje rekordy, potom ozelenil a hneď na to zbledol ako stena. Riaditeľ však nemal porozumenie pre jeho snahu o napodobenie dúhy. Pohľad mu putoval z tabule na pohodenú mapu, z nej sklzol na zničenú triednu knihu, odkiaľ sa na novo vrátil na tabuľu. Na čele mu navrela žila. Dobre sme poznali tento príznak. Dnes však jeho hnev nebol namierený proti nám.
1: Pán učiteľ, riekol stroho, buďte taký láskavý a počkajte ma v kabinete.

0: dobre mu tak, Moriakovi. A leteli chalani aj do vesmíru?
1: To sa dočítaš v pokračovaní tajomstva dračej steny, ktoré Jozef Žarnaj nazval Prekliatá planéta. Knižky boli také obľúbené, že podľa nich nakrútili aj film Tretí šarkan. Ale medzi nami čitateľmi knihy sú oveľa lepšie. Mám ti ešte poradiť?
0: Ďakujem. Tri knihy mi stačia.
1: Ktorú si prečítaš prvú?
0: Poklad v Striebornom jazere od Karla Maja. Potom Dobrodružstva Toma Sawyera a cez víkend s rodičmi na chalupe v horách si budem čítať Tajomstvo dračej steny od Jozefa Žarnaja.
1: Skvelý plán.
0: Tak už bežím a ďakujem vám za výborné tipy.
1: Ja mám dobré knižky radšej ako škrabka neza ušami. Mňau.
0: Mňau. Čo to hovorím? Dovidenia.
1: Želám ti ničím a nikým nerušené čítanie. Čau.

Skončila sa relácia autorky Gabriely Alexovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Richard Labuda, Nina Máčajová a Viktor Vrbiar. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila.
1: Bolo raz jedno kráľovstvo, kráľ mu kráľoval, múdro panoval. A keď mu čas oddychu nastal, sadol si pod košatý strom, čo uprostred kráľovskej záhrady za noc vyrástol. Na konároch lístie kolísal, koreňmi zem prerastal. Ten strom veru nebol ako iné, vietor v jeho korune prebýval, hlas mu prebúdzal. Král deň čo deň pod tým stromom vyčkával, kedy mu svoje tajomstvo vyzradí a rozpovie, kde sa len tak z ničoho nič uprostred záhrady vzal. Míňal sa deň po dní, ale tajomstvo ostávalo tajomstvom. Strom sa kráľovi šumom lístia prihováral, len čo sa ho vietor dotkol, no kráľ reči stromu nerozumel. Dal teda vyhlásiť po krajine, že sa bohato odmení tomu, čo prezvie, o čom strom šumí. Ale nikto sa neprihlásil. Raz, keď sa už k večeru schýľovalo, zastal nedaleko stromu starec. Král sa mu nevedel vynadívať, lebo namiesto šiat bol do lístia zahodený a namiesto rúk sa okolo seba konármi rozháňal.
2: Kto si, starec?
3: Som ten, na koho čakáš, vládca.
2: Chceš povedať, že rozumieš reči stromov?
3: Možno som jedným z nich.
2: Odkedy stromy chodia, pred chvíľou si tu nebol.
3: Možno som zo zeme vyrástol.
2: Za takú chvíľu? Len čo som sa stihol otočiť?
3: Sú stromy, nestromy, čo za noc vyrastú, zakvitnú, aj plodmi ich obsype.
2: Nepoznám taký strom.
3: A čo, ak jeden z nich rovno za tvojim chrbtom vyrastá?
2: Nekvitne, ani plodov nemá.
3: Lebo ty si ich nevidel?
2: Chceš povedať, že mi oči neslúžia?
3: Vidíš iba to, čo ti deň ukazuje.
2: Čím taký ma už môže prekvapiť noc? Všade tma. Na krok pre ňu nedovidieť.
3: Sú veci, ktoré tma nezahalí, noc neutají.
2: Vravíš v hádankách.
3: Na tebe je, či si nad nimi budeš hlavu lámať.
2: Odkedy si králi hlavu lámu? Už si takého videl? Kde si? Nemôžem sa s tebou zhovárať, keď ťa nevidím. Ukáž sa mi. Prečo si sa predo mnou schoval?
4: Čo ak tu vôbec nebol? Možno sa mi to všetko iba zdalo. Bola to iba predstava. A tu ešte nikto nevidel. Ale čo ak na nej niečo je?
2: Sluhovia! Zavolajte mojich troch synov!

0: No, no, konečne. Zase ste nechali svojho kráľovského otca čakať.
1: Kôň sa podo mnou vzpieral.
0: Je ako jeho pán. Milšie sú mu poľovačky ako želanie kráľa.
1: Ty si chcel, aby sa z tvojho najstaršieho syna stal vychýrený poľovník. Splnil som ti želanie. Môjmu oku vtáča neunikne. Nie to rýchlo nohá zver.
0: No, možno cez deň. Ale čo v noci?
2: Čo by robil v noci v hore? Kedy by potom hodoval, o všelijakých kratochvíľach sníval?
1: Ty mi chceš niečo vyčítať? Ešte si vyspávaš, keď ja už na koníka sadám, svet krížom krážom meriam.
2: Tak to by moje ucho muselo počuť dupot koňa. Ale donesie sa k nemu akurát tvoje chrápanie. Lebo aj keď na koňa vysadneš, nesieš sa na ňom, iba kým otec na teba dovidí. Potom ľahne pod prvý krík a vyspáva.
1: Klame, klame! Zakáž mu to, otec. Si predsa kráľ.
0: Prestaň.
2: Hovorím iba to, čo som počul. A počujem dobre.
0: No, tak potom ti nemohlo uniknúť ani to, čo som povedal. Že máte prestať, aby som mohol konečne hovoriť ja.
1: No? Tak prečo mlčíš?
2: Vidíš, čo si spôsobil? Nevie si na nič spomenúť. Za každým všetko zabudne, keď ho rozčuliš.
1: Ja? A kto ho nepustil k slovu? Ty! Počúvaš iba seba a cvengot dukátov.
2: No a ty zase iba seba všade vidíš.
0: Už som si spomenul. Ide o ten strom.
2: A čo s ním má byť? Iba tak si šumí.
1: A miesto prostred záhrady zaberá.
3: Pred slnkom chráni a pred dažďom skrie.
1: Ty čuž, mláďa. Nikto sa ťa na nič nepýta.
0: Ale ja chcem, aby môj najmladší syn prehovoril. No, povedz mi, čo vieš o tom strome, synček.
3: Konár mi sa ku mne tisne. Lístím sa mi prihovára.
2: Ale ja nič nepočujem.
1: A ja nič nevidím. Stojí tu ako iné stromy. Iba tak si rastie. A pohne sa, len keď sa doň vietor zaprie.
2: Áno, a vtedy mu aj lístie zašumí. Ale ľudskú reč nepozná.
1: Tuším, hovoríme o strome to isté. Konečne sme sa zhodli, braček. No, pomerme sa.
2: Nedbám, veď si môj starší brat. Musíme byť zajedno.
0: Ja vravím, že strom akoby mal miesto konárov roky.
3: Vydáva hlas. Ale ten v dreve zaniká. Iba lístie sa mu od neho chveje.
0: Starec hovoril pravdu.
1: O akom starcovi to hovoríš?
0: Ty si ho nevidel? Veď vidíš viac ako iný.
2: On ho nevidel a ja som ho nepočul. Prísnil sa ti.
0: Prezviem sa, či to bol sen. Alebo sa to naozaj stalo.
1: Správ, ako myslíš. Mňa už koník vyčkáva. Dočkať sa nemôže, vysadnem
0: na... Nie, tento raz nikam nepôjdeš. Prečkáš noc v záhrade a ráno mi povieš, čo tvojmu bystrému oku neuniklo, čo noc v tme neukryla.
1: Nevidím, čo vidím. Zrak ma klame. Naozaj sa stromu kmeň otvoril a dievčina z neho vystúpila? No ale prečo hlavu skláňa, na mňa nepozrie? Keby som mu aspoň prevravila. Keď ona mlčí, tak sa jej privravím ja. Hej, dievčina, prečo bývaš v strome? Ako to, že sám seba nepočujem? Hovorím a slovka zo seba nevydám. Možno by tá dievčina počarovala. Iba hlávku kloní, zlaté slzy roní. Len čo na konáre dopadnú, ako zlaté púčiky z nich visia. A tie sa na zlaté kvety rozvíjajú. Na zlaté jablká premieňajú. Pomoc! Pomoc! Zachráňte ma pred tou príšerou! Nechaj ma na pokoji. Nič som nevidel. Mám zavreté oči. Môžeš sa presvedčiť. Spím. Všetko sa mi sníva. Ja spím. Snívam.
4: Ráno do ňoho otec dovtedy domrzal, kým mu nepovedal, čo o polnoci videl. Teraz začal byť král naozaj veľmi zvedavý. Aby sa o strme viac dozvedel, poslal na druhú noc do záhrady svojho prostredného syna. A ten si zo sebou zavolal svojich kumpánov, oni nech sa pozerajú a on bude počúvať, o čom dievčina zo stromu rozpráva.

0: Ticho.
1: Dačo počujem.
2: Tlkot vlastného srdca. Máš strach, lebo sa k polnoci schýli.
3: Keď si so mnou, nemusíš sa báť. Schovaj sa za môj chrbát, mám ho dosť široký.
0: Ticho.
1: Strome sa dačo pohlo.
4: Zlé sily sa s nami zahrávajú. Veď to sa strom otvára.
5: Pôjdem ja radšej kadeľakšie. Iba tak dušu nevypustím.
6: Vidíte to, čo ja? Alebo sa to iba mne zdá?
4: Dievčina zo stromu vystúpila. Naroní slzy. Tie slzy sú zo zlata.
6: Len pláč, dievčina. Pláč. Nech je tých slz čo najviac.
5: Ako púčiky z konárov vysia.
4: Zlaté kvety ich premenilo.
5: A z každého kvietka zlaté jablko vyrastá. Treba ich otrať. Rýchlo, aby nás nikto nepredbehol.
1: Stojte!
5: Ale veď...
1: Ani sa nepohnite! Nikto z vás sa k jabloni ani neprilíži. Zlato patrí iba do kráľovských rúk. Veď čo by ste si s ním aj počali? Môžete sa akurát tak pozerať, ako sa ligoce, keď si zlaté jablká z ruky do ruky prehadzujem. Všetky si ich do koša poukladám. Čo sa to robí? Zuby mi drkocú od chladu. Nemôžem sa pohnúť z miesta. Hádam som len k nemu neprimrzol. No čo stojíte? Treba oberať jablká. Nevidíte, že nemôžem?
5: Aj mňa mraz na jedno miesto prikoval.
1: Robte niečo. Niekto nám jablká rovno pred očami oberá. Chyťte ho. Kto si? Ukáž sa.
2: Darmo si jabloň zo všetkých strán obstráš. Neostalo na nej ani trochu zlata.
1: Veru, ty sa tomu tešíš.
4: Zavolaj znova tú dievčinu, čo zmizla v strome. No, nech zlaté slzy roní a jabloň zlaté ovocie prináša.
5: Áno.
1: Nie je to najhoršia rada. No. Vlastne sa mi celkom pozdáva.
7: Ale dievčina sa zo stromu neozvala, na svetlo nevyšla. Minula sa noc a svitlo ráno. Král sa hneď s prvými lúčmi slnka vybral do záhrady. Prostredný syn mu rozpovedal, čo a ako bolo. Len to, že sa na zlaté jablka ulakomil, zatajil. Tak sa kráľovi ani po druhý raz z nich neušlo. Čo ako po jablčku túžil. Na ostatok si povedal, nech si strom ďalej prostred záhrady rastie. Dievčinu, čo roní zlaté slzy, ukrýva. Možno ani samotný král nemá túžiť po tom, čo tajomné sily strážia. Ale k stromu neprestal chodiť, smútil. Pohľadom v jeho korune blúdil. Reči lístia načúval, ale ani slovka nerozumel. Raz, keď sa už k večeru schyľovalo, vyhľadal ho v záhrade najmladší z jeho synov.
4: Dovoľaj mne, otec, aby som polnoc pri strome vyčkal.
8: Vidím, že ti nedá pokoja. Radšej sa mu vyhýbaj. Nech si ho zlatými plodmi obsýpa a nech je ich toľko, koľko unesú konáre. Ja už po nich netúžim.
4: Ale ja...
8: A tebe tá dievčina, čo v ňom býva, nedá spávať.
4: Prostred záhrady som našiel svoje šťastie.
8: Čo je to za šťastie, keď máš v tvári smútok?
4: Ale moja píšťalka sa raduje.
8: Rob, ako myslíš, synček. Vyčkaj polnoc prostred záhrady. A kým budeš čakať, na píšťalke hraj. Tak budem vedieť, že si medzi živý.

0: Prečo hlavu kloníš? Zlaté slzy roníš, dievčina.
1: Neutieraj mi ich, mládenec.
0: Nedovolím, aby si plakala.
1: Čo slza? To zlaté jablčko. Budeš bohatý, ak ma necháš plakať.
0: Nestojím o bohatstvo, čo sa rodí zo slz.
1: Len či za ním nebudeš raz banovať.
0: Dám ho za jediný tvoj úsmev.
1: Treba sa mi zberať.
0: Ostaň. Kam by si chodila?
1: O chvíľu sa doženie výchor. Odnesie si ma.
0: Ty sa zberáš preč? Ja som ti chcel ponúknuť komnatu v zámku. Miesto vo svojom srdci.
1: To moje puká, lebo musím odísť. Vrátil si mi slobodu, ale viac nemôžem žiadať.

0: Dármo sa najmladší kráľovský syn okolo seba rozhliadal. Keď výchor stíchol, po dievčine neostalo ani chýru, ani slichu. A jabloň, čo stávala uprostred záhrady, ako by sa pod zem prepadla. Len zlaté jablko, v ktorom dozrievala slza dievčiny, keď sa lúčila, sa okolo mládencových nôh kotúľalo. Zdvihol ho a vyronil naň svoju slzu. A len čo sa slza z jablka s mládencovou slzou stretla, zastal prostred záhrady, rovno tam, kde do polnoci jabloň vyrastala, starec. Do lístia bol zahodetý, halúze miesto rúk k mládencovi vystieral.
1: Smútiš, mládenec?
2: Čo ty môžeš o mojom smútku vedieť?
1: Slza ťa prezradila.
2: Iba tak mi z oka vypadla.
1: Lebo nevidí tú, na ktorú tak dlho vyčkávalo.
2: Nevidí. Ani neuvidí.
1: A čo ak predsa?
2: Ako sa zjavila, tak sa vytratila. Kde ju mám v šírom svete hľadať? V ktorú stranu sa pustiť?
1: Vyčkaj, kým sa deň s nocou po tri razy stretnú. Potom hodí jablko pred seba. Povedie ťa.
3: Vráť sa do zámku, synček. Padá rosa.
2: Možno, že to nie je rosa. Čo ak to plače ona?
3: O kom to vravíš? O dievčine, čo bývala v strome? Zabudni na ňu.
2: Žiadaš ma o to, čo nemôžem splniť.
3: Potom ti iné neostáva, len sa za ňou svetom pustiť.
2: Nájdem dievčinu, aj keby ju nie strom, ale rovno celá hora ukrývala.
3: Možno ťa čaká dlhá cesta. Otupnú ti na nej bude.
2: Píšťalka mi chvíľu skráti.
3: Ľudským hlasom sa ti nepriváví. Ale keď s tebou pôjdu bratia, aj ti pomôžu, aj ťa ochránia.
2: No, kto ho vie? Možno sa z krátkej cesty vráti.
3: Zaraz sa začnú chystať.
2: Keď sa po tri razy deň s nocou stretnú, zámok bude za nami a cesta pred nami.
0: Minuli sa dva dní a keď po treťom noc prichodila, boli už traja kráľovskí synovia na ceste, po ktorej ich zlaté jablko viedlo. Po predku sa kotúľalo, do noci sa ligotalo. Tak to bolo deň čo deň, až kým kone podkovy nepostrácali a bratia čižmy nezodrali.
4: Vedie cesta tam, kde je nevesta. Pred svetom sa skrýva, v tmavom zámku býva.
2: Počujete, bračekovia?
5: Nikoho nevidím. Nikto tu nie je. Máte vidiny od únavy.
6: Veď sa už škriabeme na skalnú horu celú večnosť.
7: Mali by sme si odpočinúť. Možno ma čaká pekný sen a dlhý. Dukáty sa v ňom budú ku mne kotúľať a do tmy sa ligotať.
5: Zase myslíš len na seba. Keby si mal aj koľko zlata, stále by sa ti málilo. A ja? Ja chcem len zlatého koníka.
7: Tebe stačí aj obyčajný.
5: Toho nechám pre teba.
8: Aha! Vidím zámok.
7: Len kde sa tu uprostred skalnej hory vzal?
5: Ideš ho, havranisko! Ešte mi oči vykľuješ!
4: Nemusíš sa ho báť. Je to môj sluha. Víta vás.
7: No, a ty si kto, že ti havrani slúžia?
4: Patrí mi tento zámok. Nože vojdite.
5: Radšej sa mu vyhneme.
7: Ponáhľame sa.
4: A kamže? Kam?
2: Nevestu si hľadám.
4: Možno aj o nej niečo viem.
2: Bývala v strome, na ktorom zlaté jablká dozrievali. A tu ani tráva nerastie, nie je to strom.
4: Čo ak som ho inde zasadila, aby mi plody prinášal?
2: Potom tú dievčinu poznáš.
4: Veď poznám, poznám. Akože by som ju nepoznala. Stala som sa jej druhou matkou, keď jej vlastná zomrela.
8: Si jej macocha?
4: Ako vravíš?
9: No, ak má nosisko ako ty, treba pred ňou utekať.
10: Také som ešte nevidel. Havran si naň sadol. Do výšky odvíha, keď zafučíš.
4: Pre niekoho som škaredá, pre niekoho pekná.
2: Si hotová krásavica, ale iba keď sa nezlostíš.
4: Rozčulíme tí dvaja. Prikážem Havranovi, nech ich po skaliskách v zobáku roznesie.
2: Už sú ticho. Teraz hovor ty. Kde sa dievčina pred svetom schováva?
4: Vidíš ju. Ak nezaspíš.
2: Čože by som spal? Len nás chytro vpustí do zámku.
4: Pustím. Ak mi dáš zlaté jablko, čo ťa k nemu priviedlo? Keď ho bude mať, za stôl vás posadím a hostina nebude mať konca kraja.
11: Lákavé. Rýchlo jej daj, čo pýta.
9: Aj tak ti už na nič nie je.
11: A jej možno chýba. No tak.
4: Všetky zlaté jablká mi výchor priniesol. Len to ostatné ti to dievčisko darovalo.
2: Teda pre teba dievčina zlaté slzy ronila. Púčiky zlaté kvapky pili, na zlaté kvety ich zbierali, aby sa potom na zlaté jablká premenili.
4: Pre mňa. Veru, pre mňa.
2: Nech sa teda aj ostatné jablko k tebe do kotúľa. Mňa na koniec cesty priviedlo, dobre mi poslúžilo. Aj keď sa mi s ním ťažko lúči.
4: Je moje. Moje. Čo pozeráte? Rýchlo vojdite. Lebo vám zámockú bránu pred nosom pribuchnem.
8: Stôl sa pod jedlom prehýba.
11: Pre koho si to všetko prichystala, baba?
4: Pre takých, ako si ty.
11: Nemohla si vedieť, že príde.
4: Zbadala som teba a tvojich bratov, keď som sa na výchre ponad hory aj ponad doly preháňala.
9: No, ty si vo výškach lietala a my sme dolu na skalách čižmi drali. Po celý čas sa nám chutného jedla nedostalo. No, dobre si spravila, že si takú bohatú hostinu prichystala.
4: Len jedzte, koľko vám hrdlo ráči. A ty prečo neješ, mláďa? Zaslúžiš si. Za to jablko.
11: Nemyslí na jedlo. Má plnú hlavu toho dievčiska.
4: Dočká sa jej, dočká. Ak prostred dňa nezaspí.
2: Odoženiem spánok. Aj keby mi hneď oči privieralo.
4: Možno cez deň. Ale v noci.
2: Povedz, kedy sa s ňou stretnem?
4: Keď obloha stratí slnko a nájde mesiac. V mesačnom svite bude tá krásavica svoje vlasy česať. V kamennej záhrade na kamennom stolci ich začne do vrkoča splietať. Ak ju za nechytíš, zase sa ti stratí.
2: Zaraz sa do kamennej záhrady poberie.
4: Čo sa tak náhliš? Ešte je priskoro. Hoduj, jedz a pí so svojimi bratmi.
10: Nech si len ide, keď sa mu žiada. Aspoň nám viac zostane.
9: Nech sa v kamennej záhrade kamenia naje.
0: Chodil najmladší kráľovský syn po kamennej záhrade, hore dolu sa prechádzal, hlavou krútil, lebo čudná to bola záhrada. Mala kvety, čo chladili, trávu, čo nebola mäkká. A na stromoch plody dozrievali, ale zuby by si na nich vylámal, lebo to všetko bolo na kameň premenené. Posadil sa najmladší s bratov pod strom, čo bol najbližšie ku kamennému stolcu. Tam na dievčinu vyčkával. V zámku zatiaľ Ježi baba aj s bratmi hodovala.

0: Vy sa zabávate, chlapci, a váš brat ohľade na kameni sedí.
1: Však mohol tú svoju aj za vrch stolom vyčkávať.
0: Chcel byť pri nej prvý, aby ste mu ju nepredchytili.
1: Nech si ju len má. Nie?
0: Len hoduj, synak, hoduj. A ty starší, ma dobre počúvaj. Tvoj brat vyčkáva tú krásavicu, ale nemusí ju mať.
2: A to už ako? Veď preto sme prišli, aby si ju ako ženu odviedol.
0: Nože, trochu rozmýšľaj. Si najstarší?
2: To som.
0: Keď je tak, tebe sa patrí oženiť ako prvému.
2: Veď aj ja tak vravím. No ale ako sa mám ženiť, keď ženy nemám?
0: Tá, na ktorú tvoj brat vyčkáva, v kráse páru nemá. Oka z nej nespustíš, keď ju vidíš.
2: Či naozaj?
0: Nech o bradavicu na nose prídem, ak nevravím pravdu.
2: Ale ona si už vybrala spomedzi nás.
0: Vybrala, vybrala. Bola by jeho, keby nezaspal.
2: On zaspí?
0: Pravda, že bude spať tvrdo, ako skalina okolo, ak sa z tohto nápoja napije. Chod, zanezmúho. Dovtedy vynukuj, kým ho dolu hrdlom nespustí. Tak choď už, čas sa kráti. Čo sa obzeráš, urob čo treba.
2: Ešte stále si sa jej nedočkal, braček?
3: Slnko slabne. Mm-hmm. Zakrátko za skalnou horou zhasne. Mm-hmm. Potom príde.

0: znova. A teraz naposledy.
1: Len spí. Spí, braček, spí. Kým ty budeš spať, ja dostanem, čo patríte.

0: Nepočkal na mňa.
1: Prečo tak vzdycháš? Veď som tu ja.
0: Ale jemu patrí moje srdce.
1: A ja si ho môžem vziať. Neubanuješ, že si ho dáva. Raz budem kráľ. Bude mi patriť všetko. Kam len oko dovidí, sa bude moja zver prechádzať. Moje stromy vyrastať.
0: Ale ja ti nebudem patriť. Lebo v tvojom oku neostalo miesto pre mňa.
1: Možno som na teba pozabudol, no. Ale iba na chvíľu.
0: Možno na chvíľu, možno na dlho a možno navždy. Choď si svojou cestou a ja sa tou, čo je pre mňa, poberiem. Len čo mesačný svit moje vlasy pohladí, kým ich do vrkoča spletiem. Zaspal si, mládenec, lebo si z dlhej cesty ustal. Spí sladko až do nového dňa. Ale keď z neho začne ubúdať, nezaspí, lebo za tebou aj po druhý raz do kamennej záhrady príde.
2: A bolo, ako dievčina povedala, na druhý večer, len čo na oblohu vyšiel mesiac, zastala uprostred kamennej záhrady, ale mládenec aj po druhý raz zaspal, lebo si odjedol z koláča, ktorý mu prostredný brat vynukoval. Ježi baba ho zbylín, čo spánok privoláva u piekla. Tento raz dievčina horko zaplakala, lebo ju mládenec zase nevyčkal. Ale ani prostrednému z bratov nebolo do smiechu. Ježi baba mu krásavicu sľubovala a s ňou aj všetko zlato, čo skalná hora ukrývala. Ale dievčina len na jeho spiaceho brata hľadela a slzy jej po tvári stekali, miesto pre ňoho v srdci hľadali. Keď videl prostredný z bratov, že zo ženenia ani z pokladov nič nebude, pustil sa aj s bratom do Ježibaby, že nedostal, čo slúbila. No len čo začali horekovať, zaraz ich umlčala, na skaly premenila. Vybrala sa potom za najmladším mládencom, sladko sa mu privrávala a slúbila, že krásavica aj do tretice príde. Tento raz si mládenec povedal, že nezaspí, nech by sa čo robilo. Po celý deň mal potom dobrú náladu, lebo sa utešoval, ako sa so svojou milou uvíta. Ježi baba sa od neho na krok nepohla. Keď začalo slnko na oblohe slabnúť, pustila sa do mládenca dobiecať.
3: Daj mi svoju píšťalku. Chcem si na nej zahrať.
4: Dostaneš ju. Len čo sa dievčina zjaví. Dovtedy musím na nej sám preberať. Lebo mi spánok oči priviera.
3: Jedno je, kto z nás hrá. Ja budem na píšťalke preberať a ty budeš striehnuť, z ktorej strany tá tvoja príde.
4: Nuž nedbám. Nech je teda po tvojom. Čo to robíš, baba?
5: Zahraj, idú.
4: Lebo táto ma na dobro uspá.

0: Pi. A ti plaći, krasavica, plaći, lebo ten tvoj aj do tretice zaspal. A potom choď kade ľahšie.
1: Pôjdem, len čo si vlasy prečešem a do vrkoča si ich pospletám.
0: Oka z neho nespúšťaš, choď od neho, bež! Inde svoje vlasy češ. Skalná hora bola, ale pod zem sa prepadla.

0: Vstávaj, mládenec! Vstávaj!
1: Mám otvoriť oči, keď sa mi tak sladko spí.
0: S kameňom pod hlavou, so smútkom v srdci.
1: O akom smútku to vravíš? Keď slnko zapadne, stretnem sa s tou, čo mi srdce potešuje.
0: Mohol si sa s ňou stretnúť, keby si tú chvíľu neprespal.
1: Jaže som ju prespal?
0: Keď otvoríš oči, vráti sa deň, ale ona sa už k tebe nevráti.
1: Teda ju pôjdem hľadať, len neviem, v ktorú stranu sa za ňou pustiť.
0: Choď na lúku, čo jedným koncom do hory vrastá, druhým sa v jazere kúpe. Ak budeš počúvať svoje srdce, dozvieš sa, čo máš spraviť.
2: Len čo sa starec z mládencovho sna vytratil, otvoril oči. Najprv jedno a hneď sa ho hrôza zmocnila, lebo skalnej hory nebolo. Len kameň, čo mal pod hlavou, po nej ostal. Otvoril aj druhé oko, ale bratov pri sebe nevidel, pamiatky po nich neostalo. A tak sa sám pustil cestou, čo do priepasti padala. Na jej dne sa traja čerti škriepili. Keď mládenec podišiel bližšie, zbadal klobúk, čižmy a korbáč, o ktoré sa tí traja delili, ale podeliť sa nemohli.
3: Je môj, aby ma nevidel ten, ktorého navádzam na zlé.
4: Tak mne daj čižmy.
3: A na čo by ti boli? Ja ich potrebujem. Len čo do nich húpnem, ponesú ma ponad hory a ponad doly. Až tam, kde býva človek.
4: Keď náš otec umieral, povedal, že sa máme podeliť. Ja chcem svoje. Daj mi korbáč. Len čo s ním o zem šibnem, zaraz budem tam, kde chcem.
3: Na čo by ti bol korbáč, keď nemáš čižmy, čo by ťa svetom nosili? Klobúk, čo by ťa pred ním skryl?
5: Najlepšie bude u mňa.
4: Nie, u mňa.
3: A prečo nie u mňa?
4: No nie, daj mi, čo mi patrí.
3: Chceš ma oškrbať? Jeden.
6: Dajte, čerti.
3: Co si?
4: A ako sa opovažuješ pliesť sa nám do cesty?
3: Tak,
1: prišiel som vás rozsúdiť. Ale skôr ako to spravím, sám vyskúšam, čo vám čertovský otec zanechal. Obujem si čižmy, nasadím klobúk, pomyslím si na dievčinu z lúky, čo jedným koncom do hory vrastá a druhým sa v jazere kúpe.
3: Kam si sa podel? Nevidím ťa!
1: O chvíľu ma ani počuť nebudete. Lebo len čo korbáčom o zem šibnem, zaraz budem pri svojej dievčine.
3: Dobehol vás!
4: Uši!
3: Ale neďaleko! Dostaneme ho! Poďme rýchlo za ním!
1: Aby ho! Na lúku ma čižmy doniesli. Predo mnou jazero, za mnou hora, a sú celkom čierne. Rovnako ako mesto, čo po mojej pravici aj ľavici leží. Čierny zámok sa v ňom vypína. Brána sa sama predo mnou otvorila. Dnu ma vpustila. Ale komu patria tie kroky? Nikoho nevidím. Do čiernej komnaty ma vedú. A v nej sedí moja dievčina. Celá v čiernom. Žalosti. Za kým? Možno mňa oplakáva. Hej, dievčina. Prišiel som.
7: Len či ti budem viac ako to, čo máš.
1: O čom to vravíš? Si mi všetkým.
7: Bola by som, keby si sa zriekol toho, čo si čertom vzal.
1: Vrátim im to.
7: Aj napriek tomu, že by si tým získal viac, ako majú iní?
1: Na čo by mi to všetko bolo, keby som teba nemal? Hej, čertiska! Berte si svoje dedičstvo! Šklpte sa o ňa aj do súdneho dňa!
2: Len čo to povedal, čerti sa dohrnuli, dedičstvo si uchmatli, pod zem sa s ním prepadli. Ale mládenec to nevidel, lebo mal oči len pre dievčinu a ona pre ňo. Z jedného oka jej slza vypadla, bola vzácnejšia ako všetky tie zlaté slzy, čo v záhrade vyplakala, len čo z jablone vystúpila. Lebo v tej chvíli všetko naokolo začalo kvitnúť, hýbať sa a hýriť farbami. Ježibaba, čo v zemi prebývala a poklady pod ňou ukrývala, od zlosti pukla. Vtedy sa zem na chvíľu zachvela a skaly vydali dvoch bratov. Na svetlo vystúpili, slnku sa potešili, lebo sa likotalo viac ako všetky poklady, čo si Ježibaba nahrabala. Podišli k bratovi, aby sa vedno s ním radovali. A na ostatok prišiel aj starec, aby dievčine a mládencovi požehnal, lebo to nebol nikto iný ako otec tej dievčiny, ktorého Ježibaba zakliala, aby sama kráľovala. Kým sa všetci zo stretnutia radovali, na kráľovskom dvore dali kone zapriahať, lebo tam, kde kedysi stál strom s dievčinou, čo zlaté slzy ronila, mala byť svadba. Aj bola. Trvala dovtedy, kým všetci od únavy nepospali. Ale keď sa prebudili, nikto nechýbal, lebo spolu mali ostať, kým sa ich dni nenaplnia. A bolo ich toľko ako vtákov nad kráľovstvom a kvetov na stráni.

Počúvali ste rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila. Účinkovali rozprávač Karol Machata, dievčina Andrea Martvoňová, najmladší brat Roman Ferienčík, prostredný brat Ondrej Kovaľ, najstarší brat Martin Kaprálik, kráľ Peter Bzdúch, Ježibaba Eva Krížiková, starec Vladimír Minarovič, mládenci Michal Kľučka, Juraj Žvásta a Michal Domonkoš. Asistentka réžie Eva Dózová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, autor hudby Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Vyrobené v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
0: Čože, breptík?
1: Začínajú sa prázdniny.
0: No hej, a ty kam sa chystáš? Do indiánskej osady?
1: Idem za detkom.
0: Tvoj detko je indián?
1: A nie hociaký, je to rovno náčelník rýchly šíp. A nie je to ani môj detko.
0: Tak koho?
1: Ľudská, to ti treba poslať dymový signál, aby si sa pozrela do scenára. Veď to tam je všetko napísané.
0: Jaj, dievčina z nášho nového seriálu sa chystá za detkom na dedinu. Má prázdniny ako všetky ostatné deti, ale v skutočnosti sa ocitneme v indiánskej osade. Zistí, že aj jej starká je šamanka a ešte je tam biela labka.
1: A to je kto? Slon?
0: Nemyslím. Indiáni a slon?
1: Tak hroch?
0: Ešte lepšie, breptík. Predstav si hrocha s indiánskou čelenkou.
1: Dobre, tak to už pustí, nech sa dozvieme.
0: Tak dobre, ty môj indiánsky škriatkovský brat. Seriál Marty Hlušíkovej sa volá Dedova indiánska osada a my sa teraz v prvej časti dozvieme, ako sa to všetko začalo. Rozprávať bude Mária Buranská.

Začalo sa to tak, že k nám pricestovali Starky. Vtedy mi dal Starky fúknuť do dlane a tam sedel indiánsky sľub. Ja som ho síce nevidela, ale Starky ho videl. Ten sľub bol o tom, že v lete prídem do indiánskej osady. Na sľub som myslela vodne v noci, až kým neprišlo leto. Konečne som sa dočkala chvíle, keď sme všetci stáli na autobusovej stanici. Mama, ocko, malý Jakub a vo fľaši od zaváranín škrečok Ferdo. Ľudia behali ako mravce, nosili celé hory tašiek a kufrov, utierali sa vreckovkami a ohkali. Len my sme stáli, čakali na žltý autobus a bolo nám smutno. Nebolo menej smutno, lebo som sa tešila na indiánsku osadu, ale najsmutnejšie asi bolo mame. Potom prišiel autobus. Veď máš ešte Jakuba a Ferda, pošepkala som mame a hrdinsky som nastúpila do autobusu. Drž sa, povedal mi ocko a postrapatil mi šticu. Nebojte sa, žmurkla som oboma očami. Jedným by som sa neodvážila, lebo to druhé by sa určite pustilo do plaču. Zrazu autobus vyštartoval. Všetci mi mávali, zmenšovali sa a mávali, až z nich zostali iba bodky. Za oknom bežali dediny a stromy. Aj ľudia bežali, hoci stáli. Niekedy ich bolo toľko ako detí na našom dvore. Aj by som ich spočítala, ale mám iba dve ruky. Na toľko ľudí by som potrebovala všetky ruky, ktoré na futbale vyletia hore, keď padne gól. A ešte aj dve ockové. Keď nás obehli všetky dediny, potoky, stromy a ľudia, autobus zastal a vonku sa smial môj Starky. To je môj Starky, povedala som šoférovi, ale nebolo treba, lebo fúzy so Starkým sa vyteperili až do autobusu. Nu sa tislo aj niečo veľké biele. Jedno ucho malo čierne a zametalo chvostom. Starky ma najprv popichal fúzmi, potom sme vyšli na čerstvý vzduch a tam mi slávnostným hlasom povedal. Toto je Belko. Ale v skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka. V skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka a v neskutočnosti Belko? Tak, spokojne prikyvoval Starky. Vôbec som tomu nerozumela, ale Biela Labka ma huňatým chvostom šteklil po podkolienke a tak sme vykročili do najmenšej indiánskej osady na svete. To je tak, obrátil sa ku mne Starky a zapálil si fajku. Ja som náčelník Rýchly šíp, Belko je podnáčelník Biela Labka a toto je fajka mieru. A práve sa blížime do našej tajnej indiánskej osady. Naša osada je tajná? Tajná. A prečo? Lebo keby o nej každý vedel, hneď by chcel byť indiánom. Indiáni sú smelí a odvážni a to ľudia nie sú. A potom by napríklad Peťo Slama, ktorý sa bojí zubárky, mohol byť iba takým malým indiánom, pravda? Malým alebo žiadnym. A Starka aj tá býva v osade? Starka je hlavným šamanom. To je taký indiánsky kúzelník, vieš? A rada šamanuje? Žeči, najradšej kúzli pri sporáku. No a koľko indiánov okrem mňa, teba, Starkej a Belka býva ešte v osade? Niekedy k nám príde ešte učiteľ Nôžka, no a máme aj Zuzu, Doru a Katu. To sú susedky? Nie, sliepky. A potom máme aj kohúta Boba. To je nosič indiánskych pier, mačku Rózu a králiky. A včely. Veľmi veľa včiel. Aj včely majú indiánske mená? Ešte nie, povedal Rýchly šíp. Ale to už bol zasa Starky, lebo sme stáli pred domčekom, ktorý vyrastal rovno z kvetinovej záhradky. Bol to dom mojich Starkých. V bráničke stála Starka a tak ako vždy celá voňala tvarohovým koláčom a bylinkami. Keď sme sa všetci zvítali a Starka si poplakala od radosti, vydala som sa na prieskum tajnej indiánskej osady. Rýchlyším naozaj neklamal. Pod oknom sa dôležito prechádzali indiánske sliepky Zuza, Dora a Kata a indiánsky pierkonosič sa tváril povýšene ako každý pierkonosič. Na schodoch sedela mačka Róza a vzadu za domom chrunkali ďatelinku králiky. Boli ticho ako praví indiáni. Voniam najlepšie koláče v indiánskej osade a možno aj na svete,
vykrikoval Starky pod orechom na dvore. Také nevie upiecť žiaden kúzelník. Fajku opatrne položil na lavičku pod okno, lebo tajný šaman by asi dym do kuchyne nepustil, aj keby to bol dym z Fajky mieru. A tak sa začal môj prvý deň v najmenšej indiánskej osade.

0: Počúvali ste prvú časť prázdninového seriálu Marty Hlušíkovej, ktorý sa volá...
1: Dedova indická roláda.
0: Nie, Brebtík, ty to robíš na schvál, že?
1: No dobre, Dedova indiánska osada.
0: No vidíš, o začínajúcom dobrodružstve hlavnej hrdinky nám porozprávala Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnísková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a zvukovo sa s ňou pohral Milan Greguš.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Pozývame vás vypočuť si 525. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Kamošky ovečky vám už rozprávali povesti. Konečne som sa toho dočkala aj ja, bé. Ani si neviete predstaviť, akú mám radosť, že som v rozhlasovom štúdiu. Upozornili ma, aby som tu nič neobhrízala a vraj sa mám správať slušne, bé. Mohla by som sa uraziť, ale to by bolo pod moju úroveň. Som slušne vychovaná a vzdelaná ovca. Poznám svoju históriu, preto ma sestry zo stáda vybrali, aby som vám porozprávala povesť z nášho kraja. Pochádzame z Hornej Lehoty. Príbeh sa začal jedného dňa, presnejšie stalo sa to k večeru, keď sa už začalo stmievať. Naša predkyňa, ovečka Bétka, sa kamsi zatúlala a valach Kubo sa ju vybral hľadať.
4: Bétka, ovečka moja najmilšia, kam si sa mi zatúlala? Nože sa vráť. Na čím sa nám na salaž vrátiť? Musíme vás s Dunčom do košiara zahnať. Spať nám všetkým treba. Variti nestačila dnešná paša? Netrucuj. Ozvi sa! Ovca jedna potvorská. Neskúšaj moju trpezlivosť. Ak sa okamžite nevrátiš, tak ťa tu nechám. Bude mi jedno, či ťa roztrhajú vlci. Beta! No tak. No, dobre, dobre, vieš, že som to nemyslel vážne. Bojím sa o teba. Naozaj sú tu vlci. Nesmieš zostať sama po tme v tomto lese. Juj, čerta by ťa vzala. Potvora rohatá. Kde si? Pozri sa! Ja viem, že mi rozumieš. Haló, Betuška. Ovca jedna potvorská.
3: Nečudujem sa svojej predkyni, že sa Kubovi neozvala. Raz jej medové motúzy po podnos ťahal a hneď sa jej nepekne vyhrážal. Juj, ale je mi jej ľúto, keď si pomyslím, že v takom nečase tam sama musela blúdiť lesom. Spustil sa vám taký lejak, aj krúpy padali. Kubovi tiež nebolo do smiechu.
4: Čuj, už len toto mi chýbalo. Nestačí, že už je tma ako v rohu, ešte aj liať začalo. Krúpy padajú veľké ako moja pesť. A kam sa ukriem? Bojím sa búrky, môže udrieť blesk. Pod stromom sa neradno skrývať. Bétka, ovečka moja, ozvi sa. Aj Dunčo sa už bojí. Budem sa musieť vrátiť k stádu. Neviem, ako vysvetlím ostatným valachom, že som stratil ovcu. Nuž, nič iné mi neostáva, len sa vrátiť a výjsť s pravdou von. Hej, bude, že to kuca paca? Do húbovej polievky sa mi od nich dostane.
3: Kubo sa už chcel pobrať za ovečkami a vrátiť sa na salaš, keď ho zrazu oslepil obrovský jas. Ako by sa mu zablíslo pred očami.
4: Čo sa to deje? Ten jas je taký silný, že som takmer prišiel o zrak. Nebol to blesk, to som si istý. No ale čo potom? musím prísť na to, čo to spôsobilo. Stoj, čo stoj. Prižmúril som oči, inak sa mi nedalo, ale naberiem odvahu a otvorím ich, aby som zistil, čo je tej žiare na príčine. Pomaličky, tak len kútikom oka nazriem. Čo to vidím? Varí sa mi marí, veď to je zlato a striebro. Celá lúka jeniny posiata. Poklad.

0: utekal na salaž, ako len vládal. Celkom zabudol na stratenú ovečku Bétku aj na stádo a Dunča. Pred očami mal len...
1: Poklad! Našiel som poklad!
2: Vári, si sa na rozume pomiatol.
3: A kde si nechal ovce?
2: Ak si sa ty bez nich vrátil, neželaj si ma. Tak ti valaškou na chrbte zahrám, že budeš tancovať.
3: A psa si kde podel? Dunčo je môj. Ak sa mu niečo stalo, tak...
1: Nože, chlapi, nevyhrážajte sa mi toľko. Ovce s Dunčom zaženíme, keď sa budeme vracať s pokladom.
2: O akom poklade to táraš?
3: Priznaj sa, že si potajme pálenku vypil.
2: Dýchni na mňa, Kubo.
1: Jaj, podaj ho.
3: Spitý je, skydol sa.
2: Na nohách nevie stáť.
1: Akýže tam spitý, viete, že nepijem.
3: Nepiješ, čudné to je.
2: Celý je čudný, tak veru.
1: Prisahám vám, že pravdu vravím. Našiel som poklad. Zavediem vás na to miesto a sami sa na vlastné oči presvedčíte, že neklamem.
2: Dobre teda, poďme.
3: Ja idem len kvôli ovečkám a Dunčovi.
2: Veď ja tak. No ale možno...
3: Čo možno?
2: Možno Kubo neklame. Ešte nikdy nás neoklamal.
3: Máš pravdu. Neoklamal. Ale neondejme sa tu toľko a poďme už.
1: Počkajte chvíľu, chlapi. Len si prezujem krpce. Tieto mám celkom premočené a šmýkajú sa.
2: Keď inak nedáš...
3: Videl si, ako sa na zem strepal? Radšej nech si suché krpce obuje, aby sme ho ratovať po ceste nemuseli.
2: Iné by nám nechýbalo. No, ale rýchlo.
0: Veľa si čakali, kým sa Kubo skrpcuje a napokon sa dočkali. Kráčali za ním bez slova. Kubo ich smelo viedol na miesto, kde poklad našiel. Ale keď sa blížil, bolo mu čudné, že sa tam nič neblízka.
1: Nerozumiem. Dal by som ruku do ohňa za to, že to bolo tu.
2: A nemohol si si cestu zmýliť?
3: Je tma. Poľahky sa človek spletie.
1: Som si celkom istý, že to bolo tu.
2: Nož, tak asi sa ti to len marilo, no.
3: Aj by som ti jednu vyťal, ale vidím, že máš hlavu v smútku.
2: A vieme, že si čestný chlap.
3: Aj takému sa môže stať, že mu zmyslí, čo si o mámy.
2: Poďme mi radšej pohľadať Dunča a ovce zahnať do košiara. No.
3: Ráno je múdrejšie večera.
1: Tak, tak.
2: Dunčo!
3: Bétka! A ty sa tu kde berieš, ovečka naša? Veď Matej Dunča volal a zrazu si sa tu zjavila ty.
1: Chvala Bohu, ty si náš poklad, Bétuška. Našla si sa.
2: Našla?
3: A Vary sa stratila?
1: No, tak nebudem vám klamať, no, stratila som ich.
2: Ja ti takú...
3: Nechaj ho! Vidíš, že už má toho na dnes dosť. Poberme sa do salaša.
2: Ej, bysťu, no, poberme sa teda.
0: Vala si s Dunčom zahnali ovečky do košiara a potom si políhali a pospali. Len Kubovi vrtal v hlave ten poklad. Nevedel sa dočkať rána. Zaumienil si, že sa pôjde pozrieť na to miesto za vidna. B. Nevzdával sa nádeje, že to, čo videl, bola naozaj pravda a nie len akási vidina. Len čo začalo svítať, vzal si krpce, ktoré dal predtým sušiť a chystal sa, že si ich obuje, keď tu zrazu na spodku jedného z nich zbadal...
1: Čo je to? Dobre vidím. A to je predsa kvet, peračina. Prečo som sa ja včera vyzul? Mal som si ja tie mokré krpce na nohách nechať.
2: To už prečo?
3: No vrav, keď už si nás pobudil.
1: Peračinový kvet kvitne len raz v roku, na Jána. Kto ho o polnoci nájde, tomu sa všetky poklady ukážu.
2: No tak poďme o polnoci do toho lesa.
3: Ak je to pravda, budú z nás boháči.
2: Už nebudeme musieť ovce pásť.
3: Budeme sa len hostiť a zabávať.
1: Nesmejte sa, chlapi. Všetko je stratené. Peračinový kvet uschol. Už nám žiadny poklad neukáže.
4: A či ozaj?
1: Ozaj.
4: Večná škoda.
1: Na škoda.
2: Ale nič to, ešte by sme zlenivili. No.
3: Veru, spanšteli.
2: Mne nie je ľúto toho pokladu.
3: Ani mne. Veď ja mám tie naše ovce rád.
1: A ja mám rád vás, kamaráti moji. Viete vy človeka podržať, keď treba.
2: Máme jeden druhého a poctivú robotu.
3: Nič iné nám netreba.
1: No, len tie naše ovečky a Dunča.

Povesť, ktorú ste si práve vypočuli, je z Hornej Lehoty. Skúste vypátrať, ktorý významný revolučný básnik a národný buditeľ odtiaľ pochádzal. V Hornej Lehote môžete navštíviť jeho pamätnú izbu. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 2. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu prísť na to, aké zviera sa nachádza v erbe Palfiovcov. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď jeleň. Knižku získava Norbert Vári. 525. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Od budúceho týždňa vás do konca leta čakajú letné súťažné reprízy povestí. A už pre vás pripravujeme nové jesenné časti. Všetko.

0: To som ja.
1: Dve sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a ráno. A čo deti? Jeden to som.
2: To som ja.
1: Dve.
2: To sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a...

0: Topánky pre mačku Galamandu.
1: Pani Berko počúval čarpaňu iba na pol ucha. Ako ho prechádzal spánok, čoraz väčšmi sa znepokojoval. V duchu sa vracal k niektorým svojim dobrým skutkom. Čo všetko som len nimi narobil, pomyslel si s hrôzou, až mu srst na hlave stala dubkom a v tej chvíli sa načisto prebral. Boli to zlé, dobré skutky. Ak sa bude chcieť pozrieť v zrkadle sebe samému smelo do očí, musí ich napraviť celkom inými, naozaj dobrými, dobrými skutkami. A hoci o dobrých skutkoch začal premýšľať už pri baganžiach, naplno sa im venoval až pri galamandiných topánkach. Na opravu opätkov sa skoro vôbec nesústredil. Robil ju len tak, podľa zvyku. Niekomu niečo darovať? To by nebolo zlé, potešil sa pani Berko. Zdalo sa mu, že darom sa nedá nič pokaziť. Nie je to ako na stanici alebo pri zhadzovaní uhlia. Vezme sa nejaká vecička, prípadne drahocennosť a hotovo. Ide sa s ňou k budúcemu majiteľovi daru. Pani Berko bol nadšený. No keď začal o daroch uvažovať trochu dôkladnejšie, jeho nadšenie sa takmer stratilo. Prišiel na to, že nie je veru jednoduché, koho si obdarovať. Ľahko sa obdarúva tomu, kto má v dome plno príbuzných. Lenže pani Berko žije sám. Jeho príbuzní sa roztratili po celom mačacom svete. Obdarovať majstra Firčuka? Prišlo mu z nezrady na um. To by tak bolo, zahryzol si do jazyka a so zahambením buchol kladivom po galamandinom opätku. Po tom, čo včera a dnes vykonal, by si pripadal ako líška a nie kocúr. Oveľa šľachetnejšie by bolo obdarovať koho si celkom neznámeho. Napríklad dajakého pocestného, pomyslel si pani Berko. Lenže o pocestnom sa nikdy nevie, čo je za kocúra, či sa v ňom neskrýva to alebo ono. Nikto vopred netuší, ako sa pocestný k daru zachová. Či sa neúrazí a nezačne bitku. V tom prišlo pani Berkovi na um, že jednostaj si láme hlavu nad tým, koho obdarovať, ale o samom dare nemá zatiaľ nejakú predstavu. Keď si potom spomenul, čo všetko v živote daroval, necítil sa najpríjemnejšie. Zdalo sa mu, že ani jeden z doterajších jeho darov nestál za reč. Ba na to, že bratancovi Bubošovskému daroval kedysi iba obyčajný olej na srst, by bol najradšej zabudol. Čo darovať teraz? Ako tak o tom premýšľal, čoraz častejšie mu chodila po rozume skriňa, ktorú mal v predsieni. To by bol dar. Pani Berko zažmurkal očami a radostne pokýval hlavou, keď si pomyslel, že na zeleno natretá ešte stále zachovalá skriňa by istotne príjemne prekvapila i toho najprieberčivejšieho milovníka nábytku. Po chvíli však zistil, že ani so skriňou to nebude jednoduché. Takú ťarchu nemožno vláčiť sem a tam, z jedného konca mesta na druhý. Treba ju darovať niekomu z ulice, na ktorej býva on sám, rozhodol sa pani Berko. A hoci sa mu spočiatku videlo, že v mačacej krajine niet obyvateľa, čo by sa zelenej skrini nepotešil, nevedel si napochytro predstaviť nikoho, komu by zacengal a povedal: Dobrý večer, priniesol som vám do daru túto skriňu. Pani Berkovi vypadla z labky galamandina topánka. Len čo ju zdvihol, začal sa v duchu prechádzať po ich ulici. Najprv sa zastavil v dome číslo 1. Tam býval kocúr z Buta, samotár, frfloš. To vie, či taký kocúr skriňu neofrfle, pomyslel si pani Berko a radšej vošiel do domu číslo 3. Dom číslo 2 vynechal, lebo v ňom žil veľký labužník, detko Hajdár. Pani Berko si bol istý, že detko by jeho skriňu i pri najlepšej vôli nemohol prijať, veď skriňami mal zapratané celé svoje obydlie. Dúfal, že sa mu v nich prv či neskôr usadia myši. Pani Berko sa dostal už k číslu 14 a zatiaľ nenašiel pre skriňu nejakého vhodného majiteľa. Keď vstúpil do domu číslo 15, dokončil galamandine topánky. Vyzerali dobre, málo

0: vysokými štíhlymi opätkami opravil on sám. Galamanda mala prísť o 3:00 popoludní. Najlepšie bude v tom čase pani Berka uspať, pomyslel si Čarpaňa a pred 3:00 začal tak omamujúco priasť, až jeho samého chytali driemoty. Kocúr pani Berko však ostal svieži. Napriek tomu nerobilo Čarpaňovi nejaké ťažkosti vziať opravené topánky a pobrať sa s nimi v ústrety Galamande, ktorá sa vo dverách dielne zjavila až o 3:45. Pani Berko si nevšímal okolie. Zdalo sa, že celú svoju pozornosť venuje oprave ďalšej obuvy, aby aspoň čiastočne dobehol to, čo zameškal svojou včerajšou neprítomnosťou, dnešným spánkom a trestami. No v skutočnosti sa pani Berko sústreďoval na dobré skutky, najmä na zelenú skriňu, pre ktorú nenašiel vhodného majiteľa, hoci s ňou v duchu prešiel už 2 ulice. Čarpaňa najprv Galamande dômyselne zalichotil, niekoľko ráz ju pochválil za prekrásny zovňajšok i jemnú srsť a len potom jej odovzdal opravené topánky. Galamanda si veľmi obľúbila Čarpaňovo podlizovanie. Stála pri ňom tak, aby mohla v dielenskom zrkadle obdivovať svoj výzor a pozorovať, ako sa na jej tvári prejavujú Čarpaňové lichvôdky. Preto si iba uňho dávala opravovať topánky a keď si po ne prišla, za každým mu za odmenu vopchala do vrecka mincu. Spravila tak aj teraz. Topánky si odložila do nákupnej tašky, zaplatila majstrovi Firčukovi za opravu a pobrala sa domov. Ani ona si nevšimla, že jeden opätok je o 10 mm vyšší ako druhý. Doma zjedla trochu omelety s paštétou a potom sa začala pripravovať na večernú prechádzku. Maľovala sa, krémovala, pudrovala, nacvičovala si pohrdlivé úsmevy i lahodné pokyvovanie hlavou, ktorým už čoskoro upozorní okolo idúcich na svoju krásu. Nevedela sa odtrhnúť od zrkadla a keď sa jej to konečne podarilo, s hrôzou zistila, že sa zabudla navoňavkovať. To by tak bolo, potulovať sa po meste bez orgovánovej, fialkovej alebo inej vône. Obula si opravené topánky a vyšla do ulic. Bola očarená svojim večerným pôvabom a preto spočiatku vôbec nespozorovala, že sa v chôdzi priveľmi prehýba z boka na bok. Znepokojila sa, až keď buchla hlavou do výkladnej skrine, v ktorej si pri každej prechádzke so záľubou prezerala svoje znamienko krásy, čiernu bodku pod pravým okom. Spravila ešte niekoľko krokov, ale po chvíli sa musela oprieť o múr. To, čo sa s ňou robilo, si vedela vysvetliť iba tým, že jej na krátkej večernej prechádzke narástla jedna labka. To je neuveriteľné. Bojí sa znova vykročiť, no napokon sa predsa len pohne. Dúfa, že bude všetko v poriadku. Kdeže? Jednu nohu má z ničoho nič naozaj dlhšiu, pomyslí si s úžasom Galamanda. A keby ju aspoň čosi bolelo? O tom, že pravou príčinou jej knísavej chôdze sú zle opravené, nerovnaké opätky na topánkach, nemá vôbec tušenia. Ledva sa dovlečie domov. Ani sa nevyzuje, hneď prejde k telefónu a poplašným hlasom volá záchrannú službu. Po krátkom čase prifrčí ustráchaná záchranná služba. Vynaloží všetko svoje záchranné umenie, aby Galamandu čo najrýchlejšie preniesla na nosidlách do sanitky a aby s ňou v priebehu záchrany do niečoho nebuchla. Šofér naštartuje. Pokojným večerným mestom sa už ženie so zapnutou húkačkou sanitka. Uplyne sotva 10 minút a Galamanda stojí z oči v oči doktorovi Gapáčovi, lekárovi, ktorý má dnes pohotovostnú službu. Čo sa vám stalo? Prihovorí sa jej lekár. Ani sa ma nepýtajte, zanarieka Galamanda, ale dáva si pozor, aby nariekala bez slz. Bála sa, že jej slzy rozmažú farbu na tvári. Musím sa vás pýtať, vážená, povie trochu namosúrene lekár. Dobre si všimol, ako svižne zoskočila pred chvíľou z nosidiel. Nijakú chorobu na vás nevidím.
1: Že nijakú? Pozrie Galamanda výhražne na lekára. Že nijakú? Zakričí.
0: To doktora Gapáča rozčúlilo.
2: Tak poviete mi konečne, čo vám je?
1: Bez očí vec jeden.

0: fajn, pomyslí si Galamanda. Vôbec si nevšimol jej krásu. Asi pred hodinou mi z ničoho nič narástla ľavá noha. A vôbec ma to nebolelo, ani nebolí, zaplakala bez slz Galamanda. Doktora Gapáča to priam ohromilo, veď o takej čudnej chorobe sa v lekárskych knihách nepísalo a s bytosťou, ktorej zrazu narástla noha, sa stretáva prvý raz v živote. Iba po chvíli, keď sa trochu spametal z prekvapenia, povedal Galamande, aby sa vyzula a poprechádzala. Bez topánok kráčala rovno a bezchybne. Čím dlhšie ju doktor Gapáč pozoruje, tým väčší hnev ho chytá. Vonku čaká 20 pacientov a táto slečinka sa dá priviesť sanitkou, vymyslí si chorobu a ešte k tomu sa správa ako dajaká veľkomožná. Nič vám nie je, povedal doktor Gapáč. Laby máte v poriadku.
1: Dovolte, urazila sa Galamanda. Odjak živa mám labky, ste veľmi hrubí.
0: Obula si topánky.
1: A nevychovaný. Veľa si o sebe myslíte. Dovidenia.
2: Dovidenia, odvrkol lekár a vyšiel za Galamandou do čakárne. Ale to si zapamätajte, že sanitkou už späť nepôjdete. Sanitka je pre chorých a nie pre tých, čo si choroby vymýšľajú, milá slečna.
0: Pokým sa Galamanda zmohla na odpor, stratil sa doktor Gapáč za dverami ordinácie. Čo teraz uvažuje Galamanda? Odísť len tak ľahko nemôže. Musí sa lekárovi vypomstiť aspoň nejakou maličkosťou. Inak by zhorela od hanby. Prezerá si čakáreň. Rozmýšľa, či by nemala vyliať zo skleného čbána vodu. Prípadne vysypať z kvetináča na linoleum trochu hliny. Rada by pokrčila daktorí zo zdravotníckych plagátikov, alebo tam, kde vyobrazili karikatúru chrípky, pripísala lekárovo meno. Nespraví však nič. Zabránili by jej v tom pacienti, ktorí na ňu hľadia presne tak, ako sa v mačacej krajine hľadieva na obyvateľov s vymyslenou chorobou. Galamanda z celej sily zagáni na dvere ordinácie a poberie sa von. Musí sa uspokojiť iba s tým, že si predstavuje doktora Gapáča v rozličných nepríjemných situáciách. Vidí ho s roztrhnutým rukávom na kabáte, s košeľou poliatou atramentom, ba aj s napuchnutým od komára poštípaným nosom. Pozoruje v duchu, ako mu vietor berie klobúk a v zápäti mláka premočí topánku. Úplne sa zahlbí do svojich predstáv. Len keď sa buchne hlavou do dreveného plota a spraví na skúšku zo pár kolísavých krokov, zistí, že chôdzu nemá vôbec v poriadku. Ach, ten klamár, pomyslí si, ja mu dám. A už sa aj ženie do ordinácie. Ponáhľa sa, ako sa len môže ponáhľať bytosť, ktorá má 10 mm rozdiel medzi opätkami. Ani nezaklope. Bez pozdravu vstúpi do ordinácie a hneď kričí.
1: Oklamali ste ma. Jedna noha mi naozaj narástla, pozrite.
0: Zobula si topánky a začala sa prechádzať. Keď doktor Gapáč znova videl, ako rovno Galamanda kráča a pritom ho obvinuje z klamstva, neovládol svoj hnev a priškrteným hlasom povedal.
2: Počujte, slečinka, ak si myslíte, že vám narástla jedna laba, potom choďte po štyroch labách.
0: To nebola obyčajná urážka. Ale urážka neslýchaná, lebo v mačacej krajine chodia po štyroch labkách iba najmenšie mačiatka a opilci. Veľkosť Gapáčovej urážky si Galamanda uvedomila až pri pohľade na čierne, priesvitné rukavičky, ktoré mala na predných labkách.
1: Jaj, skríkla zrazu. Také grobianstvo som ešte nezažila. Od takého grobianstva zomdliem.
0: A sadla si na stoličku.
1: Vody.
0: Šepla, prevrátila oči a schmatla najbližší pohár. Poriadne si glgla z tekutiny, ktorá mala s vodou spoločnú len farbu. Bol to lieh. Po chvíli Galamanda pocítila, že štipľavá tekutina ju nielen rozohrieva, ale dáva jej aj veľkú odvahu.
1: I hneď začnete liečiť moju chorobu, povedala panovačne. Pokým mi dajako nepomôžete, ani sa odtiaľto nehnem.
0: Doktor Gapáč sa zľakol Galamandinej smelosti a preto ju nechal sedieť na stoličke. Vyšetroval pacientov, veď nemohol pre jednu bezočivú mačku zatvoriť ordináciu, no medzi tým premýšľal, čo s ňou urobiť.
2: Galamanda si veselo popíjala a pod vplyvom liehu si všeličo dovoľovala.
1: Len vyšetrujte, vravila Gapáčovi. Uvidíme, čo ste za lekára, aký chýb sa dopúšťate. Asi to nebude s vami veľmi ružové, keď si neviete poradiť s mojou chorobou.
0: Pre doktora Gapáča bolo Galamandino vystrájanie čoraz neznesiteľnejšie. Kým dávala svoju nevôľu najavo rozličnými pohľadmi a vzdychmi, ešte to ako tak vydržal. No keď sa začala miešať do vyšetrovania pacientov, pomyslel si, že sa už ďalej neovládne. Aj strach z jej smelosti ho postupne prechádzal. Bol si istý, že Galamanda svojimi rečami neuráža len jeho, ale i celé lekárske povolanie. Obyvateľa, ktorý spadol na bicykli, sa spýtala, kedy mu naposledy zaľahlo v uchu. Kocúrovi, čo mal zápal priedušiek, poradila, aby sa doma zahľadil do zrkadla. A keď mačke s obyčajným prechladnutím povedala, že by si mala dať vyoperovať nádchu, doktorom Gapáčom zalomcoval hnev. To bola strašná urážka lekárskeho povolania. Chcel okamžite použiť proti Galamande dajaký pichľavý lekársky nástroj, no našťastie si včas uvedomil, že aj tie najpichľavejšie nástroje slúžia na liečenie a nie na trestanie. Ako lekár musel v každej chvíli postupovať chladnokrvne. Narátal v duchu do 10 a šiel si pod vodovod ochladiť labky. Vyplatilo sa mu rátať a zachovať chladnokrvnosť. Zrazu mu prišlo na um, že najlepšie spraví, ak zatelefonuje na poriadkovú mačaciu službu. V zápätí opustil ordináciu. Nemohol predsa telefonovať pred Galamandou, veď mala odliehu takú smelosť, že by pri jeho rozhovore s poriadkovou službou prehryzla telefónnu šnúru alebo nejako inak prerušila spojenie. Žmurkol na pacientov, čím ich povzbudil do ďalšieho čakania, a šiel k najbližšej telefónnej búdke. Vykrútil číslo poriadkovej stanice a potom všetko vyrozprával poriadkovej službe.
2: My si už s ňou spravíme poriadok, odpovedal hlas na druhom konci telefónu. My už vieme, čo robiť v podobných prípadoch. Sadneme si do poriadkového auta, naštartujeme a o chvíľu sme tam. Zachovajte ostražitosť a pokojnú myseľ. Dovidenia.
0: Poriadková služba nemala s Galamandou veľa ťažkostí, lebo medzi tým ju tak zmohol lieh, že zaspala.

Prebudila sa na poriadkovej stanici až ráno. Hučalo jej odliehu v hlave a strpli jej údy. Za priestupky musela spať na tvrdej drevenej lavici. Ale to nebolo všetko. Kto sa ocitne v poriadkovej budove ako previnilec, ten sa z nej tak ľahko nedostane. Výnimkou nemohla byť ani Galamanda. Keď chcela odísť domov, musela za trest 100 ráz napísať, že už nikdy nebude vyrušovať lekárov pri vyšetrovaní pacientov. Galamanda sa veľmi rozčúlila. Taká hanba. Dávajú jej tu tresty a vôbec s ňou nezaobchádzajú ako s krásavicou. Žiadala si aspoň zrkadlo. Na to má hádam právo. Na poriadkovej stanici nechceli však o zrkadle ani počuť. Čo by to bol za poriadok, keby všelijakým výtržníkom a výtržníčkam splnili hociakú žiadosť? Galamanda vyhlásila, že bez zrkadla trest písať nebude. Ak nebude, tak nebude, odvetili jej. Ale pokým nenapíše trest, nepohne sa odtiaľto. Ubytujú ju tu, v poriadkovej budove, na treťom poschodí. Zbytočne vravela, že doma ani nikde inde sa bez zrkadla do písania vôbec nepustí. Galamanda neklamala. Všetku prácu vykonávala len pred zrkadlom. A najmä pri písaní ho používala s obľubou. Bola si istá, že iný pôvab má, keď napíše napríklad písmeno D a zasa iný po písmene I alebo K. Také okamihy nechcela nikdy premeškať. Poriadková služba však zostala neoblomná. S oblomnosťou by veru veľa poriadku nenarobila. Napokon sa Galamanda dala do písania. Nemala iné východisko. Za odvrávanie a dožadovanie sa zrkadla jej sprísnili trest. Namiesto už nikdy nebudem vyrušovať lekárov pri vyšetrovaní pacientov, musela napísať: vyhlasujem na svoju mačaciu česť, že už nikdy v živote nebudem vyrušovať nejakých lekárov pri vyšetrovaní pacientov. Okrem toho jej pohrozili, že ak začne znova vystrájať, donútia ju napísať trest nie 100, ale 110 ráz.

Keď Galamanda napokon skončila svoj trest a dostala sa von, vôbec si nevydýchla, lebo znova si uvedomila to, na čo pri iných starostiach v poriadkovej budove zabudla. Jednu nohu má i naďalej dlhšiu. Povedala si, že len čo príde domov, hodí sa do perín a horko zaplače. Ale aj inak by si mala zmierňovať zármutok a hnev, premýšľala v kolísavej chôdzi. Najprv začne z celej sily dupotať, potom vyhľadá v pivnici dajaké haraburdie a doláme ho na márne kúsky. Nakoniec stresne o zem hlinený, na dvoch miestach už i tak prasknutý krčach, ktorý predčasom odložila do kúta v komore. Nespraví však z toho nič. Keď sa doma vyzuje a vykročí k posteli, aby sa hodila do perín a horko zaplakala, zistí, že chôdzu má v poriadku. Čo je to za bosoráctvo? Všetko jej vychádza opačne. Na ulici, kde na ňu hľadí plno mačacích očí, sa prehýbať im nespadne a u lekára, ktorý má jej záhadnú chorobu vyliečiť, kráča rovno a bezchybne. Tak ako aj tu doma, kde ju nikto nevidí. Keby vyšla von, medzi mačací svet, istotne by sa jej choroba vrátila. Ulica je krivá, pomyslela si v zúfalstve, veď len tam ju to postihuje. A hneď vzala do labiek telefónny zoznam. Zavolá na zememeračský úrad, nech ešte dnes premerajú chodníky a vystavia jej potvrdenie, že za všetko, čo sa stalo, nesie zodpovednosť ulica. Zrazu telefónny zoznam odložila. Vybrala sa k oknu, lebo jej vhúplo do hlavy, že ak je ulica naozaj krivá, museli by mať ťažkosti s chôdzou i ostatní obyvatelia. Čakalo ju sklamanie. Cez okno jasne videla, že chodci kráčajú rovno. Ach, mávla Galamanda labkou. Ako len mohla o čom si takom uvažovať? Keby bola ulica krivá, chodila by po nej knísavo už dávno a nie iba od včera. Pravú príčinu svojich ťažkostí odhalila až popoludní, keď šla na nákup v iných topánkach. Nechala nákup nákupom, rýchlo pribehla domov, premerala opravené opätky a len čo zbadala, že je medzi nimi 10 mm rozdiel, náhlivo sa pustila do obuvníckej dielne. Pri každom kroku ju zaplavoval väčší hnev. S hrmotom otvorila dvere a bez pozdravu sa pobrala rovno k čarpaňovi. Najprv sa musela trochu vydýchať a potom sa dala do kriku. Čarpaňu ohúrila toľkými výčitkami a obvineniami, že nie hneď, ale iba postupne začal tušiť, o čo ide. Skôr podľa topánok, ktoré mu pod chvíľou ukazovala a sem tam ho nimi aj buchla, ako z jej hnevlivých výkrikov vyrozumel, že pri oprave došlo k nejakej chybe. Onedlho všetko pochopil. A hoci opätky neopravoval on, musel čušať a trpieť. Nemohol predsa povedať, kto je naozajstný vinník, lebo tým by bol prezradil, že bez majstrovho vedomia a súhlasu pridelil svoju prácu pani Berkovi a ešte k tomu prijal od Galamandy za odmenu mincu. Nikdy v živote som nezažila takú blamáž, rozvíjal sa po celej dielni Galamandin hlas. A to všetko pre vás, lajdák jeden a lenivec, tu máte! Bila čarpaňu nerovnakými opätkami, vyšším po chrbte a nižším po labke. Pani Berko v tom čase v dielni nebol a preto sa ani nemohol k zlej práci priznať. Chýbal už od rána. Tento raz mal však lekárske ospravedlnenie. Bolo na ňom čiernym atramentom napísané, že si presilil svaly. Spôsobila mu to včera večer zelená skriňa. Po dlhých úvahách sa ju rozhodol darovať kocúrovi Grumbľovi, povolaním kominárovi, široko ďaleko známemu svojou ústupčivou a mekou povahou. Býval síce až na Zubnej ulici, no túto nevýhodu vyvažovala nádej, že Grumbľa skriňu príjme, aj keby sa mu nepáčila. A radšej ustúpi, než by mal začať na neho prenevhodný dar nadávať alebo útočiť.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník, redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nikházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

dva jako cúrici mladí, nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice, triednu mačku cez prestávku vyhľadá a riaditeľ na tie mice.

Zistila, že jedného z nich asi miluje. O tom ale nevie nikto, zatiaľ sa to nerozkríklo. Ešte ho len cez prestávky tajne sleduje.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Ešte, že naše sú dobré.
2: Čo je dobré?
1: Stromy.
2: A prečo by neboli? Veď všetky stropy sú bodré, či dobré.
1: To hej, veď vďaka stromom žijeme.
2: A môžeme vzdychať, teda kýchať, joj, dýchať čistý vzduch.
1: A v lete robia super tieň.
2: A dá sa na ne zavesiť hojdačka.
1: Aj ovocie pooberať, alebo len tak si zaliesť v ich konároch.
2: Ako ti vôbec napadlo, že by stromy mohli byť zlé?
1: No tieto budú.
2: Ktoré tieto?
1: Tieto tri.
2: Hneď tri?
1: V rozprávkovej hre Tri stromy, s nimi voľačo nie je v poriadku. Predstav si, korene týchto tajomných stromov sa plazia až do potoka. No a keď sa z neho potom napiješ, staneš sa horším človekom.
2: Joj, ešteže ja som škriatok.
1: Ešteže tak, ale čo hrdinovia z nášho príbehu? Poďme počúvať, ako si s tým všetkým poradia. Ľudovú rozprávkovú hru Tri stromy pre rozhlas spracoval Dušan Brindza.

0: Po hore, po zelenej hore, ej, či dnes hlavku zložím, umylej v komore, ej, umylej v komore. Ej, umylej v komore, keby som milú mal, ej, verby sa po hore, samotný netúlal, ej, samotný netúlal.
1: Týždeň už po hore blúdim. Chodník sa mi v húští stratil a popýtať sa na cestu niet koho.
2: Akože niet. A my sme čo?
1: Veľa šťastia, dobrí ľudia.
2: Veľa aj tebe, ak ideš v dobrom.
1: V dobrom, v dobrom. Vandrujem, robotu si hľadám.
3: Tiež sme na vandrovke. Ja som Debnár a tu kamarát Hrnčiar.
2: Ideme práve toť z mesta.
1: Z mesta? No sláva. Tam si ma hádam voľak to zjedná na robotu. A je ďaleko?
3: Škoda sa ti unúvať. Mestisko obrovské, národa hromada. Lenže tam už dávno pes dochol, kamarát.
2: O robotu nezadrapíš ani nechtíkom. Ľudia sú ti tam zlostní, hašteriví.
3: Aj leniví a lakomí, pohár vody nepodajú.
1: Tanistru mám prázdnu a lesné jahody hladne zaženú. Hádam len da koho uprosím.
3: Tam sotva. Ale keď je to už s tebou takto, zajed si s nami. O chlieb sa podelíme a čerstvej vody je hen v potvočku dosť a dosť.
2: Vezmi jednu z mojich misiek a dones vody. Ja zatiaľ nakarajam chlieb.
4: Potvočík je slabočký. Ledva cícerkom tečie.
1: Ale dačo som z jamky nabral.
2: No daj, lebo ma už pípeť chytá. Ako ľad.
4: Nože daj aj mne trošku.
2: Piješ si z mojej misky, ako by bola tvoja. Daj ju sem.
4: Už, len ešte.
2: Sem s ňou, keď ti vravím, je moja.
3: A čo, keď je tvoja?
4: Nedám.
2: Škodu si mi spravil. To zaplatíš.
3: Figu drevenú ti zaplatím. Nemal si mi ju z rúk driapať.
1: Čo sa s vami robí, kamaráti? Nehádajte sa. Radšej si zajedzme. S plným žalúdkom je hneď svet krajší.
2: A ty čopkáš papreče do môjho chleba, ha?
1: Ale veď ty sám si ma ponúkol.
2: Daj ho sem!
3: Keď si hladný, nastrep sa vody z potoka. Na miesto polievky.
1: Áno, už keď sa takto veci majú, idem ja svojou cestou.
3: Len hýbaj, aby si ešte na cestu zo pár neutržil.
1: Tak ešte v hore nenariastol, čo by to skúsil. Hej, vy dvaja. A do mesta kade ísť?
5: Do vrchu.
3: A dolu.
5: A nepoblúč.
1: Párom vás káral.
2: Debnár, vezmem ti pobíjačku, odškodné za misku.
3: To ti skôr ja ňou všetky hrnce porozumiem.
2: Len aby si skúsil autu, tak tu máš. Ty takto tu máš, aby si neokryl. Tu máš,
1: jo. Rujú sa ako psi. Že by od tej vody tak zdiveli. Pôjdem, tuším, hore tým potokom. Tam hádam, zistím, čo za čudá sa to tu dejú. Ale je tu strmo. Aj hora dáko ošpatnila. Osivela. Stromy zakrslé, pokrútené. Vtáka nepočuť. Divno je tu. Divno.

0: și...
1: Netreba te hledați, că eu știu.
0: Dobre o zdravia, Janko.
2: Aj tebe, dievčina. A odkiaľ poznáš moje meno?
0: Keď si sa ohlásil, že mi slzy osušíš.
2: Aha, uhádla si. A teba ako volajú?
0: Anička.
2: Pekne spievaš, Anička.
0: To je iba tak, pri robote, kým studničku vyčistím.
2: A či mi z nej potom dáš trochu vody? Lebo som už taký hladný, že ani neviem, ako budem spať.
0: Ty ale figliar, Janko.
2: Nie, je mi do figľovania. Všetko je to čistá pravda.
0: Nuž, keď pravda, tuto v uzlíku nájdeš dačo pod zub.
2: Chlebík so slaninkou. Kráľovská hostina.
1: No, nezjem ti predsa obed. Radšej sa len tej vody napijem.
0: Počkaj, kým to listie zo studničky vyhrabem. Keď sa prameň vyčistí, môžeš sa napiť do vôle.
2: A čo tam po listí? To človeku neublíži.
0: Obyčajné nie, ale toto. Keď sa niekto napije vody, v ktorej sa máčalo listie z týchto troch stromov...
2: Ako by doň všetko zlo na svete vošlo.
0: Tak.
2: Videl som to pred chvíľou na vlastné oči.
0: Aspoň ťa nemusím presviečať. Radšej sa zatiaľ najedz.
2: Už keď inak nedáš.
1: Ale čudné veci vravíš. Aj tie stromy sú čudné. V živote som také nevidel. Koruny mohutné, husté. Kmene vysoké, rovné. 5 chlapov by ich neobčíhalo opachy.
0: Veď to, opachy. Ohaví sú to.
1: Ani nešumia ako iné stromy. Oni húčia. A clivo, až človeku srdce strpa.
0: Veru húčia, bodaj by sa prepadli všetky tri.
1: A škoda by bola takého pekného dreva.
0: A komu škoda, komu nie. Počkaj, nepís klobúka. Naberiem ti vody do krčiaška.
1: Ako by mi dožil ohňa nalial. Aj zvláštna voda. Ale dobrá.
0: Kedy si tiekla do doliny ako široká, čistá Bystrina. Všetci z nej pili. Ale dnes? Veď sám vidíš.
1: Sotva cícerkom vyteká.
0: To všetko tieto prekliaté stromy. Všetku vodu z prameňa vysajú svojimi koreňmi. A čo nevypijú, lístím zasypu, otrávia.
1: Ľahká pomoc. Stromy vyrúbte a bude zasa dobre.
0: Taký sa ešte nenašiel, čo by to dokázal.
1: Nenašiel?
0: Nie.
1: Už to verím. Veď to som ja dobre povedal, že tu je o poriadnych rubárov núdza. Horu máte chorú, stromy nahusto, zakrslé, pokrútené.
0: Janko, a ty by si sa u nás nezjednal?
1: Už... Hora je tu prebierková, za veľa nestojí. Drevo iba ak na kúrenie. Ale môžem rúbať aj tú chamradinu, keď nie je to lepšej roboty.
0: No, možno by sa aj našla.
1: Našla? Tak sem s ňou. Roboty sa ja nebojím.
0: Trúfol by si si do 3 mesiacov tieto 3 stromy zoťať?
1: Tieto 3 stromy? No... Na môj veru...
0: Zľakol si sa.
1: Ale ja? Iba vravím, že to bude hustá robota.
0: Keď ich zotneš, ľudia z doliny ťa zlatom vyvážia.
1: Ale môj nebohý otec mi vždy nakladali, aby som za robotu nepýtal viac, než je hodná. Lebo keď si na to človek zvykne, prestane si vážiť svoju i cudziu prácu. Potom už nič poriadne nevykoná. Len ty pošli gazdu, nech sa s ním pojednám.
0: Aj so mnou sa môžeš zjednať.
1: No dobre, poživeň a 3 zlatky.
0: Dojednané.
1: Dobre, dohodnuté. Ticho vy ozrutí, potom si hučte, keď do vás sekeru zapustím.
0: Lacno si sa zjednal. Len aby si neoľutoval, keď zajtra začneš rúbať.
1: Zajtra? Hneď začnem. Len si kabanicu odložím. Tak, teraz si už môžete hučať, stromy. Bysťu. Veď to je ani, čo by som doskali zatiaľ. No na moje veru, to bude veselá robotička.
3: Už do nás rúbali. Už do nás sekali. kmene sťa zo skaly všetkým odolali.
1: Vyprobujem tento druhý, či nie je mekší. No aj veru, sú to rodní bratia.
0: Sú ako zo železa všetky tri.
3: Sme stromy železné, rúb hoď do večera, aj tak z nás neodneš ani hrstí veria.
1: Je mi to za robota. Až tak ruka strpa, keď zatnem.
0: Chceš odstúpiť? Ešte môžeš.
1: Ja si za slovom stojím. Uvidíš, koľko do večera urobím.
2: Ej, nič mi nie je kvôli, jak moja sekerka. Ej, do rúk sa mi túli, tukšie než frajerka. Ej, tukšie než frajerka. Ej, sekeročka moja, ostrá ako šabľa. Ej, rúbež, ako by si pesničku zatiahla. Ej, pesničku zatiahla.

0: Janko, slnko už vychádza. Stávaj. Stávaj.
1: Ale veď som sotva očami klípol. Ja aj spal som ako volej.
0: To preto, že si sa včera unavil.
1: Veru. Ruky mi brnia až po lakte. Drevo tvrdé, sekera odskakuje. Ale aj tak som dobre do štvrtiny ten prvý načal. Lebo ako prácu začneš, tak ju aj dokončíš.
2: O, bysťu, o toto, že je čo? Strom je celý, ako by som sa ho nikdy sekerou nebol dotkol.
0: Teraz už vieš, prečo nikto nedokázal tie stromy vyťať? Čo si za deň odrúbal, cez noc znovu dorástlo.
3: Darmo sa, Janíško, darmo sa naváhaš. Čo krv budeš potiť, nad nami nevyhráš. Ha, ha, ha, ha.
2: Len sa smejte, smejte, ohavy. Celodennú lopotu ani čo by vietor odvial. Ale tu vzadu, pozri, 5 zásekov.
0: A na tomto druhom tiež 5. Aj na treťom. Lenže nám nepomôžu. Na veky nám zostane toto naše trápenie.
2: Ej, veru, nezostane. Odrúbem zo všetkých 3 rovnako. Potom im zásek cez nos nezarastie.
1: Počuješ, ako revú od strachu? Vedia, že ide do tuhého.
3: Už netni, sľutuj sa. Dostaneš, čo len chceš. No keď budeš rúpať, nedobre obídeš.
0: Janko, pozor!
1: Aby vás parom skáral. Betva mi šľaháte.
0: Poriadne ťa ukáž. Ukáž, vymoká ti krv.
1: Nič to. S krvou sa aj bolesť vyplaví. Dám si kabanicu a širák a môžu si tie šľahať.
2: Ej, rúbaj se, kervočka, od svitu až do tmy. Ej, keď sekneš do stromu, potom ho aj zotni. Ej, potom ho aj zotni. Ej, doposiaľ nepadli, lež čo skoro padnú. Ej, veru ich položím, dneska na zem chladnú. Ej, dneska na zem chladnú. Ej.

0: Janko! Janko! Kde sa ten podiel? Veď ešte pred chvíľou som ho počula rúbať. Janko! Nesiem ti halušky!
1: A sú dobre omastené.
0: Ty, ako si ma vystrašil. Ani si ich nezaslúžiš, vieš?
1: Sem s nimi, lebo si už od hladu nedovidím ani na koniec nosa. So škvarkami. To je dobrota.
0: Čo to máš v tom klobúku?
1: Semenáčky. Ročné stromky, čo vyrástli zo semien.
0: A na čo sú ti?
1: Môj dedo ma vždy naučali. Keď jeden strom bytneš, nové tri zasaď. Aby sa v hore obživili aj tvoji vnúci.
0: Janko, takže si už... Ale veď tri stromy ešte stoja.
1: Stoja, ale už o chvíľu nebudú. Dnes sú to presne 3 mesiace, čo som sa na rúbačku zjednal. A dnes aj kľaknú všetky 3 a naraz.
0: Ako naraz, veď to sa nedá.
1: Odstúp stranou a dívaj sa. Teraz ti ukážem, akého si si zjednala rubárskeho majstra. Tento prvý podtnem tak, že sa oprie o druhý a oba svorne povalia ten tretí.

0: padli, už ležia, všetky tri. Aj prameň ožil.
1: Nože, nekrič a chvíľku ticho postoj. Keď strom padne, treba mu vzdať úctu.
0: Janko, pozri, tie korene
1: vyliezajú zo zeme ako hady.
0: Vlazia sa k stromom a vliezajú do nich.
1: A prameň opäť oslabol. Vari sa tie potvory idú ležmo zakoreniť ako vrby.
0: Janko, rozrúb ich na kúsky. Keď ich do troch týždňov neporúbeš, jak žijú, tu nebude pokoja.
1: Hej, či si to chytro vybavila. Porúb. A za tri týždne? Veď tri mesiace som ich iba stínal.
2: To si sa už, Janko, nadrel, nalopotil. Treba si oddýchnuť, nazbierať nových síl.
0: Nepočúvaj ich. Pol kráľovstva dostaneš, Janko.
1: Pol kráľovstva? A na čo by mi bolo?
0: Janko, Janičko, veľmi ťa prosím.
1: No, nuž. Nezvykol som si nechávať rozbabranú robotu. No, tak čo, hučiaky? Kým sa rozídeme, ešte vám kečky podstrihnem. Konáre okliesním. Porúbem vás na kláty.
0: Opatrne, Janko.
1: Potvory.
0: Opatrne.
1: Vetry mi okolo členkov obkrúcajú. Nohy podtrhávajú. Darmo sa mykáte. Len sa poriadne rozkročím. Ako zmekli, keď už ležia. Tak. Jeden konár je odťatý.
0: Janko, pozri, veď on nazad prirastá.
1: Ale aby žeťa aj s konárom.
0: Daj.
1: Tak.
0: Daj mu.
1: A teraz ťa odtiahnem dobre ďaleko. Na. Už neprirastieš.

0: vám. Ej, po 3 týždne kalám. Ej!
1: A toto je už posledný klad. Tak.
2: Hí, poriadna hrbáko hora. Aj prameň ožil.
1: Čo prameň? Veď to už priam potok hučí do doliny. Čo ti je, Anička? Ty sa netešíš?
2: Janko, tak sa mi vidí, že je ešte priskoro tešiť sa. Pozri na tie polená. Veď sa ti tie hýbu.
3: Zlá sila v nás drieme, hoď si nás porúbal, hučíme, lezieme, ešte si nevyhral.
2: A tamto sa poleno plazí do lesa.
1: Hýbaj na hrbu, polenisko, tam patríš.
2: Janko, spáľme to drevo, lebo tu nikdy nebude pokoja.
1: Nuž, oheň všetko očistí. A z takéhoto dreva by tuším úžitku nebolo.
2: Spáľ ho. Spáľ, aby z neho ani triesočka nezostala. A potom 3 dni postráž ten oheň a odmena ťa neminie.
1: Ej.
2: Janíčko, mne kvôli.
1: Dievča.
2: A daj pozor, Janko. Daj pozor. Kým oheň nedohorí, nesmieš oka zažmúriť, lebo by ti bolo beda.
1: Nuž čo, kto sa dal na vojnu, musí bojovať.
2: O 3 dni prídem za tebou.
1: Budem ťa čakať.

0: Vatra sa rozhorela.
1: Ale ako by v tom ohni dáke ohavy poskakovali.
2: Kúdol sa valí dým a vatra horí. Oheň strašne páli. Utečme do hory, kým plamene vlčia.
3: Nazad, chamrať vlčia. Nepustím vás z ohňa. Tu máš. Nazad, mrchy.
2: Prvý deň sa skončí, vatra divo horí, pospí si Janíčko.
3: Do ohňa, potvory!
1: Nesmiem zaspať, nesmiem. To by bol môj koniec, ale som už strašne unavený.

0: Dva oheň žiari. Hrrr, na neho zaspal.
1: To sa vám len marí. Okúšte palicu. Tak čo? Chutí, chutí. Tu máš. Zalezno späť, psoveč.
0: Oddychni si, Janko, vyspi sa do sintra. Nohy máš jak centy, viečka z ťa zolova. Podriem si chvíľočku.
1: Už lezu od znova. Do ohňa vás vtlačím, tam kam patríte. Ohavy odporné. Ešte na vás stačím. Na, tu máš. Pač, magi paskudné. Do pahreby leste, psohlavci, prašiny.
0: Tretí deň, tretia noc. Vatra už dohára. Dávno sa z pahreby už nič nevynára. Už si vyhral, Janko. Môžeš sklopiť viečka.
1: Neverím, beštie. Ešte pár chvíľ prečkám.
0: Janko už sotva mnie, spí s hlavou na pleci. Posledný uhlík tlie. Zo všetkých strán všetci von sa vyhrabene. Utekaj, Janičko, keď ti život milí. Nastal posledný boj.
1: Kde naň zobrať sily? Hýbaj do ohniska. Na, tu máš, ešte ti jednu. Len poď, keď ti málo. Na, tu máš, tu máš.

Vatra dohorela. Koniec. Tuším, svitá. Ako je tu ticho. Iba prameň zurčí. Ach, spať, spať, spať. Vyspať sa dosýt.

0: Ještě spí.
1: Zobudil se.
0: Náš záchranca je už hore.
2: Sláva nášmu hrdinovi.
3: Sláva!
2: Nech žije náš osloboditeľ a vládca.
3: Sláva!
4: Čo je to tu za krik? Hej, ty v tom parádnom klobúku.
0: Pobočník vašej jasnosti, k vašim službám. Čo si ráčite želať?
4: Trošku ticho.
0: Ako ráčite rozkázať? Ticho! Vaša jasnosť ráči prepáčiť. Ľud vám prišiel vzdať hold ako svojmu osloboditeľovi a vládcovi.
4: Mne? A to už prečo?
0: Ráčili ste predsa...
4: Nože, prestaň s tým ráčením, lebo sa z toho nikdy nevysomárim.
0: Ako ráčite? Prepáčte, no. Ako rozkážete? No. Ráčili ste... Prepáčte.
2: Zoťali ste, porúbali a spálili 3 stromy.
4: Veď je tak. A čo?
0: Tie stromy neboli obyčajné.
4: Aj to som zbadal.
0: V našom meste žil pred rokmi černokňažník, ktorý spisoval všetky nekalé veci, aké len na svete môžu byť. Všetko, čo ľuďom škodí a ubližuje.
4: No na môj pravdu, to musel veľa papiera popísať.
0: 3 veľké hrubizné čierne knihy toho boli. A v nich mal popísané aj čarodejné formuly a kliatby, aby všetko zlo mohol nazad na svetlo sveta vyvolať.
2: A vyhrážal sa, že keď nedostane našu princeznú za ženu, zničí celú krajinu.
4: Áno. Ej, takého vtáčika by som zdrapil pod krga, tak dlho by som ho triasol, až by vypustil tú svoju čiernu dušu.
0: Aj my sme ho chceli ráčiť, prepáčte, dáko sa to dozvedel a vzal nohy na plecia.
2: Ušiel nám.
0: Áno.
2: Ale ešte predtým stihol zakopať tie 3 knihy tu pri pramení. Z nich vyrástli tie 3 stromy.
0: Tie strašné stromy. Plné jedu. V každom liste bolo toľko zla a zloby, ako v listoch tých čiernych kníh. Ale vy ste nad nimi zvíťazili.
2: Ste hrdina.
0: Áno.
2: Sláva hrdinovi!
3: Sláva! Sláva! Sláva!
4: Vraví sa síce... V hore je ako vo vojne, ale či som ja nejaký vojvodca? Nemám jazvy, metále. Iba toť tieto mozole.
0: Oslobodili ste našu krajinu.

0: z cesty prichádza najmilostivejšia princezná.
1: Počuj, kamarát, ako sa odmietajú takéto vznešené dívky?
2: To by som vám neradil, pane.
1: Ja som sa ženiť nechystal. Ale keď už musím, tak chcem tú, čo sem za mnou po celý ten čas chodila. Aničku.
0: Z cesty prichádza princezná.
3: Prišla som, Janko, ako som ti sľúbila.
1: Ráčte prepáčiť, najmilostivejšia... Anička, na môj veru v tých parádnych šatách by som ťa ani nespoznal.
3: Povedal si, že ma budeš čakať.
1: A či som ja vtedy vedel, že si princezná?
3: A len preto ma už teraz nechceš?
1: A či som ja dakedy dačo také povedal, Anička?
2: Tak teraz neviem, chystať svadbu, a či nechystať...
1: Chystaj, keď ste si ma upiekli... Tak si ma aj zjedzte.
4: Janičko!
2: Chystajte svadobnú hostinu, o akej ešte svet nechýroval.
0: Vaša jasnosť, tu sú znaky vašej kráľovskej moci. Kráľovská koruna, jablko a žezlo.
1: Jaj, kamarát, mojím žezlom bola aj navždy zostane moja sekera. Aby som náhodou v tej panštine nezabudol, že za kus chleba vždy robiť treba. A ty, Anička, rátaj s tým, že ti občas od toho kraľovania ujdem do hory dákeho bučka zvaliť.

0: Tri stromy, tak sa volala rozprávková hra, ktorú sme práve počuli. Do útrob nášho rozhlasového archívu ju vložil jej tvorca Dušan Brindza. A ten ju najskôr objavil v zbierke ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.
1: A keďže stromy boli tri, aj tu bol tretí pomocník. Rozprávku zapísal Janko Francis Cyrimavský.
0: No a tú peknú scénickú hudbu zložil Igor Bázlik.
1: Príbeh redakčne pripravil Ľuboš Machaj.
0: A odovzdal ho režisérovi Mikulášovi Bugárovi a tomu zas pomohol zvukový majster Jozef Bajtek.
1: A koho sme v rozprávke počuli?
0: Janka si zahral Ľubomír Pavlovič a Aničku Jana Naďová. No a potom tam ešte boli Eduard Bindas, Julius Vašek, Jozef Cút, Jozef Dánaj,
1: Viktor Lukáč, Ján Kákoni, Ján Gec, Darina Vašíčková a Jela Lukešová.
0: No a naše stromy nahovorili Ján Valentík, Gustáv Legeň a Vladimír Minarovič.
1: Rozprávková hra Tri stromy vznikla v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: sa vyčkačkať.
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Strom dobrých snov. Rozpráva Lucia Vráblicová.

Kedysi žil chlapec menom Uajka. A pretože bol malý a chorľavý, ostatné deti v osade mu robili na trúc a posmievali sa mu. Mal starého otca, ktorý sa ho snažil chrániť, ale keď bol preč, Uajka radšej odchádzal niekam do pralesa, aby bol sám. Stromy nad ním rozprestreli zelenú klembu, z ktorej viseli kvitnúce liany. Vzduch bol plný vôní a vtáci spievali. Uajka bol spokojný a tešil sa zo spoločnosti svojich zvieracích priateľov. Jedného dňa, keď sa prechádzal po lese a hľadal do korún stromov, v ktorých sa naháňali opice a škriekali papagáje, narazil na niečo prekvapujúce. Uvidel tapíra, ktorý vyzeral, ako by spal. A hneď vedľa neho ležal lenochod. Aj ten spal. A o kúsok ďalej objavil ešte ďalšie zvieratá. Opice, kajmanov, jaguáriu rodinku a dokonca tam driemala aj obrovská anakonda. Všetci ležali pri koreňoch obrovského stromu. Bolo to naozaj podivuhodné. Veľmi opatrne prekračoval Uajka spiace zvery a blížil sa k veľkému stromu, aby si ho lepšie obzrel. Odrazu sa začal cítiť veľmi ospalo. Zhlboka si zývol. Cítil, ako sa mu nohy podlamujú. Klesol k zemi a zaspal. A v tom spánku sa mu zdali všelijaké sny. Zdalo sa mu o zvláštnych zvieratách, aké vôbec nepoznal, ale aj o tých dobre známych. Tiež sa mu snívalo o ľuďoch. Niektorí boli jeho rodina, priatelia, ale iní boli cudzinci. Sedeli všetci spolu a spievali. A potom spomedzi nich vstal starý muž a podišiel k nemu. Som syná, potomok jaguára. Chlapec už počul o tomto jaguárom mužovi. V jeho kmeni sa o ňom rozprávalo ako o veľkom učiteľovi. A syná začal rozprávať príbehy a chlapec im načúval. Rozprával mu o tom, ako jaguárý muž ukradol oheň orlovi, ako stvoril jedlé rastliny z popola mŕtvého hada a aj o tom, ako kedysi dávno, v čase, keď ešte panoval večný deň, priniesol na zem noc. Keď sa Uajka zobudil, slnko už zapadalo a bola už takmer tma. Zvieratá zmizli a on ostal sám. Bežal rýchlo domov, kým ešte bolo aspoň trocha vidno. Hneď na druhé ráno, ešte pred raňajkami, Uajka už celý nedočkavý vyrazil opäť do pralesa. Znova našiel ten obrovský strom a rovnako ako predtým ho premohla omamujúca sila a upadol do spánku. Všetko bolo tak ako predošlý deň so všetkými bytosťami a spevom. Znova k nemu prišiel jaguárý muž a rozprával mu príbehy. A tak ako predtým, Uajka sa znova zobudil až pod večer a vrátil sa domov neskoro. Takto to šlo mnoho dní. Uajka sa vytratil vždy skoro ráno a vracal sa neskoro po večeri. Nič nejedol a začal chudnúť. V jeho sne si to všimol syná. Jaguárý muž a napomenul ho. Chlapče, zdá sa mi, že príliš chudneš. Ukázal som ti mnoho z môjho sveta, ale teraz by si ma už nemal viac navštevovať. Hrozí ti, že už sa nevrátiš domov živý. Uajka súhlasil. Doma v osade ho privítal starý otec s jedlom. Kam si to celé dni chodil? Vyzvedal. Vždy si odišiel skoro ráno a vracal si sa, až keď už na jedenie pre teba nezostalo nič. A tak sa aj starý otec dozvedel o strome, zvieratách a jaguárom mužovi. Na druhý deň zobral chlapec starého otca do pralesa na miesto, kde rástol jeho strom. To je on, starý otec. Choď bližšie pod ten strom a tam sa začne aj tvoja cesta.
Pamätajúc slová jaguárieho muža, chlapec zostal stáť obďaleč. Onedlho bolo počuť, ako jeho starý otec chrápe. A čoskoro sa tu zhromaždili aj zvieratá a tiež sa uložili k spánku. Uajka bol v pokušení pridať sa k ním, ale mal na pamäti varovanie jaguárieho muža. Starý otec spal iba krátko a zobudil sa celý rozrušený. Nemal by si nikomu hovoriť o tomto strome, riekol. Je to veľmi mocný strom a každý, kto pod ním spí, musí byť vo svojom srdci veľmi silný. Ak niekto nemá v srdci dobro, môže si vziať od toho stromu vedomosti a páchať s nimi zlo. Si mocný v duchu, Uajka, ale teraz musíš veľa jesť, aby si bol mocný aj na tele. A už by si sem nemal viac chodiť. A tak Uajka slúbil aj starému otcovi, že už nebude čarovný strom navštevovať. Keď sa vrátili do osady, počuli, že chlapec menom Chibute veľmi ochorel. Uajka poznal Chibuteho veľmi dobre, bol to násilník, ktorý mu často ubližoval. Nikto pre chlapca nevedel nájsť liek a vyzeralo to už tak, že Chibute umrie. No Uajka sa pri návštevách jaguárieho muža naučil liečiť a keď svoje ruky priložil na Chibutého, chorý chlapec čoskoro vyzdravel. Ľudia v osade najskôr nemohli uveriť, že ten vychudnutý malý chlapec Uajka by mohol mať vôbec nejaké schopnosti. Ale po tejto udalosti ho začali vyhľadávať, keď ich trápila nejaká choroba a Uajka im vždy pomohol. Raz, keď chlapec spal, navštívil ho v sne opäť jaguárý muž. Povedal mu: obstál si vo veľkej skúške. Poslúchol si ma a už si nenavštívil snový strom. A potom si zachránil svojho nepriateľa. Teraz ťa budem učiť ďalej. Aby si získal ďalšie schopnosti a sily, nech sa môžeš o svoj ľud starať ešte lepšie, tak ako ja kedysi dávno. A v tú noc a potom každú ďalšiu navštevoval Uajku v sne jaguárý muž. Ten ho učil ďalším tajomstvám liečenia a iným múdrostiam. Starý otec Uajkovi postavil domček, v ktorom mohol o samote spávať a snívať. A spolu založili záhradku so samými liečivými rastlinami. Chibute, ktorý bol predtým jeho nepriateľ, sa stal jeho najlepším kamarátom a pomocníkom, pretože sa uzdravilo nielen jeho telo. Ale čo bolo dôležitejšie, dobrotou sa naplnilo aj jeho srdce. V snoch sa niekedy zjavovali Uajkovi aj všelijaké pekné veci, aké ešte nikdy predtým nevidel, a tak si povedal, že by podľa nich mohol vyrobiť pekné darčeky pre svojich priateľov. Vždy, keď sa zobudil, vyrobil nejaký náhrdelník, čelenku alebo náramok. Používal na to pierka, ulity slimákov, škrupiny z orechov, drobné kosti alebo srsť rôznych zvierat. V snoch dostával nápady na výrobu takých vecí, aké v jeho osade dovtedy nepoznali. Lenže keď tieto veci videli ostatní obyvatelia osady, začali sa hnevať a závidieť. Bohužiaľ, namiesto toho, aby sa s Uajkom poradili, ako sa tieto veci vyrábajú, vraveli: myslí si, že je lepší ako my. A začali potajomky plánovať, že ho zabijú. Chlapci z osady sa rozhodli, že na Uajku počkajú pred jeho domčekom. Uajka sa vracel aj so starým otcom od rieky a niesli si rybu, ktorú si ulovili na večeru. Chlapci čakali potichu v kroví, kým Uajka rybu pripraví a upečie. Potom, keď sa so starým otcom posadili a začali jesť, vyhrnuli sa s kríkou. Ale práve vo chvíli, keď sa jeden z nich rozohnal kijakom, Uajka sa rýchlo postavil.
Naučil som sa veľa vecí vo svete snov. Dokážem dokonca vidieť aj za seba bez toho, aby som sa obrátil. A v tom, puf, v okamihu zmizol aj so starým otcom, aj s Chybutem i s domčekom so záhradkou. A jeho nepriatelia ostali bezradne stáť na holej čistinke. Uajka vzal Chybutého aj svojho starého otca a všetko, čo mali, hlboko pod zem. A neskoršie vyšli von na celkom inom mieste. Starejší ich rodnej osady boli zúfalí a všade ich hľadali. Nikto iný nemal také liečivé schopnosti. Preto vyslali stopárov, aby Uajku našli. Nakoniec ho našli na veľmi vzdialenom mieste a prosili ho, aby sa vrátil do osady. Uajka po mnohom naliehaní na ostatok súhlasil. Nejaký čas bolo v osade všetko v poriadku, ale netrvalo dlho a jeho nepriatelia začali opäť plánovať, ako mu ublížia. Oznámili všetkým, že na počesť Uajku pripravia veľkú hostinu. Bola to však znova iba pasca. Jeden zo záškodníkov sa vyšplhal na vysoký strom, pod ktorý Uajku usadili a chcel na neho hodiť z výšky svoj kijak. Lenže Uajka videl nie len dozadu, ale aj všetko, čo sa deje okolo. Preto včas uskočil a kijak dopadol na kameň, na ktorom Uajka predtým sedel. Kameň praskol a otvoril trhlinu do podzemia. A do tejto trhliny skočil Uajka a zobral so sebou aj starého otca, aj svojho kamaráta Chybutého, aj všetky ich veci a liečivé rastliny. Zmizli v podzemí bez stopy. Len hromový hlas sa ozýval zvnútra skaly. Tento raz sa už nevrátime, lebo si vôbec nevážite, čo som vám dal. A boli preč navždy. Veľa príbehov sa rozpráva o Uajkovi, mocnom čarodejovi, ktorý má oči aj vzadu. A dodnes sa rozpráva o tom, že spí vnútri tej skaly, kde sníva o príbehoch, ktoré mu rozprával jaguári muž. Niekedy sa stane, že poučí svojou múdrosťou takého človeka, ktorý má dobré srdce.

Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Apinažeov Strom dobrých snov. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Benjamínovi Zajkovi. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Jedno krásne ráno sedel na sypkej zemi pod stromom malý zajačik. Volal sa Benjamín Zajko. Nastražil uši a začul klopkanie konských podkovičiek. O chvíľu po lesnej ceste prechádzal otvorený koč. Koníka poháňal pán McGregor a vedľa neho sedela pani McGregorová vo sviatočnom klobúku. Len čo koč prešiel, malý Benjamín Zajko vyskočil na cestu a hop, hop, hop, hop, hop, hop, bežal to povedať svojim bratrancom, ktorí bývali v lese hneď za záhradou pána McGregora. Ten les bol plný zajačích brlôžkov a v najlepšie udržiavanom bývala Benjamínova teta s Benjamínovou sesternicou a bratrancami Hopkou, Cupkom, Chumáčikom a Petrom Zajacom. Pani Zajacová bola vdova. Na živobytie pre celú rodinu zarábala pletením palčiakov a ponožiek z jemnučkej zajačej srsti. Ja som si ich tiež kúpila v tamojšom obchode. Okrem toho pani Zajacová predávala bylinky, najmä rozmarín a zajačí tabak, ktorému my vravíme levanduľa. Benjamín Zajko nemal veľkú chuť stretnúť sa s tetou. Keď obchádzal veľkú jedlu, pod ktorou zajacovci bývali, takmer spadol na bratranca Petra. Peter Zajac sedel celkom sám v neveľkej priehlbinke. Vyzeral nešťastne a bol zamotaný do červenej plátennej vreckovky. Peter! Po šepky sa mu prihovoril malý Benjamín. Kto ti zobral šaty? Strašiak v záhrade pána McGregora, odpovedal Peter a opísal bratrancovi, ako musel utekať zo záhrady a pritom stratil topánky aj kabát. Benjamín Zajko si prisadol k Petrovi a s radosťou mu oznámil, že pán McGregor odišiel v koči aj s pani McGregorovou a určite odišli na celý deň, lebo pani McGregorová mala sviatočný klobúk. Peter Zajac na to povedal, že by si želal, aby pršalo. V tej chvíli sa zo zajačieho brlôžka ozval hlas pani Zajacovej. Chumáčik! Chumáčik, choď mi ešte nazbierať kamilky! Peter vyhlásil, že by mu dobre padla malá prechádzka. Vykročili teda ruka v ruke na kraj lesa a tam vyskočili na kamenný múr, ktorý ohradzoval záhradu pána McGregora. Z výšky mali výborný výhľad a hneď zbadali uprostred záhrady strašiaka na vtáky, oblečeného do Petrovho kabáta. Strašiak mal aj Petrove topánky a na hlave mal starú čiapku pána McGregora s červeným brmbolcom.
1: Keby sme preliezali pod bránkou, zničili by sme si šaty, povedal Benjamín Zajko.
2: Najlepšie bude zliezť do záhrady po tamtej naklonenej jablonke.
0: Peter Zajac pri zliezaní spadol dolu hlavou, ale našťastie si vôbec neublížil, lebo dopadol do mekej kyprej zeme starostlivo pohrabanej hriadky s čerstvo vysadeným mladučkým šalátom. Na hriadke zostalo po bratrancoch množstvo drobných šlapají, najmä po Benjamínovi Zajkovi, ktorý mal obuté dreváčiky. Benjamín Zajko vyhlásil, že v prvom rade musia znovu získať Petrovo oblečenie, aby mohli použiť vreckovku. Vyzliekli strašiaka. Minulú noc pršalo, topánky boli plné vody a kabát sa trochu zrazil. Benjamín si vyskúšal starú čiapku pána McGregora, ale bola mu príliš veľká. Na to navrhol, aby nabrali do vreckovky cibuľku ako darček pre tetu Zajacovú. Peter Zajac bol nepokojný.
2: jednostaj sa mu zdalo, že počuje nejaké zvuky. Za to Benjamín spokojne a s chuťou chrúmal mladé šalátové listy. Vravel, že s ockom často zvyknú chodievať sem do záhrady na šalát na nedeľný obed. Benjamínov ocko sa volal pán Benjamín Zajko starší. Šalát pána McGregora bol naozaj vynikajúci. No Peter Zajac ako si nemal chuť do jedla. Povedal, že najradšej by sa už vrátil domov. A z vreckovky sa mu vysypala polovica cibule. Benjamín Zajko povedal, že s nákladom zeleniny sa im nepodarí vyliesť hore po jabloni a tak sa pustil kráčať na druhú stranu záhrady po chodníku zo širokých dosiek, ktorý viedol popod slnkom vyhriatý červený tehlový múrik. Myšky, ktoré na podstienke chrúmali čerešňové kôstky, zvedavo pozerali na Petra Zajaca a malého Benjamína Zajka. Naraz Petrovi vreckovka zasa vypadla z labiek. Práve prechádzali popri kvetináčoch, skleníkoch a vedrách na vodu. Peter začul hrozivé zvuky. Oči mal vytreštené ako taniere. Kráčal dva kroky pred Benjamínom a v zákrute prudko zastal. Bratrančekovia za rohom uvideli tigrovitý chrbát spiacej mačky. Benjamín nestratil ducha prítomnosť, v okamihu stiahol Petra k prevrátenému prútenému košu a skryli sa pod ním obaja aj s cibuľou. Mačka vstala, chvíľu sa preťahovala, potom zamierila k prútenému košu a začala okolo neho nepríjemne ňuchať. Že by jej zavoniala cibuľa? V každom prípade si ľahla na prevrátený kôš a zostala tam ležať 5 hodín. Nedokážem vám opísať Petra a Benjamína pod košom, lebo tam bola tma a strašne tam smrdela cibuľa. Peter aj Benjamín sa od cibule rozplakali. Slnko obišlo les, schýľovalo sa k večeru, no mačka sa z koša ani nepohla. Zrazu začuli tiché ťap, ťap, ťap, ťap. Bol to zvuk krokov a občas aj skotúľaných kamienkov. Mačka zdvihla hlavu a uvidela pána Benjamína Zajka staršieho, ako dôstojne vykračuje po záhradnom múriku. Fajčil fajku napchatú voňavým zajačím tabakom a v labke mal vychádzkovú paličku. Hľadal svojho syna Benjamína. Pán Benjamín Zajko starší nemal o mačkách kto vie akú mienku. Zoskočil z múrika a celou váhou dopadol na driemajúcu mačku. Tá sa skrbálala z koša a ufujazdila do šopy na náradie. Bola taká prekvapená, že sa vôbec nebránila, ani keď ju pán Benjamín Zajko paličkou švihol po chrbte a napokon ešte aj za ňou zabuchol dvere. V zápätí sa pán Benjamín Zajko starší vrátil k prútenému košu, vytiahol spod neho malého Benjamína za uši a starostlivo ho vyplatil paličkou. Potom za uši vytiahol a spravodlivo vyplatil aj synovca Petra. Nakoniec pod koša vytiahol aj vreckovku s cibuľou a dôstojne vypochodoval zo záhrady. Asi po hodine a pol sa pán McGregor vrátil domov a v záhrade ho pár vecí prekvapilo. Vyzeralo to, ako keby sa niekto prechádzal sem a tam po hriadkách a zanechal za sebou neuveriteľne malé stopy drevákov. Okrem toho nevedel pochopiť, ako sa mačke podarilo zavrieť v šope na náradie a pribuchnúť dvere zvonku. Nehovoriac už o strašiakovi, ktorému zostala iba stará čiapka s červeným brmbolcom.
0: Keď sa Peter Zajac vrátil domov, mamička mu všetko odpustila. Taká bola rada, že si našiel topánky a kabát. Hopka s Petrom rozbalili vreckovku a pani Zajacová z cibule uplietla krásny veniec, ktorý zavesila na hradu v kuchyni k sušiacim sa zväzkom byliniek a zajačieho tabaku.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Benjamínovi Zajkovi z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Nemôžem sa pustiť do rozprávania o Amorovi, ak najskôr nespomeniem ľudí, ktorí v ňom nemôžu chýbať. Môj otec hovorieva o sebe, že má dve ľavé ruky a že nimi nevie robiť nič iné, len písať alebo držať v nich knihy. Za to mama, tá mala asi odjak živa dve pravé ruky. Ba často sa mi zdalo, že tých pravých rúk má 10. Mama vedela spraviť všetko, čo nevedel spraviť otec. Napríklad aj postaviť dom. Keď totiž moji rodičia zistili, že naša rodina sa už nezmestí do bytu v Činžiaku, postavili si dom na kopci nad Bratislavou. V tom dome potom vychovali 5 detí. Môjho brata, moje 3 sestry a mňa. V tom dome nás navštevovala aj stará mama z Oravy. Bývala u nás na návšteve hlavne v zime. A v lete sme zase my bývali na návšteve u nej na Orave. A tak sme sa navštevovali, až kým nezomrela. A v tom bratislavskom dome na kopci sa jedného dňa objavil aj srnčí ratlík Amor. Amor bude hlavným hrdinom môjho rozprávania.
2: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

Vždy som si veľmi vážila zvieratá. Vždy som sa chcela priblížiť k ich ríši. Vždy som sa usilovala, aby som im žila na blízku. Alebo aby zvieratá žili na blízku mne. Ale aj tak dosť dlho trvalo, kým sa v mojej blízkosti objavil psík. Hoci po psíkovi som túžila najviac. Psíka sme však nemali a vyzeralo to, že ho ani tak skoro mať nebudeme. Kedykoľvek som totiž svojim rodičom nadrazila, že by sme si mohli zadovážiť psíka, dozvedela som sa to isté. Teraz na to nie je vhodný čas. Vždy bol nejaký dôvod, prečo na to nebol vhodný čas. Kým sme bývali v Činžiaku, nebol na to vhodný čas, pretože sme bývali v Činžiaku. Keď sme začali stavať dom, nebol na to vhodný čas, pretože sme stavali dom. Vždy som sa usilovala tie rozumné dôvody pochopiť. Uspokojila som sa a čakala som ďalej. Ale keď už bol dom postavený, zasa sa len ukázalo, že sa psíka tak skoro nedočkám, pretože mama povedala: "Mám síce rada zvieratá, ale len keď sú vo voľnej prírode." Vtedy som si doniesla domov aspoň zatúlanú mačku. Lenže ani mačka sa u nás dlho neohriala. Mama ju vyhodila, keď ma mačka poškriabala. Tak som zistila, že mačka nemá ten správny charakter. A bola som ďalej presvedčená, že oveľa lepšie ako s mačkou by som sa vedela spriateliť so psom. Ústavične som o psíkovi snívala. Ten sen mi dával životnú energiu. Ale bohužiaľ, bol to len sen. To však neznamená, že náš dom bol celkom bez zvierat. Keď nebol psík, zblížila som sa aspoň s dážďovkami. Za našim domom bola záhrada a v nej, celkom vzadu pri plote, som vykopala jamu a povedala som si, že to bude moja dážďovková zoologická záhrada. Prečo práve dážďovková? Vždy, keď som v záhrade natrafila na nejakú dážďovku, prišlo mi jej ľúto, že je taká holá, tak asi preto. Prehrabala som kvôli ním celú záhradu. 40 som ich našla a poprenášala do svojej jamy. Takto vyzerala moja dážďovková zoologická záhrada so 40 dážďovkami. Rozhodla som sa, že sa o ne budem dobre starať. Keď začalo pršať, urobila som im striežku. A keď sa ochladilo, poprenášala som ich zo záhrady do izby do maminých kvetináčov. Keď mama kyprila zem v kvetináčoch a natrafila na dážďovky, vždy sa ich zľakla a dážďovky museli ísť zase von. Ale aspoň na chvíľu sa zohriali v dome. Namiesto psíka môj brat Martin, ktorý už bol veľký a mal rôzne vážne známosti, doniesol jedného dňa v klietke papagája. Povedal, že mu ho z lásky darovalo nejaké dievča a že sa volá Miki. Neviem, ako dlho ešte trvala láska môjho brata s tým dievčaťom, ale o papagája sa prestal zaujímať hneď na druhý deň. Mikiho klietka stála v kuchyni a starala som sa o neho ja. Miki ma mal veľmi rád a ja som mala veľmi rada Mikiho. Vznikol medzi nami veľmi pekný vzťah. Nepáčilo sa mi na Mikim len to, že musel byť v klietke. A tak som ho občas z klietky vypúšťala, aby si zalietal po kuchyni. Keď však Mikiho našla poletovať po kuchyni mama, vždy trvala na tom, že sa musí hneď vrátiť do klietky, pretože jeho poletovanie po kuchyni je nehygienické. "Mám rada zvieratá, ale len keď sú v prírode," povedala ako vždy. Aj mne by sa viac páčilo, keby mohol Miki poletovať vonku. Ale kto vie, či by nám potom neuletel. Bála som sa, že ho mama jedného dňa naozaj vypustí z okna a tak som si klietku s Mikim preniesla radšej do svojej izby. Tam potom stála na mojom nočnom stolíku a mohla som Mikiho vypúšťať, kedy sa mi zachcelo. Miki mi bol za to vďačný. A keď som zavolala: "Miki!" sadal mi na ruku.
Ale to všetko bolo na splnenie môjho sna málo. S Mikim nebola taká zábava, aká by s ním mohla byť, keby bol Miky pes. Vedela som, že so psom by bola väčšia zábava, lebo občas som si od Karin, od svojej kamarátky zo susedného domu, požičiavala Rolfa. Rolf, to bola taká zmiešanina rôznych psov. O čo viac psov sa v ňom zmiešalo, o to bol zábavnejší. Ale aj Sisi bola zábavná, hoci to bol čistokrvný biely špic. Sisi patrila ďalšiemu nášmu susedovi, doktorovi Martonovi. Dosť často som sa hrávala aj s Asterom. Aster to bol zas írsky terier, ktorého mala moja kamarátka Michela. Nie, že by som susedom a kamarátkam ich psov závidela, ale cítila som, že keď už by mal mať niekto psíka, som to predovšetkým ja. Veď všetci psi, ktorých som spoznala len trochu bližšie, si ma hneď obľúbili. Rozumela som im a oni rozumeli mne. Mali sme na seba magický vplyv. Nevravím, že to platí o všetkých psoch, ale o tých, ktorých som poznala z videnia, o tých známych, teda susedských alebo kamarátskych, alebo hoci aj náhodných, ktorých som stretla niekde na ulici alebo v parku, tak o tých to platilo. Až doteraz sa medzi mnou a psom vždy prihodilo to isté. Preskočila medzi nami iskra. Ale darmo medzi mnou a psami preskakovala iskra. Darmo bol psík môj najväčší sen. Moji rodičia si to nevšimli. A keď som na to privádzala reč, ustavične mi dávali najavo, že nechcú o psovi ani počuť. Otec povedal: "Nech rozhodne mama." A mama tá ako obyčajne povedala: "Mám rada zvieratá, ale len vo voľnej prírode." Myslela som, že ich obmekčím, ak pozvem k nám na návštevu Karininho Rolfa. Nuž ale, ak Rolf čakal, že bude u nás vítaným hosťom, musel byť sklamaný. Ja som ho uhostila, aj moje sestry boli k nemu milé, no od mojich rodičov sa lásky plného prijatia nedočkal. Mama jednoducho otvorila dvere a zvolala: "Hneď ho vráť svojej kamarátke!" A vyrazila ma aj s Rolfom. Bola som presvedčená, že môj najväčší sen v živote sa mi nikdy nesplní. No túžiť po psovi som neprestala. Snívala som o ňom ďalej.

0: To bola prvá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Hopšup, hopšup, tralalala, skáčeme si, hurá, hurá!
2: Na ceste vždy pozor daj, opatrne prechádzaj.
3: Na ceste vždy pozor daj, opatrne prechádzaj.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Stanislav Háber, Pierkové dobrodružstvá.
4: Pierko a Šarkan v studni. Rodičia mu dali meno Peter, ale jemu sa viac páči, ak ho volajú Pierko. Pierko si poletuje vzduchom. Všeličo vidí, všeličo zažije. Pierko sa tešil. Na nábreží Dunaja nastúpili na loď. Fučala a rachotila, aj zadymila, ako sa odpútali od prístavného pontóna. Mesto im pred očami poskočilo.
5: Aha, mami, mesto skáče, ukazoval Pierko mame. Aj hrad sa hojdá, možno nám kýva.
4: Pierko začal na hrad mávať. Mama ho pohladkala. Veď ty vieš, že to my sme sa pohojdali na Dunaji v loďke, Peťko. Pierko sa zasmial.
5: V akej loďke? My sme na zaoceánskej lodi. Veď vidíš, aké veľké vlny sme na rieke narobili.
4: Mama prikývla.
5: Pravdu máš. A ešte mi prezrať,
4: kam sa na zaoceánskej lodi plavíme. Pierkova fantázia okamžite pracovala.
5: Ideme okolo Afriky pozorovať biele žraloky. Potom vystúpime na safari. Pozdravíme levy a povozíme sa na slonoch. A mama,
4: náhle Pierkovi napadlo.
5: Uvidíme baobaby. V Afrike rastú. Ocko však.
4: Ocko prikývol.
6: Predstav si, že v jednom baobabe majú reštauráciu.
4: Pierko sa zamyslel.
5: V strome majú reštauráciu?
4: Ocko je novinár, ocko takmer všetko vie.
6: Je to síce len malý bufet, ale oni ho volajú reštaurácia. Baobab v Afrike je strom, ktorý má širočizný kmeň.
4: Mamička sa smeje.
6: A my máme ocka výmyselník.

mohol dotknúť. Ocko, nezdá sa ti, že tá voda sa mieša? Že tá voda z Moravy je akási špinavšia a vidno, ako sa mieša s modrou vodou z Dunaja? Ocko prisvedčí. To uvidíš ešte lepšie hore, z hradu. A naozaj, z hora z hradu Devín boli obe rieky ako na dlani. A na vrchu pierka zaujala studňa. Nebrala sa z nej voda, naopak dnu do studne sa liala. Vyliali ste tam za pohár vody a počítali ste, kedy žblnkne na dno studne. Ako dlho voda letela, taká bola studňa hlboká. Ako mohli takú studňu vykopať? Pýtal sa Pierko ocka. Aj to, ako dlho ju kopali a najmä kto ju kopal. Jedna otázka striedala druhú. Mamička sa smiala. Ty toho ocka riadne vyskúšaš. Ale ocko všetko nevedel. Musel sa tiež spýtať tety, čo ich sprevádzala. A tá im povedala povesť. Studňu na hrade Devín kopali dávno pradávno za kniežaťa Rastislava. A muži, čo kopali čoraz hlbšie, už sa z jamy živí nevrátili. Tak sa dal spustiť dolu hrdina Slavoboj s mečom. Na spodku studne objavil draka. Tvrdo s ním bojoval a hlavu mu odťal. Až potom sa objavila na Devíne voda v šarkanej studni. Pierkovi sa rozprávka veľmi páčila. Zabudol aj na Afriku, aj na baobaby.

0: Pierko a hviezdy. Sú prázdniny a Pierkova rodina putuje po Slovensku. Večer v chate zasvieti ocko baterku.
1: Iba pod nohy, vykríkne Pierko. Ocko, vieš, ako vravel Ujo astronóm, svetelný smog nám prekáža pri pozorovaní hviezd.
0: Mama si ho pritúli. Veľa si si zapamätal, pochválila ho. Pierko bol s mamkou aj ockom v hvezdárni. V observatóriu v Kolonici ako vždy pozorne počúval.
1: Je to dôležité, mami. Svetelný smog je všade. Len my máme kraj sveta.
0: Tak im to vravel Ujo astronóm. Poloniny a observatórium v Kolonici má veľmi tmavú oblohu. Najtmavšiu na svete. Taká je len na kraji sveta, čo je vzácne. Inde také miesto na Zemi tak ľahko nenájdete.
1: Na tmavej oblohe vidno tisíce hviezd. My v Bratislave pre svetlo vidíme v noci len niekoľko hviezd. Vo výhľade nám bráni všade svietiace svetlo.
0: Ocko prisvedčil. Pravdu máš. Vravel, že ich vidíme v meste len 200 a v hore pri Snine až 2000, že tam chodia astroturisti z celého sveta. Pierko preto baterku zhasol. V chate nastala tma.
1: Mamička vykríkla. Ale teraz ešte rozsvieť, veď nič nevidím. Až pôjdeme spať, zhasneš.
0: Keď sa tak stalo, Pierko pozeral do tmy a predstavoval si v nej všetky tie hviezdy, aké videl v ďalekohľade aj v planetáriu. Vesmír mu svietil nad hlavou.
1: Hviezdy sú oči, milióny očí. A do očí sa nesvieti, povedal Pierko nahlas.
0: Hviezdy boli ligotavé. Svietili ako korálky na čiernom zamate. Pierko ich obdivoval cez otvorené okno, odkiaľ sa ozývali zvuky lesa. Húkala sova, ozýval sa lesný praskot. Zrazu sa v okne zaleskli krásne hlboké oči. Pierko v nadšení vydýchol.
1: Srnka Lenka!

0: Ty prišla?
1: Z hvezdárne šli cez les popri horárni. Tam mali v záhrade srnku. Horár sa ho pýtal, či ju chce nakrmiť. Podal jej na ruke rozkrojené jablčko. Pierko počul, ako mu šepla: Som srnka Lenka, Pierko. Večer nezaspi, prídem ťa k chate pozdraviť. A teraz bola v jeho okne. Poď von, ukážem ti lesnú hvezdáreň, vábila ho. Pierko prikývol. Srnka už nebola taká malá. Povedala mu, nech si na ňu sadne ako na koňa. Spolu šli tmavým lesom a nad nimi sa ligotali ako diamanty nádherné hviezdy. Zrazu sa pred nimi stromy rozostúpili. Ligotali sa pred nimi oblohy dve. Jedna nad hlavou a druhá v odraze vodnej hladiny lesného jazierka. Na kameni pri vode sedela veľká žaba. Ukazovala Pierkovi na hladinu.
2: Vidíš? A to je galaxia Andromedy. O chvíľu z tohto miesta vyletia Perzeidy, meteorický roj, padajúce hviezdy, kvak.
1: Hviezdy vyleteli a padali po oblohe rýchlo jedna za druhou. Vyzeralo to, že padajú do lesného jazierka. Pierko si pritom prial, aby sa to neskončilo. Také to bolo pôsobivé. Hviezdy nad hlavou, hviezdy na vodnej hladine. Zrazu žblnk. Do jazierka skočila žaba astronómka. Bolo ráno a Pierko sa zobudil.
3: O Pierkových dobrodružstvách rozprával Přemysl Boublík. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Veru, už sa nám to kráti.
2: Čo sa nám vráti?
1: Kráti sa nám spoločný čas.
2: Čo, ty niekam ideš, ľudská?
1: Ja nie, ale Macko Puf a jeho zvierací kamoši sa nám o chvíľu prihovoria už v predposlednej časti seriálu.
2: Ale ešte sú tu, tak sa poďme s nimi polepšiť, či potešiť. Čo vymyslia tentokrát?
1: V tomto príbehu sa všetky plyšové zvieratká zachovajú ako praví kamaráti. Budú svojej priateľke sove hľadať domček, o ktorý prišla pri výchrici. Najslávnejšieho rozprávkového medvedíka Macka Poo vymyslel anglický spisovateľ Alan Alexander Milne a každému zo zvieratiek rozprávač Boris Farkáš ušil špeciálny hlas na mieru.
2: Ušil im hlasy? A to sa dá? Prišijú im ho do krku?
1: To sa tak hovorí, keď z jedného hereckého hrdla vychádza viacero rôznych hlasov.
2: A mne by si aký hlas ušila, ľudská?
1: Ty ho máš presne taký, aký máš mať. A my ostatní poďme počúvať tie ostatné hlasy v 19. časti seriálu Macko Puf.

0: Kryštofka, Kryštofko Robin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale slúbil si, že mi povieš, ako to bolo so Sovinným domom.
2: S tým, čo sa zrútil, keď víchor vyvrátil strom?
1: Áno, čo si zabudol?
2: A nezabudol, nikto nezabudol. Zajačik všetkým poroznášal správu: hľadám nový dom pre sovu. Aj ty do toho, Zajačik.
1: No a?
2: No a všetci pomáhali. Macko Puf ešte zložil oslavnú pesničku na prasiatko.
1: A ju prasiatko zaspieval.
2: Prasiatko bolo celé uveličené a spolu s Pufom sa náhlili do stojutrového lesa k bývalému sovinmu domu. Keď ta došli, boli tam všetci, okrem Iháčika.
1: A ja?
2: No pravda, že? Kryštofko Robin im vravel, čo majú robiť, a Zajačik to hneď zopakoval, ak by náhodou niekto dobre nepočul. A potom to všetci robili. Doniesli si povraz a zo starého sovinho domu vyťahovali stoličky a obrazy a ostatné veci, aby ich potom preniesli do nového. Klokanica privezovala vnútri veci a vyvolávala na sovu.
3: I ten starý utierak na riad už iste nepotrebuješ, pravda? No a čo s týmto kobercom? Viete, sa má diera.
2: A napajedená sova odpovedala:
4: jasné, že potrebujem. Všetko závisí od toho, ako rozostavíš nábytok. A pripomínam, že to nie je nejaká utierka na riad, ale môj šál.
2: Klokanžek pod chvíľou vliezol do domu a s predmetom, ktorý vytiahli povrazom, vyliezol zasa von. Klokanicu to trochu rozčuľovalo, lebo nikdy nevedela, kde sa jej synček práve moce. Nazlostila sa preto na sovu a vykričala jej, že za taký dom by sa mala hanbiť, že je tam sama vlhčina a špina a že už bol najvyšší čas zrútiť ho.
3: No, pozrite sa na ten odporný chuchvalec muchotrávok, čo rastie tamto v kúte.
2: Sova pozrela dolu trocha začudovane, lebo o tom nevedela. Odrazu posmešne vyprskla, že je to špongia a že ak niekto nepozná ani obyčajnú hubu na umývanie, tak je to na poľutovanie. Keď tam prišli Puf s prasiatkom, všetci sa potešili. Urobili si prestávku, aby si trocha oddýchli a vypočuli si Pufovú novú pesničku. Potom ju všetci chválili a prasiatko poznamenalo celkom nenútene:
3: vynikajúce, pravda? Myslím, tá pesnička.
5: A čo tvoj nový dom? Pýtal sa Puf. Už si si nejaký našla, sova?
1: Ešte nie, ale vymyslela mu meno.
2: Aké meno?
1: Soviareň.
2: Aha, Soviareň. Pekné meno. Sova ho ozdobne napísala na doštičku a všetkým ju hrdo ukazovala. A práve v tomto vzrušujúcom okamihu predral sa niekto pomedzi stromy a vrazil do sovy. Doštička padla na zem a prasiatko s klokančekom sa chytro zohli na dňu.
4: To si ty,
2: povedala sova na zlostenie.
5: Ahoj, Iháčik,
2: zavolal Zajačik.
5: Prišiel si? No, a kde si bol?
2: Iháčik si ich ani nevšimol.
5: Dobré ráno, Kryštofko Robin,
2: povedal, odstrčil klokančeka aj prasiatko a sadol si na soviareň.
5: Sme tu sami?
1: Čože?
5: Povedali mi, že istá osoba hľadá dom. A ja som jej ho našiel. To si dobre urobil,
2: pochválil ho Zajačik. Iháčik pozrel nenáhlivo ponad plece na Zajačika, potom sa znova obrátil ku Kryštofkovi Robinovi a zašepkal dobre nahlas.
5: Keby si išiel so mnou, Kryštofko Robin, ukázal by som ti ten dom.
1: Iha?
2: Kryštofko Robin vyskočil. Poď, Puf, povedal.
3: Poď, Tigej!
2: Kričal klokánček.
5: Ideme aj my, sova?
2: Opýtal sa Zajačik.
4: Počkaj chvíľočku,
2: dvíhala sova zo zeme svoju teraz neobsadenú tabuľku. Iháčik ich odháňal.
5: Kryštofko Robin a ja sa ideme trocha prejsť, povedal. Chceme ísť na prechádzku a nie na tlačenicu. Ak Kryštofko Robin pozýva aj Pufa a prasiatko, ich spoločnosť privítam, ale ináč chcem okolo seba dosť vzduchu na dýchanie. Tak dobre,
2: Stiahol sa zajačik a nakoniec bol celkom rád, že môže na niečo dozerať.
5: Pokračujme teda vo vynášaní. Tiger, kde je povraz? Čo sa ti stalo, sova?
2: Sova práve zistila, že z jej novej adresy je machuľa. Zakašľala prísne na iháčika, ale nepovedala mu nič. No a iháčik s podstatnou časťou soviarne na zadnej časti tela odpochodoval so svojimi priateľmi. Čoskoro došli k domu, ktorý našiel iháčik. Už keď sa k nemu blížili, prasiatko poštuchlo Pufa a Puf poštuchol prasiatko a vraveli si:
3: je to on? A to nie je možné. A určite je to on.
2: A keď ta došli, naozaj to bol on.
5: Tu je to,
2: zastal iháčik pyšne pred prasiatkovým domom.
5: A má aj meno a všetko, čo treba. Dom ako stvorený pre sovu.
1: Lenže čo na to povie prasiatko?
2: A vtedy urobilo prasiatko šľachetný čin. A urobilo to ako vo sne, lebo mu znova prišli na um všetky prekrásne slová, čo o ňom Púf zložil.
3: Áno, je to dom ako stvorený pre sovu,
2: povedalo veľkodušne.
3: Dúfam, že v ňom bude šťastná.
2: A dva razy pritom zafikalo, lebo aj ono bolo v tom dome veľmi šťastné.
5: A čo si ty o tom myslíš, Krištofko Robin?
2: Trocha nesmelo sa pýtal iháčik, lebo vytúšil, že voľačo nie je v poriadku.
1: Ja neviem, myslím...
2: Ja si myslím, hovorí Krištofko Robin, že je to veľmi pekný dom. A keď sa niekomu dom zrúti, musí ísť niekde inde. Čo povieš, prasiatko? Čo by si urobilo, keby sa ti zrútil dom? Skôr, ako si to prasiatko stihlo premyslieť, odpovedal na miesto neho Puf.
5: Prišlo by bývať ku mne, pravda, prasiatko?
2: Prasiatko mu stislo labku.
3: Ďakujem ti, Puf, povedalo. S radosťou.
1: To sú naozaj kamaráti.
2: Naozaj, naozaj.

0: Počuli sme 19. časť seriálu Macku Puf z dielne anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.
1: Dospelý hlas patril Borisovi Farkašovi, ktorý hovoril za všetky zvieratká, a v úlohe Christophera Robina sa ozval Tomáško Lukáč.
0: Text slávnej knihy preložila Margita Priebusová.
1: Režírovala Jana Strnisková.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: A nezabudni, že zvukový veľmajster bol Milan Greguš.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Lietajte. Lieta
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
2: Lucka si oprala, teda zobrala do batoha rozprávky a odišla, aby priniesla ďalšie. No ale za to prišla naša harmonika.
3: Ahoj, Brebtík. Ahoj, decká. No a mám tu ďalší príbeh, v ktorom sa stretneme so známymi rozprávkovými postavami. Ale tie sa budú správať inak, než sa správajú v tých príbehoch, ktoré vy poznáte.
2: Pretože keď niečo píše Radek Bachratý, vždy je to trocha ako tak.
3: Ako?
2: No, že naopak.
3: Presne tak. No a rozprávať vám to všetko bude Zuzana Kronerová.
2: A ja už plačem, teda skáčem do rozprávky.

0: Janko bol minule v rozprávkovom dome v poriadnej kaši, keď vodník zabudol, ako sa hrnček var vypína. Vďaka miesi železovi, ale všetko dobre dopadlo. Jankovi len vrtalo v hlave, odkiaľ sa u vodníka nabral hrnček var. Nejakomu k vodníkovi nesedel. Preto sa Janko rozhodol túto záhadu vypátrať. Vrátnik v kvietkovanej uniforme sa usmial a Jankovi otvoril dvere. Tak, kam pôjdeš dnes? Spýtal sa. K pánovi vodníkovi, povedal Janko. Zachutila ti kaša? Janko sa len usmial, ale nepovedal nič. Nechcel prezradiť, že dnes nie je len návštevníkom, ale aj detektívom. Spievajúci výťah vyspevoval ódy na včerajší hrdinský čin miesi železa, Janka Hraška a Janka, ale dosť bolo spievajúceho výťahu, teraz ide o iné veci. Janko zazvonil pri vodníkových dverách, vodník otvoril a pozval Janka dnu. Urobil obom šumienku a vytiahol atlas vrb, aby Jankovi ukázal, na akých vrbách by chcel sedávať. Hrnček var bol na sporáku, pekne vyleštený, nikde ani kvapka kaše. Janko skoro už zabudol, prečo sem prišiel, lebo vodník veľmi pekne rozprával o riekach, meandroch, hlbočinách aj plitčinách. Ukazoval Jankovi pohľadnice, ktoré mu poslali iní vodníci, potom ďakovné listy od vodných záchranárov, potom fotografie kamarátok žiab. Vodník bol veľmi rád, že ho Janko prišiel navštíviť. Jankovi sa tiež páčilo vodníkovo rozprávanie, ale keď sa ho vodník opatrne spýtal, či nemá chuť na trochu kaše, Janko sa chytil za hlavu a povedal: skoro by som bol zabudol. Pán vodník, prečo máte hrnček var práve vy, vodník? Nepatrí niekomu inému? Vodník sa ošíval, ale potom musel ísť s pravdou von.
1: Veru, nie je môj, patrí Marienke.
0: Marienke? Spýtal sa Janko. Tej, čo bola v perníkovej chalúbke? Alebo tej, čo hľadala 12 mesiačikov? Alebo tá s hrnčekom var? Vodník potriasol zelenou hlavou, až mu z klobúka striekala voda a povedal:
1: veď práve, to je jedna a tá istá, ale veľmi zaneprázdnená. Sadni si a počúvaj.
0: Janko si vypočul príbeh o veľmi zaneprázdnenej Marienke. Býva vedľa vodníka, to si Janko pre tú kašu včera ani nevšimol, ale ledva sa stihne prísť domov vyspať. Potrebuje ju totiž veľmi veľa ľudí. Jeden pernikár, ktorého stretla v lese, keď s bratom zablúdila, potom jej nevlastná mama, ktorá je veľmi fajn, ale občas má chuť na jahody, na maliny, a to ich musí Marienka hľadať medzi zaváraninami v pivnici, a ešte aj hrnček var, ktorý by jej mal kypieť každý deň na sporáku, ale Marienka sa kaše už prejedla, tak hrnček požičala susedovi vodníkovi. Janko len tak vyvaľuje oči. Toľko noviniek. Hneď sa aj začal pýtať. A Marienku v lese neprichýlila Ježibaba v perníkovej chalúbke?
1: To teda nie, povedal vodník. Len tam stretla pernikára, ktorý ju spolu s bratom pozval na trh, kde spolu predávali perníky. Tie, čo im zostali, potom zjedli. Dosť sa im z toho nafúkli bruchá.
0: Aha, aha, aha, povedal Janko a hneď videl rozprávku o perníkovej chalúbke v inom svetle. A ako je to s 12 mesiačikmi?
1: To je predsa 12 dôchodcov černokňažníkov, ktorí hrávajú v pivnici karty a hneď vedľa sú police so zaváraninami. Marienka po ne chodí.
0: A ako je to s hrnčekom var?
1: Hrnček var varí, ale ak vieš, ako ho zastaviť, tak ti nikdy kuchyňu nezašpiní. Marienka je dobrá gazdina, tá si vie poriadok v kuchyni udržať. Pritom je to také dievčatko, také malé ako ty, povedal vodník a utrel si kvapku vody v oku.
0: Janko prižmúril oči a predstavil si, čo všetko musí za jeden deň urobiť on. Musí ísť do školy, dávať si pozor, potom ísť pekne na obed do školskej jedálne, potom domov, spraviť si úlohy a hrať sa. Čo všetko za ten deň musí stihnúť rozprávková Marienka? Musím ju vidieť, povedal odvážne Janko. Vodník pokýval hlavou a povedal mu, že to ju teda musí hľadať. Zaželal mu veľa šťastia. Janko prikývol a hneď sa rozbehol po schodoch dolu. Musí nájsť trh, kde perníkár s Marienkou predávajú perníky. Vybehol z paneláku, ledva mu stačil vrátnik v kvietkovanej uniforme otvoriť dvere, utekal na trh pri kultúrnom dome, ale tam už perníkár s Marienkou neboli. Všetci ale prisahali, že tam pred chvíľou boli. Janko teda utekal späť do paneláku a šup do pivnice. Tam naozaj 12 starí černokňažníci hrali karty a za nimi bola polica so zaváraninami. Marienka ale práve odišla. Janko teda utekal späť na poschodie, kde býval vodník aj Marienka, a zvonil jej pri dverách, ale nik neotváral. Suseda, dobrá Víla, Jankovi povedala, že Marienka práve odišla, lebo ešte išla pernikárovi pomôcť dopiecť perníky. A to vraj ju už hľadala jej nevlastná mama, ktorá dostala chuť na zaváraný ananás, ale nevie ho v pivnici nájsť. A ešte ju hľadal jeden vetroplach z firmy Hrnček Var. Janko teda utekal späť na trh. Tam mu poradili, kde má pernikár pec, ale tam už nik nebol. V pivnici černokňažníci s kartami prisahali, že Marienka práve odniesla nejakú zaváraninu. U nej doma nebol zasaník, ale dobrá Víla vedela, že Marienka išla s vetroplachom do firmy Hrnček Var. Janko sa rozbehol hľadať firmu Hrnček Var, ale už ho boleli nohy a naozaj nevedel, kde ju nájsť. Sadol si unavený na vchodové schody, vrátnik v kvietkovanej uniforme mu ponúkol žuvačku a Janko sa ho spýtal, či Marienka naozaj existuje. Vrátnik prisvedčil, ale dodal, že ona je naozaj veľmi rozlietaná. Rozprávkovo rozlietaná. Tak veru, v rozprávkach je niekedy všetkým veľmi naponáhlo. Jankovi už bolo tiež. Bol čas večere, čas pobrať sa domov. Tak sa aj stalo. Janko pri večeri počúval, čo všetko jeho rodičia za deň zažili, kde všade boli, a povedal si, že niekedy aj dospelí majú život ako v rozprávke. Ale tak sa to vidí Jankovi. Ako sa to vidí vám? Janko zaspával a veľmi sa tešil, ako raz rozbehanú rozprávkovú Marienku stretne. Iste sa mu to raz podarí. Ale kedy? Vtedy, keď to nik nebude čakať. Tak to v rozprávkach chodí. Dobrú noc.

0: Tak to bola rozprávka o pánkovi a zanepráznenej anielke. Či čo som to povedal? Á, pardon, chcel som povedať, že o Jankovi a zanepráznenej Marienke.
1: No a Janko aj Marienka a my s nimi sme sa spolu ocitli v rozprávkovom paneláku, kde sa každý týždeň túlame s rozprávačkou Zuzkou Kronerovou a spisovateľom Radkom Bachratým.
0: A ešte s režisérkou Riou Paldiovou a dramatúričkou Katarínou Revalovou.
1: A ešte, aby sme nezabudli, s majstrami zvuku Ľubošom Klásekom a Jozefom Dobákom. A tú hudbu, čo sme v rozprávke počuli, tak tú vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov. Ak nás počúvajú šmolkari a šmolkarky, teda vlastne škôlkari a škôlkarky, tak sú určite zvedaví, čo sa leje, teda deje u škovránkovcov.
2: Tak to, aby sme leteli do rozprávky, ktorú vám bude rozprávať ten, kto ju aj napísal.
1: A my vám to nerozladíme, teda neprezradíme.
2: Pretože sa to dozviete hneď na začiatku rozprávky.
1: Alebo pozdravky, milé breptíčky.
2: No, alebo tak počúvajte.
3: Krátka rozprávka. Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť druhá, Veverica. Škovránkovci sú pozoruhodný vtáčí párik. Spolu sa starajú o tri vajíčka, každý pekne po svojom. Spolu im to ladí ako krásna vtáčia pieseň. Budúci tatko zháňa potravu, lieta lesom a loví hmyz. Keď sa vráti do hniezda, nakrmi svoju žienku, ktorá zatiaľ sedí na vajíčkach. Zahrieva ich, aby im nebolo zima. Dnes sa pani Škovránková musela trochu preletieť. Už niekoľko dní sedela na vajíčkach, až jej celkom stuhli krídelká. Len na chvíľu si spolu so Škovránkom zakrúžili ponad koruny stromov. Veď nemôžu nechať vajíčka dlho bez dozoru. Ale keď sa vrátili do hniezda, niečo sa im nezdalo. Jeden, dva, tri, štyri, počítal vajíčka Škovránok. Jeden, dva, tri, štyri, preratúvala pani Škovránková. Ako to, že majú o jedno vajíčko viac? Navyše inej farby, tmavohnedé, s bledou čiapočkou. Že by prišla na návštevu kukučka, tá preca znáša vajcia do cudzích hniezd.
4: Dobrý deň, nespadol tu niekde žaluď?
3: Ozvalo sa z konára o poschode vyššie. Škovránkovia nevideli nič. Iba hnedý, huňatý chvost, ako sa mihol pomedzi listy. V zápätí sa majiteľka chvosta ukázala.
4: Viete, chcela som žaludík schrúmať na raňajky,
3: povedala a pohla sa bližšie k vajíčkam. Škovránky ju rýchlo predbehli a usadili sa do hniezda. Veď vajíčka sú to najcennejšie, čo majú.
4: Prepáčte, nechcem vás vydesiť. Ešte sa nepoznáme. Ja som Veverička.
3: My sme škovránky, predstavili sa ešte stále nedôverčivé vtáčatá. Čudovali sa, prečo sa o ne Veverička tak zaujíma.
4: Raňajky mi spadli do vášho hniezda. Možno by ste ich aj vysedeli ako vtáča, ale asi by nelietalo,
3: žartovala Veverička.
4: Tri vajíčka sú naše a toto štvrté čudo bude tvoje,
3: odvedila pani Škovránková a podala ho Veveričke.
4: Ďakujem, žaluď je znamenitá pochúťka.
3: Radostne ho schmatla a ostrými zúbkami chrúmala. O chvíľu zo žaluďa ostala len škrupinka s čiapočkou. Vtedy Veverička spokojne zamávala huňatým chvostom a ako pribehla, tak sa v korune stromu stratila. Škovránky sa veľmi čudovali, že sa niekto živí plodmi stromu. Veď oni lovia hmyz. Nevedia si predstaviť inú obživu. Každý tvor sa živí niečím iným. V tom je tá krása, tlmeným hlasom zašumel dub. Mnohé vtáky majú radi hmyz. Veverička žalude. Tie, čo popadajú na zem, zjedia diviaky. No a niektoré žalude nezje nik. Na zemi sa zarijú do hliny a po daždi vyklíčia. V každom plode sa skrýva nový strom, spoda ktorého aj vyrastie košatý krásavec. No len málo ktorý sa dožije takého krásneho veku ako ja.
1: Ale, veď to bolo úplne hladké, teda krátke.
2: Asi preto, že sa to volá, že krátka rozprávka. Ale podľa mňa nám v korune starého duba...
1: Alebo hlúba...
2: Dub je strom, reptík. No, že bolo nám v jeho korune príjemne.
1: No to hej, aj s račou, teda vtáčou rodinou.
2: A aj s autorom a rozprávačom Michalom Legíňom, režisérkou Veronikou Martinkovou, dramaturgičkou Zuzanou Kolmosovou a majstrom zvuku Andrejom Klimičom.
1: Ahoj, Kiki.
2: No a rozprávka poprvýkrát aj so Škovránkovcami vyletela z rozhlasu v roku 2023.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
4: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve...
5: Veličenstvo!
6: Čo sa deje, kronikár?
5: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec. Aha.
6: A čo to je?
5: Nazval som to kalendár.
6: Čo?
5: Endár, veličenstvo. Kalendár.
6: A na čo je to dobré?
5: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
6: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
5: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález... ukazuje aj meniny.
6: A čo je meniny?
5: Sú, veličenstvo.
6: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
5: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
6: Aha. Aké?
5: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
6: Všetky mená?
5: Hm?
6: Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
5: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
6: A to im je na čo?
5: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
6: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď. To je ohromný vynález.
5: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
6: Uh-huh. A na ďalší deň?
5: 25. júna má meniny Tadeáš.
6: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
5: Presne tak, veličenstvo.
6: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? Uh-huh. A ja čo?
5: Každý deň má meniny niekto iný.
6: Niekto iný?
5: Mm-hmm.
6: Tak sa niekto naozaj volá?
5: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
6: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja.
5: Presne tak, veličenstvo.
6: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
5: Veličenstvo.
6: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A... ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
5: Veď práve.
6: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
5: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
4: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
1: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
2: Tatinko...
1: Dcéra moja, vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
2: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
1: Ale veď ja som kráľočenstvo.
2: A ja som princcéra.
1: Ale...
2: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
1: Ako je to možné?
2: Čo ako je možné? Že máme len jedného písára alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
1: Oboje.
2: Písár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
1: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubo tabuľkára.
2: Koho iného? A ten robí čo?
1: No čo asi? Hubo tabuľky.
2: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
1: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, písári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané... Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
2: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
1: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
2: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
1: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
2: Nie, koľko?
1: Všetky.
2: To je naozaj veľa.
1: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
2: Dobre, dobre.
1: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
2: A kúsok vedľa od vedľa.
1: No vidíš.
2: A čo lesné zvieratká? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
1: Čo s nimi?
2: Aj tie majú rady huby, ale čítať nevedia.
1: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratká rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
2: Naozaj?
1: Kým sa nenaučia čítať.
0: Ak sa teda vyberiete

do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi, veľmi smutný.

kde bolo a tam bolo. Zo všetkých rozprávkových kráľovstiev na svete sú najslávnejšie dve susedné kráľovstvá. Jedno sa volá kde bolo a druhé tam bolo. Obyvatelia kráľovstva kde bolo, teda kde bolo čania, radi chodia do susedného kráľovstva tam bolo pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva tam bolo, teda tam bolo čania, zas radi chodia do kráľovstva kde bolo pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať, a kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale nejaké ale musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď, ako sa začal. Takže ale malá princezná plakala, kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznú. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj.

0: kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
0: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Sebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Sebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu a rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
2: Volali ste, veličenstvo?
1: Už ste tu všetci?
2: Áno, veličenstvo.
1: Ty si všetci?
2: Kedysi ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
1: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
2: Je. Ešte kuchár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha. Ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
1: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
2: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
1: Nie, budem len kráľom, ale kráľom celého sveta.
2: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
1: Vidíš? Takže očividne ma je treba.
2: Ale...
1: Aké ale? Ale?
2: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
1: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
2: Ako rozkážete, veličenstvo?
1: Už si aj tu?
2: Mal som to sem len kúsok.
1: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
0: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje.
3: Študovaný kráľ.
0: Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
4: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá, a nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz, a nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musia sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
0: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
3: Pravda o perníkovej chalúpke.
0: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad, rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami. Ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúpkou to je tak, že Ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúbku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nie len medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne taký sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách. Ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale... najväčšia, najmenšia rozprávka.

0: chlapu ťahajú...
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza šiestu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že každý z vás má nejakého kamaráta alebo kamarátku. Niekoho, s kým sa môžete porozprávať aj o tých najtajnejších veciach, s ktorými by ste sa nezverili ani mame, ani otcovi. No a starej mame, ktorá na vás vyzradí aj to, čo ste jej nepovedali, už vôbec nie. Beta analfabeta, ktorá sa záhadným spôsobom ocitla v knižnici v Knihovanoch nad Váhom, nejakú priateľku so značením Moja najlepšia nemala. A nemala ani takého kamaráta. Aj keď si jej stará mama myslela, že určite niekoho má, keď sa celé dni fláka kade-tade a na normálnu prípravu domácich úloh do školy jej nikdy nezvýši čas. Pravda, Beta strávila veľa času mimo domu, ale bolo to iba kvôli tomu, že sa chcela vyhnúť zodpovednej výchove. Teda, aby ju jej starostlivá mama a stará mama ustavične v niečom zdokonaľovali. Napríklad v tom, ako sa má dievča, ktoré chodí ešte len do základnej školy, obliekať, česať a že farbičky sú na vymaľovávanie obrázkov v omaľovánkach a nie na to, aby si nimi robila čierne linky pod očami či aby si nimi kolorovala tú hrôzostrašnú tetovačku na ruke, s ktorou jedného dňa dokvitla domov. A ty si už načisto, pipi! Zdesila sa mama v prvej chvíli, keď na to prišla. Samozrejme, potom si Beta musela vypočuť ešte prísnejšie pokarhanie, dohováranie, umývanie a rajbanie kože ostrou kefou. Keď nič nepomáhalo, nasledovala návšteva u pani doktorky, že čo sa dá s tými čarbanicami na ruke robiť. Teraz už nič, znela odpoveď. Mali ste si dávať na dieťa lepší pozor, milá moja. Pani Bábiková, pretože tak sa mama Betty analfabety volala, zrumenila v tvári, ako by na seba vyliala celé vedro červeného tušu a Beta už mohla tušiť, že keď sa vrátia domov, začne mama nariekať, že čím si to ona v živote zaslúžila, že práve ona má také dieťa, ktoré sa nemôže zmestiť do vlastnej kože.
4: Bože, bože... Pridá sa s bedákaním aj stará mama. No a vtedy už Beta na seba naťahuje svoju obľúbenú čiernu mikinu, na krk si prevesí hrubú lesklú reťaz, na ktorej má zavesené všetky kľúče, malý MP3 prehrávač a prívesok v tvare lepky, ktorý jej starej mame naháňa hrôzu. Pravda, babka nemohla vedieť, že to bola reklama na jedno z ďalších pokračovaní filmu Piráti z Karibiku, filmu, ktorý Beta analfabeta milovala a ktorý by mohla vidieť aj 100-krát za sebou.
5: Keď vyrastiem, aj ja budem pirátkou,
3: ozval sa z prítmia knižnice ostrý dievčenský hlas.
5: Čože?
3: Kto to hovorí?
4: Aha, asi sme pozabudli na to, že sme vlastne v knižnici, v ktorej je zamknutá Beta analfabeta a ako áno, ako nie, že sa pred malou chvíľkou pri nej objavila známa knižná postava Pipidlá pančucha a to hneď v niekoľkých exemplároch.
3: Keď sa to Bete zdalo príliš haluzné, sľúbila jej, že to dá do poriadku a pošle svoje duplikáty preč. Tak sa teraz znovu objavila. Sama, pravda, ak nerátame jej opičku, ktorej hovorila pán Nilsson.
5: Myslela som, že si so sebou vezmem aj svojich kamarátov, ale potom som si povedala, že vlastne ani neviem, či by si ich chcela spoznať osobne. Ale môžem ti povedať, že je s nimi celkom dobrá zábava, aj keď pochádzajú, na rozdiel od nás, z úplne normálnej rodiny.
6: Akých kamarátov? Spýtala sa Beta nechápavo.
5: No predsa Tommyho a Aniku, decka od susedov. Veď s nimi som bola aj v škole a aj v cirkuse, čo sa nepamätáš?
3: V tom sa Pipi zadívala na Betu skúmavým pohľadom, chytila ju za ruku a prísne sa spýtala.
5: Ty si tú knihu od Astrid Lindgrenovej naozaj nikdy nečítala?
3: Beta sa zamračila a zagánila na to bláznivé dievča s ryšavými vlasmi.
5: Pýtaš sa tak, ako by si bola mojou učiteľkou. A vôbec, čo sa do mňa staráš? Ušla som z domu kvôli tomu, aby mi už nikto v živote nekládol hlúpe otázky. A teraz ma tu začne vyšetrovať ako na polícii niekto, kto normálne ani neexistuje.
3: Čože? Pipi vyskočila, ako by jej niekto strelil čerešňovú kôstku do zadku. Pán Nilsson, ktorý jej doteraz spokojne sedel na ramene, zapišťal, odrazil sa celou silou a pristál Bete analfabete na strapatej hlave.
5: Čo si to povedala?
3: Rozčúlila sa Pipi.
5: Ja že neexistujem. Takže ani pán Nilsson nie je naozajstný a naša vila Vilôčka, v ktorej bývame už toľko rokov, je iba holý výmysel.
3: Pipi zaujala bojovú polohu, ako keď sa pripravujú na zápas profesionálni boxery. Beta analfabeta to vzala ako výzvu a potiahla Pipi za ryšavý vrkoč.
5: Chceš sa biť? Tak to by som ti neodporúčala. Mňa sa totiž bojí aj Tommy Tobiáš a to je najväčší bitkár v škole.
3: Pipi na ňu vyškerila svoje zuby ako lopaty a jednou rukou ju chňapla za tričko. Poľahky ju zdvihla nad hlavu, nadhodila si ju v rukách a zavesila na luster. Opasok s džínsou ju len tak udržal. Beta kopala nohami a rozťahovala ruky, ako keď sa nepozorná mucha prilepí na mucholapku.
5: Daj ma dole, počuješ? Okamžite ma daj dole, lebo spadnem!
3: Nariekala Beta. Pipi sa pohodlne rozvalila na sedacie mechy, ktoré mali slúžiť deckám v knižnici, ak si chceli v pokoji prelistovať nejaké knižky alebo si pozrieť obrázky v novej knižke, preložila si nohu cez nohu a tvárila sa, že Betu nepočuje. Pán Nilsson, ktorý sa doteraz krčovito držal Betiných strapatých vlasov, zoskočil dolu a uvelebil sa na Pipinom bruchu.
5: Pomoc! Pomoc!
3: Kričala Beta a metala sebou tak, až hrozilo, že sa ten luster odtrhne a capne s ňou na zem.
5: A čo si myslíš, kto ťa tu teraz počuje? Dobre vieš, že okrem nás, knižných hrdinov, ktorí podľa teba neexistujú, tu nikto iný nie je. A dlho ani nebude, lebo sú sviatky. Takže sa tam môžeš hompáľať a kopať nožičkami pokojne aj do nového roku, keď si taká hrdinka.
3: Bete analfabete sa už tisli slzy do očí.
5: Nie, že som nečítala akurát tvoju knihu, ale ani žiadnu inú. Mňa to nebaví, nechápeš?
3: Pipi sa na ňu znovu zaškerila.
5: Chápem. A zároveň nechápem.
3: Tomu zas nerozumela Beta a z očí jej naozaj začali padať veľké kryštáľové slzy, ako bývajú na parádnych sklených lustroch. Pipi pokračovala.
5: Chápem, že ťa nebaví robiť niečo, do čoho ťa všetci nútia, lebo to by nebavilo ani mňa. A nechápem, ako ťa môže nebaviť taký zábavný príbeh, ako je napríklad to, keď sme s mojimi kamarátmi Tomim a Anikou išli do cirkusu. Potom by ti napríklad bolo jasné, že si so mnou nemáš začínať a naparovať sa, že si silnejšia ako nejaký tvoj spolužiak Tommy Tobiáš. Ak by si si prečítala, že na mňa nemal ani silák Alfred, najsilnejší chlap, čo vystupoval v cirkuse.
0: Dobre, dobre, skuvíňala Beta. Tak ma už konečne zlož dole a ja si ťa hneď prečítam.
5: No, to by sa mi celkom páčilo, zasmiala sa Pipi. Ale iba pod podmienkou, že si ma budeš čítať na hlas.
4: Jasné, ak ťa to bude baviť, zaúpela Beta.
5: V tejto situácii bola ochotná súhlasiť so všetkým. Dokonca aj s tým, že by si obliekla belasé kvietkované šaty, ktoré jej stará mama kúpila v čínskom výpredaji v nádeji, že raz určite príde slávnostná príležitosť, kedy si ich jej vnúčka rada oblečie. Ba dokonca, že by oblečená v tých kvietkovaných šatách pozdravila susedu Kečkéšovú. Obyčajne sa tvári, že ju nevidí, ani keď sú spolu natlačené vo výťahu. A navyše prisľúbila by aj to, že by si takto doriadená rada dala aj z maminej vajíčkovej polievky, ktorou ju obyčajne zvykne týrať, keď vyhlási, že je týždeň pred výplatou a v chladničke už okrem 5 stupňov chladu nie je nič, len jedno vajíčko.
4: Ach, jaj.
5: Čo to bolo?
2: To zajojkala Beta, keď už bola konečne dole na zemi a vystierala si strpnuté údy. Viete si predstaviť, že visieť dole hlavou z lustra naozaj nie je nič príjemné.
5: Pipi sa na Betu usmiala, podala jej knihu, v ktorej boli opísané dobrodružstvá neobyčajného dievčatka, ktoré žilo samo bez rodičov vo vile Vilôčke, a povedala:
2: keď si to celé prečítaš, pochopíš, že my dve jednoducho musíme byť kamarátky. Najlepšie na svete.
5: Beta smrkla a nevdojak prikývla. Otvorila knihu a začala čítať.
2: Na kraji malého mestečka je stará zanedbaná záhrada. Uprostred záhrady stojí starý dom a v tom dome býva Pipi dlhá pančucha.
5: Pipi sa pohodlne rozvalila na mechy, pán Nilsson si sadol Bete na rameno a tváril sa, že ho to všetko náramne zaujíma. Bol to krásny pohľad. Beta, nezvyknutá čítať a ešte k tomu nahlas, sa trocha trápila, ale Pipi to vôbec neprekážalo. Bolo to vlastne poprvý raz, keď jej niekto nahlas čítal z knihy. Uvedomila si, že Beta analfabeta, aj keď na prvý pohľad vyzerá ako najväčší postrach sídliska, má príjemný hlas. Hlas, pri počúvaní ktorého sa krásne zaspáva. Po tretej kapitole zaspala aj Beta. Nečudo, po toľkých neuveriteľných zážitkoch. Jediný, kto nespal, bol pán Nilsson. Náramne ho zaujala retiaska, čo mala Beta na krku. A keďže to bola naozaj šikovná opička, jediným hmatom jej ju stiahla z krku, zvedavo si ju poprehadzovala v pazúrikoch a jedným skokom sa s ňou stratila, kde si v bludisku políc knižnice. S pánom Nilssonom sa tak Bete stratili aj kľúče od bytu, jej obľúbený MP3 prehrávač a gíčová pirátska lepka z umelej hmoty. To teda bude prekvapenie, keď sa Beta znovu prebudí. Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej, keď ochorie strom.
2: Každý potrebuje domov, to je známa vec. A každý si ho predstavuje inak. Všetečným vrabčekom sa najviac páči v hniezde, vysoko na konári. Veveričke zas stačí dutina starého stromu a zásoby jedla zahrabané v zemi. A napríklad taký potkan. Nuž ten vie prežiť hocikde a zjesť hocičo. Ale pre jedného zvláštneho tvora... Ako to povedať? Skrátka, ten tvor nikdy nie je úplne spokojný. A to, aj keď býva v pohodlí. Chránený pred vlhkom a zimou. Jedlo a vodu má, kedykoľvek si zmyslí. Lenže tomuto tvorovi to nestačí. Kdeže? Naopak, je mrzutý už od rána.
3: Ešte nie. Ešte 5 minút. Netečie tepla. A hotovo. Dnes si zuby neumývam. Dám si mlieko? Jogurt? A nechcem. Jablko? Chlieb so šunkou? Nechcem. Sušienky. Ale tých som sa včera prejedol. Dokeľu, vedia, nemám čo raňajkovať.
2: Za to ja žijem úplne inak. Dobré ráno, vrabčeky a vrabčiatka. Ďakujem za zobudenie. Jej, dážď, najlepšia sprcha rovno z oblohy. A čo si dám na raňajky? Šťavu z byliniek? Minula sa. Bylinky tu v poslednej dobe prestali rásť. Mať za susedov vás, ľudí, nie je vôbec jednoduché. A pritom som tu bola dávno pred vami. Totiž, viete, ja nebývam v paneláku alebo v dome. Bývam v strome. Som stromová víla. Naozaj, že ste ešte žiadnu nevideli? Pravda, že... Stromové víly sú vlastne také duše stromov. A kto kedy videl nejakú dušu však? Ale sme tu. Ja som tu. Pomáham prírode. Aj keď je to stále ťažšie. Vrabčeky, dávajte pozor na môj strom, dobre? Prejdem sa pomedzi paneláky. Možno nájdem aspoň pár kvetov púpavy.

0: Má, zase škola. Komu sa tam má chcieť večne chodiť?
1: Čau, ideš na autobus?
0: Čau, hej. Pozri, tam hore na strome. No čo je, čudo operené? Čo otváraš zobák? Si hladný?
1: Ozaj, čo máš dnes na desiatu?
0: Tyčinku, čokoládovú. A k tomu bublinky. Hej, vrabce, chcete kúsok tyčinky? A to je len pre ľudí.
1: Ujde nám autobus, zahoď to niekam.
0: Hneď. Sem, hotovo. Počkaj na mňa.

0: plače?
1: Tu som ja, stromová víla. Tu, pri našom strome. Au! Au!
0: Veverička, čo sa ti stalo?
1: Au, veľmi to bolí. Bola som hľadať nejaké jedlo a keď som sa vrátila, v mojom brôžku v dutine stromu bolo...
0: Čo také?
1: Zase tie lesklé veci, čo tak čudne voňajú.
0: Ukáž. Oh, neuveriteľné. Každý večer ich odtiaľ to vyhádžem a ráno sú tu znova. Odpadky nastrkané v dutine nášho starého, úbohého stromu. No, aha, obal od tyčinky. Plechovka.
1: O, tu som si porezala lapku.
0: Oj, chúďatko.
1: Ale prečo niekto strká plechovky do dutiny stromu?
2: Čvirik, čvirik, tak, tak. Tak sa to stalo. Konečne sme ho prichytili pri čine.
0: Vrabček, ty vieš, kto to je?
2: Tak, tak, čvirik, čvirik. Všetko sme videli tuto z konára. Však, chalani, tamto hore býva. V paneláku. Človek, čvirik, čvirik.
1: A človek nemá rád stromy? Au!
0: Počkaj, veverička, dám ti na ranu obklad z byliniek. Oh, veď tu už vlastne žiadne nerastú. Môže to byť ešte horšie.
1: Aha, nášmu stromu spadol list. Čudné.
2: Čvirik, čvirik, veď je jar, listy ledva narástli a...
1: Ďalší list a ďalší. Víla, čo sa tu deje?
0: Ó, oh, nie, nie, nie, nie. Toho som sa bála.
1: Opadali mu všetky listy.
2: Čvirik, čo to znamená?
0: Náš drahý strom. Darmo som sa snažila. Ochorel?
1: Ochorel?
0: Keby teba stále niekto krmil odpadkami... Tiež by si ochorela.
2: Čvirik, čo teraz?
1: Neplač, Víla, prosím. Inak sa aj ja rozplačem.
0: Máš pravdu. Plač nám nepomôže. Viete, kedysi, keď som sa sem nasťahovala, bol tu všade les. Čistá voda, čistý vzduch. A dnes...
2: Ale čo s tým chceš robiť, Čvirik?
0: Tak toto ďalej nejde. Stačilo.
1: Stromová víla. Zmizla.
3: Vy ste doniesli pizzu?
0: Dobrý deň, sa vraví. Neviem síce, čo je. Cica?
3: Pizza.
0: Rodičov máš doma, mladý?
3: Nie.
0: Dobre, tak to bude jednoduchšie.
3: Ale dovolili mi objednať si pizzu.
0: Pozri, chlapče, už si toho pokazil práve dosť. Takže pozor.
3: Stojte!
0: No teda, taký neporiadok. A ja, že rozhadzuješ odpadky len v prírode.
3: V akej prírode?
0: Príroda je všade. Aj v mestách, aj na sídliskách. To vás v škole neučia?
3: Kto ste? A prečo ste tak čudne oblečená?
0: Som stromová víla. No, čo gúľaš očami, chlapče? Som stromová víla a kvôli tebe nemám kde bývať.
3: Vy ste tá šibnutá suseda z prízemia? Dokelu, rodičia mi vraveli, že nikomu nemám otvárať. Ja mám fakt hrozný život.
0: Skutočne? Potom ťa nebude mrzieť. Čo sa teraz stane?
3: Ja, prosím... O izbu sa s vami deliť nebudem, jasné?
0: Počuj, chlapče, bývala som už v dvoch smrekoch, v jednej borovici, dokonca v gaštane. A to tam bol každú jeseň rachot, keď padali zrelé plody. Lenže vy ľudia, ste všetky stromy naokolo zoťali alebo otrávili. Som už pristará na to, aby som si hľadala nejaký ďalší. Ostávam tu. A teraz radšej zavri oči. Všade smeti, všade smrad. Vieš, kto to má veľmi rád? Skús tam vonku žiť ty sám. Stane sa z teba potkan.
4: Čo ste mi urobili? Nemôžem byť potkan, keď som chlapec.
0: Naopak, neboj sa, otvorím ti dvere, aby si mohol vybehnúť von, potkaník.
4: Von? Nechcem ísť von.
0: Radšej bež, stavím sa, že tvoji rodičia nemajú radi škodcov. Máte doma pasce na potkany?
4: Máme, ale ja nie som škodca, som človek. Pomoc! Pomoc!
0: Veľa šťastia v prírode, potkaník, keď to nejde po dobrom.
4: Pomoc! Ľudia! Je zo mňa potkan! Pomoc! Kde ste kto?
1: Ó, to bol dlhý deň. Zaslúžim si mňamku.
4: Jej, ahoj! Až teraz ideš domov? Bola si po škole? Haló, pozri sa sem.
1: Oh, fuj, potkan! Čo na mňa tak zízaš?
4: Nie som potkan, chodíme spolu do triedy. Odpisujem od teba matiku.
1: Asi je besný, ako otvára papuľu.
4: Haló, nerozumieš? Pomôž mi.
1: Zmizni.
4: Au.
1: Nechoď za mnou, fuj! Potrebujem niečo ťažšie.
5: Rýchlo, tadiaľto.
4: Ako?
5: Utekaj za mnou.
4: Tak dobre.
1: A nevracaj sa pod kanisko.
5: To bola tesnotka. Ty máš nejakú príliš dobrodružnú povahu. Si tu nový potkan?
4: No, ako sa to vezme? Vďaka, veverička. Teda, ak si naozaj veverička.
5: Jasné. Čo sú to za otázky?
4: Ale ja len, že či nie si tiež nejaké zakliaté dievča.
5: Fíha, asi ťa plechovka trafila do hlavy. S plechovkami sa neradno zahrávať. Ja som sa dnes o jednu porezala. Vidíš?
4: Oh.
5: Nechápem, prečo mi chcel ublížiť. Nič som mu neurobila.
4: Komu?
5: Tomu chlapcovi, čo nám hádže odpadky do dutiny stromu.
4: Vážne?
5: Inak, ja som veverica obyčajná. Dutina stromu, spodné poschodie. Teší ma.
4: A ja som človek.
5: Ha, ha, ha. Máš zmysel pre humor, potkan.
4: Ale ja som naozaj človek.
5: Alebo riadnu hrču na hlave. Chudáčik.
4: Fakt, prišla ku mne taká čudná pani, že vraj stromová víla, či čo, a...
5: O, ty si stretol stromovú vílu? Vieš, kde je?
4: No áno, ale ide o to, že...
5: Musíme ju priviesť späť. Je to duša nášho stromu. A bez duše strom určite... Čo skoro... Umrie.
4: Umrie? Ale hlúposť.
5: Poďme za stromovou vílou.
4: Máš pravdu. Musí ma premeniť znova na človeka. No, vyšplhaj sa do mojej izby a priveď mi ju.
5: Ja?
4: Skáč cez balkóny alebo čo... Začínam byť hladný, je mi zima a o chvíľu dávajú môj obľúbený seriál.
5: Aj ty tam môžeš vyliesť, cez potrubie. Chápeš to, čo vedie s kanálov?
4: Kanály? Fuj, nikdy.
5: Si nejaký fajnový na potkana. Dobre, idem sama. No tak, au, ešte kúsok.
4: Skáč, skáč. Nie si ani v polovici.
5: Snažím sa, ale nejde to s tou porezanou labkou. Au, príliš to bolí.
4: Dávaj pozor.
5: Nemôžem. Au, au.
4: Ejha, žiješ? Nepadajú aj veveričky na všetky štyri?
5: Au, au, nie, moja labka.
4: Tá rana fakt nevyzerá dobre.

0: už mi strašne škvrka v žalúdku. Keby som tak mal jogurt, alebo hoci aj jablko. Mňam, chlebík so šunkou a sušenky. Čo to? Aká sladká vôňa, nejaká dobrôtka. Veď to sú kontajnery, nevoňajú smeti. Naozaj som potkan. Pomoc!
1: Čvirik, čvirik, rýchlo, rýchlo, kým sa minú najlepšie kúsky, leďte sem, chalani, čvirik!
0: Čo? Aj vtáky jedia odpadky?
1: Čvirik, len omrvinky. Som vrabec domový, hniezdo na najvyššom konári stromu. Teší ma, krmím celú rodinu a hmyzu je málo. Ľudia čím si postriekali trávu a kvety. Čvirik, jeme, čo sa dá.
0: Ja by som odpadky nejedol. Na čo sú obchody?
1: Že obchody? Počujete, chalani? Čvirik, ty si čudný potkan.
0: Ja nie som potkan. Hej, vrabec, výlet tamto hore za stromovou výlou a priveď mi ju.
1: Čvirik, stromová výla? Našla sa? Letíme rovno k nej, chalani. Čvirik!
0: Bomba! Čo to bolo?
1: Čvirik, čvirik! Poplach, poplach! Koniec akcie!
0: Hej, moment!
1: Blíži sa búrka, čvirik! Musím ochrániť svoje vrabčence! A ty sa tiež ukrý, patkan!
0: Čože? A kam? Počkaj na mňa!
1: Žiadka moje! Čo je to s vami? Keď začne pršať, načisto premoknete, čvirik!
0: Tak nech odletia, nie?
1: Čvirik, ešte to nevedia, sú primalé. A na našom strome nie je ani jediný list. Do hniezda nám naprší a... možno nám ho aj celkom odfúkne. Detičky moje!
0: Fíha, ozaj ten strom nemá žiadne listy. Čudné, ráno ich určite ešte mal, keď som sem zahodil smejem sa, vlastne nič.
1: Čvirik, náš strom ochorel a moje vrabčiatka teraz nemám im ako pomôcť.
0: To som nechcel, vážne.
1: Ty za to predsa nemôžeš, potkan.
0: No...
2: Haló, to ste vy?
1: Veverička!
2: Au, ležím tu v dutine stromu. Ledva som sa sem dovliekla.
1: Čvirik, máme veľký problém, Veverička.
0: A bude ešte väčší.
3: Takže jedna čokoládová tyčinka z vreckového mi ešte zvýšilo. Zas ten dotieravý potkan.
0: Aj, zbadala ma.
3: Chceš kúsok tyčinky, potkan? Aha, rovno z obchodu.
0: O, jedlo, prosím.
3: Á, to je len pre ľudí.
0: Ignorantka.
3: Ale nechám ti tu obal. Potkany žerú odpadky, nie?
0: Ty!
3: Čo tak zízáš? Dobre, odložím ti to. Sem. Môj spolužiak to tak robí každé ráno.
0: Nie, do dutiny stromu to neháč, veď tam leží zranená...
3: Veverica! Ja, že žije iba v lese.
2: Neubližuj mi, prosím.
1: Čvirik, nechaj ju.
3: Chceš obal z tyčinky, malička? Alebo ty, vrabec?
0: Daj nám už pokoj.
3: Au, uhryzol ma. Ten smraďoch ma uhryzol.
0: A nie som smraďoch.
3: Au, pomoc. Mami, pomoc.
0: Ak budem niekedy zase človekom, tak uvidíš, kamoška.
4: Žartuješ?
0: Nie, naozaj jej to vytmavím. Takto sa nemôže správať k prírode.
4: Nie, myslela som... To je vážne tvoja kamoška?
0: Vlastne je. Bola.
1: Čvirik, čvirik! Čo si ty za potkana?
0: Ja nie som žiadny potkan, nechápete?
5: Tiež by som bol zase človekom. Moja izbička, moja posteľ a chladnička a telka. A teplá voda...
4: Tu máš vodu, no ale teplá veru nie je.
6: Čvirik, pomoc, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata,
1: tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata

0: Sirik, moje ubožiatka. Ako, a kam vás prenesiem, Čvirik?
1: Zohriala by som ich, ale... Au, nemôžem sa ani postaviť.
2: Čvirik, Čvirik, Čvirik, pomoc,
3: premokneme,
2: zamrzneme. Zamrzneme.
4: To vážne?
0: Áno, Čvirik, keby len náš strom neochorel, mal by listy a hniezdo by bolo v bezpečí.
1: A keby mal listy, mal by potom aj kvety a potom plody. Mala by som čo jesť. Aj keď nemôžem behať, aj tak je so mnou koniec.
4: Počkaj, koniec? Akože úplne?
0: Čvirik, s nami všetkými.
4: Fíha, a to všetko kvôli nejakému chorému stromu?
1: Nejakému stromu? Veď je to náš domov.
0: Čvirik, domov? Čo ty žiadny nemáš?
2: Domov!
4: Mám, prepáčte mi, dokeľu. Keby som mal ruky a nohy, mohol by som odniesť vrabčie hniezdo niekam do tepla a zohnať obves pre veveričku.
1: Si milý potkan, aj keď trochu šibnutý.
4: Lenže nič z toho nemôžem. Kiež by som bol zasa človekom.
5: Všade smeti, všade smrad. Vieš, kto to má veľmi rád? Spoznal si svet z druhej strany. Pocítil si vlastné rany. Vietor, oheň, voda, zem. Na chlapca sa znova zmeň.
2: Stromová víla!
5: Áno, moji milí, som späť. Už to bude dobré. Tuším, aj pršať prestáva.
2: Čvirik, Čvirik, hurá, hurá, hurá, zachránené!
3: Zachránené!
2: Čvirik!
4: Jej, veď ja mám zase ruky, nohy, všetko. Som človek.
1: Wow! Nevymýšľal si? Naozaj je človek.
0: Čvirik, počkať! Veď to je ten chlapec, ktorý nám otrávil strom odpadkami.
1: Je to tak?
4: Čo hovoria víla? Ja im už nerozumiem.
5: Ale rozumieš. Aj keď si zase človek, už vieš, čo prežívajú.
4: Áno. Stromová víla, povedz im, že ma to mrzí. A oni mi ešte pomáhali dostať sa k tebe.
5: Nič im nebudem hovoriť. To musíš ty sám.
4: Ja? Ale ako? No jasné, viem. Vrátim sa.
1: Aha, už aj beží domov. Zerať sa.
0: Čvirik, a čo si čakala? Karafiáty?
5: Chlapec sa o chvíľu naozaj vrátil, tak ako sľúbil. Veveričke priniesol obväz na labku a vrabčiatkám svoju vlastnú čiapku. Budú mať nové, teplé hniezdočko. A ja znova bývam v našom strome. Prezradím vám niečo. Keď má strom dušu, svoju vílu, uzdraví sa.
4: Dobré ráno, strom a všetci v ňom. Tak, pozrime sa. Fajn, dnes žiadne odpadky naokolo. Po škole sa tu zastavím a skontrolujem to. Zatiaľ sa majte, kamoši.
1: Ahoj a ďakujeme.
0: Čvirik, to je milé, ako mu záleží na našom strome však.
5: Stromy sú dôležité, vrabček. Nie len pre nás, aj pre ľudí. A ešte ako... Keď sa v človeku prebudí duša, vníma ňou prírodu, stromy, nás i celý svet. Ten chlapec to už vie.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Keď ochorie strom. Účinkovali Michaela, Martin, Michal a Martinka Kaprálikovci a Natália Juráková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kaprálikova. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020. Túžil som byť faun a je

telefónov, majster jazz ma zavolá. Keď mi vravia, to je ono, rýchlo začnem od znova. A tak nie som faun, ale iba clown. Ale iba clown. Ale iba clown.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Teraz sa zamiezme, čo to hovorím? Aha, že teraz sa preniesme spolu s rozprávkou do tmavnúceho plesa. Lesa.
1: Lebo práve tam sa začína príbeh rozprávkovej hry Dušana Kováča Biela prašná cesta. V úlohe rozprávača ho uvedie Samuel Adamčík, Ďurka hra Ivan Svetko a Peter Jerguš, matku Hana Kostolanská, Anku Nataša Kulíšková a cestu Olga Šalagová. Na zvukovej realizácii spolupracovali Milan Dubovský, Katarína Cútová, Ivan Kulašík a Dušan Koma. Hru Biela prašná cesta v roku 1973 režíne naštudoval Vladimír Rusko.
0: Táto ohlávka, vlastne rozprávka, patrí k 100 najkrajším rozprávkam z nášho archívu, ktorú sme vybrali na počesť z tých narodenín nášho ohlásu. Vlastne, rozhlasu.
1: Ale tie narodeniny neoslavujeme len teraz, ale pretože je to storočnica, tak ich oslavujeme celý rok.

0: Poď, Jurko.
1: Poď jesť, poď.
2: Zase zemiaky. Aj včera sme mali, aj predvčerom.
1: Len jedz, jedz. Chudobní ľudia si nemôžu vyberať. Musia jesť, čo majú.
2: Mama, a prečo sme my chudobní?
1: Prečo? Ťažko povedať. Vždy sme boli chudobní. Ale odvtedy, čo tvojho otca v hore privalilo, vodí sa nám stále horšie. Musíš jesť, aby si zosilnil a narástol. Potom nám zas bude trocha lepšie. Pôjdeš do hory ako tvoj otec. Len si musíš dávať pozor, aby sa ti nič nestalo. Lebo potom by som ostala na tom svete celkom sama. Bez pomoci.
2: Mama, mamička, a prečo mi nikdy nerozprávaš o našom oteckovi?
1: Ťažko sa mi rozpráva, syn môj. Aký bol? Dobrý a statočný. Silný ani obor, ale aj tak sa neustriehol. Barón potreboval stále viac a viac dreva. Robili od rána do večera. Nedávali pozor. Vedľa spílili hrubý buk. Bol si ešte celkom maličký. Jediné, čo po ňom ostalo, sú husle. Tamto nad dvermi.
2: Môžem si ich pozrieť?
1: Len dávaj na ne pozor. Bolo by ich škoda. Tvoj otec si vždy večer sadol na prach domu a hral. Tak krásne hral, že všetko v hore sa.

0: A už je tma. Dobre, že sme si oheň rozložili.
1: Ach, veru, tak to je veselšie. Keď je v lese tma, vidím okolo seba iba samé prízraky.
0: Mráz mi behá po chrbte, keď počujem, ako všade dookola lozia podivné tiene a ticho našlapujú na suché halúsky. Počuješ? Aha, to sa mi iba zdalo. A Ďurko, čo nič nehovoríš? A kam sa to díváš?
2: Tam! Pozrite, také biele.
0: To nič. To sa iba konské chrbty ligocú v mesačnom svetle.
1: Tma je zlá, ale so svetlom je niekedy ešte horšie. Objaví sa také svetlo. Nič nepočuješ? Iba vidíš, ako sa k tebe blíži. Je stále väčšie a väčšie. Nestačíš ani vykríknuť, keď ťa ovalí, len to zasičí a tam, kde si sedel, zostane iba kúdol dymu a po tebe ani stopy.
0: Ale prestaň vymýšľať. Poďme sa radšej pozrieť, či sa kone dobre pasú a či sa im nič nestalo. Ďurko! Ďurko, a kdeže je tvoj beleje?
3: Kde by mal byť? Tu niekde sa pasie.
0: A nikde ho nevidím.
1: Ani ja, veru.
3: Beleje! Hej, beleje! Koník môj!
2: Tam je! Poďme za ním!
3: Beleje, ako si sa tam dostal?
0: To je strašne hlboko a úzko. Musel sa pošmiknúť a spadnúť.
1: Tomu už nič nepomôže. Rozlúč sa s ním, Ďurko. Škoda, bol to dobrý koník.
3: Nie. Musím ho vytiahnuť.
0: Zbláznil si sa, nechoď tam!
1: Jemu nepomôžeš a sám tam zostaneš.
3: Musím mu pomôcť.
0: Neblázni, neblázni. Jano, chyť ho!
2: Počkaj, neskáč!
0: Neskoro. Už je tam. Čo teraz povieme jeho mame?
3: Hýb sa, beleje. Hýb sa, koníček. Tak, tak. No, už to ide. Ešte. Zapri sa.
2: Ten má ale sílu. Kde sa to v ňom berie?
0: Poď, pomôžeme mu.
2: Podám ti liace.
0: Dobre.
2: Tak,
0: tak.
2: A teraz ťahajme.
0: Ešte kúsoček.
2: Tak
0: a je to.
3: Beleje, koníček si celý. Nič sa ti nestalo?
4: Nič, Ďurko. Len som celý ako dolábaný. Ďakujem ti, že si ma tam nenechal. Nikdy ti to nezabudnem.
3: Čo? Čo to počujem? Beleje, ty hovoríš ľudskou rečou?
4: Nehovorím. To iba ty, Ďurko. Ty, jediný z ľudí, ma rozumieš. Nože počúvaj dobre, Ďurko. Počuješ?

svítá. Obloha bledne a všetci sa pozdravujú. Vtáci, stromy, tráva. Čo to má všetko znamenať? Už je čas ísť domov. Doma sa mamky spýtaj. Tá ti všetko vysvetlí. A keby si nevedela spomenúť, opýtaj sa jej na svoju krstnú mať.

0: Čo to? Kto ma to volá?
1: Pred seba sa dívaj.
0: Nič nevidím.
2: Tu som, rovno pred tebou. Či vidíš?
0: Nič nevidím. Iba cestu dlhú a bielu.
2: Dobre si sa díval. To som ja. Tvoja cesta. Čakám ťa tu. Zavediem ťa k sláve a bohatstvu. Ponáhľaj sa, aby si nepremeškal svoj čas.
0: K sláve a k bohatstvu vravíš? To by veru nebolo zle. Čo povieš, Beleje?
1: Keď ťa tvoja cesta volá, treba ísť. A ak ma vezmeš so sebou, budem ti vďačne a verne slúžiť.
0: Dobre, len sa ešte musím od mamky odobrať. Hej, cesta, pôjdem s tebou, len si idem mamku objať.
2: Ale ponáhľaj.

0: Dobré ráno, mamka.
1: Dobré ráno, Ďurko. Poď sa najesť, už si hladný.
0: Či hladný, či nie, len vy mi, mamka, radšej voľačo povedzte o mojej krstnej materi.
1: A to ťa čo zrazu pochytilo?
0: Však sa dozviete, len mi chytro o nej porozprávajte.
1: Už, keď to na silu chceš. Dobre, ale aspoň si sadni. Tuto. Bolo to vtedy také čudné, keď si sa mal narodiť, strašne lialo. Kvapky dažde zvedavo klopkali na oblok a stromy vo vetre vyzerali, ako keby nakukovali do chalúbky. Vtedy do chalúbky vošli tri starenky, že sa vraj chcú pred dažďom schovať.

0: Chlapець, je to chlapець. Aký je bledý, aké má čielko, ako mesiac nad ránom, keď ho doháňa úsvit.
1: Ako jeho mať.
0: Ale bude aj pevný a silný, ako jeho otec. Ozaj, akému dáme meno?
2: Po otcovi. Ďurko.
1: Ďurko, no. Ďurko, nože nepláč. Nože sa na nás zesť.

0: Já, tvoja krstná mať, dávam ti pod postielku tento lístok skoro celú, aby si mal dobrý chýr a slávu veľkú.
1: A ja, tvoja druhá krstná mať, dávam ti pod vankúšik zahrst zlatého peľu z ruží, aby si bol najbohatší zo všetkých ľudí.
2: Nerúhajte sa, starenka, nerobte si posmech. Kdeže u nás sláva, kde bohatstvo? Ešte tak miesto slávy slama a miesto groší voda v koši. A nie nám je to ani potrebné, len aby bol zdravý a dobrý.
0: Neodhadzuj od seba to, čo sa ti samonúka.
3: A ja, tvoja tretia krsná mať, čo ti dať? Ja ti potriem biele čielko medom a prisudzujem ti, aby si bol múdry a aby si rozumel tomu, o čom sa zhovára vietor s trávou, aby si poznal, o čom si jarky štebocú, keď bežia do doliny. Aby si vedel, nad čím si skaly lámu svoje biele hlavy a o čom si vtáky s kvetmi šepocú. A toto nech sa stane vtedy, až z teba bude statný junák, a keď dokážeš, že si dobré a statočné srdce zachoval.

0: Takéto ty máš krsné matere, syn môj. Iba čo si z nás posmehu robili, alebo nebodaj boli pometené akési. Odtedy sme ich viac nevideli.
1: A možno, že sú lepšie ako kto druhý. Lebo to vám poviem, mamka, že jedna už svoj sľub aj splnila. Dnes ráno na svitaní som počúval vtákov, ako sa prebúdzali a ako si o svojich snoch rozprávali a aj s našim Beleje som sa zhováral. A keď sme šli domov, zavolala na mňa cesta, aby som sa po nej dal, že ma dovedie k bohatstvu a k sláve. Tak som sa teda prišiel s vami rozlúčiť a veru, tá pôjdem po nej, do sveta bohatstvo i slávu hľadať, keď je mi to súdené.
0: Kamže by si šiel, syn môj? To sú ti len také všelijaké mámenia. Zostaň už len radšej pri mne. Ktože ma na starosť opatrí?
1: Veď sa ja vrátim, nebojte sa. A potom nám bude hej, obaja budeme slávni i bohatí.
0: Ach, načože nám je to. Dobre nám je aj tak, len keď sme v zdraví a v spokojnosti.
1: Neodhovárajte ma, mamka, veď ja to už len skúsim.
0: Keď ináč nedáš.
1: Mamka moja, ja sa iste skoro vrátim. Vysadnem na koňa a husle tie si tiež vezmem. Budú mi vás pripomínať.
0: S Bohom, Ďurko. S Bohom. A nezabudni, že na teba čaká tvoja mať.

0: Prrrr! Stoj, Peleje, tu sme! Hej, cestička moja, už sme aj tu! Nech sa teda deje, čo chce, veď nás!
1: Len vykroč smelo, Ďurko, a ničoho sa neboj!
0: Poď, Peleje.

0: Slnko pálí a cesta je prašná. Zastavme sa a chvíľku si oddychnime. Čo povieš, koník môj?
1: Pálí. Slnko pálí. Ale dlho nebude, Ďurko. Cítim, že sa búrka blíži. Poďme mi tamto, po ten skalný ovis. Tam sa pred dažďom schováme.
0: Veď nevidím na oblohe ani mráčka. Ale keď tak vravíš, nedbám. Je tu dobrý chládok, trocha si sadneme a zahráme. Možno, že ma aj moja mamka počuje.

0: Ej, bratku Hrome, na nič je to polevačka. Nemôžeš byť trocha tichšie. Všetku zver si vyplašil. Nikde nie to ani len vtáčka.
1: Ej, bratku Blesku, čože mám robiť, keď som už raz taký hrmotný. Ale ani ty nie si o nič lepší. Keď raz myhneš tým svojim ohnivým slákom, hneď sa všetko zjaší a poschová.
0: Ej, tuším si, my naozaj nemáme čo vyčítať.
1: Veru tak, šač na mi taký vračia.
2: Povedz, čo mám robiť. Hlad mám strašný. A keď si na dobrú pečienku pomyslím, až sa mi ohnivé kolená podlamujú.
1: A čo by si tak najradšej? Dobrú srňacinu či sladkú pečienku z medveďa?
2: Ja nepokúšaj, bratku, lebo mi slinky tečú a celkom mám dusia. Dal by som si hocičo, konské stehno. Jo, aj kúsok človešinky, len nech ma už ten hlad viacej nemorí.
1: Jaj, keď ty stojíš a lisej hore lepku iba z jednej strely štičkáš. Keby si sa aj na druhý bok pozrel, našiel by si tam samotnú jedľu a pod ňou sa to tak len hemží baraninou a jahňacinou. Celá bačová čvieda sa tam ukryla.
2: A či naozaj? No? Musím sa tam pozrieť, len už variani dobre nevidím od hladu.
3: Beleje, počul si? Je to zlé. A bude varí ešte horšie.
4: Musíme ovce odohnať, lebo inak tam všetky pokapú. Rýchlo, Beleje, ukáž, že si rýchlejší ako Blesk.
3: Len aby aj nás nevyňuchal. Sadaj!

0: Hýbaj! Ideš? Psíček, nažeň, rýchlo, no! Ideš aj ty! Dobre, Beleje, dobre. Psíček, tak! Ešte kúsok!
1: Škoda takej krásnej jedle. Veru, škoda. Ale mohlo byť aj horšie, keby tam ovce zostali.
2: Čo to? Kto to? Ktože to tu ovce kantri? Hej, valasi, hýbajte sem!
3: Čo sa stalo? Kde sú ovce?
2: Chyťte ho! Chyťte, ovce kradne!
1: Hej, bača! Nie, že tak, nie. Za seba sa pozri.
2: Jedna. Načisto zlomená.
1: Nuž vidíš. Čo by sa bolo stalo, keby tam boli tvoje ovce zostali?
2: Hej, veru, bolo by po nich.

0: aj po búrke.
1: Pozrite, dúha.
2: A ty si kto dobrý človek? Vidí mi, husličky máš.
3: Ja som Ďurko a idem si svojou cestou.
2: Hej, Bysťu, no či si ty ten slávny husliar, čo o ňom chýride?
3: Ten.
2: Ach, vďaka ti, Ďurko, že si nám ovce zratoval. A nehnevaj sa, že sme na teba tak zhurtá. Vieš, na tejto strane hory blesky nikdy neudrú. Už sme si mysleli...
3: To nič, bača. Len keď sa škoda nestala.
2: Ale to musíme osláviť. Poď k nám, zajeme si, vypijeme, dobre sa poveselíme. Veď dobrého človeka a k tomu ešte chýrreho husliara nestretáme v týchto horách každý deň.
3: Mňa čaká ešte ďaleká cesta. Ale ak myslíte, ostanem.
2: Hej, chlapci!
4: Hej.
2: Rýchle oheň rozložte.
4: Poď, ideme.
5: Ideme.
2: Ražde donesťa.
4: Dobre.
2: Podajte mi moju fujaru.
4: Tu je, bača.
2: Tak počúvaj, Ďurko. Takú našu.

0: Škoda, že už odchodíš, Ďurko. Veselšie ešte by nám bolo s tebou.
1: Veď aj mne je s vami dobre, bača. Ale čo robiť? Cesta na mňa čaká ďaleká.
0: Nož veď ja nič, ja iba tak. Ale keby si takedy voľačo potreboval, príď, u nás máš vždy kamarátu.
1: S Bohom, bača, a spomínaj v dobrom.

0: žiadny brehov nepoznám. Silňujú mi ramená, dvíhajú sa kolena. Hladká moja hladina kučeravieť začína, črevá moje blankitné, čo vidíte, zhltnite. Všetko beriem so sebou, lávky, mosty, každý dom, aj chalúbky rybárov vezmem všetky za radom. Váťu Ondra navštívim, Anke Čielko odlažím. Anka čierne očká má, však jej zbledne do rána. Čo máš nohy, radšej bež, lebo inak zahyneš. Rastiem, rastiem, narastám, žiadnych brehov nepoznám. Silnejú mi ramená, dvíhajú sa kolená.
1: Hej, Belie, počul si? Povodeň ide. Musíme varovať rybárov, rýchlo, kým nie je neskoro. Stávajte! Stávajte, povodeň, ratujte!

0: Čo sa robí? A kto si, mládenec?
1: Na to teraz nie času. Ale vy ste, ak sa nemýlim, Baťo Ondro, rybár.
0: A tak je, synak, dobre hovoríš.
1: Počujete tú vodu? Vezmite Anku a utekajte, čo vám para stačí.
2: Čo je, otec? Čo sa deje?
0: Dievča, pospali sme a boli by sme pospali aj na veky. Počuješ, povodeň, rýchlo sa schystá a poďme.
2: Ale treba aj ostatných pobudiť, otec.
1: To už nechajte na mňa. Vstávajte! Voda sa valí! Vstávajte! Radujte sa, rýchlo!

0: je po našich mozoloch. Všetko ide dolu vodou.
1: Čo už? Taká už je rieka. Stará sa o nás, dáva nám živobytie. Ale keď sa raz zdivie, všetko si zás vezme späť.
2: Ešte, že sme si aspoň holý život zachránili.
0: A kto sa to vlastne prvý zobudil?
1: Už kto z nás nik. Ale tu tento statočný mládenec z nás všetkých pobuntošil.
0: A kde si sa to vzal, dobrý človek?
3: Išiel som si ja svojou cestou a večer som sa uložil k rieke prenocovať. Nuž a videl som, ako sa začína pokojná rieka vzpínať a divieť.
1: Ďaká ti. Tisíckrát ti ďaká. Len ako sa ti odmeníme, keď aj to málo, čo máme, nám voda zala.
3: S tým si vy hlavu nelámte. Pre mňa je to najväčšia odmena, keď vidím, že som vás pred skazou ochránil.
2: Tak sa mi vidí, že skôr ako do rána voda neopadne.
0: Máš veru pravdu. No, ráno, múdrejšie večera. Uložme sa mi len tu, kde sme. Sem na nás voda nemôže.

0: Ej, ale som tu ospal.
1: A kde sú všetci?
0: Hej, tí sú už v plnej robote a ja tu hliviem. Veď už bude skoro poludnie.
2: Dobré ráno, Ďurko. Akože si sa vyspal?
1: Spala či bdel? Ale sa mi tuším, dačo o čiernych očiach prisnilo.
2: Iste si aj vyhľadol. Priniesla som ti. Tak skromne, ale neohrdni.
1: Ďakujem. Kam sa to tak tuho dívaš?
2: Pozri, pod akým čudným stromom si spal.
1: Ozaj, aká smiešna breza. Dopoli uschnutá a dopoli zelená. Hej, breza, čo tu takto stojíš? Napol zelená a napol suchá.
2: Čože sa ty, Vary, so stromami rozprávaš?
1: Psst.

Od tých čias, čo tu nejaký kupec zakopal truhlicu, nemôžem ani žiť, ani mrieť. Polovicu koreňov mám v dobrej zemi, a preto som zelená. Ale druhá polovička sa tlačí do kovaného železa. Nemá ani vlahy, ani zeme. A tak som z polovice uschnutá. Takto sa mi nechce žiť. Radšej by som celkom zoschla, aby som sa už nemusela trápiť.

0: Vďaka, Breza. Prídem k tebe, keď ma sem moja cesta znovu dovedie. Najprv sa však pozriem, čo je v tej truhlici.
1: Vari, som oslepol.
2: Zlato, samé zlaté toliare.
0: Hej, rybári! Baťo, Ondro, rýchlo sem!
3: Čo je, Ďurko?
0: Sem sa rýchlo!

0: Čo sa ti stalo?
1: Potrebuješ pomoc?
2: Sem sa pozrite.
3: Zlaté toliare. A celá hrba.
2: To máte za tú škodu, čo vám voda narobila.
3: Akože? To nie, veď si to ty našiel. Tak je to tvoje.
0: Zíde sa ti. Si mladý, ešte užiješ.
4: Nám je už dobre aj tak, ako sme zvyknutí. Bez groší.
2: Hej, nie že tak. Čo by som ja s tým robil? Iba by mi to na ceste zavadzalo. A vy si za to také domy postavíte, čo vám ich voda nikdy viac nevezme. A potom, Baťo Ondro, veď to aj tak vaša Anka prvá našla, nuž jej to patrí.
5: Brezu, hej, ale truhlicu, tu by som ja veru nikdy nenašla.
2: Nuž čo, nebudeme sa jednať. Bude dosť pre nás, pre všetkých, aj keď nikto z nás nezbohatne. A ostane nám ešte na trúnok a na dobrú hostinu. Verme sa.
6: Poď. Ťažká.
4: Je celá okovaná.
3: Tak už len...
4: Dvíhaj.

0: Čože ty, Ďurko, nechceš pri nás zostať? Vidíš, život máme síce ťažký, ale statočný.
1: Nemôžem. Cesta moja sa ešte nekončí.
0: My by sme ťa radi medzi seba prijali. Vidíme, že si statočný a že máš dobré srdce. A tak sa mi vidí, že by to aj baťu Ondra Anke povôli bolo.
1: Pôjdem ja tá po svojej ceste až do konca. Sľúbila mi bohatstvo i slávu. Bohatstvo som mal na dosah ruky, ale nie je mi treba. Idem ďalej a zda sa mi podarí niekde tú slávu nájsť.
2: A čože vy tu v kútiku budete, čo? Voľaký ste neveselí.
0: Čože my sme húdli. Iba to, že Ďurko sa chystá od nás odísť.
2: To?
0: No.
2: A kamže by si šiel, synáka? Ostaň ty pri nás. Všetkým nám bude veselšie.
1: Nedá sa, Baťo Ondro. Musím ísť.
2: Už keď sa nedá, nedá sa. Ale nezabudni na nás. A keď budeš v tiesni, len sa na nás obráť. Radi ti vždy pomôžeme.
3: Čože je tu svadba, či čo?
2: Čo?
3: Ktorý z vás je ten Ďurko Husliar?
1: Ja som to, čo si želáš?
3: Otuj sa, pôjdeš s nami. O tvojej muzike sa dozvedeli aj na hrade. Sám Grof si ťa chce vypočuť. Tak zberaj sa. A keby si nechcel podobrodky, tak si ťa vezmeme na silu.
1: Prečo na silu? Keď chcú, aby som zahral, tak ide.
4: Hej, drž sa, Ďurko. Keď zahráš pekne u Grofa, dostaneš sa aj na kráľovský dvor.
1: Či varí naozaj?
3: Ale musíš hrať naozaj pekne. Zajtra je na hrade veľká hostina. Tam si ťa nechal Grof pozvať. Ak ho sklameš, zavrie ťa do veže a odtiaľ sa veru živý nevrátiš.
1: Nech je ako chce. Pôjdem.

0: Hej, priateľko Violinus, s nami je zlé.
1: A čože sa stalo, priateľko Muzikus?
0: Či si nepočul? Grof si dal zavolať dákeho otrhaného husliara, aby zajtra hral na hostine.
1: No za čo? Nech si hrá. Aspoň si my dvaja oddychneme.
0: Joj, ale si sprostý. Či nevieš, čo nám hrozí? Ak sa grófovi jeho muzika zapáči, máme po chlebe. Na mieste nás vyhodí, alebo nás pošle sem do koniarne. Hnojky dať.
1: Tak sa mi vidí, že je s nami naozaj zle. Hoci kto veru zahral lepšie ako my.
0: Joj, nebuď hlupák, Violinus. O to predsa teraz nejde. Musíme niečo vymyslieť. Musíme mu zabrániť, aby zajtra na panskej hostine hral.
2: Zabíme ho.
0: Ale to nie, to by sa mi bolo ešte horšie. Aj pod katovú sekeru by sme sa mohli dostať. Ale vieš čo?
1: Neviem.
0: Vezmime mu v noci, keď bude spať tie jeho husle a podstrčíme druhé, celkom také isté, iba že struny budú mať zo sliho chvosta.
1: Skvelé, skvelé. Si tady múdry muzikus. Začne hrať a zve sa škripot ako na rozsušenej stodole.
0: Husliar pôjde do veže a my budeme zas najlepší muzikanti.

0: Len jedzte, jedzte a píte panstvo. Nech je tento deň pre nás všetkých pamätný.
1: Na
0: zdravie, na zdravie. A teraz, milé panstvo, pripravil som pre vás to, čo ste ešte nepočuli. Počujete husliara, ktorý dokáže zo svojich huslí vyčariť také zvuky, že aj škovránky na poli od údivu stíchnu. Hraj, husliar, ukáž, čo vieš. Ticho, panstvo, ticho. Tak nestražuj už a hraj.
2: To sme ešte nepočuli, celkom tak chrápe náš koniar.
0: Prečo nehráš?
3: Nedá sa, pán grof.
0: Že sa nedá?
3: Husle.
0: Aké husle? Čo za husle?
3: Nie sú moje.
0: A čie? Sám si ich predsa priniesol. Si podvodník. A ešte budeš aj klamať. No počkaj. Stráže, chyťte ho. Dovežte s ním. Ja ti ukážem, čo je to robiť si zo mňa posmech.

0: Stoj! Kto tam?
1: Nie, že tak zhurta, kapitán. Veď sme my statoční ľudia.
0: No, to sa veru nevie. Statoční ľudia v noci spia a netúľajú sa.
1: Akéže túľanie? Veď my sme sa vybrali do hradu žinčicu a sír predávať, aby pánstvo ráno, keď sa zobudí, malo všetko čerstvé na stole. A tuším, sme sa trochu poponáhali.
0: A veru, to ste sa. O chvíľu bude hlásnik ešte len polnoc trúbiť.
1: Ale kapitán, nechaj nás tu pod bránami do rána. My to máme ďaleko a neoplatí sa nám vracať.
0: Ale tu nemáte čo pohľadávať. Choďte si kam chcete.
1: Ale veď my to zle nemyslíme. Veď by sme ti za to trocha syra ponúkli.
0: A?
1: Tebe aj tvojim kamarátom. Takého syra, takej žinčice voňavej, čo iba páni jedia.
0: Nože nie. Ale...
2: Ukáž sem.
3: Vonia to dobre. Takého syra som ešte naozaj nikdy nejedol.
0: Hej, strážny, poďte sem.
4: Čo je?
3: Máme dobré raňajky. A vy sa, bača, schovajte. Nech vás tu nikto neuvidí, lebo bude zle.
1: Áno, pán kapitán.
5: To je vôňa.
1: To je naozaj ako z rozprávky.
3: Dajte sem ešte kúsok.
1: Výborné.
5: Tuším, na mňa idú driemoty.
6: Veru, po dobrom jedle sa zíde trochu si zdriemnúť.
0: Darebáci, čo to? Chodte strážiť,
6: kým si ja trochu zdriemnem. Ja tak strašne sa mi chce spať.
2: Paťo Ondro, rybári, hej, rýchlo kým spia.
7: A kde je to?
2: Toto okno hore.
7: Mišo, ty vieš dobre triafať. Nože natiahni ruku.
8: Čo je? Kto je to?
7: Psst, Ďurko, to sme my. Chytaj povraz. Hej. Hop. O, dobre. Zakosil ho. A rýchlo dolu.
8: Baťo Ondro, rybári moji.
9: Tak sme sa o teba báli, Ďurko.
8: Anka, aj ty si tu. Ďakujem vám, priatelia, že ste na mňa nezabudli.
2: To nič, Ďurko, to nič. Pomohol si ty nám a my zase tebe, inak to už nejde. Ale na reči nie času. Poďme, kým sa stráže nezabudia.
8: Ďakujem, že ste aj vy prišli, bača.
7: No, akože, aj ja, aj valasi, všetci. Ešte aj ovce chceli ísť, ale tie sme nevzali, lebo by bľačali a všetko by vyzradili.

0: Ah, vari, som si trocha zdriemla. A už hneď sa mi snívajú také čudné sny. A vždy o Ďurkovi. Či sa mu len dačo nestalo. Však je on bystrý aj silný, ale čo zmôže, keď je sám v toľkom svete? Čo to? Vari sa mi zase sníva. Veď tady to zriedka jediného človeka vídať a nie to ešte muziku. Veď je to Ďurko. Ďurko. Ďurko. Syn môj.
1: Veru, mamka, ja som to. A so mnou moji priatelia.
0: Odkiaľže si ich nabral toľkých?
1: Keby nie oni, veru, by som ja na hradnej veži zaživa hnil.
2: Veru, tak, ale Ďurko má dobré srdce, preto sme mu pomohli.
0: Už vítajte, vítajte a poďte ďalej. No, vidíš, synák, vravela som ti, aby si nikam nešiel a ty si nechcel počúvnuť, len vždy svoje. Bohatstvo a slávu si šiel hľadať a skoro si tam skazu našiel.
1: Hej, veru, mamka, pravdu máte. Nehodím sa ja ani pre bohatstvo, ani pre slávu. Už ja len tu doma zostanem.
0: Tak, tak. To urobíš najlepšie. Tak to nám obom bude dobre.
1: Ale teraz mi mojich priateľov uhostite. Ja sa pôjdem so svojou cestou rozlúčiť.

0: To je od teba pekné, Ďurko, že si prišiel. Tak ako? Si spokojný?
1: Ej, cestička, nedobre si si vybrala. Nedočkal som sa ja ani bohatstva, ani slávy, ale nehnevám sa na teba. Viem, že si ma ty neoklamala. Sám som si vina.
0: Neoklamala som ťa, ale ani som sa v tebe nezmýlila. Viem, že som si vybrala toho pravého.
1: A to už ako?
0: Sľúbila som ti slávu a dala som ti ju. Či si myslíš, že je niekto slávnejší ako ty? Veru nie. Nie ten je slávny, kto prelieva vo vojnách cudziu krv. Nie ten, ktorému závidia a ktorého sa boja. Ale ten, ktorého majú radi. Či nemám pravdu?
1: Nuž, hej, ale čo bohatstvo?
0: Myslíš na toliare a na prepich, ktorý si mohol zanemať? Nuž, ani to nie je pravé bohatstvo. To ti môže hocikto vziať. Voda, oheň to môžu zničiť. Ale čo ti nemôže nik vziať, to je tvoje dobré srdce. Priatelia, ktorí ti vždy v núdzi pomôžu. A kto vie, možno, že dvoje čiernych očí na teba s láskou myslí. Čo viac by si chcel? Je ešte niekto bohatší ako ty, Ďurko?
1: Čudne hovoríš, cestička moja. Čudne, ale múdro. Nuž, s Bohom buď. A ďakujem ti za všetko.

0: Krásně hráš, syn můj, len ako si smutno. A já veru, poznám tiež někoho, komu je clivo. U baťu Ondra z okna dve čierne oči hľadia a na cestičku vyzerajú, či sa na nej dajaký veselý huslista neobjaví.
1: Len či pravdu vravíte, mamka?
0: A či by som ťa ja, vlastná mať, klamala?
1: Ak je to tak, ako vravíte, mamka, veru už dlho čakať nebudú.

0: skončila sa rozprávková hra Dušana Kováča Biela prašná vesta. Cesta. A keby ste nevedeli, detičky srandičky, tak je to podľa mňa jedna z najkrajších rozprávkových pravzoriek, rozprávok.
1: Presne tak, a navyše v nej šumeli staré stromy a preto sme ju aj vybrali do nášho prázdninového vysielania, ktoré bude plné prázdninových zvukov. Tento týždeň predovšetkým tých stromov. V hlavných úlohách ste počuli Ivana Svetka a Petra Jerguša, Hanu Kostolanskú, Natašu Kulíškovú, Olgu Šalagovú, Gustáva Valacha, Alojza Kramára, Vlada Minaroviča, Slava Drozda, Vlada Millera, Eriku Bauerovú, Darinu Vašíčkovú, Samuela Adamčíka a ďalších. Dramaturgicky hru pripravila Emília Drugová, scenickú hudbu skomponoval Milan Dubovský a réžiu mal Vladimír Rusko.
0: Rozprávka mala dernieru, vlastne presne naopak, premiéru v roku 1973. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Sak Kech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnešný príbeh bude o tom, ako bohovia stvorili nebeské telesá. Keď bohovia zaľudnili zem, pozhovárali sa a dohodli sa, že na nebeskú klenbu umiestnia svetlá. Slnko, aby osvetlilo deň, a mesiac, aby osvetlil noc. Boh dažďa, Metsabok, sa nedohovoril s ostatnými bohmi a okamžite začal stvorením slnka a mesiaca. A pretože to nikomu nepovedal, najvyšší boh, Hačakium, tiež stvoril slnko a mesiac. O tom ale Metsabok nevedel. A tak, keď Metsabok vyhodil svoje slnko a svoj mesiac na oblohu, objavili sa tam štyri nebeské telesá. Po oblohe putovali dve slnká a dva mesiace. Keď si to všimol Hačakium, uvedomil si, že to vôbec nie je v poriadku. Predovšetkým ľudia nemohli spať. Keď vyšlo slnko, začal sa deň. Keď však po obede slnko strácalo silu, blížilo sa ku koncu svojej cesty a začalo sa schyľovať k večeru, zrazu sa objavilo druhé slnko a deň sa neskončil. A tak sa šiel Hačakium porozprávať s Metsabokom a povedal mu, že to takto nemôže pokračovať. Ľudia, ktorí ich vytvorili bohovia, potrebujú v noci spať a oddychovať. Navyše, keďže sú z hliny, musia si na chvíľku vychutnať aj sviežosť a temnotu noci. Metsabok uznal, že ľudia ťažko zaspia, ak budú na oblohe dve slnká a dva mesiace, a že im nezostáva nič iné ako jedno slnko a jeden mesiac odstrániť. Potom bohovia stiahli na zem Metsabokovo slnko a mesiac. Obe telesá zostali na zemi ako pamiatka na stvoriteľské dielo bohov v dávnoveku. Boh Metsabok sa po tomto všetkom zriekol pokusov s nebeskými telesami a dobre urobil, pretože kto vie, čo by sa inak bolo stalo so zemou ožiarenou dvoma slnkami a dvoma mesiacmi. Možno by sa jedného dňa zrazili a zem by ostala navždy ponorená v tme. Keď babička videla, že pozorne počúvame a ešte sa nám nechce spať, hneď nám vyrozprávala ďalší príbeh. Aj ja vám ešte porozprávam o tom, ako Kisín prenasledoval Hačakiuma. Dávno, pradávno, za čias našich prastarých rodičov, najvyšší boh Hačakium žil na zemi so svojimi dvoma synmi. Jeho prvorodený syn sa volal Čak Šíp a druhorodený sa volal Ťup. Boh Hačakium vládol krajine už veľmi dlho a ako pomaly starol, začal dvíhať hlavu boh smrti, ktorý sa volal Kisín. Kisín sídlil v podsvetí, v ríši mŕtvych. Zdalo sa mu, že zostarnutý a zoslabnutý Hačakium už nevládne krajine ako kedysi, a tak sa rozhodol zabiť ho a skoncovať s jeho vládnutím. Jedného dňa preto vyšiel z podsvetia a vyhľadal Hačakiuma. Medzi bohmi sa rozpútal boj a Kisinovi by sa skoro bolo podarilo Hačakiuma zabiť, nebyť toho, že mu na pomoc prišiel jeho mladší syn Ťup. Ten sa odvážne postavil proti Kisinovi, mačetou mu zoťal hlavu a zachránil otcovi život. Keďže Kisín bol boh, podarilo sa mu utiecť a vrátiť sa do podsvetia, hoci bez hlavy. Ťažko zraneného Hačakiuma odniesli synovia domov a vyliečili ho čarami. Kisinovú hlavu veľmi dobre ukryli v dome. Prešiel istý čas a zrazu sa v Hačakiumovom dome zjavil Kisín a žiadal, aby mu hlavu vrátili. Vraj už oľutoval svoje činy a odprisahal, že nikdy viac Hačakiumovi neublíži. Ten sa nad ním zľutoval a povedal synovi Ťubovi, aby mu hlavu vrátil. Lenže Ťub bol prezieravý, Kisinovi nedôveroval a tak mu hlavu nasadil naopak, s tvárou na chrbtovej strane. Kisín sa vrátil do podsvetia, ale vôbec nebol spokojný, lebo jednostaj musel kráčať po spiatky. Po nejakom čase sa teda znovu vrátil do Hačakiumovho domu a prosíkal, aby mu hlavu nasadili správne. Hačakium prikázal Ťubovi, aby Kisinovi hlavu napravil. Keďže Ťub nechcel byť neposlušný, splnil otcov rozkaz. Znovu oddelil hlavu od tela a otočil ju správnym smerom. A Kisín sa spokojný vrátil do podsvetia. No sotva prešlo niekoľko dní, Kisín sa znova zjavil v Hačakiumovom dome a znova začal naliehať, že Hačakium je už starý a mal by zomrieť. Toto naliehanie Ťuba znepokojilo. Bol si istý, že Kisín zasa bude chcieť jeho otca zabiť a tak hľadal spôsob, ako sa pred týmto nebezpečenstvom ochrániť. Zobral hlinu a vymodeloval kohúta. Kedy si mohli bohovia vyrobiť z hliny hodzaké zviera a oživiť ho? A to presne urobil Ťub. Vymodeloval hlineného kohúta a oživil ho, aby ich kohút svojim kikiríkaním upozornil na Kisinov príchod. Kohút začal kikiríkať presne ako sa patrí, trikrát počas brieždenia. Ťub však predvídal, že sa Kisín objaví v noci. Prikázal kohútovi, aby zakikiríkal iba raz. A to vtedy, keď sa Kisín priblíži k domu. Tak budú môcť včas utiecť a schovať sa. Odvtedy kohút ustavične dohliadal, aby mohli bez obáv spávať. Jedného rána sa Kisín ešte za tmy priblížil k domu, v ktorom žil Hačakium so svojimi synmi a kohút začal kikiríkať. Hačakium a jeho synovia sa ihneď zobudili, pripravili sa na odchod z domu a ušli. Kisín mal výborný čuch, okamžite vysliedil, ktorým smerom utiekli a začal ich prenasledovať, pretože chcel Hačakiuma za každú cenu zabiť a odvliecť do svojej ríše. Hačakium a jeho synovia utekali pred Kisinom, až dorazili na miesto, kde jeden sedliak sadil kukuricu. Keďže Hačakium bol už starý a potreboval oddych, na chvíľu sa tu zastavili. Ťub podišiel k sedliakovi a poprosil ho o trochu kukuričného nápoja, aby sa jeho otec posilnil a mohol pokračovať v ceste. Muž mu však len nevľúdne odvrkol. Vraj nemá nič na pitie, keďže jeho pole je samý kameň. A tak šli ďalej. Ale ešte predtým poprosili muža, aby Kisinovi neprezradil, ktorým smerom sa vybrali. Ako predpokladali, zakrátko sa objavil Kisín a aj on sa spýtal muža, či by sa mu nedal napiť, pretože prenasleduje Hačakiuma a jeho synov. Sedliak si pomyslel, že by z tohto prenasledovania mohol čosi vyťažiť. Okamžite ponúkol Kisinovi kukuričný nápoj a ukázal mu aj cestičku, po ktorej sa vydali utečenci. Kisín sa okamžite pobral tým smerom a ani slovkom sa mu nepoďakoval. Medzi tým Hačakium a jeho synovia narazili na inom poli na ďalšieho muža, ktorý sadil kukuricu. Unavený a smedný ešte viac ako prv, požiadali muža o kukuričný nápoj. Ten sa im dal napiť. Ba dokonca ich ponúkol, nech si zoberú, koľko im len hrdlo ráči. Hačakium povedal mužovi, že si za svoju dobrotivosť zaslúži odmenu. Odteraz sa už nemusí obávať o svoje pole, lebo sa mu vždy urodí toľko kukurice, koľko bude potrebovať. A pred odchodom aj jeho požiadali, aby Kisinovi neprezradil, ktorým smerom sa vydali. Muž im to prislúbil a z vďaky išiel ešte hodný kus za nimi, aby na chodníku zahladil stopy. Keď sa zjavil Kisin a poprosil muža o kukuričný nápoj, ten mu povedal, že nemá nič, čo by mu mohol ponúknuť na uhasenie smedu. A neprezradil mu ani to, ktorým smerom Hačakium so synmi odišiel. Nakoniec Kisin Hačakiuma nenašiel. Sklamaný sa vrátil späť do podsvetia. Tak sa skončil príbeh o prenasledovaní Hačakiuma. Statočný roľník odvtedy žil v hojnosti a zradcovo pole načisto vyschlo. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma a tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandonských indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložili Michála Danadiová a Dominika Hanzenová. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Teraz si vypočujete program pre deti Lovci výletov, ktorý pre vás pripravila Veronika Dianišková a Eva Sajanová. Dnešná časť má názov Kto sa túla po lesných chodníčkoch? Stratili ste sa už niekedy hlboko v lese? Ja viem, dnes už sa človek len tak ľahko nestratí. Na mobile máme takmer vždy navigáciu aj s mapou. Ak by sme sa aj chceli stratiť, bez väčších problémov sa zas nájdeme. Ale nechajme teraz doma všetky elektronické a papierové mapy, aj GPS navigácie a iné navigácie a vyberme sa do lesa len tak na vlastnú päsť. Podľa čoho budeme vedieť, ktorým smerom sa vydať? Napravo, naľavo alebo rovno? Alebo nebodaj dozadu? Neskrývajú sa tamto za stromami škriatkovia alebo víly? Alebo blúdičky? Aby sme sa predsa len na dobro nestratili, vybrali sme sa dnes loviť výlety za pánom, ktorý sa stará práve o to, aby sme sa mohli pohybovať v našich lesoch bez väčších ťažkostí. Maľuje na stromy farebné značky a práve podľa nich turisti prejdú z jedného miesta na druhé. Niektoré z týchto ciest vedú dokonca naprieč celým Slovenskom. Náš prvý dnešný host, Rudolf Šimko, nám porozpráva o týchto lesných chodníčkoch viac, pretože turistické značky sám vytvára. Kedy a prečo sa teda na Slovensku začali značkovať turistické trasy?
3: Prvá zmienka o značkovaní turistických tras na Slovensku je z roku 1874, kedy Sitňanský klub v Uhorsku vyznačkoval trasu v Hodruši k bani Štvorný Gedeon. Bolo to ako prvá značkovaná trasa. Potom vznikali ďalšie kluby v Uhorsku, Modranský klub, a ten vyznačkoval trasu z Modry do Harmonie.
2: A dnes máme na Slovensku turistický klub Slovenska. Takéto kluby a združovanie turistov už tu bolo v 19. storočí. Ako vtedy vyzeralo, keď sa ľudia chceli vybrať na túru? Asi to bolo také iné ako dnes.
3: Značkovanie vtedy bolo rôzne. Každý ten klub väčšinou mal svoj systém značenia. Tie značky mali rôzne tvary. Buď to boli nejaké krúžky a rôzne znaky. Bolo ich niekoľko a tento systém značkovania používajú aj v zahraničí v niektorých krajinách.
2: Takže ak by sme sa ale my teraz preniesli do 19. storočia, môžeme sa domnievať, že ľudia mali takú lásku k cestám cez lesy nielen v tejto našej súčasnej dobe, ale vlastne už to bolo dosť dávno.
3: To značkovanie ciest existovalo už v praveku, keď si lovci značili rôznymi zárezmi stromov alebo tak miesta lovu, kde mali jamy, do ktorých lovili tú zver a takto. Značenie turistických trás vzniklo v podstate až vznikom turistiky, čo bolo pomerne neskoro, až začiatkom 19. storočia, kedy bola turistika definovaná ako pohyb v prírode, taký ako bezcielný pohyb v prírode, len za uspokojenie toho človeka, ktorý v tej prírode sa nachádza.
2: Čo bola vaša prvá cesta, ktorú ste značkovali?
3: Prvé cesty, ktoré som značkoval, boli v pohorí Vtáčnik. Myslím, že to bola turistická značená trasa z Bystričian na Vtáčnik. Modrá značená trasa to bola, ktorá prechádzala Bystričianskou dolinou.
2: Takže keď už sa prenesieme ku konkrétnemu značkovaniu dnes, ako to prebieha? Zbalíte si doma ruksák? Čo si zbalíte?
3: V súčasnosti už ako viac menej nie je o značkovaní novej trasy. Hovoríme o obnove turistických značených tras, ktorá sa obnovuje každé 3 roky. Niekde je treba tie značky doplniť, pokiaľ ide o nejaké stromy, že boli vypílené, alebo v priestoroch, kde boli nejaké polomy, alebo tak tam je potrebné potom to značkovanie obnoviť.
2: Čo sú polomy?
3: Polomy, keď výchrica v tej oblasti moc stromov zrúca, vyvráti, zatarasí cestu.

0: Keď ideme na túru, tak nachádzame niekoľko farieb týchto ciest, ale pokiaľ viem, tak každá znamená trošku niečo iné. Ako to je?
1: Turistická značka, pásová turistická značka zostáva z troch pruhov. Dva biele, ktoré sú zvýrazňovacie a v strede je vodiaca farba. Tie vodiace farby máme štyri. Červenú, modrú, zelenú a žltú. Dôležitosť trás je v tom poradí, ako som povedal. Červeno sú značené trasy diaľkové, hrebenie, pohorí a také významné trasy. Modrými tiež sú pomerne dlhé trasy. Zelenými sú už kratšie trasy a žlté to sú väčšinou len také spojky, hoci týchto zásad, ktoré som povedal, existujú výnimky, že kde je tá sieť hustá, niekde aj tá žltá trasa dlhá.
0: Napríklad kde?
1: Napríklad okolo Sitna je okruh žltý, ktorý je pomerne dlhý. Okolo Sitna je taký okruh a naň sú napojené ostatné turistické značky.
0: S akými prekážkami musí taký značkár v teréne rátať, okrem teda tých, ktoré sme už spomínali? Aké vlastnosti musí mať?
1: Tak dobrý značkár v prvom rade musí mať dobrý vzťah k prírode, musí byť pracovitý, musí poznať veľa zásad, ktoré treba použiť pri tom značkovaní. Príručku, ktorú máme na značkovanie na školeniach, máme ešte pomocného značkára, ktorý nepotrebuje mať nejaké väčšie znalosti. Pomocným značkárom môže byť každý, kto sa tomu chce venovať a pod vedením toho vyškoleného značkára môže obnovovať tieto trasy. Okrem toho máme ešte najvyšší stupeň, ktorý sa nazýva inštruktor značenia.
0: Takže keď to tak zhrnieme, tak musí mať dobrý vzťah k prírode, musí mať asi dobrý orientačný zmysel. Stratili ste sa niekedy tak vážnejšie?
1: Značenie, ktoré máme pešie turistické značky, sú schodné v podstate v čase bez snehovej prikryvky, lebo niekedy, keď je priestory v pohorí väčšou výškou snehu, není tie značky ani vidieť. Takisto v noci po tých značkách sa chodiť moc nedá.

0: pokiaľ ide o zablúdenie alebo tak, tak musím spomenúť aj túto príhodu teraz minulého týždňa, keď som obnovoval tú turistickú trasu a nad tom Borinkou som značkoval. Tá značka odbočovala z asfaltovej cesty do lesa. Bolo to vyznačkované jednou šípkou a ďalej som nikde značku nevedel nájsť. Potom som musel nejakou cestou, som sa dostal podľa navigačného prístroja, som sa dostal na Bielý kríž a vyznačkoval som to opačným smerom.
1: Dnes už máme navigačné prístroje, ale keď ste ešte navigačné prístroje nepoužívali, tak na čo sa spoliehali takí značkári v nebezpečných situáciách?
0: Pre skúsených značkárov to nebol problém, lebo ako som spomínal, behali sme orientačné preteky, kde sme museli poznať dôkladne mapu a orientovať sa podľa tej mapy, čiže stačila k tomu mapa a buzola. Aj fyzicky je to náročné, pretože okrem toho značkovania treba zabezpečiť, aby tie značky boli aj viditeľné. V mnohých prípadoch to vyžaduje vypielenie konárov, ktoré tú značku zatieňujú, prípadne orezanie stromčekov mladých, ktorí pod tou značkou vyrastajú. Takže ako je to aj fyzicky náročné toto. A pokiaľ značkujeme, tak používame v podstate tri farby pri značkovaní. Okrem tých vodiacich, červená, modrá, zelená, žltá, používame teda tú bielu zvýrazňovaciu a ešte hnedú alebo sivú farbu, ktorým my zatierame značky, ktoré nie je potrebné, prípadne zmenšujeme značky, pretože značky, ktoré sú namalované na strome, rastú najmä do šírky. Tie väčšie stromy už rastú len do šírky a tá značka má šírku aj dvojnásobnú. Teraz to zdržanie, ktoré pri tom minulom týždni som zažil, bolo v tom tiež, že tie značky všetky boli väčšie a bolo ich treba aj na polovicu skracovať. Aby mali správne rozmery, ktoré sú 10x10 cm. Tie pásy sú široké 3 cm a medzera medzi nimi je 0,5 cm, takže je to 10x10.
1: Takže nemôže niekto len tak si nakresliť značku bez toho, aby vedel, aké má rozmery. Je to presne určené.
0: Áno, je to presne určené.
1: Čo máte vy na značkárení najradšej?
0: Mňa to značkovanie baví najmä kvôli tomu, že je to prístup tých ľudí k pozoruhodnostiam prírody, k historickým nejakým pamiatkám, kultúrnym pamiatkám a dostať sa k týmto miestam bezpečne. Taktiež v chránených územiach je zakázaný voľný pohyb a to značkovanie aj v chránených územiach máme, kde usmerňuje tých ľudí po tej jednej trase a to územie nie je tak ničené, ako keď by sa tí ľudia pohybovali po rôznych cestách.
1: Chodívate na túry po trasách, ktoré sám značíte?
0: Tak áno, áno, ktoré značím, alebo ktoré som značil voľa, kedy rád sa vraciam do toho pohoria Vtáčnik, kde býva organizovaný výstup obce Bystričany na vrchol Vtáčnika vždycky okolo 29. augusta, tak často sa tam zúčastňujem na tom výstupe.
1: Takže Vtáčnik je srdcová záležitosť.
0: Áno, bolo obdobie, keď sme každú nedeľu boli na Vtáčniku, vtedy sa ešte v sobotu pracovalo a chodilo do školy, takže na každú nedeľu sme boli na Vtáčniku.
1: Vy už máte aj vnúčku. Zdedila ona nejako túto vašu náklonnosť k prírode a k značkovaniu a k turistike?
0: Mám dve vnúčky, ktoré sa už zúčastnili na značkovaní. Mám aj niekoľko fotografií, ale to v rozhlase ťažko ukázať.
1: Takže aj maľovali už značky?
0: Aj sa snažili, ale ten samostatný výkon ešte nie, lebo jedna teraz začala chodiť do školy, má 6 rokov a druhá má len 4 roky, ale zúčastnili sa tu z Dubravky na Devinsku, alebo z Devinskej Novej Vsi na Devinskú kobylu na značkovaní.
2: Rozhrňame vetvy kríkov, obchádzame kmene starých stromov a šuchoceme nohami v pestrofarebnom lístí. Zišli sme z vyznačených turistických chodníkov, o ktorých nám rozprával pán Rudolf Šimko. Chceme sa ale zatúľať aj tam, kde žiadne značky nie sú a možno sa aj trošku stratiť. Kedysi dávno totiž predsa žiadne turistické značky neexistovali – Ľudia sa ale aj vtedy prechádzali po divokých lesoch, chodievali na huby alebo aj na poľovačky. A dokonca tu žili dobrodruhovia, vyhnanci, banditi, ktorí sa v lesoch potajomky združovali. Mali svoje tajné skrýše a chodničky. Presúvali sa po nich často v noci, aby ich nikto nevidel. Neskôr o nich vzniklo množstvo povestí a legend. Sú to zbojníci. My sa teraz presunieme do histórie a vyberieme sa po ich stopách. Bude to možno trochu nebezpečné, pretože ťažko povedať, ako nás príjmú. Vraví sa napríklad, že vlastnili poklady, ktoré možno objaviť len počas svetojanskej noci. Ale my sa dnes budeme rozprávať skôr o tom, že pašovali soľ. Že sa vám to nezdá až také nebezpečné? Nuž, kedysi soľ naozaj bola nad zlato. Rovnako ako v tejto pesničke.

0: mlčať?
1: Zlato,
2: rozprávka začína, tak poďme na to.
3: V rozprávke Soľ nad zlato sa rozpráva o vzácnosti soli. Že to ale nie je celkom výmysel, že soľ kedysi bola naozaj veľmi, veľmi vzácna, až natoľko, že ju po tajomných chodníkoch cez lesy museli pašovať zbojníci, o tom nám porozpráva naša druhá dnešná hostka, historička Mária Gašová.
4: Soľ bola v histórii veľmi vzácnou komoditou, ktorá sa používala nielen na solenie, ale na dokrmovanie zvierat. A vlastne to bolo to hlavné, prečo obyčajní nejakí ľudia išli pašovať soľ, alebo proste prečo zbojníci, ktorí boli chudobní, išli po soľ, lebo na Slovensku, v terajšom Uhorsku, dá sa povedať, bola monopol soli, ktorý vlastnil kráľ. A kráľ určoval ceny, a keď niekto určuje ceny, tak samozrejme, že chce zarobiť. No a tí chudobní ľudia vedeli, že v Poľsku je tá soľ lacnejšia, než tá, čo im dáva kráľ.
5: To vlastne bol ten zbojník a ako sa ním stal a kadiaľ tú soľ pašovali.
4: No, takže zbojníci boli takí celkom šikovní chlapi, aspoň tak sa to bralo vtedy, lebo všetci poznáme Juraja Janošíka a jeho obľúbenosť na Slovensku. Pritom sa zdá, že on bol taký vlastne iba celkom nič moc zbojník, že iba dva

0: čo vieme o fungovaní takýchto skupín? Teda koľko mali členov, kde sa pohybovali, ako žili?
1: Keby sme sa teraz preniesli v stroji času do histórie a chceli by sme stretnúť nejakého zbojníka alebo rovno sa dostať do zbojníckej bandy, tak kam by sme sa museli na našom území
2: tak
1: dostať?
2: Na Slovensku by sme sa mali pohybovať niekde na severovýchode Slovenska, okolie Svidníka napríklad a Pieniny. A potom severné Slovensko, Orava, Zázriva, Tierchova a potom zase smerom k Poľsku, Trstená, Jablunka a toto okolie. Bolo to, že boli vo vrchoch, samozrejme sa skrývali, čiže ja neviem, skočíme si na Babiu horu a možno budú pri ohníku opekať nejaké ovce, čo niekomu ukradli.
1: A na Babiu horu vedie dokonca teraz turistický chodník, myslím, takže...
2: No, krásny turistický chodník.
1: Ale tým asi zbojníci nechodíva.
2: Hej, lebo samozrejme, že tomuto som sa venovala, že som si pozerala tie turistické chodníky, ale my turisti, ak sa medzi nich rátame, tak obvykle chodíme po tých skalách a po tých sedlách a chceme vidieť hory. Zbojníci nechceli vidieť hory, zbojníci sa chceli niekde schovať, čiže chceli nájsť nejakú jaskyňu alebo proste nejaké bezpečné miesto, nejakú čistinku v lese. A keď zbíjali a chodili, tak potrebovali mať zjazdné cesty, lebo keď ukradnete, ja neviem, voz naložený, tak proste ho nebudete nosiť na chrbte, potrebujete, aby ho tie kone niekde odtiahli. Čiže môj predpoklad je, že chodili po okolí dedín. Možno dokonca niekedy prešli aj cez dedinu, keď vedeli, že tam nie sú dráby alebo úberajtri. To boli tí, ktorí mali dozerať, aby sa nepašovala soľ, úberajtri. Tí domáci museli vedieť, že tam sú, že nedalo sa to úplne skryť. A toto bola tá výhoda vlastne, že keď tam máte kamaráta z dediny, ktorý zbíja, občas vám donesie trochu soli, tak ho neudáte, že chodí po tých chodníkoch nejakých zbojníckych.

0: Ako sa v lesoch celkovo pohybovali a kde mali svoje skrýše?
1: Zbojníci boli obvykle chudobní a nemohli chovať kone, čiže chodili pešo a občas nejaké kone ukradli, ale hneď ich odpredali niekde preč alebo tak, čiže vieme, že chodili pešo. Dobre poznali okolie tých dedín, tak sa vyznali v tých lesných chodníkoch, tých cestách prilahlých, napríklad Janošik, ktorý bol z Tierchovej a pohyboval sa teda vlastne v Karpatoch. Mala Fatra, Tierchová okolie a potom smerom na to Polsko, tak keby sme ho stopovali, tak tie dediny, čo tam sú vypísané, Babín, potom zrazu Betliar, nebudem to hovoriť v chronologickom rade, hej, len, že kde sa vyskytoval. Bielý potok, to je zase okolie Podbiela, Zuberec, Západné Tatry, Horný Štefanov, Horná Lehota, to je všetko Horná Orava, Harachovo, Rímavská Sobota, zase úplne ďaleko, Jasenová, Klenovec, Kociha, Kokava nad Rímavicou a z tohto, čo tu máme vlastne vypísané, Párnica, Podbiel, Porúbka, tak Janošík sa pohybal na Hornej Orave, kde obvykle zbíjal, prechádzal do Polska, kde pašoval kone a potom na zimu sa chodíval ukrývať k svojmu kamarátovi Uhorčíkovi na východ do tej Rímavskej Soboty.
2: Keď človek chce byť zbojníkom alebo zbojničkou, tak musí mať celkom dobrú kondíciu. Keď takto musel byť pripravený asi na veľmi dlhé pochody.
1: To určite. A zároveň chcete ozbíjať človeka, musíte byť silný. Musíte byť silný, musíte utekať pred drábmi, musíte byť rýchli. Čiže určite to boli výborní turisti.
2: V zime sa ukrýval u kamaráta Uhorčíka a teraz, keď si predstavíme nejakú zbojnickú bandu, tak áno, v lete asi to nebolo také ťažké sa v tých horách aj v jaskyni možno niekde ukryť, ale v zime... Čo v zime?
1: No v zime robili to, čo Janošík. Boli poschovávaní po salašoch. Salaše sa na zimu stiahovali, koľby boli prázdne, mohli tam tí zbojníci ostať, alebo mali nejaký kontakt v nejakej doline nejakého dedinčana, ktorý ich ubytoval, alebo to boli rodina, možno aj u rodiny. A vlastne takto prezimovávali všetci zbojníci.
0: A boli aj nejaké známe ženy zbojničky?
1: No tak v knihe o Janošíkovi, ktorú napísal Stanislav Andrzej Sroka, tak tu nás spomína jednu veľmi zaujímavú ženu, veľmi krvilačnú. A je to Katarína Vlodková, Poľka, ktorá so svojím manželom Vlodkom Skaržinským sa dokázala obracať tak tvrdo a mužne, že svojho muža nechala ako stráž na svojom hrade a sama sa vybrala s čeladou okrádať obyvateľov iných miest.
3: Ahoj, Kaša!
4: Povedal čert.
3: Prichádza.

0: napadla nejakých zbojníkov a nechala ich sťať. Katarína Vlodková a jej manžel mali hrad a z neho chodili lúpiť. Oni sa skôr radili podľa mňa k tým lúpičom než k zbojníkom.
1: Zbojníčka Katarína bývala na hrade. A kde vlastne bývali tí ostatní zbojníci?
0: No tak táto zbojníčka bývala na hrade, teda ona mala permanentné sídlo, ale zbojníci normálne sa pohybovali po horách a obvykle iba si schovali niekde svoj lúp. V mnohých povestiach o Janošíkovi alebo aj o iných zbojníkoch sa teda hovorí, že mali v Tatrách alebo v tej malej Fatre, že boli jaskyne, kde mali ukryté poklady. Ale z vypočúvania Janošíka vieme, že tie poklady boli pre nás niekedy možno až smiešne nepokladové, by som povedala, lebo napríklad tam spomína, že niekomu ukradli 4 vybíjané flinty, ktoré boli veľmi vzácne na tú dobu. A zobrali si ich tento a tento môj zbojník, že nejaký Jan Turiak dostal a hovorí, že a 4 zlaté sme ukryli do kmeňu stromu. Čiže bolo to také, že povesti nás zase preniesli do inej krajiny, by som až povedala, lebo 4 zlaté boli pre chudáka poklad, ale nie pre v reálnom svete. Vo filme o Janošíko, ktorý sme videli, už je niekoľko filmov natočených, tak tam bola taká krásna jaskyňa a z nej boli také drevené brvná urobené, že tam mali šmíkalku tí zbojníci, tak to nie je realita, lebo kto by staval šmíkalku, keď potrebuje lúpiť. Ale tak boli to jaskyne v horách, ktoré nevieme, sú iba povesti o tom, že by mohli byť v pieninách, keď sa plavíte na plti po Dunajci, tak tam spomínajú dve miesta v Plotnici. Jedno miesto je jaskyňa a druhé miesto je, kde vraj Janošik preskočil Dunajec, ktorý je tam veľmi hlboký a veľmi široký a že vraj na skale nechal otlačky svojich krpcov, ale to sú tiež len vymyslené povesti, čiže nevieme to presne lokalizovať.
2: A teda keď sa oni zdržiavali v tých horách počas leta, počas jary a leta, tak mali nejaké stále sídlo, kde tá banda sídlila, alebo sa snažili kvôli tomu, aby ich nenašli, čo najčastejšie práve, že byť na nohách a na túrach a, teda
0: áno.
2: A stále ich meniť.
0: Áno, to je dobrá otázka. Menili tie miesta, ale mali nejaké styčné body, na ktorých sa vedeli stretnúť, kde mohli si odýchnuť polupe, alebo tak, že aby tam boli v bezpečí. A to boli obvykle tie salaše. Salašníci a tí bačovia boli s nimi dohodnutí a občas sa stalo, že sa povedalo, že vlci roztrhali ovce, ale neroztrhali ich, ale zbojníci boli na hodoch, boli si oddychnúť u nejakého kamaráta, baču, priateľa. A vlastne takto tam prežívali. Lebo obvykle v lete sa dá naozaj prespať pod tou holou, krásnou nočnou oblohou, ale niekedy treba mať aj niekde, kde sa dá schovať, niekto, kto vám pomôže. A to boli vlastne tie salaše.
2: Čiže mali aj takéto šifry dohodnuté, že teda Váča teda treba spovedal, že
0: áno,
2: roztrhal ovce. Keď už o tom hovoríme, akým spôsobom sa taká banda dorozumievala, keď zrovna neboli spolu, trebárs, keď sa potrebovali dohodnúť, že tam a tam sa stretneme, alebo no, tam a tam sme niečo ukryli, tak
0: no, zbojnícke skupiny mali kapitánov. Neboli to nejaké roztratené, roztrúsené skupiny ľudí, ale mali kapitánov a ten kapitán ich viedol, čiže môžeme sa domnievať, že možno mali aj nejaký zbojnícky kódex, podľa ktorého sa museli správať, chrániť druhá, jeden druhého, že dávali na seba pozor. A tým, že Janošík bol vlastne verný kamarát Uhorčíkovi, aj po tom, čo Uhorčík už bol ako bača, tam niekde v Rimavskej Sobote, tak sa dá povedať, že kapitán povedal a oni sa zišli. Čiže môžeme povedať, že sa dohodli pred zimou, že na jar 2 týždne po splne sa stretneme u toho a toho baču a tak toto fungovalo. A tým, že boli známi v tých dedinách, že sa poznali, tak tam išlo o 7 ľudí, ktorí si dávali vedieť.
2: A to slovo teda muselo platiť.
0: Hej.
2: Ja tu v tejto knihe, v ktorej sú boli aj mapy, kde sú vyznačené teda trasy, ktorými sa zbojníci pohybovali, vidím aj výhražný list zbojníkov, adresovaný Bardejovským radným pánom z roku 1493, čiže to je ktoré storočie? 15.
0: Áno.
2: Z 15. storočia, ty si spomínala 17., čiže ešte vlastne to zbojníctvo je ešte staršie.
0: Určite, určite je oveľa staršie. Ja som len vlastne spomínala to, čo sa týkalo, čo bolo spojené s tou soľou v Prešove, v Solivare a vtedy ako keby začal taký organizovaný boj proti zbojníkom vlastne z tej kráľovskej strany alebo z tej úradnej strany. Toto je oveľa staršieho dáta a je to list za to, že Bardejovčania uväznili, myslím, nejakých 2 zbojníkov z tej bandy Fedora Glovatého, Poliaka, veľmi známeho zbojníka v Poľsku. Išlo teda o pomstu za uväznenie a obesenie členových skupiny. A veľmi zaujímavé na tom liste je, čo samozrejme nikto nemôže vidieť, ale oni tam ako výhražné znaky nakreslili šabľu, metlu, flintu, prútiky z brezy alebo z vrby, ktoré vyzerajú ako metla. A nakreslili tam tých obesených druhov svojich. Čiže to je nás bojníkov zaujímavé, že oni sa neskrývali. Že oni vlastne napísali výhražný list za to, že im tých druhov obesili. A vedeli písať, že je to taký zaujímavý fenomén. Tí zbojníci očividne neboli len takí nejakí lupiči, ktorí všetkých okradli, zabili a odišli. Mali niekoho, tí obyvatelia dedín, o ktorom vedeli, že vlastne stojí za nimi. Že nie je to iba, že sú sami v tom boji proti vrchnosti, ktorú museli počúvať. Lebo oni nemohli bojovať, oni museli počúvať. Ale že bol niekto, kto mohol aspoň niečo urobiť, aby sa necítili možno, že tak strašne utlačení.
2: A tak sme sa dnes zatúlali poriadne hlboko do lesov a hôr. Najprv sme sa držali vyznačených ciest, ale keď sme ich opustili, preniesli sme sa do minulosti a stretli sme zbojnícke a pašerácke bandy. Teraz už je ale čas opäť si prekliesniť cestu pomedzi kríky, vymotať sa z hustého porastu stromov späť domov. Dnešní lovci výletov sú na konci a s vami, milí cestovatelia a cestovateľky, sa lúčia aj Veronika a Evička. Skončil sa program pre detí Lovci výletov s názvom Kto sa túla po lesných chodníčkoch. Pripravili ho pre vás Veronika Dianišková a Eva Sajanová. Hostiami v štúdiu boli Rudolf Šimko a Mária Gašová. Redakčne pripravila Zuzana Jurigová a Kapráliková. Na zvukovej stránke sa podieľali Stanislav Kaclík, Peter Daniška a Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

Detičky prepeličky, sedávate cez prázdniny pri páperáku? Či čo to hovorím, veď nám tu nepopletuje žiadne perie. Jaj, že či sedávate radi pri táboráku, som sa chcel schytať, teda spýtať. No, lebo my veru áno. A radi počúvame aj zvuk laskajúceho, teda praskajúceho ohňa. No, a pretože sa celé prázdniny venujeme hlukom, vlastne zvukom, tak praskanie ohňa sme nemohli vynechať. Poďte sa s nami započúvať s púzdrami. Počkajte, niečo mi tu ukazujú z režie. Nie s púzdrami? Tak čo som tam mal povedať? Aha, dobre, ešte raz. Poďte sa započúvať spolu s nami. Vymysleli sme týždeň, keď praská oheň. Tak, už to môžeš pustiť. Vidíš, skoro bez ryby.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: No a my už vás pozývame opäť po druhý krát stretnúť Robinsona, ktorý stroskotal na pustom ostrove. Ale bude to taký Robinson, ktorý sa začal v rozhlasovom štúdiu. Potrebuje gitaru a študentov a študentky herectva. A v tom štúdiu sa všetci spolu začnú hrať. Vytvoria zvuky zvierat.
2: Z hora, teda mora a aj šum domov, teda stromov budete počuť. Aj všelijaké lekvárardy. Vlastne leopardy.
1: A všetci spolu budú aj spievať, no a herec Marian Gašberg svoj hlas požičia Robinsonovi a aj rozprávačovi. A teraz si vypočujete už druhú, poslednú časť tejto dobrodružnej hry, ktorú podľa slávneho románu Daniela Defoea pre rozhlas napísal Juraj Binzár.
2: A nech počúvajú všetci tí a tie z vás, ktorí už mali 9 krkov, či hrochov? Možno aj tých. Inak chcel by som 9 hrochov.
1: A vy viete, že Brebtík myslel, že rozprávku odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali...
2: 9 rokov, veď to je celý svet.
3: Vážna vec.
4: Peniaze na zemi.
5: Ďakujem. Ďakujem.
6: Každý z nás troskotá aspoň raz.

0: Tak, kde sme to skončili minule? Aha. Po toľkých rokoch samoty bol som veľmi, veľmi šťastný. Ale i zaskočený. A ťažko som sa s tým vyrovnával. Dnes ráno som vstával z lôžka sám. Tak, ako po celé tie dlhé roky. A teraz? Teraz tu spí takýto zmalovaný čert, ktorý by ma za iných okolností možno i zjedol. A ja som ho hostil a uspával som ho, ako keby mi to bol syn alebo mladší brat. Bol som z toho celý rozsitlivený, dojatý, šťastný. Ale pamätám si, že som šiel spať s puškou. Ráno som sa prebudil dosť neskoro. Papagáj Sara sedel na kraji stola a vykrikoval moje meno. Strhol som sa, v niekoľkých sekundách mi prebehol hlavou celý včerajší burlivý deň, spomenul som si na toho divocha, pozrel som do kúta a nebol tam. Schmatol som pušku. Tá bola na svojom mieste, vyskočil som z lôžka a vybehol pred chatrč. Môj host bol pričupený pri studenom ohnisku, na kameňoch boli porozkladané, vyčistené ryby bez hlav a niekoľko oškobaných perličiek. Tie pochytal v ohrade za chatrčou. Usmieval sa na mňa ako aniel, kláňal sa s gestom a pozýval raňajkovať. Papagáj lietal nado mnou a škriekal, ako keby mi čosi žaloval.
1: Robin Pánson! Domov otec robí raňajky. Robin Pánson krusol.
2: Vidím, vidím. Ale upečieme si to, nie? Pán Ľudoš Rút, počujú?
3: Somo, bávi, guana, oce.
2: Pozri, založíme si oheň. Oheň.
3: Tak,
2: meso dáme piecť. Dobre. Pomodlíme sa k Bohu, potom ťa pokrstím a potom... potom ťa budem učiť. Musím z teba urobiť človeka, ty. Čert jeden. No poď sem. Podávaj mi ryby.
1: Robin Pánson!
2: Neotravuj! Leď do komory! Prinesol! A ty poď bližšie. Poď, no. Vidíš? Tak to sa robí. Ranná hygiena anglického džentlmena. Ale ako ti z tváre zmiem tie divoké kresby? To veru neviem.
4: Robinson mať piatok. Piatok mať strach. Ja báť sa aj siluety, kozy vo dverách. Ja báť sa vietor. Ja báť sa dien. Ja báť sa blesk. Ja báť sa hrom. A tuhý sa jabať tiež. Vysvetli mi múdry, Robinson, keď vieš.
5: Čo by to smiech?
4: Čo by to plač? Čo by to život? Čo by to mieranie? Múdry Gwana to možno vie, ale ja nie. Múdry Gwana to možno vie, ale ja nie.
2: No vidíš, aký si pekný, čistý. Čo ťa tak trasie? Ja viem, umýval si sa poprvýkrát v živote, čo? Silný zážitok však. Dobre, tak. A
3: teraz ten krst.
2: Krst, rozumieš? Meno. Musím ti dať voľaké meno. Pozri. Ja som... Robinson.
1: Robin Pánson!
2: Áno. Papagaj sa volá Sara.
3: Sara.
2: Dobre, počkaj. Toto je oheň. Áno. Toto hrebeň. Áno. Puška. A toto kameň.
3: Amen.
2: Všetko má svoje meno. Meno, chápeš? Ja som Robinson a ty si...
3: Gwana.
6: Bene muky, bene. Bene.
3: Jaj, keby som ja vedel, čo to táraš.
6: Gwene, Gwene.
3: Gwana?
6: Gwene.
3: Jaj, ja som Gwana.
6: Gwene.
3: Pán. Dobre. No, počkaj, ako by sme to urobili? Ja som pán Gwana.
6: Gwene.
3: Robinson. Hej, a ty budeš... Čo ja viem. No, počkaj. Viem. Čierny si ako čert. Krok máš dlhý, čo ja viem. Rýchly čert? Čo? Rýchly čert, čo? Zlé meno? Čert. No, vieš, čo je čert, nie? A nie. Čert nie, to by sa pán Božko na mňa nahneval. Čert nie. Ale počkaj. Včera, keď som ťa oslobodil, bol piatok. Dnes je sobota, zajtra nedeľa. Nedeľa by bolo pekné meno pre slečnú.
6: Ľudožrúdka nedeľa.
3: Ale čo keď ty si mužský? Iba že by si bol piatok. Tak, bratku. Piatok. To je príhodné meno. Len ako ťa to naučím. Počúvaj. Ty si piatok. Rozumieš? Piatok. No, opakuj po mne. Piatok.
1: Robin Panson!
6: Už, papahuj!
3: Ty si piatok, áno. Ty si piatok.
6: Piatogr.
3: Nie. Ja som Robinson. Ty si piatok.
6: Dizi piatogr.
3: Áno.
6: Dizi, áno.
3: Povedz, ja som piatok.
6: Povedz, ja som piatok.
3: Ja som, moje meno je piatok.
6: Meno je... Togr, piatok. No,
3: dobre, lepšie to už nebude. Ja viem, chce to čas, ja viem, ale...
6: Viem.
3: Ale mal by som ťa pokrstiť. Vieš čo, kľakni si sem.
6: He?
3: Sem, he? Kľakni si.
6: He? Kľakni si to!
3: Dobre. Takto. Zlož ruky. Dobre. Teraz... Ťa polejem vodou.
6: Nepláš sa, poď sem!
3: Pocem. Tak, zostaň, neboj sa. Tak, pokrstím ťa. Krstím ťa, piatok. Krstím ťa, piatok, v mene svojom i v mene toho Boha tam hore nad nami. Počúvaj odteraz na meno piatok.
6: Piatok.
3: Áno. A nech ti Boh žehná.

Hneď popoludní, keď som Piatka pokrstil, sme sa vydali na lov. Na vysokom kroví som uvidel krdel jarabíc a tak som gestom Piatka zastavil. Významne som si položil prst na pery a podľa jeho vzoru som vypúlil oči. Pochopil. Prikrčil sa ku mne a zakrádali sme sa spoločne. Potom som z nenazdajky zazrel, ako Piatok schytil skalu, vstal a prudkým pohybom ju šmaril medzi nič netušiace vtáky. Rozprchli sa, ale jeden, ten najväčší a najtučnejší, nám spadol k nohám. Žalostne pískal, trepotal krídlami a hrabal okolo seba nohami. Ten múdry divoch mi dal vlastne lekciu. A dobre mi tak. Zamrzelo ma to. A ešte aj teraz po rokoch sa hanbím, keď si na to spomeniem.

0: Marianie. Mudry Robinson to možno vie, ale ja nie.
1: No, poviem ti, Piatok, dobrý si. Vyzerá to tak, že ja ťa budem učiť našu reč, naše modlitby, naše piesne
2: a jesť príborom.
1: No? A ty ma zasa budeš učiť žiť a nažívať s tým tvorstvom a prírodou okolo. No? No, a skromnosti. Skromnosti ma budeš učiť. Aj, keby som ťa bol stretol tak pred 5-7 rokmi, ha? Všetko by bolo vyzeralo inak. Ľahšie by sa mi bolo žilo.
3: Banamuk, banamuk, bum, bum, bum, bum.
1: Neviem, čo je toto tvoje banamuky, ale toto je puška. Puška, opakuj, puška.
3: Puška, opakuj.
1: Zbraň, puška. Nie, opakuj po mne.
3: Opakuj
1: puška.
3: Po mne, kuška. Puška. Zbraň, Robinson, pán.
1: Á, dobre,
3: pán
1: dobre, zon. Dobre, skomolil pán si zon. To, ako sa len dalo, ale to nič, dobre. Puška, teda, puška.
3: Puška,
1: hej.
3: Puška.
1: Puška je na zabíjanie.
2: He?
1: A zabíjať musíme, aby sme neboli hladní.
2: Aha.
1: Aby sme boli mocní a vládli svetu. Rozumieš?
2: He?
1: Rozumieš?
2: He?
1: A figu borovu, rozumieš? Ale vlastne asi rozumieš.
2: Aha.
1: Áno.
2: Aha.
1: Aj ľudožrúti zabíjajú, aby neboli hladní. Aj ľudožrúti zabíjajú svojich nepriateľov. A máte to, bratku, ešte jednoduchšie, lebo keď zvíťazíte, tak máte hneď aj potravu. No ale my, kultúrni ľudia, my, páni tvorstva, my svojich nepriateľov nejeme.
2: Hm?
1: Zatiaľ. Ale aj tak ich zabíjame. Vyvaľuješ na mňa tie očiska, ale toto ti ja, kamarát, ťažko vysvetlím. Tieto veci riadi Boh. Tam hore, tam. Tam je Boh, rozumieš? Boh.
3: Boh, Boh, banamuky. Banamuky, banamuky, Boh. Rozumieš, Boh? Rozumieš?
1: Počkaj, banamuky tam?
3: Banamuky,
1: tam banamuky, hore?
3: Banamuky.
1: Banamuky je Boh?
3: Banamuky, Boh.
1: Aha, tak vidíš, už viem aj jedno vaše ľudožrúdske slovo. Pušky sa neboj. Puška nám slúži a ja ťa s ňou naučím narábať. Pozri sa, toto je hlaveň.
3: Hlaveň?
1: Do hlavne sa dá guľa.
3: Tak dá guľa.
1: Takto sa ubije nabijakom.
3: Nabijakom.
1: Tak,
3: nabijakom.
1: Máme nabité. Takto priložíme pažbu k lícu.
3: Tak.
1: Tak. A musíš zbraň silno stisnúť. Silno. Silno, lebo keď vystrelíš, puška ťa udrie. Bum. Pritlač si ju k ramenu. Tak, a k lícu. Tak, zacielíme tamto hore. Do koruny stromu. Ľavé oko zažmúr. Takto, pozri sa na mňa. Tak. Prst daj na spúšť. Sem. A jemne, pomaličky stisni.
0: Robinson mať Piatok a Piatok mať strach, jabat aj silueta koza vo dverách.

0: Ale ja nie.
1: Večera, večera. Robin Panson, gorila muža jeho otrok večerajú a papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem. No,
2: daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soj. Posoli trošku. Trošku posoli tú kukuricu.
2: Daj si piatok. Aj tebe posolím. Vidíš? To je soľ. Soľ, poznáš? Tak to sa nasype na kukuricu, alebo sem, do polievky. No, ochutnaj.
3: Fuj, soľ, soľ, fuj, fuj, pána Robinson.
2: Ale čo je, to ti nechutí? Nie? Vy si nesolíte meso ani potravu? To je čudné.
3: Fuj, hnus. No,
2: dobre teda, ľudožrúti žijú zdravo, dobre. Tu máš teda čaj.
3: Čaj. Čaj, Juana Robinson. Ďakujem, tebe ti.
2: Tak, a teraz do učenia. Najprv matematika. Pozri, toto je jeden prst. Jeden. Toto sú dva. Toto 3 a toto 10. Vidíš? Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: Počkaj.
3: Matematika,
2: počkaj. Áno. 5 prstov 2. Na tejto ruke.
3: 5.
2: Aj na tejto ruke. 5. 5 a 1 prst. Vidíš? 5 a 1 prst.
3: Prst
2: je 6. 6 prstov.
3: 6 prstov.
2: No, tu okolo ohňa sme traja.
3: Traja.
2: Piatok, Robinson a Sara.
1: Traja, prostý otrok.
2: Nenadávaj mu, Sara. On sa ešte len učí rátať.
3: Robinson, ruka 5, piatok 5. Sara, prostý vták. Zlý kusput.
2: No tak vidíš, nadávať si sa už naučil. Dobre.
3: Prostý vták.
2: Tak, a teraz občianská výchova. Piatok je človek.
3: Človek.
2: Robinson je človek. No, zopakuj.
3: Robinson, pán. Banamuki boh, bugvana.
2: Áno. Dobre, tam hore je Banamuki, boh. Pozri sa sem do zrkadla. Vidíš? Ale neboj sa, to si ty, to je tvoja tvár. Pozri, toto je moja tvár a toto tvoja. No, neboj sa.
3: Boj sa
2: toho dočerta. To si Bana. Ty.
3: Piatok strašný, bubulo. Hnuzno.
4: Ubehlo niekoľko dní, učil som Piatka našu reč. Učil som ho premýšľať o veciach. Ale niekedy sa mi zdalo, že on učí mňa. Bol prostoduchý ako dieťa. Stále sa na všetko vypytoval. Reč sa učil len ťažko. Komolil slová a skladal ich do čudesných viet. Koktal, plietol si zmysel, ale ja som si ho už za krátky čas veľmi obľúbil. I keď občas som ho pristihol pri jeho divošských zvykoch, ktorých sa zbavoval len ťažko a bolestne, ubehli týždne, mesiace, prešmykol sa rok a bol to veru ten najkrajší rok, aký som dosiaľ na tomto ostrove prežil.
3: Povedz, pana Robinson, čo tak buch bumba, co robiť, keď bude padať, pršať a taký veľký svetlo hore na nebo vyskočiť? Prečo to krása svetlo tak búcha do uši?
2: To svetlo, to je blesk.
3: Blesk?
2: Blesk, áno. Strašná prírodná sila.
3: To sila.
2: A to, čo počuješ, čo nám búchať do uši,
3: no,
2: búcha. To je hrom.
3: Hrom. Bonamuki, boh, hnevať sa na ľudí, zveri, na piatok sa Bonamuki hnevať, pravda?
2: Pravda. Múdry si ty, ľudožrút, vidíš? Oheň nám tu horí. Blesk, to je tiež oheň.
3: Oheň?
2: Ale na nebi oheň pálí. Na ohni si môžeme upiecť kozu alebo posu.
3: Aj človek môže upiecť piatok na oheň, nie? Upiecť chutný človek. Alebo večeratko,
2: ne? Ale prestaneš? Prestaneš piatok? Bože, človek je pán tvorstva a ľudia nejedia ľudí, ty divo. Fuj, hanbi sa.
3: Nech nevád, Robinson, Bwana. Ja už nikdy chutný ľudský mason nejest. Ne, Prísahať na Bohába na muky. Nehnevať, Robin Panson, prosím, prosím, silno prosím, nehnevať na piatok. On silno dobrý ľudožrut, silno dobrý.
2: No ale netáraj, sám si mi hovoril, že ste chodili tam na to miesto na pobreží jesť zajatcov,
3: nie? Tvoj odrok piatok nikdy nejesť ale chutný ľudský maso, nikdy. A keď vidieť, že bratia ľudožruti jesť zajatec, čo mi povytaziť ich, tak dobrý piatok im hovoriť. Vy zlí hnusní ľudožruti, vy nesmiete piec človek naražen, no. Taký ja byť dobrý ľudožrut, jak ma učiť Robin Panzon.
2: No, ja viem. Ty si ten najlepší ľudožrut na tomto ostrove, áno. Ale dobrý. Ja budem aj tak spať v noci zasa s puškou.
3: Robin Panzon, Bgvana, mne neveriť. Ja...
2: Kam bežíš? Počkaj! Čo hľadáš? Čo to máš? Piatok, čo chceš s tou sekerou? Na čo mi je?
3: Ty mi neveriť. Ja chcem nežiť. Keď ty mi neveriť, ty mi hned moja hlava tu odsekerovať. Ty mi neveriť.
4: Aj takéto školenie som dostal. A zahambený som musel premýšľať o nedôvere, ktorou sa my, čo si myslíme o sebe, že sme kultúrni ľudia a páni tvorstva, ktorou sa bránime voči náklonnosti a láske, ktoré nechápeme. V tú noc spal piatok pri mojich nohách. V rukách stískal ozrutnú tesárskú sekeru a chránil ma proti všetkým zlým silám sveta.

0: Hovej sa, vstávaj, vstávaj, Robinson! Hovej sa!
1: Apahuj, kusvort, kusvort, ustno!
0: Zálive mi vstáva,
1: no? Robin!
2: Hrouci sú tu!
1: Robin, pán zvon, dvana! Vstávaj, vstávaj!
3: No, čo je? Čo sa robí?
1: Na čo škriekate?
2: Velikánska loď! Samý strašný a krásny chlap!
3: Trieder. Piatok, podaj mi trieder. Dlhé oko.
4: Tu máš, pán Robin, pán Zon. Natiahni oko, na veľmi dlho natiahni. On je až tam, malý záliv, kde ty máš zachraňovať. Dlhým okom silno pozri.
3: Veru, veru. Máte pravdu.
4: No?
3: Máme návštevu.
4: No, no.
3: Vzácnu návštevu.
4: No?
3: Krásna loď je to. Škuner. Päťsťažňový krásavec. Sme zachránení. Odchádzame. Vezmem si vás so sebou, nebojte sa. Všetkých si vás vezmem k nám domov. A o pár týždňov už budeme sedieť v našom salóne pri krbe, dáme si teplý čaj a budeme spomínať na tieto časy tu na ostrove. Zachránení.
4: Ale počkaj, čo keď oni zlí byť? Zlí ľudí oni, no... My najprv čakať, Robin Panzon, za skalami schovať, puška bum bum chystali a čakali mi, nie? Ale... No, ja múdrosť hovorím, pána.
3: Piatok.
4: Lebo sprostosť tu
3: hovoríš. Ale sprostosť hovoríš. Prečo by nám mali ublížiť? Prečo by mali byť zlí?
4: No.
3: Dobre, pušky si vezmeme.
4: No.
3: Aj pištole.
4: No.
3: Ale len aby sme ich privítali mohutnou salvou. Poďme, utekajme!
4: Počkal, banán, my tu pozerali dlhé oko. No, a čo potom vidieť, my potom ich vítali až.
3: Dobre teda. Ja, tak to som veru už dlho nebežal. Tu máš trider, pozri sa. No, čo vidíš? Aké farby má ich zástava, čo?
4: Zástava tam vysoko chandra čierny, trepotala a bielý chlava.
3: Čo to zase táraš, prosím ťa?
4: Hlava?
3: Aká čierna chandra? Daj sem. Nech sa ja pozriem. A veď si to nemal ani zaostrené.
4: No.
3: Počkaj, pozriem hore na stožiar. Počkaj.
4: No?
3: Pane Bože. Piráti.
4: Čo?
3: Piráti.
4: Čo piráti?
3: Zasa si raz mal pravdu, Piatok. Pane Bože, ešte, že som ťa poslúchal.
4: No?
3: Piatok.
4: No?
3: Poď. Poď, skrieme sa sem do skál.
4: No.
3: Nabijeme pušky a pištole.
4: Áno.
3: A privítame ich.
4: Áno.
3: Privítame ich. Aj keď inak, ako som pôvodne zamýšľal.

0: Keď som vtedy uvidel cez ďalekohľad na stožiari tej cudzej lode pirátsku vlajku, prestalo mi na chvíľu byť srdce. Po toľkých rokoch očakávania a nádeje, také obrovské sklamanie. To, že mal ten divoch zase raz pravdu, to ma už ani tak neškrelo. Naopak, tentokrát som mu bol veľmi, veľmi zaviazaný. Chvíľu sme sa tam v tej skalnej skriši radili a potom sme s Piatkom zaujali výhodnú pozíciu vysoko nad pobrežím. Všetko bolo ako na dlani, počuli sme takmer každé ich slovo. A tí zlosini nemali o nás ani tušenie. Vyzbrojení sme boli uspokojivo, ale streliva bolo málo. Nabili sme si iba tú privítaciu salvu. Sáru, tú skrotenú papagajčicu, som poslal do našej chatrče popušný prach, ale sklamala. Priniesla len vrecko soli. Bol to mierumilovný vták. Streliva sme teda mali len na niekoľko výstrelov, ale boli sme odhodlaní bojovať do posledného dychu. Po chvíli sa od lode pohla šalupa s niekoľkými mužmi pri veslách a zamierila k brehu. Od vzrušenia sme s Piatkom ani nedýchali. Papagáje, ako keby vycítili situáciu, im vzlietli v ústrety a my s Piatkom sme si hľadali medzi skalami štrbiny, kam by sme si najlepšie umiestnili zbrane. Potom sme začuli škripot piesku a kamenistého pobrežia a šalupa pristála.
1: Robinsonaha, piráti pristávajú. Čvárga, Gerba, vrahuni a lopy.
2: Vidím, neboj sa. Radšej, keby ste ich leteli porátať. Rozumieš, ne?
1: Rozumiem, porátať. Už aj letíme, Robin Hans.
2: Oh, pozeral, videl. Oni ma človeka poviazaný a oni si ho niež povečerať. Aha, Abgwan Robinson, pán.
3: Tichšie, tichšie. Vidím, vidím, koho si naozaj vlečú. Ticho buď. Počúvajme, všetko sa dozvieme. Ale na ľudožrutov nevyzerajú.
2: No, no, no.
3: Aj keď...
4: Tak, presne takto som si to predstavoval, páni.
5: Áno!
4: Opustený ostrov prostred oceánu. Tu pri týchto brehoch bola posledná loď tak pred 100 rokmi. Áno, áno, áno, ideálne miesto. Tu vás vysadíme, pán kapitán.
5: Pán kapitán.
4: Tu sa bude vaše ctihodnosti iste páči.
5: Oh, iste, iste.
4: Hej, Brko, Figo, Fonzo.
6: Áno.
4: Vyvlečte ho sem hore. Tu v tomto krovi ho zatiaľ necháme.
6: Presne tak.
5: Námorníci, ešte raz vám pripomínam zákony mora a moreplavby. Vzbúra a pirátstvo sú ťažké zločiny. Naše zákony ich trestajú na hrdle. A jej veličenstvo
7: kráľová. Šetri sa. Sily budeš ešte potrebovať.
8: Už sa len toľko nenaparuj, lebo ti praskne črevo. Je veličenstvo kráľovna, tak tá ťa iste zachráň.
4: Netáraj! Netáraj!
6: Čo je?
4: Krkel! Radšej ho poriadne zviažte, aby sme sa mohli vrátiť posudy a nabrať vodu z potoka. Prestaňte zbytočne tárať, lebo bude zle.
8: Počujete? Ten papagaj neškrieka, ten normálne rozpráva. Počuli ste? To je teda gól.
4: To je zle, ty trúno.
6: Prečo zle?
4: Keď rozpráva, to znamená, že ho to niekto učil, že počul ľudskú reč, chápeš? Ty mudrec. To je zle, páni, to je zle.
7: Keď sa držej tie papagaje. Ideš? Mal si pravdu, Gebula. Niekto je na ostrov. Gebula má pravdu. Musíme dať bacha.
4: Gebula, aký Gebula? Ja som teraz už kapitán Tom King. Ja
6: pozrime,
7: pozrime, no.
4: A som váš kapitán.
7: Jasne.
4: Čvárga. Žiaden Gebula, je to jasné?
7: Áno.
9: Jasné.
7: Čo?
9: Jasné, kapitán.
6: Jeho lordstvo, admirál Johnson z Yorku. Ten by sa asi čudoval, keby videl teba, ako kočiruješ. Najkrajší škuner jeho flotily.
4: Tak do zreči. Mužstvo. Počúvajte rozkazy.
6: Čo?
4: Fonzo sa vráti člnom a privezie zbytok mužstva. Súdy na vodu, pušný prach, muníciu a veci pre toho kapitánskeho smrada. Ty, Brko, zostaneš na ostrove a budeš ho strážiť a obzrieš sa trochu okolo. No a my s Pigom, to tu trochu preskúmame a strelíme nejakú večeru.
6: Večeru!
4: Večeru! Nejaké otázky?
6: No, tak nie.
4: No tak poďme, rozchoda do roboty. No, ale ešte predtým sa pozrieme do tohoto súdka, či nám
6: náhodou
4: ten rúk nevytiekol.
6: Jasné!
9: Lačné šelmy.

0: Situácia nám napriek nepriazni osudu a sklamaniu prijala. Keď čln odrazil od brehu, jeden z pirátov zostal strážiť nešťastného kapitána a ďalší dvaja lotri vyrazili do džungle. Vtedy prišla naša chvíľa. S Piatkom sme sa dohodli veľmi rýchlo a bez slov, keď som si prešiel prstom po hrdle a podal som mu svoj ozrutný nožisko, pochopil. Vytrhol mi ho nedočkavo z ruky, oči mu zasvietili ako šelme a zmizol v kroví. Papagáje nám lietali nad hlavou, ale čuduj sa svete, okrem šumu a plieskania krídel, nevydávali vôbec žiadne zvuky. To náhle a tak veľmi nečakané nebezpečenstvo urobilo z nás všetkých odhodlaných a tvrdých bojovníkov. Ale tá háveď, tá zlomocná ľudská škodná, čo vtrhla na náš ostrov, bola nebezpečná. Tí vzbúrenci a piráti boli surovci a vrahovia, pre ktorých bol súcit neznámym pojmom. A priznám sa, trochu som sa začínal báť. Aj teraz po rokoch nehovorím pravdu, nie trochu. Veľmi som sa začínal báť. Šepkal som si modlitbu. A stále som sa v duchu spytoval sám seba. Prečo ma osud tak skúša? Prečo musím prežívať toľké protivenstvá? Ale odpovedať na tieto vážne a ťažké otázky som ako si nevedel. A neviem dodnes.
1: Keby záležalo na mne, vaša urodzenosť, tak ja ich hneď pustím. Ja proti nich nič nemám. Ale Gebula by ma zabil. Ale nemusia sa báť. Zvyknú si tu. Sme skoro na rovníku. Na nožičky ho zjabať nebude. Príroda je tu krásna. Tak čo by ste ešte chceli? Spia? Spia vaša urodzenosť? Tuším, zaspal. Pozriem sa trochu po okolí. Tu, kde si za skalami, ako keby som počul potok. Napil by som sa.
2: Dvihni ruky nad hlavu, priateľko.
1: Čo si?
2: Tak.
1: Čo si?
2: Ani sa nepohni. Lebo si synom smrti. Ľahni si na zem a buď rozumný. Lebo... Vidím, pane, že nespíte.

0: Dolotrom.
1: Pomôžte mi ho zviazať. Ústa mu zapcháme tou šatkou, čo má na hlave. A stratíme sa. Máme najvyšší čas.
0: Vy, pán Kruzol, ráčite byť guvernérom ostrova?
1: Dá sa to tak povedať.
0: Koľko mužov má vaša posádka, pán guvernér?
1: Jedného. A štyroch papagájov.
0: Ako prosím?
2: Pomoc? Pán guvernér, prepadli nás.
1: To nič, sir, to je môj pobočník.
3: Robin Panzon, to byť zlý muž, lebo dobrý.
1: Piatok.
3: Zabitko?
1: Piatok, pozdrav a správaj sa slušne. To je sir Sowell, kapitán lode, náš spojenec a spolubojovník.
0: Teším. Pane, som Sowell.
4: Ja hlava ty neodrezat, ty byť dobrý muž, ja Piatok.
0: Váš pobočník je zjavne cudzinec, pán Kruzo. Hovorí veľmi originálnym jazykom. Zrejme domorodec však.
1: Áno, áno, tak, tak. Ľudožrút.
0: Čože?
1: Bývalý.
0: Ach, tak. Ale vyzerá byť zdatný bojovník.
1: Oh, skvelý, sir. Mm? Za ten čas, čo sme sa na pobreží zoznamovali, stihol zlikvidovať dvoch pirátov.
0: Čože?
1: Toho Gebuľu a toho malého jednookého.
0: Oh, úžasné. Takže už ich je o dvoch menej?
4: Dva prsty. Tuto pozeraj.
0: Ano?
4: Ja hlava odrezat, ja ich šmik. Oh. Povytaziť. Oni animu.
1: Áno, áno, áno, Piatok. Tak prosím, pane, ráčte. Sme doma.
5: Krásna uniforma. Pozrite, Robinson má nového otroka.
0: Nádherný exemplár.
5: Exemplár! Nádherný!
0: A hovorí našou rečou?
1: Áno, pane, veľmi učenlivý vták. Ale rád by som vám ponúkol niečo zajesť a vypiť. Prosím, kukuričné posúchy, polievku z jarabíc, údenú rybu a studené mlieko. Prosím, ráčte za stôl.
0: Vďaka, pán Kruzo. Ten divoch bude jesť s nami? Za stolom?
1: Ale... áno, sir. A príborom.
0: Úžasné.
4: Piatok žila dobrú chuť. Chladný ako vlk.
0: Ďakujem. Ďakujem za večeru. Zachránili ste ma už po druhý krát, pane. Tí zloduchovia ma morili hladom už 3 dni.
1: Teraz sa musíme, priatelia, nachystať. Lebo náš nepriateľ už o nás vie. A je to nepriateľ krutý a nemilosrdný. Boj, čo nás čaká, bude bojom na život a na smrť. Slnko zapadlo a noc, ktorá nastane, nám pomôže.
0: Áno, správne. Ste tu doma, poznáte terén... Aj keď zase oni majú početnú prevahu.
1: Koľko mužov má posádka, pane?
0: 9. Prvého dôstojníka tí vyvrhali včera obesili.
4: 9. Bez 2 mŕtvych hlava, to je 2 ruky prsty, bez 3 prsty, to byť 7, áno. 7 zlý človek, ale my byť bojovníci. My ich ľahko zasmrtiť a povytaziť.
0: Výborne, priateľ.
1: Zvíťazíme, priateľ, zvíťazíme. Ale musíme pripraviť podrobný plán. Sara, zavolaj ostatné papagáje.
5: Rada.
1: A ty, Piatok, podaj mi prosím nejakú paličku. Nakreslíme si do piesku plán útoku.
0: Veľmi dobre, guvernér. Počínate si ako skúsený vojak.
1: Vďaka za uznanie, kapitán. Viete, bieda ma za tie roky naučila všeličo, ale iba ľudia ma prinútili učiť sa bojovať.
5: Robin Panzon, vyleteli sme na vášho hosta.
1: Papagáje, pozor, neškriekať. Piatok, zahriakni.
4: Papahuj, kusfurt, kusfurt, už.
0: Úžasná disciplína, pane. Som nadšený. Keď budem toto rozprávať gentlemanom v londýnskom námornom klube, no to mi nikto neuverí.
1: So zbraňami, ktoré sme ukoristili pirátom, máme celkové 5 pušiek, 3 šable, 2 lovecké nože, sekeru a...
4: A Piatok má bojovidlo. Luk a žipy. Luk a žipy.
0: Áno, áno, áno. A ako je to s muníciou, guvernér?
1: Je tam ešte súdok pušného prachu a zavrecko olovených gúľ do ručníc. Je to veľmi skromné, priatelia, ale zvíťazíme. Musíte mi veriť, zvíťazíme. Dobre ma počúvajte. Pripravil som takýto fígel.
4: Robin Panzon, gvana, digel, digel nimat a vítazíte.
1: Ticho, Piatok, neprerušuj ma. My so sirom Sowellsom zídeme na pobrežie a budeme mať ručnice a šable. Ty, Piatok, budeš...

0: Budeš ukrytý hore v skalách.
1: Budem.
0: Budeš mať svoj luk, no, šípy a ten veľký nôž.
1: Luk a šípy, piatok.
2: Piatok! Uj, uj, koš forhoš, ticha buď.
0: Správne, Sara, len ho zahriakne. No, a papagáje budú mať tiež veľmi dôležitú úlohu. Sem si sadnite. Na dvere a na skrin. Naučím vás jeden bojový pokryt. Počúvajte ma. Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme. Opakujte po mne.
3: Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme.
0: Bravo.
4: Toto mi nikto neverí.
0: Papagáje majú zatiaľ voľno. V noci, keď mesiac vyjde nad modrú skalu nad zálivom, priletíte celkom v tichosti na pobrežie, sadnete si na krivý banánovník. Keď piatok zahúka ako sova, budete kričať to, čo sme sa teraz naučili. Rozumeli ste?
3: Ste obklúčení! Zdajte sa, lebo vás

0: nie pieseń.
1: A takto, uprostred príprav na boj s pirátmi, sa priblížila noc. Posledná noc na mojom ostrove. Po rokoch samoty a zásahom krutého osudu, ktorý ma násilne odlúčil na dlhý čas od sveta civilizácie, sa priblížila chvíľa, na ktorú som tisíce dní a nocí čakal. A v ktorú som po celé tie roky veril a dúfal. Chvíľa návratu. Nemyslíte si, neboli sme takí naivní, aby sme si mysleli, že boj za nás vybojujú naše papagáje. Spoliehali sme sa aj na náš puškostroj. Prvé spoločné dielo mňa a kapitána Sowellsa. Pozostával z troch ručníc a piatich pištolí, ktorých kohútiky sme zviazali dlhým povrázkom, ťahaným krovím, pokračujúcim medzi stromami a končiacim v skrýši medzi skalami na pobreží. Z tohto miesta som mohol pohodlne odpáliť mohutnú salvu, ktorá mala pirátov vydesiť a zahnať na útek. Priznám sa, že po zabíjaní som vôbec netúžil, ale museli sme zvíťaziť. Museli. Vyšiel mesiac a potom sa ozvali zo zálivu hlasy a škrípanie vesiel. Zazerali sme svetlá lodných lampášov a o chvíľu prirazila šalupa k brehu. Mesiac zastal nad skalou. Ozvalo sa vzdialené zahúkanie soj.
2: Vy dvaja, obíďte ten banánovník. My s Petem počkáme za skalami. Keď bude čistý vzduch, zapískajte.
3: Jasné.
2: Dobre.
3: Poďme.

0: nie som žiaden zbabelec, pán Robinson, ale... Z toho, čo vidím, mi naskakuje husia koža.
1: Som rád, že to hovoríte, sir. Aspoň sa vás nemusím pýtať, či sa náhodou nebojíte. No, Piatok, ešte zahúkaj. Mm-hmm. Tie papagáje tuším zaspali. Mm. Tu máš nôž a choď. Ale buď opatrný.
2: Ja opatrný? Ja hlava šmyk. 1, 2, 3, 5, 7. Šmyk, šmyk. Ja húkať.
1: Papagáje sa predsa len tuším už zobudili. Tak, do boja, kapitán Savos. A ráčte si zapchať uši, sir.
3: No, prosím vás, už sa utíšte. Mohli by sme tomu trochu pomôcť z režie?
4: Chcete hrozivejších papagájov? Prosím, tu sú.
5: Počuješ? Sam? Čo sú to zač? Á, pozrite, lietajú! To sú nejakí duchovia, alebo čo? A tá streľba. Tu bude ani v tých skalách aspoň 30 chlapov. Ja by som sa teda radšie vrátil.
2: Kúš, ty stráľo! Drž hubu a poďme! Prebehneme cez tú osvietenú planinu a tam v krovi sa poradíme a poobzeráme. Čo?
5: Dobre.
2: Za mnou!
3: Piráti boli zjavne zmetení a zaskočení. Potom sme ich zrazu videli bežať po piesočnatom pobreží, ktoré bolo zaliaté mesačným svetlom. Bolo ich 5. A za posledným z nich sa zakrádal akýsi záhadný tieň. Bol to Piatok so zrutným nožom v zuboch. Potom ešte párkrát zasiahli naše bojové papagáje. My s kapitánom Sovelson sme ešte 2 razy nabili náš puškostroj a vypálili sme. Potom už začalo svitať. Z húštiny sa vynoril Piatok, vliekol na povraze 3 sputnaných pirátov, ktorých ušetril, a my s kapitánom sme stáli na skalách, salutovali sme vychádzajúcemu slnku a spievali sme. Ako sa na víťazov patrí. Verte mi, nebolo v to ráno na tejto zemi šťastnejšieho človeka. Nebolo.

0: Tak v tomto príbehu bolo naozaj veľa gazdinových, vlastne prázdninových zvukov. A ako sa všetci s tými zvukmi báli, hrali. Ani som nevedel, či sme v štúdiu, alebo naozaj na ostrove.
1: Veru ani ja, pretože z rozhlasového štúdia nás priamo na ostrov zaviedol a jeho zvuky stromov a iných rastlín i zvierat vytvoril rozprávač Marian Geisberg a ďalší herci i herečky. Táto hra patrí medzi najzaujímavejšie príbehy z nášho archívu a my ju preto vysielame k tým narodeninám rozhlasu, ktoré si s niektorými rozprávkami a hrami pripomíname celý rok.
0: Alebo celý hroch. Alebo mlok.
1: Čo ty máš s tými hrochmi? To by si nebol ty, aby si nevymyslel nejakú slovnú hračku.
0: Čo? Slovnú mačku?
1: Radšej už dopoviem, čo treba, dobre? No, skončila sa repríza druhej časti dvojdielnej rozhlasovej hry Robinson, ktorú podľa románu Daniela Defoea napísal Juraj Binzár. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scenická hudba, piesne, hudobné improvizácie Marian Merc a Richard Čanaky, zvuk Andrej Kubík. V režii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Rikníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Helena Geregová, Peter Sklár, Alfred Cvan, Barbara Mišíková, Petra Polnišová a ďalší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Och, ja som taký strašne hladný, vlastne aj smedný. Teda aj hladný som, ale ešte viac som smedný. Och, strašne som smedný.
3: Počujem, breptík, nemusíš toľko vyrevúvať. Veci sa bol napiť pred 5 minútami a máme robotu.
2: Keď je tak strašne teplo a sucho, som vyschnutý ako púšť, ako trpaslúšikovská návnada, či záhrada. Vidíš, aj sa mýlim od toho smedu.
3: Ty sa mýliš, či si smedný alebo nie. A čo s tými trpaslúšikmi?
1: No veď v 8. časti ich dobrodružných príbehov...
3: Aha, pokúšajú sa vypestovať na záhrade zvuky a nič?
2: No, veď je tam ticho. Čo je vlastne sucho? A ja tiež asi vyschnem ako tie úbohé zvukové rastlinky.
3: Ja si myslím, že trpaslúšikovia si vďaka Ujovi reportérovi poradia. Počúvajme, ako to vymyslel Juraj Hatrík, keď písal túto časť hudobných rozprávok. Volá sa Ako záhradku trápilo ticho. Čo si môžeme v našom svete predstaviť ako veľké sucho?
2: Môžem sa už ísť konečne najesť, teda napiť?
3: No choď. A nezabudnite v lete na dostatok vody ani vy, milí naši junioráci.

Spomínate si, deti, ako sme minule sadili a pestovali hudobné rastlinky? Celkom dobre som sa to od trpaslúšikov naučil. Zo semienka veselej trúbky mi vtedy vyrástla pekná melódia. Pam, param, pam, pam, pam, pam, pam. Nahral som si ju na magnetofón a celý večer som si ju púšťal a púšťal. Chcel som k nej vymyslieť slová, ale stále sa mi to akosi nedarilo. Tak som sa rozhodol, že na druhý deň z nej kúsok znova zasadím, aby som získal nové odrody, inej farby, s inými kvietkami, vyššie, nižšie, hrubšie, tenšie. Jednoducho dostal som chuť tak po trpaslúšikovsky záhradníčiť. A počúvajte, čo všetko sa mi urodilo.

Táto rastlinka husľovej farby bola veľmi nežná. Mala kvety i lístky hladké, mekučké. Táto odroda sa mi zase zapáčila pre svoju ľahkosť, jemnú stonku. Jej lístky boli úzučké, špicaté, skoro ako ihličie, no mekké, nepichali. Keď zafúkal vetrík, nežne sa v ňom trepotali.

0: táto rastlinka mi vyšla ako si čudne. Silná, vysoká, mala veľké hrboľaté a drapľavé listy, ale schoval som si ju na pamiatku. Práve keď rástla, prišiel som na to, aké slová by sa k mojej melódii hodili. Mal som šťastie, že vtedy boli so mnou práve Adrián a Desider, vychýrení nezbedníci.
1: Fúj, aká potvora!
2: To sa ti nepodarilo!
1: Aká je hrboľatá
2: a hrubá!
1: Ujo, reportér, zasa si zničil jedno pekné semienko.
0: Zničil. Pamätaj si, ten, kto záhradníči, ten občas aj dačo zničí, no nie?
2: To si radšej mohol zasadiť klobásku.
1: Alebo slaninu.
0: Počkať, už to mám. Veď sme práve vymysleli slová k mojej melódii. Počúvajte, kamaráti, čo na to poviete? Ej, ja som rád záhradníčil. Ej, ja som rád záhradníčil.

0: To je ohromné. To je ohromné, kamaráti. Prineste mi harmoniku. Zaspievame si to pekne spolu a so sprievodom. Adrián a Desider privliekli harmoniku, posadili sme sa na trávičku a veselo z plných hrdiel sme spievali. Pesnička sa naozaj vydarila. Nik z nás netušil, aká hrôza nás o chvíľu čaká.
1: Ej, ja som raz zahradníčil, ej, ja som raz zahradníčil. Na zelenú planinu nasadil som slaninu, reku keď sa urodí, pozvem známych na hody. Na miesto tej slaniny

0: Čo sa to robí, kamaráti?
1: Poď, poď. Musíme sa schovať.
2: Ticho.
1: Ticho.
0: Čo?
1: Obrovo, ticho. Utekajme.
2: Všetci.
0: A čo to pre pána Jána? Musím ísť za nimi.

0: kde sa tu vzal ten hrozný šum?
1: To je ticho z jaskyne mačiek. Vypustil ho obor zvukožer. Robíva to, keď je veľmi hladný a zoslabnutý, lebo nemá čo žrať. Tým svojím hrozným tichom nám pokazí a pokradne všetky pesničky. Zakrie slniečko. Nemôžeme vtedy ani spievať, páni, len slovka vypovedať. Veď si to práve počul. Naša záhradka zmlkne a trpí.
2: Teraz tu takto budeme trčať možno až do večera.
0: A čo bude s Celestínkou a s ostatnými? Sú ďaleko v lese?
1: Neboj sa. Schovajú sa do bútľavého stromu alebo si jednoducho zapchajú uši. Nič sa im nestane, veď to už poznajú.
0: Ja mám nápad, kamaráti. Zaženiem to obrovo ticho. Pomôžem vám i vašej záhradke. Veď o chvíľu by celkom zvedla.
1: A to sa ti nepodarí.
0: Ale podarí, podarí. Pomôže mi slniečko. Mám na svojom reportérskom magnetofóne nahranú jednu zvláštnu pieseň z ďalekej krajiny, ktorá sa volá Gruzínsko. Spievajú veľa ľudí odrazu, preto je silná a mocná. Je to prosba k slnku, aby vyšlo, zahnalo tmu a zohrialo ľudí, ich polia a záhrady. Čo poviete, teraz ju pustím? Vaše slnko to začuje? Vyjde, prerazí obrovo ticho a zaženie ho.
3: Hurá!
2: To spustí.
3: A dobre, nahlas!
1: No, neviem, neviem.
0: Nie, neboj sa, otvor dvere, Filomenka, neboj sa, podarí sa to.

Beru tak. Gruzínská pieseň vyvolala slnko spoza mračien obrovho ticha a zahnala ich. Trpaslúšikovia s obdivom počúvali krásny, mohutný zvuk zboru, ba sa ho aj trocha báli. Pripomína im vraj reu trojhlasného draka. Keď som sa ich spýtoval, ako a kde by som mohol toho draka nájsť, odrazu zmlkli a nič viac mi už neprezradili. No veď ja to z nich raz dostanem, pomyslel som si. A tak aj bolo. Na budúce vám porozprávam, ako sme bojovali s trojhlasným drakom.

0: Toto bola 8. časť seriálu Juraja Hatríka Rozprávanie o trpaslúšikoch. Mala názov Ako záhradku trápilo ticho.
1: Ľudská?
0: Účinkoval Karol Machata.
1: Ľudská!
0: Ja som tam neúčinkovala, Breptík, ale Zora Kolínska, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Jana Naďová, Nataša Kulíšková, Eva Večerová a Maja Brajnerová.
1: Ale ľudská!
0: No čo, Breptík, veď odhlasujeme rozprávku.
1: Ale aj vtáčiky a iné zvieratká.
0: Čo s nimi?
1: Že nielen záhrady, ale aj zvieratká trápi sucho.
0: Ty si ale taký vnímavý, Breptík. Jasné. Kým trpaslúšikovskú záhradku trápi ticho, tie naše trápi sucho. Decká, nezabudnite dať do svojej záhradky či pod strom v okolí domu misku s vodou. Ježkovia, vtáčiky, ale aj hmyz sa veľmi potešia. Môžete im v tomto suchu doslova zachrániť život.
1: No, a teraz už môžeš povedať režiséra.
0: Trpaslúšikovské dobrodružstvá režíroval Vladimír Rusko a technicky s ním spolupracoval Juraj Ďuriš. O dramaturgiu sa postaral Marian Martinák.
1: Trpaslúšikovia vyhrávali a aj sa pritom nahrávali v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Dobrý deň.
1: Čauky mňauky, mladý muž. Čo ťa privádza na moje loviská?
0: Uf, mačka, ktorá rozpráva? To som ešte nepočul. Lovíte v knižnici myši?
1: Ja nemám na myši čas. Som lovkyňa kníh.
0: Nevymýšľate si, ako sa dajú loviť knihy?
1: Jednoducho. Skočíš na policu, natiahneš lapku a ulovíš knižku.
0: Taký múdry som aj ja. Ale ako zistím, ktorá knižka je dobrá?
1: No, stačí, ak sa ma opýtaš. Som mačka abeceda. O knihách viem všetko.
0: Aj o dobrodružných? Tie mám najradšej.
1: A o čom má byť tvoje vysnívané dobrodružstvo?
0: No, mohli by tam byť indiáni. Potom préria.
1: Préria, préria. A to je všetko?
0: A poklad. Vždy som túžil nejaký nájsť.
1: Čo povieš na toto? Najslávnejší indián, najslávnejší zálesák, zákerný a ryšavý zloduch, kmeň utahov a tajomná mapa s cestou k pokladu pradávnej indiánskej civilizácie. Prezradím ti, že poklad je ukrytý pod hladinou jazera.
0: Paráda! Ako sa volá tá knižka?
1: Poklad v striebornom jazere. Napísal ju nemecký spisovateľ Karl May.
0: Toho poznám. Karl May písal o Vinetuovi.
1: Áno. Vinetu je najslávnejší literárny indián a jeho najlepší priateľ Old Shatterhand je najslávnejší zálesák.
0: Čo robil taký zálesák?
1: Zálesáci boli ľudia, ktorí sa potulovali po prériach a horách amerického divokého západu. Lovili zver a skúmali nové územia.
0: Karl May bol zálesák?
1: Kdeže? Hoci sa rád stotožňoval s postavou Old Shatterhanda. V skutočnosti Karl May vycestoval z rodného Nemecka iba raz. Aj to celkom opačným smerom, nie na divoký západ, ale na Sumatru.
0: Ako teda mohol písať o indiánoch, keď ich nepoznal?
1: Mal bohatú fantáziu, ako sa už na dobrého spisovateľa patrí. Všetko vedel opísať tak verne, že budeš mať chvíľkami pocit, ako by si sa na divokom západe ocitol s Vinetuom a Old Shatterhandom aj ty sám.
2: Vystupovali po svahu. Hodný kus šli pod stromami, potom sa pôda začala znižovať a čoskoro sa im pred očami zaligotala voda. Strieborné jazero, oznamoval Old Shatterhand svojim druhom. Konečne sme pri cieli. Ale pravdepodobne sa tu nebudeme tešiť pokoju a odpočinku, poznamenal Old Firehand. Budeme musieť asi hodne privoniavať k pušnému prachu. Ešte kúsok a naskytol sa im nádherný pohľad. Pred nimi ležala dolina dlhá asi 2 hodiny cesty a široká asi na hodinu. Obkľučovali ju skalné hradby, ktoré hrali krásnymi menivými farbami ako steny kaňonu Rio Grande. Za mohutnými skalnými hradbami sa čneli ďalšie štíty. Lenže neboli holé. V početných úžľabinách rástli kry a stromy. Čím nižšie, tým bol les hustejší. Celé strieborné jazero bolo obklúčené lesom, iba na brehoch tesne okolo vody sa ťahal úzky pás trávy. Uprostred jazera bol krásny zelený ostrovček s čudným tehlovým staviskom, ktoré pravdepodobne pochádzalo z čias, keď tu ešte žili praobyvatelia Ameriky, ktorých neskoršie zatláčali do neúrodných krajov indiáni. Na trávnatom ostrovčeku, podobne ako na brehoch okolo jazera, stálo niekoľko kolíb a na vode sa pri brehoch hojdali člny. Ostrovček bol okrúhly a jeho priemer mohol mať asi 100 krokov. Staré stavisko pokrývali kvitnúce popínavé rastliny. Veľký a malý medveď, ktorí tu bývali, premenili ostrovček na krásnu záhradu. Nasadili tu kvety a kry. V jazernej hladine sa odzrkadľoval les i vysoké horské štíty. Jazero však nebolo ani zelené, ani belasé, ba ani len tmavé. Ligotalo sa striebrosivým leskom. Vánok nevial, hladina sa nevlnila. Zdalo sa, že tu leží nádrž plná ortuti. Belosi sa ešte nedostali k jazeru, keď z ktorej si koliby na ostrovčeku vyšli dvaja bojovníci. Náčelník Apačov si priložil dlane k ústam a zvolal: Nitropan hojí, Vinetu prišiel! Ozval sa radostný výkrik. Na to bolo vidieť, ako obaja indiáni, boli to veľký a malý medveď, otec a syn, odvezujú kánoe a veslujú od ostrovčeka k pobrežiu.
0: Keby som tak mohol byť s nimi, hneď by som skočil do strieborného jazera hlavičku. To by bolo dobrodružstvo.
1: Prečítaj si poklad v striebornom jazere od Karla Maja a užiješ si dobrodružstiev do síta.
0: Aj môj oco mal tú knihu rád.
1: No, možno si ju prečíta s tebou ešte raz. Ako sa hovorí, je to klasika.
0: Ďakujem, mačka abeceda.
1: No a to je všetko?
0: Čo všetko?
1: Stačí ti jedna kniha? Dievčatá si ich u mňa vždy vyberú viac.
0: Tak mi prosím, poradte ešte jednu. Nebudem horší ako babi.
1: Aj tá má byť dobrodružná?
0: Jasné. Potešila by ma knižka o chalanoch, ktorí spolu v jednom kuse vystrájajú.
1: Mňa. V tom prípade mám pre teba knižku overenú generáciami malých čitateľov. Je o dvoch kamarátoch, ktorí žijú v malom mestečku pri obrovskej rieke Mississippi. Jeden sa volá Tom a druhý Huck.
0: Znie to zaujímavo.
1: Nebudeš sa od nej vedieť odtrhnúť. Volá sa Dobrodružstva Toma Sawyera a je v nej všetko. Hľadanie pokladu v pobosorovanom dome. Desivá vražda na cintoríne. Útek na opustený ostrov. Dokonca aj láska.
0: Kto ju napísal?
1: Americký novinár a spisovateľ Mark Twain. A vymýšľal si iba trošku. Väčšinu dobrodružstiev, o ktorých si prečítaš, v jeho knihe prežil on sám. Alebo sa stal jeho kamarátom. Dáme si malú ochutnávku?
0: Nedbám.
1: Bude z kapitoly, v ktorej sa Tom zamiluje do novej spolužiačky Becky Thatcherovej. Aby mohol v triede sedieť vedľa nej, prizná sa učiteľovi, že meškal na vyučovanie, pretože sa zastavil na slovičko s dobrým priateľom Huckom Finnom. Huck bol totiž postrachom všetkých vzorných žiakov, lebo vyrastal bez rodičov, robil si, čo chcel a spával v starom sude. Za toto priznanie učiteľ Toma potrestal tým, že ho posadil vedľa milovanej Becky.
2: Tom začal na malú vrhať kradmé pohľady. Všimla si to, vyplazila mu jazyk a hodnú chvíľu jej videl iba temeno. Keď sa potom obozretne a váhavo obrátila, ležala pred ňou broskyňa. Rázne ju odtisla. Tom ju mierne prisunul. Opäť ju odtisla, ale už nie tak rázne. Tom ju opäť trpezlivo prisunul. Nechala ju tam. Tom načarbal na tabuľku. Vezmi si, prosím ťa, ešte mám. Malá zbežne pozrela na tabuľku, ale inak nič. Tom začal na tabuľku čosi kresliť, zakrývajúc výtvor ľavou rukou. Malá chvíľu bojovala sama so sebou, no vrodená zvedavosť sa napokon začala prejavovať sotva badateľnými náznakmi. Tom kreslil ďalej, akože nič nevidí. Nakoniec malá urobila akýsi nezáväzný pokus pozrieť sa, ale Tom sa neprezradil, že o tom vie. To už nevydržala a šepla. Ukážeš mi to? Tom podkriel strašnú spotvoreninu domu s dvoma štítmi a vývrtkou dymu z komína. Záujem malej začal mocnieť a zabudla na všetko okolo seba. Keď bolo dielo hotové, chvíľu naň hľadela a znova šepla. Joj, ale je krásny. Nakresli človeka. Umelec umiestnil pred dom človeka, nie nepodobného žeriavu. Bol by mohol dom prekročiť, ale malá nebola úzkoprsá. S obludou bola spokojná a zase šepla. To je krásny človek. A ešte nakresli mňa, ako idem okolo. Tom nakreslil presýpacie hodiny s mesiacom v splne a k tomu slamkovité končatiny. Malá si povzdychla. Prekrásne. Keby som ja tak vedela kresliť. Je to ľahké, odvetil pošepky Tom. Naučím ťa. Kedy? Cez obed. Chodíš na obed domov? Keď chceš, zostanem. Tak dobre, sme dohodnutí. Ako sa voláš? Becky Thatcherová. A ty? Aha, už viem. Thomas Sawyer. Tak mi hovoria len, keď mám dostať. Keď sa nehnevajú, som Tom. Volaj ma Tom, dobre? Dobre. Tom začal opäť čosi čarbať na tabuľku a opäť to úzkostlivo pred Becky skrýval. No teraz sa už neokúňala. Zaprosila, aby jej to ukázal. Tom však odmietol. Ale to je nič. Ukáž! To len tak, ani by ťa to nezaujímalo. A zaujímalo. Ukáž mi to, prosím ťa. A ty to povieš. Nepoviem, nepoviem a nepoviem a ešte raz nepoviem. Vôbec nikomu? Až do smrti? Nie, nikdy a nikomu. Až do smrti. Ukáž už. Ale nie, naozaj by ťa to nezaujímalo. Keď si taký, justo chcem vidieť. Položila ručku na jeho ruku a začali sa pretískať. Tom predstieral vážny odpor, ale kúsok po kúsku si dal ruku odsúvať, kým sa neukázalo. Milujem ťa. Och, ty zlý! Rázne ho plesla po ruke, ale od radosti bola celá zapírená. A práve v tejto kritickej chvíli pocítil Tom na uchu pomalé, osudné zvieranie a potom rovnomerný ťah kolmo nahor. V tomto zveráku bol za pálčivého rehotu všetkých spolužiakov deportovaný cez celú triedu na svoje miesto. Učiteľ nad ním postal zo pár strašných chvíľ, ale nakoniec sa bez slova vrátil na svoj trón. Toma ucho štípalo, srdce mu však plesalo.
0: Celkom zábavná kniha.
1: Mark Twain písal tie najzábavnejšie príbehy na svete. Jeho druhá knižka o Tomovi a Huckovi je ešte slávnejšia ako tá prvá. Volá sa Dobrodružstva Huckleberryho Fina. V nej sa Huck plaví na plti po Mississippi s utečencom černochom Jimom.
0: Pred kým Jim utekal?
1: No, vlastne utekali obaja. Huck utekal pred svojím večne opitým otcom a černoch Jim utekal, lebo už nechcel byť otrokom.
0: V Amerike boli ešte otroci?
1: Žiaľ, áno. Tom a Huck prežívali svoje dobrodružstvá v prvej polovici 19. storočia a vtedy bola Amerika plná otrokov. No a Mark Twain zachytil život vo vtedajšej Amerike nielen veľmi pútavo, ale aj pravdivo. On sám bol istý čas kormidelníkom na rieke Mississippi a pseudonym Mark Twain si zvolil podľa pokriku, ktorý označoval bezpečnú hĺbku pre plavbu. V skutočnosti sa tento geniálny spisovateľ volal Samuel Clemens.
0: A podarilo sa Huckovi a Jimovi utiecť?
1: Prečítaj si o tom. Ale pokojne si môžeš vybrať aj inú z kníh Marka Twaina. Napríklad Princ a žobrák. Jej dej sa odohráva v Anglicku v 16. storočí.
0: Najskôr si prečítam o Tomovi a potom uvidím.
1: Dobrodružstva Toma Sawyera sa páčili už miliónom čitateľov na celom svete. Som si istá, že sa budú páčiť aj tebe. Je to kniha, ktorá tvrdí, že aj malý chlapec môže vykonať veľké veci.
0: Prečítame si kúsok?
1: S radosťou. Tom a Huck sa radi túlali po nociach a raz sa dokonca vybrali na cintorín, pretože zatúžili vidieť čertov.
0: V korunách stromov postenával vietor a Tom sa bál, že sú to duchovia mŕtvych, ktorým nie je pochuti, že ich rušia. Zákon iba kedy tedy prehodili slovko, aj to tichučko, lebo duše im tiesnilo prostredie cintorína, neskorá hodina a valebné ticho. Našli čerstvo navršený hrob, ktorý hľadali a uchýlili sa pod ochranu troch vysokých brestov, ktoré rástli jeden pri druhom kúsok od hrobu. Mlčky čakali a zdalo sa im, že čakajú celú večnosť. Mŕtvu tiež rušilo iba vzdialené húkanie sovy. Toma zamestnávali čoraz tiesnivejšie myšlienky. Musí, jednoducho musí o niečom začať reč. Preto šepol. Ty jak, čo myslíš? Mŕtvým sa nepáči, že sme tu? Ako Barry šeptom odvetil. Čo ja viem, vyzerá to tu také strašne velebné a vážne, nie? Áno. Opäť zavládlo mlčanie. Každý z nich si to v duchu rozoberal po svojom. Potom zasa Tom šepol. Ak, čo myslíš, počuje nás konský Williams? Pravda, že teda jeho duch určite. Tom zasa pochvíli. Mal som povedať pán Williams, ale nemyslel som to tak, veď ho každý volal konský. Človek nikdy nie je dosť opatrný, keď hovorí o mŕtvych. Tom zrazu schytil Huckleberryho za plece. Psst, čo je? Pritisli sa k sebe strepotajúcimi srdcami. Psst, zasa, nepočul si? Nie, teraz, už počuješ? Bože, Tom, už idú, už sú tu, čo urobíme? Neviem, čo povieš, uvidia nás. Ty vidia aj po tme ako mačky, radšej sme sem nemali chodiť. Ale čo sa bojíš? Nám sotva niečo urobí.

0: Boli to naozaj čerti?
1: Čerti nie, ale zločinci. Až sa mi srdce ježí, keď si na to spomeniem. Na tom cintoríne sa totiž stala vražda.
0: Viac mi nehovorte, prečítam si to. A mohli by ste mi poradiť ešte jednu dobrú knihu?
1: Jednu? Pokojne ti ich poradím aj 100.
0: Stačí mi jedna. A mohla by byť o chlapcoch zo Slovenska.
1: Čo tak niečo zo žánru science fiction?
0: Zbožňujem science fiction.
1: V tom prípade sa vyberieme do atómovej lehoty.
0: Kam?
1: Nepoznáš mestečko Atómová lehota?
0: Také na Slovensku nie je.
1: Ha, mýliš sa. Atómová lehota sa nachádza hneď vedľa Elektronkova.
0: V zemepise asi nie ste doma.
1: V knižke Tajomstvo dračej steny od Jozefa Žarnaja žijú v atomovej lehote traja 13-roční kamaráti Filo, Fero a Stanino. Vo voľnom čase sa chodia hrať ku kopcu, ktorý sa volá Dračia stena. Miestna legenda tvrdí, že kedysi dávno sa v ňom ukryli traja draci. Dvaja odleteli, no jeden zostal.
0: Knižka o drakoch? Tá bude pre malé deti.
1: Ani náhodou. V skutočnosti to neboli draci, ale lietajúce taniere. Naši hrdinovia objavia jeden tanier, ktorý zostal ukrytý v kopci. A od toho okamihu sa v ich životoch začnú diať zázračné veci.
0: Aké?
1: Ak sú v dosahu tajomných lúčov, tak sa napríklad dokážu naučiť celú učebnicu na jedno prečítanie.
0: To by sa mi zišlo.
1: Alebo sa môžu stať neviditeľnými.
0: Ešte lepšie. Stal by som sa neviditeľným na matike.
1: Jeden z troch nerozlučných kamarátov, Fero, to aj urobil. Prišiel neviditeľný na hodinu zemepisu a obávanému učiteľovi, prezývanému Moriak, nachystal poriadne krušné chvíle.

0: Prihodilo sa to na druhý deň po našom veľkolepom objave v dračej stene. Prvá hodina sa minula, ako zvyčajne sa začal zemepis. Viac než 20 minút sme boli v triede sami a tak sme dopodrobna rozoberali senzačné udalosti včerajška. Potom sa však čudným trhavým pohybom otvorili dvere a Moriak doslova vpadol do miestnosti, nivočiac nás vražedným pohľadom. S hrmotom spadla mapa.
1: Vybuchol! Babráci, ako ste to zavesili? Okamžite ju dajte naspäť!
0: Priskočili sme k mape zo desiati, takže sa nám úspešne podarilo roztrhnúť šnúrku až na troch miestach.
2: Pán učiteľ, oznamoval skrúšenie Lojzobuk. Špagát sa pretrhol. Mapa sa nedá zavesiť.
1: Tak, dobre. Všetci na miesta a mapu postavte na bok. Každý si vyberie čistý papier. Oznámili jedovatým tónom.
0: Vedeli sme, čo bude nasledovať. Písomky boli Moriakovou špecialitkou. Takýmito otázkami ako: charakterizujte priemyselné odvetvia juhozápadného Islandu. Alebo: ktorý najvýznamnejší závod poznáte v Székesfehérvári? Nás už neraz priviedol na hranicu zúfalstva. Moriak odklopil ľavé krídlo tabule a dal sa do písania na odvrátenú stranu. Videli sme z neho iba nohy, no podľa zúrivého škripotu kriedy na doske sme usúdili, že nás čakajú určite nezodpovedateľné otázky.
1: Pripravený!
0: Vyšiel konečne spoza tabule. Každý mal pred sebou hárok papiera.
1: Zodpoviete celkovo?
0: Nedopovedal, lebo mapa, postavená pri umývadle, zrachotom spadla. Zemepisár na nás vrhol ďalší ničivý pohľad. Števo Hruškaj, jeden z mála Moriakových obľúbencov, vyskočil a mapu opäť postavil.
1: Správne, Štefan, pochválil ho učiteľ. Hej, aby som nezabudol, ty nebudeš písať kontrolnú prácu, zabehneš.
0: Bác, mapa znovu spadla.
1: Sadni si, vyštekol Moriak.

0: Jak nemehlo, takto sa má postaviť mapa.
1: A vlastnoručne ju oprel o stenu. Potom nám držal menšiu kázeň o dvoch ľavých rukách väčšiny dnešnej mládeže, pričom pohľadom dával jasne najavo, že prítomná mládež sa nejako nevymýka z tejto masy nemohúcich nešikov. Napokon sa vrátil k tabuli.
0: Teda, kde som to prestal? Áno, zodpoviete. Tresk!
1: Mapa z ničoho nič sklzla na bok a na dôvažok zhodila z umývadla porcelánový hrnček.
0: Sto čertov! Vyneste ju von! Alebo nie! Nechajte ju ležať a hotovo!
1: Neprestajne sa na nás díval prísnym pohľadom, energicky obrátil tabuľu a vyhlásil.
0: Začnite! Máte na to 10 minút!
1: 30 párov očí sa vytreštilo na tabuľu, 30 už sa otvorilo do korán a roztvorili sa aj dvere. Vpochodoval pán riaditeľ a v zápätí tiež ustrnul, hľadiac udivene na tabuľu. Na nej stál ho červenou kriedou naškriabané. Fkto rých potokov, chytajú ryba ryby. Vymenujte fabriky v čaptavej lehote, kde vyrábajú kolbasy. Moriak očervenil tak, že bez pochyby prekonal všetky svoje rekordy, potom ozelenil a hneď na to zbledol ako stena. Riaditeľ však nemal porozumenie pre jeho snahu o napodobenie dúhy. Pohľad mu putoval z tabule na pohodenú mapu, z nej sklzol na zničenú triednu knihu, odkiaľ sa na novo vrátil na tabuľu. Na čele mu navrela žila. Dobre sme poznali tento príznak. Dnes však jeho hnev nebol namierený proti nám.
0: Pán učiteľ, riekol stroho, buďte taký láskaví a počkajte ma v kabinete.

0: Dobre mu tak, Moriakovi. A leteli chalani aj do vesmíru?
1: To sa dočítaš v pokračovaní tajomstva dračej steny, ktoré Jozef Žarnaj nazval Prekliatá planéta. Knižky boli také obľúbené, že podľa nich nakrútili aj film Tretí šarkan. Ale medzi nami čitateľmi knihy sú oveľa lepšie. Mám ti ešte poradiť?
0: Ďakujem. Tri knihy mi stačia. Hm.
1: Ktorú si prečítaš prvú?
0: Poklad v Striebornom jazere od Karla Maja. Potom Dobrodružstva Toma Sawyera a cez víkend s rodičmi na chalupe v horách si budem čítať Tajomstvo dračej steny od Jozefa Žarnaja.
1: Skvelý plán.
0: Tak už bežím a ďakujem vám za výborné tipy.
1: Ja mám dobré knižky radšej ako škrabkanie za ušami. Mňau.
0: Mňau? Čo to hovorím? Dovidenia.
1: Želám ti ničím a nikým nerušené čítanie. Čau.

Skončila sa relácia autorky Gabriely Alexovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Richard Labuda, Nina Máčajová a Viktor Vrbiar. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila.
1: Bolo raz jedno kráľovstvo, kráľ mu kráľoval, múdro panoval. A keď mu čas oddychu nastal, sadol si pod košatý strom, čo uprostred kráľovskej záhrady za noc vyrástol. Na konároch lístie kolísal, koreňmi zem prerastal. Ten strom veru nebol ako iné, vietor v jeho korune prebýval, hlas mu prebúdzal. Král deň čo deň pod tým stromom vyčkával, kedy mu svoje tajomstvo vyzradí a rozpovie, kde sa len tak z ničoho nič uprostred záhrady vzal. Míňal sa deň po dní, ale tajomstvo ostávalo tajomstvom. Strom sa kráľovi šumom lístia prihováral, len čo sa ho vietor dotkol, no kráľ reči stromu nerozumel. Dal teda vyhlásiť po krajine, že sa bohato odmení tomu, čo prezvie, o čom strom šumí. Ale nikto sa neprihlásil. Raz, keď sa už k večeru schýľovalo, zastal neďaleko stromu starec. Král sa mu nevedel vynadívať, lebo namiesto šiat bol do lístia zahodený a namiesto rúk sa okolo seba konármi rozháňal.
2: Kto si, starec?
3: Som ten, na koho čakáš, vládca.
2: Chceš povedať, že rozumieš reči stromov?
3: Možno som jedným z nich.
2: Odkedy stromy chodia, pred chvíľou si tu nebol.
3: Možno som zo zeme vyrástol.
2: Za takú chvíľu? Len čo som sa stihol otočiť?
3: Sú stromy, nestromy, čo za noc vyrastú, zakvitnú, aj plodmi ich obsype.
2: Nepoznám taký strom.
3: A čo, ak jeden z nich rovno za tvojim chrbtom vyrastá?
2: Nekvitne, ani plodov nemá.
3: Lebo ty si ich nevidel?
2: Chceš povedať, že mi oči neslúžia?
3: Vidíš iba to, čo ti deň ukazuje.
2: Čím taký ma už môže prekvapiť noc? Všade tma. Na krok pre ňu nedovidieť.
3: Sú veci, ktoré tma nezahalí, noc neutají.
2: Vravíš v hádankách.
3: Na tebe je, či si nad nimi budeš hlavu lámať.
2: Odkedy si králi hlavu lámu? Už si takého videl? Kde si? Nemôžem sa s tebou zhovárať, keď ťa nevidím. Ukáž sa mi. Prečo si sa predo mnou schoval?
4: Čo ak tu vôbec nebol? Možno sa mi to všetko iba zdalo.
2: Bola to iba predstava. A tu ešte nikto nevidel. Ale čo ak na nej niečo je?
5: Sluhovia! Zavolajte mojich troch synov!

0: No konečne, zase ste nechali svojho kráľovského otca čakať.
1: Kôň sa podo mnou vzpieral.
0: Je ako jeho pán. Milšie sú mu poľovačky ako želanie kráľa.
1: Ty si chcel, aby sa z tvojho najstaršieho syna stal vychýrený poľovník. Splnil som ti želanie. Môjmu oku vtáča neunikne. Nie to rýchlo nohá zver.
0: Možno cez deň. Ale čo v noci?
2: Čo by robil v noci v hore? Kedy by potom hodoval, o všelijakých kratochvíľach sníval?
1: Ty mi chceš niečo vyčítať? Ešte si vyspávaš, keď ja už na koníka sadám, svet krížom, krážom meriam.
2: Tak to by moje ucho muselo počuť dupot koňa. Ale donesie sa k nemu akurát tvoje chrápanie. No lebo aj keď na koňa vysadneš, nesieš sa na ňom, iba kým otec na teba dovidí. Potom ľahne pod prvý krík a vyspáva.
1: Klame, klame! Zakáž mu to, otec. Si predsa kráľ.
0: Prestaňte.
2: Hovorím iba to, čo som počul. A počujem dobre.
0: No, tak potom ti nemohlo uniknúť ani to, čo som povedal. Že máte prestať, aby som mohol konečne hovoriť ja.
3: No?
1: Tak prečo mlčíš?
2: Vidíš, čo si spôsobil? Nevie si na nič spomenúť. Za každým všetko zabudne, keď ho rozčuliš.
1: Ja? A kto ho nepustil k slovu? Ty! Počúvaš iba seba a cvengot dukátov.
2: No a ty zase iba seba všade vidíš.
0: Už som si spomenul. Ide o ten strom.
2: A čo s ním má byť? Iba tak si šumí.
1: A miesto prostred záhrady zaberá.
3: Pred slnkom chráni a pred dažďom skrie.
1: Ty čuž, mláďa. Nikto sa ťa na nič nepýtal.
0: Ale ja chcem, aby môj najmladší syn prehovoril. No, povedz mi, čo vieš o tom strome, synček.
3: Konár mi sa ku mne tisne. Lístím sa mi prihovára.
2: Ale ja nič nepočujem.
1: A ja nič nevidím. Stojí tu ako iné stromy. Iba tak si rastie. A pohne sa, len keď sa doň vietor zaprie.
2: Áno, a vtedy mu aj lístie zašumí. Ale ľudskú reč nepozná.
1: Tuším, hovoríme o strome to isté. Konečne sme sa zhodli, braček. No, pomerme sa.
2: Nedbám, veď si môj starší brat. Musíme byť zajedno.
0: Ja vravím, že strom akoby mal miesto konárov roky.
3: Vydáva hlas. Ale ten v dreve zaniká. Iba lístie sa mu od neho chveje.
0: Starec hovoril pravdu.
1: O akom starcovi to hovoríš?
0: Ty si ho nevidel? Veď vidíš viac ako iný.
2: On ho nevidel a ja som ho nepočul. Prísnil sa ti.
0: Prezviem sa, či to bol sen. Alebo sa to naozaj stalo.
1: Správ, ako myslíš. Mňa už koník vyčkáva. Dočkať sa nemôže, vysadnem.
0: Nie, tento raz nikam nepôjdeš. Prečkáš noc v záhrade a ráno mi povieš, čo tvojmu bystrému oku neuniklo, čo noc v tme neukryla.
1: Nevidím, čo vidím. Zrak ma klame. Naozaj sa stromu kmeň otvoril a dievčina z neho vystúpila? No ale prečo hlavu skláňa, na mňa nepozrie? Keby so mnou aspoň prevravila. Keď ona mlčí, tak sa jej privravím ja. Hej, dievčina, prečo bývaš v strome? Ako to, že sám seba nepočujem? Hovorím a slovka zo seba nevydám. Možno by tá dievčina počarovala. Iba hlavku kľuní, zlaté slzy roní. Len čo na konáre dopadnú, ako zlaté púčiky z nich visia. A tie sa na zlaté kvety rozvíjajú. Na zlaté jablká premieňajú. Pomoc! Pomoc! Zachráňte ma pred tou príšerou! Nechaj ma na pokoji. Nič som nevidel. Mám zavreté oči. Môžeš sa presvedčiť. Spím. Všetko sa mi sníva. Ja spím. Snívam.
4: Ráno do ňoho otec dovtedy domrzal, kým mu nepovedal, čo o polnoci videl. teraz začal byť král naozaj veľmi zvedavý. Aby sa o strme viac dozvedel, poslal na druhú noc do záhrady svojho prostredného syna. A ten si zo sebou zavolal svojich kumpánov, oni nech sa pozerajú a on bude počúvať, o čom dievčina zo stromu rozpráva.

0: Ticho.
1: Dače počujem.
2: Tlkot vlastného srdca. Máš strach, lebo sa k polnoci schýluje.
3: Keď si so mnou, nemusíš sa báť. Schovaj sa za môj chrbát, mám ho dosť široký.
1: Ticho. Strome sa dačo pohlo.
4: Zlé sily sa s nami zahrávajú. Veď to sa strom otvára.
5: Pôjdem ja radšej kadeľačie. Iba tak dušu nevypustím.
1: Vidíte to, čo ja? Alebo sa to iba mne zdá?
4: Dievčina zo stromu vystúpila. Roní slzy. Tie slzy sú zo zlata.
1: Len pláč, dievčina. Pláč. Nech je tých slz čo najviac.
5: Ako púčiky z konáru vysia.
4: Na zlaté kvety ich premenilo.
5: A z každého kvietka zlaté jablko vyrastá. Treba ich otrať. Rýchlo, aby nás nikto nepredbehol.
1: Stojte!
5: Ale veď...
1: Ani sa nepohnite. Nikto z vás sa k jabloni ani neprilíži. Zlato patrí iba do kráľovských rúk. Veď čo by ste si s ním aj počali? Môžete sa akurát tak pozerať, ako sa ligoce, keď si zlaté jablká z ruky do ruky prehadzujem. Všetky si ich do koša poukladám. Čo sa to robí? Zuby mi drkocú od chladu. Nemôžem sa pohnúť z miesta. Hádam som, len k nemu neprimrzol. No čo stojíte? Treba oberať jablká. Nevidíte, že nemôžem?
5: Aj mňa mraz na jedno miesto prikoval.
1: Robte niečo. Niekto nám jablká rovno pred očami oberá.
5: Chyťte ho.
1: Kto si? Ukáž sa.
2: Darmo si jabloň zo všetkých strán. Neostalo na nej ani trochu zlata.
1: Veru tak. A ty sa tomu tešíš.
4: Zavolaj znova tú dievčinu, čo zmizla v strome. No, nech zlaté slzy roní a jabloň zlaté ovocie prináša.
5: Áno.
1: Nie je to najhoršia rada. No. Vlastne sa mi celkom pozdáva.
6: Ale dievčina sa zo stromu neozvala, na svetlo nevyšla. Minula sa noc a svitlo ráno. Král sa hneď s prvými lúčmi slnka vybral do záhrady. Prostredný syn mu rozpovedal, čo a ako bolo. Len to, že sa na zlaté jablka ulakomil, zatajil. Tak sa kráľovi ani po druhý raz z nich neušlo. Čo ako po jablčku túžil. Na ostatok si povedal, nech si strom ďalej prostred záhrady rastie. Dievčinu, čo roní zlaté slzy, ukrýva. Možno ani samotný král nemá túžiť po tom, čo tajomné sily strážia. Ale k stromu neprestal chodiť, smútil. Pohľadom v jeho korune blúdil. Reči lístia načúval, ale ani slovka nerozumel. Raz, keď sa už k večeru schyľovalo, vyhľadal ho v záhrade najmladší z jeho synov.
4: Dovolaj mne, otec, aby som polnoc pri strome vyčkal.
7: Vidím, že ti nedá pokoja. Radšej sa mu vyhýbaj. Nech si ho zlatými plodmi obsýpa a nech je ich toľko, koľko unesú konáre. Ja už po nich netúžim.
4: Ale ja...
7: A tebe tá dievčina, čo v ňom býva, nedá spávať.
4: Prostred záhrady som našiel svoje šťastie.
7: Čo je to za šťastie, keď máš v tvári smútok?
4: Ale moja píšťalka sa raduje.
7: Rob, ako myslíš, synček. Vyčkaj polnoc prostred záhrady. A kým budeš čakať, na píšťalke hraj. Tak budem vedieť, že si medzi živými.

0: Prečo hlavu kloníš? Zlaté slzy roníš, dievčina.
1: Neutieraj mi ich, mládenec.
0: Nedovolím, aby si plakala.
1: Čo slza? To zlaté jablčko. Budeš bohatý, ak ma necháš plakať.
0: Nestojí ma bohatstvo, čo sa rodí zo slz.
1: Len či za ním nebudeš raz banovať.
0: Dám ho za jediný tvoj úsmev.
1: Treba sa mi zberať.
0: Ostaň. Kam by si chodila?
1: O chvíľu sa doženie výchor. Odnesie si ma.
0: Ty sa zberáš preč? Ja som ti chcel ponúknuť komnatu v zámku. Miesto vo svojom srdci.
1: To moje puká, lebo musím odísť. Vrátil si mi slobodu, ale viac nemôžem žiadať.

0: Dármo sa najmladší kráľovský syn okolo seba rozhliadal. Keď výchor stíchol, po dievčine neostalo ani chýru, ani slichu. A jabloň, čo stávala uprostred záhrady, ako by sa pod zem prepadla. Len zlaté jablko, v ktorom dozrievala slza dievčiny, keď sa lúčila, sa okolo mládencových nôh kotúľalo. Zdvihol ho a vyronil naň svoju slzu. A len čo sa slza z jablka s mládencovou slzou stretla, zastal prostred záhrady, rovno tam, kde do polnoci jabloň vyrastala, starec. Do lístia bol zahodetý, halúze miesto rúk k mládencovi vystieral.
1: Smútiš, mládenec?
2: Čo ty môžeš o mojom smútku vedieť?
1: Slza ťa prezradila.
2: Iba tak mi z oka vypadla.
1: Lebo nevidí tú, na ktorú tak dlho vyčkávalo.
2: Nevidí. Ani neuvidí.
1: A čo ak predsa?
2: Ako sa zjavila, tak sa vytratila. Kde ju mám v šírom svete hľadať? V ktorú stranu sa pustiť?
1: Vyčkaj, kým sa deň s nocou po tri razy stretnú. Potom hodí jablko pred seba. Povedie ťa.
3: Vráť sa do zámku, synček. Padá rosa.
2: Možno, že to nie je rosa. Čo ak to plače ona?
3: O kom to vravíš? O dievčine, čo bývala v strome? Zabudni na ňu.
2: Žiadaš ma o to, čo nemôžem splniť.
3: Potom ti iné neostáva, len sa za ňou svetom pustiť.
2: Nájdem dievčinu. Aj keby ju nie strom, ale rovno celá hora ukrývala.
3: Možno ťa čaká dlhá cesta. Otupnutí na nej bude.
2: Píšťalka mi chvíľu skráti.
3: Ľudským hlasom sa ti nepriváví. Ale keď s tebou pôjdu bratia, aj ti pomôžu, aj ťa ochránia.
2: No, kto ho vie? Možno sa z krátkej cesty vráti.
3: Zaraz sa začnú chystať.
2: Keď sa po tri razy deň s nocou stretnú, zámok bude za nami a cesta pred nami.
0: Minuli sa dva dní a keď po treťom noc prichodila, boli už traja kráľovskí synovia na ceste, po ktorej ich zlaté jablko viedlo. Po predku sa kotúľalo, do noci sa ligotalo. Tak to bolo deň čo deň, až kým kone podkovy nepostrácali a bratia čižmy nezodrali.
4: Vedie cesta tam, kde je nevesta. Pred svetom sa skrýva, v tmavom zámku býva.
2: Počujete, bračekovia?
5: Nikoho nevidím. Nikto tu nie je. Máte vidiny od únavy.
6: Veď sa už škriabeme na skalnú horu celú večnosť.
7: Mali by sme si odpočinúť. Možno ma čaká pekný sen a dlhý. Dukáty sa v ňom budú ku mne kotúľať a do tmy sa ligotať.
5: Zase myslíš len na seba. Keby si mal aj koľko zlata, stále by sa ti málilo. A ja? Ja chcem len zlatého koníka.
7: Tebe stačí aj obyčajný?
5: Toho nechám pre teba.
8: Aha! Vidím zámok.
7: Len kde sa tu uprostred skalnej hory vzalo?
5: Ideš ho, havranisko! Ešte mi oči vykľuješ!
4: Nemusíš sa ho báť. Je to môj sluha. Víta vás.
7: No, a ty si kto, že ti havrany slúžia?
4: Patrí mi tento zámok. Nože vojdite.
5: Radšej sa mu vyhneme.
7: Ponáhľame sa.
4: A kamže, kam?
2: Nevestu si hľadám.
4: Možno aj o nej niečo viem.
2: Bývala v strome, na ktorom zlaté jablká dozrievali. A tu ani tráva nerastie, nie je to strom.
4: Čo som ho inde zasadila, aby mi plody prinášal?
2: Potom tú dievčinu poznáš.
4: Veď poznám, poznám. Akože by som ju nepoznala. Stala som sa jej druhou matkou, keď jej vlastná zomrela.
8: Si jej macocha?
4: Ako vravíš?
9: No, ak má nosisko ako ty, treba pred ňou utekať.
10: Také som ešte nevidel. Havran si naň sadol. Do výšky odvíha, keď zafučíš.
4: Pre niekoho som škaredá, pre niekoho pekná.
2: Si hotová krásavica, ale iba keď sa nezlostíš.
4: Rozčulíme tí dvaja. Prikážem Havranovi, nech ich po skaliskách v zobáku roznesie.
2: Už sú ticho. Teraz hovor ty. Kde sa dievčina pred svetom schováva?
4: Vidíš ju. Ak nezaspíš.
2: Čože by som spal? Len nás chytro vpustí do zámku.
4: Pustím. Ak mi dáš zlaté jablko, čo ťa k nemu priviedlo? Keď ho bude mať, za stôl vás posadím a hostina nebude mať konca kraja.
11: Lákavé.
8: Rýchlo jej daj, čo pýta.
9: Aj tak ti už na nič nie je.
8: A jej možno chýba. No tak.
4: Všetky zlaté jablká mi Výchor priniesol. Len to ostatné ti to dievčisko darovalo.
2: Teda pre teba dievčina zlaté slzy ronila. Púčiky zlaté kvapky pili, na zlaté kvety ich zbierali, aby sa potom na zlaté jablká premenili.
4: Pre mňa. Veru, pre mňa.
2: Nech sa teda aj ostatné jablko k tebe do kotúľa. Mňa na koniec cesty priviedlo, dobre mi poslúžilo. Aj keď sa mi s ním ťažko lúči.
4: Je moje. Moje. Čo pozeráte? Rýchlo vojdite. Lebo vám zámockú bránu pred nosom pribuchnem.
8: Stôl sa pod jedlom prehýba.
11: Pre koho si to všetko prichystala, baba?
4: Pre takých, ako si ty.
11: Nemohla si vedieť, že príde.
4: Zbadala som teba a tvojich bratov, keď som sa na Výchre ponad hory aj ponad doly preháňala.
9: No, ty si vo výškach lietala a my sme dolu na skalách čižmi drali. Po celý čas sa nám chutného jedla nedostalo. No, dobre si spravila, že si takú bohatú hostinu prichystala.
4: Len jedzte, koľko vám hrdlo ráči. A ty prečo neješ, mláďa? Zaslúžiš si. Za to jablko.
11: Nemyslí na jedlo. Má plnú hlavu toho dievčiska.
4: Dočká sa jej, dočká. Ak prostred dňa nezaspí.
2: Odoženiem spánok. Aj keby mi hneď oči privieralo.
4: Možno cez deň. Ale v noci.
2: Povedz, kedy sa s ňou stretnem?
4: Keď obloha stratí slnko a nájde mesiac. V mesačnom svite bude tá krásavica svoje vlasy česať. V kamennej záhrade na kamennom stolci začne dovrkoča splietať. Ak ju za nechytíš, zase sa ti stratí.
2: Zaraz sa do kamennej záhrady poberie.
4: Čo sa tak náhlíš? Ešte je priskoro. Hoduj, jedz a pí so svojimi bratmi.
10: Nech si len ide, keď sa mu žiada. Aspoň nám viac zostane.
9: Nech sa v kamennej záhrade kamenia naje.
0: Chodil najmladší kráľovský syn po kamennej záhrade, hore dolu sa prechádzal, hlavou krútil, lebo čudná to bola záhrada. Mala kvety, čo chladili trávu, čo nebola mekká. A na stromoch plody dozrievali, ale zuby by si na nich vylámal, lebo to všetko bolo na kameň premenené. Posadil sa najmladší z bratov pod strom, čo bol najbližšie ku kamennému stolcu. Tam na dievčinu vyčkával. V zámku zatiaľ Ježibaba aj s bratmi hodovala.

0: sedí.
1: Však mohol tú svoju aj za vrch stolom vyčkávať.
0: Chcel byť pri nej prvý, aby ste mu ju nepredchytili.
1: Nech si ju len má. Nie?
0: Len hoduj, synak, hoduj. A ty starší, ma dobre počúvaj. Tvoj brat vyčkáva tú krásavicu, ale nemusí ju mať.
2: A to už ako? Veď preto sme prišli, aby si ju ako ženu odviedol.
0: Nože, trochu rozmýšľaj. Si najstarší?
2: To som.
0: Keď je tak, tebe sa patrí oženiť ako prvému.
2: Veď aj ja tak vravím. No ale ako sa mám ženiť, keď ženy nemám?
0: Tá, na ktorú tvoj brat vyčkáva, v kráse páru nemá. Oka z nej nespustíš, keď ju vidíš.
2: Či naozaj?
0: Nech o bradavicu na nose prídem, ak nevravím pravdu.
2: Ale ona si už vybrala spomedzi nás.
0: Vybrala, vybrala. Bola by jeho, keby nezaspal.
2: On zaspí?
0: Pravda, že bude spať tvrdo, ako skalina okolo, ak sa z tohto nápoja napije. Chod, zanezmu ho. Dovtedy vynukuj, kým ho dolu hrdlom nespustí. Tak choď už, čas sa kráti. Čo sa obzeráš, urob čo treba.
3: Ešte stále si sa jej nedočkal, braček?
4: Slnko slabne. Mm-hmm. Zakrátko za skalnou horou zhasne. Mm-hmm. Potom príde.
3: Skráť si chvíľu čakanie a pri tomto lahodnom nápoji sa ti čas rýchlejšie minie.
4: Nežiada sa mi pitia. Necítim smet.
3: Chceš povedať, že si ho odo mňa nevezmeš?
4: Nechcel som ťa uraziť, braček.
3: Mohol som sa v zámku z dobrého jedla tešiť. Piť a tancovať, ale ja som myslel na teba. Ako tu vyčkávaš, možno ti je smutno, máš smet. Ale ty ma nazad s plným pohárom posielaš.
4: Veďže sa hneď nezlostí, braček. Upijem si z neho, ale iba raz. Ešte raz.
3: Tak.
4: A znova. A teraz naposledy.
3: Spí, spí, braček, spí. Kým ty budeš spať, ja dostanem, čo patrí ti.

0: Nepočkal na mňa.
1: Prečo tak vzdycháš? Veď som tu ja.
0: Ale jemu patrí moje srdce.
1: A ja si ho môžem vziať. Neubanuješ, že si ho dáva. Raz budem kráľ. Bude mi patriť všetko. Kam len oko dovidí, sa bude moja zver prechádzať. Moje stromy vyrastať.
0: Ale ja ti nebudem patriť. Lebo v tvojom oku neostalo miesto pre mňa.
1: Možno som na teba pozabudol, no. Ale iba na chvíľu.
0: Možno na chvíľu, možno na dlho a možno navždy. Choď si svojou cestou a ja sa tou, čo je pre mňa, poberiem. Len čo mesačný svit moje vlasy pohladí, kým ich do vrkoča spletiem. Zaspal si, mládenec, lebo si z dlhej cesty ustal. Spí sladko, až do nového dňa. Ale keď z neho začne ubúdať, nezaspí. Lebo za tebou aj po druhý raz do kamennej záhrady príde.
2: A bolo, ako dievčina povedala, na druhý večer, len čo na oblohu vyšiel mesiac, zastala uprostred kamennej záhrady, ale mládenec aj po druhý raz zaspal, lebo si odjedol z koláča, ktorý mu prostredný brat vynukoval. Ježi baba ho zbylín, čo spánok privoláva u piekla. Tento raz dievčina horko zaplakala, lebo ju mládenec zase nevyčkal. Ale ani prostrednému z bratov nebolo do smiechu. Ježi baba mu krásavicu sľubovala a s ňou aj všetko zlato, čo skalná hora ukrývala. Ale dievčina len na jeho spiaceho brata hľadela a slzy jej po tvári stekali, miesto pre ňoho v srdci hľadali. Keď videl prostredný z bratov, že zo ženenia ani z pokladov nič nebude, pustil sa aj s bratom do Ježibaby, že nedostal, čo slúbila. No len čo začali horekovať, zaraz ich umlčala, na skaly premenila. Vybrala sa potom za najmladším mládencom, sladko sa mu privrávala a slúbila, že krásavica aj do tretice príde. Tento raz si mládenec povedal, že nezaspí, nech by sa čo robilo. Po celý deň mal potom dobrú náladu, lebo sa utešoval, ako sa so svojou milou uvíta. Ježi baba sa od neho na krok nepohla. Keď začalo slnko na oblohe slabnúť, pustila sa do mládenca dobiecať.
3: Daj mi svoju píšťalku. Chcem si na nej zahrať.
4: Dostaneš ju. Len čo sa dievčina zjaví. Dovtedy musím na nej sám preberať. Lebo mi spánok oči priviera.
3: Jedno je, kto z nás hrá. Ja budem na píšťalke preberať a ty budeš striehnuť, z ktorej strany tá tvoja príde.
4: Nuž nedbám. Nech je teda po tvojom. Čo to robíš, baba?
5: Zahraj idu.
4: Lebo táto ma na dobro uspáva.
3: Len spí. Spí. A ty plač, krásavica, plač, lebo ten tvoj aj do tretice zaspal. A potom choď kade ľahšie.
0: Pôjdem, len čo si vlasy prečešem a do vrkoča si ich pospletám.
3: Okazne ho nespúšťaš, choď od neho, bež! Inde svoje vlasy češ. Skalná hora bola, ale pod zem sa prepadla.

0: Vstávaj, mladenec! Vstávaj!
1: Mám otvoriť oči, keď sa mi tak sladko spí.
0: S kameňom pod hlavou, so smútkom v srdci.
1: O akom smútku to vravíš? Keď slnko zapadne, stretnem sa s tou, čo mi srdce potešuje.
0: Mohol si sa s ňou stretnúť, keby si tú chvíľu neprespal.
1: Jaže som ju prespal?
0: Keď otvoríš oči, vráti sa deň. Ale ona sa už k tebe nevráti.
1: Teda ju pôjdem hľadať. Len neviem, v ktorú stranu sa za ňou pustiť.
0: Choď na lúku, čo jedným koncom do hory vrastá, druhým sa v jazere kúpe. Ak budeš počúvať,

0: ale podeliť sa nemohli.
1: Je môj, aby ma nevidel ten, ktorého navádzam na zlé. Tak mne daj čižmy. A na čo by ti boli? Ja ich potrebujem. Len čo do nich húpnem, ponesú ma ponad hory a ponad doly. Až tam, kde býva človek.
2: Keď náš otec umieral, povedal, že sa máme podeliť. Ja chcem svoje. Daj mi korbáč. Len čo s ním o zem šibnem, zaraz budem tam, kde chcem.
1: Na čo by ti bol korbáč? Keď nemáš čižmy, čo by ťa svetom nosili? Klobúk, čo by ťa pred ním skryl? Najlepšie im bude u mňa.
2: Nie, u mňa.
3: A prečo nie u mňa?
2: No nie, daj mi, čo mi patrí.
1: Chceš ma oškrbať? Jeden.
4: Nehádajte, čerti.
1: Co si? A ako sa opovažuješ pliesť sa nám do cesty?
2: Tak,
4: prišiel som vás rozsúdiť. Ale skôr ako to spravím, sám vyskúšam, čo vám čertovský otec zanechal. Tak, obujem si čižmy, nasadím klobúk, pomyslím si na dievčinu z lúky, čo jedným koncom do hory vrastá a druhým sa v jazere kúpe.
3: Kam si sa podiel? Nevidím ťa!
4: O chvíľu ma ani počuť nebudete. Lebo len čo korbáčom o zem šibnem, zaraz budem pri svojej dievčine.
2: Dobehol vás!
3: Ušiel!
2: Ale neďaleko! Dostaneme ho! Poďme rýchlo za ním!
4: Aby ho! Na lúku ma čižmy doniesli. Predo mnou jazero, za mnou hora, a sú celkom čierne. Rovnako ako mesto, čo po mojej pravici aj ľavici leží. Čierny zámok sa v ňom vypína. Jeho brána sa sama predo mnou otvorila. Dnu ma vpustila. Ale komu patria tie kroky? Nikoho nevidím. Do čiernej komnaty ma vedú. A v nej sedí moja dievčina. Celá v čiernom. Žalosti. Za kým? Možno mňa oplakáva. Hej, dievčina. Prišiel som.
5: Len či ti budem viac ako to, čo máš.
4: O čom to vravíš? Si mi všetkým.
5: Bola by som, keby si sa zriekol toho, čo si čertom vzal.
4: Vrátim im to.
5: Aj napriek tomu, že by si tým získal viac, ako majú iní?
4: Na čo by mi to všetko bolo, keby som teba nemal? Hej, čertiska! Berte si svoje dedičstvo! Šklpte sa o ňa aj do súdneho dňa!
0: Len čo to povedal, čerti sa dohrnuli, dedičstvo si uchmatli, pod zem sa s ním prepadli. Ale mládenec to nevidel, lebo má oči len pre dievčinu a ona pre ňo. Z jedného oka jej slza vypadla, bola vzácnejšia ako všetky tie zlaté slzy, čo v záhrade vyplakala, len čo z jablone vystúpila. Lebo v tej chvíli všetko naokolo začalo kvitnúť, hýbať sa a hýriť farbami. Ježibaba, čo v zemi prebývala a poklady pod ňou ukrývala, od zlosti pukla. Vtedy sa zem na chvíľu zachvela a skaly vydali dvoch bratov. Na svetlo vystúpili, slnku sa potešili, lebo sa likotalo viac ako všetky poklady, čo si Ježibaba nahrabala. Podišli k bratovi, aby sa vedno s ním radovali. A na ostatok prišiel aj starec, aby dievčine a mládencovi požehnal, lebo to nebol nikto iný ako otec tej dievčiny, ktorého Ježibaba zakliala, aby sama kráľovala. Kým sa všetci zo stretnutia radovali, na kráľovskom dvore dali kone zapriahať, lebo tam, kde kedysi stál strom,

S dievčinou, čo zlaté slzy ronila, mala byť svadba. Aj bola. Trvala dovtedy, kým všetci od únavy nepospali. Ale keď sa prebudili, nikto nechýbal, lebo spolu mali ostať, kým sa ich dni nenaplnia. A bolo ich toľko, ako vtákov nad kráľovstvom a kvetov na stráni.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Boženy Čahojovej Bernátovej o dievčine, čo zlaté slzy ronila. Účinkovali rozprávač Karol Machata, dievčina Andrea Martvoňová, najmladší brat Roman Ferienčík, prostredný brat Ondrej Kovaľ, najstarší brat Martin Kaprálik, kráľ Peter Bzdúch, Ježibaba Eva Krížiková, starec Vladimír Minarovič, mládenci Michal Kľučka, Juraj Žvásta a Michal Domonkoš. Asistentka réžie Eva Dózová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, autor hudby Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Vyrobené v roku 2004.
1: Rádio Junior.
2: Čože, Breptík?
3: Začínajú sa prázdniny.
2: No hej, a ty kam sa chystáš? Do indiánskej osady?
3: Idem za detkom.
2: Tvoj detko je indián?
3: A nie hociaký, je to rovno náčelník, rýchly šíp. A nie je to ani môj detko.
2: Tak koho?
3: Ľudská, to ti treba poslať dymový signál, aby si sa pozrela do scenára. Veď to tam je všetko napísané.
2: Jaj, dievčina z nášho nového seriálu sa chystá za detkom na dedinu. Má prázdniny ako všetky ostatné deti, ale v skutočnosti sa ocitneme v indiánskej osade. Zistí, že aj jej starká je šamanka a ešte je tam biela labka.
3: A to je kto? Slon?
2: Nemyslím. Indiáni a slon?
3: Tak hroch?
2: Ešte lepšie, Breptík. Predstav si hrocha s indiánskou čelenkou.
3: Dobre, tak to už pustí. Nech sa dozvieme.
2: Tak dobre, ty môj indiánsky škriatkovský brat. Seriál Marty Hlušíkovej sa volá Dedova indiánska osada a my sa teraz v prvej časti dozvieme, ako sa to všetko začalo. Rozprávať bude Mária Buranská.

Začalo sa to tak, že k nám pricestovali stárky. Vtedy mi dal stárky fúknuť do dlane a tam sedel indiánsky sľub. Ja som ho síce nevidela, ale stárky ho videl. Ten sľub bol o tom, že v lete prídem do indiánskej osady. Na sľub som myslela vodne v noci, až kým neprišlo leto. Konečne som sa dočkala chvíle, keď sme všetci stáli na autobusovej stanici. Mama, ocko, malý Jakub a vo fľaši od zaváranín škrečok Ferdo. Ľudia behali ako mravce, nosili celé hory tašiek a kufrov, utierali sa vreckovkami a ohkali. Len my sme stáli, čakali na žltý autobus a bolo nám smutno. Nebolo menej smutno, lebo som sa tešila na indiánsku osadu, ale najsmutnejšie asi bolo mame. Potom prišiel autobus. Veď máš ešte Jakuba a Ferda, pošepkala som mame a hrdinsky som nastúpila do autobusu. Drž sa, povedal mi ocko a postrapatil mi šticu. Nebojte sa, žmurkla som oboma očami. Jedným by som sa neodvážila, lebo to druhé by sa určite pustilo do plaču. Zrazu autobus vyštartoval. Všetci mi mávali, zmenšovali sa a mávali, až v nich zostali iba bodky. Za oknom bežali dediny a stromy. Aj ľudia bežali, hoci stáli. Niekedy ich bolo toľko ako detí na našom dvore. Aj by som ich spočítala, ale mám iba dve ruky. Na toľko ľudí by som potrebovala všetky ruky, ktoré na futbale vyletia hore, keď padne gól. A ešte aj dve ockové. Keď nás obehli všetky dediny, potoky, stromy a ľudia, autobus zastal a vonku sa smial môj starký. To je môj starký, povedala som šoférovi, ale nebolo treba, lebo fúzy so starkým sa vyteperili až do autobusu. No sa tislo aj niečo veľké biele. Jedno ucho malo čierne a zametalo chvostom. Starký ma najprv popichal fúzmi, potom sme vyšli na čerstvý vzduch a tam mi slávnostným hlasom povedal. Toto je Belko. Ale v skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka. V skutočnosti je to podnáčelník Biela Labka a v neskutočnosti Belko? Tak, spokojne prikyvoval Starký. Vôbec som tomu nerozumela, ale Biela Labka ma huňatým chvostom šteklil po podkolienke a tak sme vykročili do najmenšej indiánskej osady na svete. To je tak, obrátil sa ku mne Starký a zapálil si fajku. Ja som náčelník Rýchly šíp, Belko je podnáčelník Biela Labka a toto je fajka mieru. A práve sa blížime do našej tajnej indiánskej osady. Naša osada je tajná? Tajná. A prečo? Lebo keby o nej každý vedel, hneď by chcel byť indiánom. Indiáni sú smelí a odvážni a to ľudia nie sú. A potom by napríklad Peťo Slama, ktorý sa bojí zubárky, mohol byť iba takým malým indiánom, pravda? Malým alebo žiadnym. A Starka aj tá býva v osade? Starka je hlavným šamanom. To je taký indiánsky kúzelník, vieš? A rada šamanuje? Žeči, najradšej kúzli pri sporáku. No a koľko indiánov okrem mňa, teba, Starkej a Belka býva ešte v osade? Niekedy k nám príde ešte učiteľ Nôžka, no a máme aj Zuzu, Doru a Katu. To sú susedky? Nie, sliepky. A potom máme aj kohúta Boba. To je nosič indiánskych pier. Mačku Rózu a králiky. A včely. Veľmi veľa včiel. Aj včely majú indiánske mená? Ešte nie, povedal Rýchly šíp. Ale to už bol zasa Starký, lebo sme stáli pred domčekom, ktorý vyrastal rovno z kvetinovej záhradky. Bol to dom mojich starkých. V bráničke stála Starka a tak ako vždy celá voňala tvarohovým koláčom a bylinkami. Keď sme sa všetci zvítali a Starka si poplakala od radosti, vydala som sa na prieskum tajnej indiánskej osady. Rýchly šíp naozaj neklamal. Pod oknom sa dôležito prechádzali indiánske sliepky Zuza, Dora a Kata a indiánsky pierkonosič sa tváril povýšene ako každý pierkonosič. Na schodoch sedela mačka Róza a vzadu za domom chrumkali ďatelinku králiky. Boli ticho ako praví indiáni. Voniam najlepšie koláče v indiánskej osade a možno aj na svete.
vykrikoval Starky pod orechom na dvore. Také nevie upiecť žiaden kúzelník. Fajku opatrne položil na lavičku pod okno, lebo tajný šaman by asi dym do kuchyne nepustil, aj keby to bol dym z fajky mieru. A tak sa začal môj prvý deň v najmenšej indiánskej osade.

0: Počúvali ste prvú časť prázdninového seriálu Marty Hlušíkovej, ktorý sa volá...
1: Dedova indická roláda.
0: Nie, Breptík, ty to robíš na schvál, že?
1: No dobre, Dedova indiánska osada.
0: No vidíš, o začínajúcom dobrodružstve hlavnej hrdinky nám porozprávala Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnísková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a zvukovo sa s ňou pohral Milan Greguš.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: Rádio Junior.
1: Pozývame vás vypočuť si 525. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Kamošky ovečky vám už rozprávali povesti. Konečne som sa toho dočkala aj ja, Ani si neviete predstaviť, akú mám radosť, že som v rozhlasovom štúdiu. Upozornili ma, aby som tu nič neobhrízala a vraj sa mám správať slušne, Mohla by som sa uraziť, ale to by bolo pod moju úroveň. Som slušne vychovaná a vzdelaná ovca. Poznám svoju históriu, preto ma sestry zo stáda vybrali, aby som vám porozprávala povesť z nášho kraja. Pochádzame z Hornej Lehoty. Príbeh sa začal jedného dňa, presnejšie stalo sa to k večeru, keď sa už začalo stmievať. Naša predkyňa, ovečka Bétka, sa kamsi zatúlala a valach Kubo sa ju vybral hľadať.
3: Bétka, ovečka moja najmilšia, kam si sa mi zatúlala? Nože sa vráť, na čím sa nám na salaž vrátiť? Musíme vás s Dunčom do košiara zahnať, spať nám všetkým treba. Variti nestačila dnešná paša? Netrucuj, ozvi sa! Ovca jedna potvorská. Neskúšaj moju trpezlivosť. Ak sa okamžite nevrátiš, tak ťa tu nechám. Bude mi jedno, či ťa roztrhajú vlci. Beta! No tak! No, dobre, vieš, že som to nemyslel vážne. Bojím sa o teba. Naozaj sú tu vlci. Nesmieš zostať sama po tme v tomto lese. Juj, čerta by ťa vzala. Potvora rohatá. Kde si? Pozvi sa! Ja viem, že mi rozumieš. Haló, Betuška. Ovca jedna potvorská.
2: Nečudujem sa svojej predkyni, že sa Kubovi neozvala. Raz jej medové motúzy po podnos ťahal a hneď sa jej nepekne vyhrážal. Juj, ale je mi jej ľúto, keď si pomyslím, že v takom nečase tam sama musela blúdiť lesom. Spustil sa vám taký lejak, aj krúpy padali. Kubovi tiež nebolo do smiechu.
3: Čuj, už len toto mi chýbalo. Nestačí, že už je tmáko v rohu, ešte aj liať začalo. Krúpy padajú veľké ako moja pesť. A kam sa ukriem? Bojím sa búrky, môže udrieť blesk. Pod stromom sa neradno skrývať. Bétka, ovečka moja, ozvi sa. Aj Dunčo sa už bojí. Budem sa musieť vrátiť k stádu. Neviem, ako vysvetlím ostatným valachom, že som stratil ovcu. Nuž, nič iné mi neostáva, len sa vrátiť a výjsť s pravdou von. Hej, bude, že to kucapaca? Do húbovej polievky sa mi od nich dostane.
2: Kubo sa už chcel pobrať za ovečkami a vrátiť sa na salaš, keď ho zrazu oslepil obrovský jas. Ako by sa mu zablíslo pred očami.
3: Čo sa to deje? Ten jas je taký silný, že som takmer prišiel o zrak. Nebol to blesk, to som si istý. No ale čo potom? Musím prísť na to, čo to spôsobilo. Stoj, čo stoj. Prižmúril som oči, inak sa mi nedalo, ale naberiem odvahu a otvorím ich, aby som zistil, čo je tej žiare na príčine. Pomaličky, tak len kútikom oka nazriem. Čo to vidím? Varí sa mi marí, veď to je zlato a striebro. Celá lúka je nimi posiata. Poklad.

0: utekal, na salaž ako len vládal, celkom zabudol na stratenú ovečku Bétku aj na stádo a Dunča. Pred očami mal len...
1: Poklad! Našiel som poklad!
2: Vári, si sa na rozume pomiatol.
3: A kde si nechal ovce?
2: A si sa ty bez nich vrátil, neželaj si ma. Tak ti valaškou na chrbte zahrám, že budeš tancovať.
3: A psa si kde podel? Dunčo je môj. Ak sa mu niečo stalo, tak...
1: Nože, chlapi, nevyhrážajte sa mi toľko. Ovce s Dunčom zaženíme, keď sa budeme vracať s pokladom.
2: O akom poklade to táraš?
3: Priznaj sa, že si potajme pálenku vypil.
2: Dýchni na mňa, Kubo.
1: Jaj, podaj ho.
3: Spitý je, skydol sa.
2: Na nohách nevie stáť.
1: Akýže tam spitý, viete, že nepijem.
3: Nepiješ, čudné to je.
2: Celý je čudný, tak veru.
1: Prisahám vám, že pravdu vravím. Našiel som poklad. Zavediem vás na to miesto a sami sa na vlastné oči presvedčíte, že neklamem.
2: Dobre teda, poďme.
3: Ja idem len kvôli ovečkám a Dunčovi.
2: Vedí ja tak. No ale možno...
3: Čo možno?
2: Možno Kubo neklame. Ešte nikdy nás neoklamal.
3: Máš pravdu. Neoklamal. Ale neondejme sa tu toľko a poďme už.
1: Počkajte chvíľu, chlapi. Len si prezujem krpce. Tieto mám celkom premočené a šmýkajú sa.
2: Keď inak nedáš...
3: Videl si, ako sa na zem strepal? Radšej nech si suché krpce obuje, aby sme ho ratovať po ceste nemuseli.
2: Iné by nám nechýbalo. No, ale rýchlo.
0: Bé, veľa si čakali, kým sa Kubo skrpcuje a napokon sa dočkali. Kráčali za ním bez slova. Kubo ich smelo viedol na miesto, kde poklad našiel. Ale keď sa blížil... Bolo mu čudné, že sa tam nič neblízka.
1: Nerozumiem. Dal by som ruku do ohňa za to, že to bolo tu.
2: A nemohol si si cestu zmýliť?
3: Je tma. Poľahky sa človek spletie.
1: Som si celkom istý, že to bolo tu.
2: Nož, tak asi sa ti to len marilo, no.
3: Aj by som ti jednu vyťal, ale vidím, že máš hlavu v smútku.
2: A vieme, že si čestný chlap.
3: Aj takému sa môže stať, že mu zmyslí, čo si o mámy.
2: Poďme mi radšej pohľadať Dunča a ovce zahnať do košiara. No,
3: ráno je múdrejšie večera.
1: Tak, tak.
2: Dunčo!
3: Betka! A ty sa tu kde berieš, ovečka naša? Veď Matej Dunča volal a zrazu si sa tu zjavila ty.
1: Chvála Bohu, ty si náš poklad, Bétuška. Našla si sa.
2: Našla?
3: A Vary sa stratila?
1: No, tak nebudem vám klamať, no, stratila som ich.
2: Ja ti takú...
3: Nechaj ho! Vidíš, že už má toho na dnes dosť. Poberme sa do salaša.
2: Ej, bysťu, no, poberme sa teda.
0: Valasi s Dunčom zahnali ovečky do košiara a potom si políhali a pospali. Len Kubovi vrtal v hlave ten poklad. Nevedel sa dočkať rána. Zaumienil si, že sa pôjde pozrieť na to miesto zavidna. B. Nevzdával sa nádeje, že to, čo videl, bola naozaj pravda a nie len akási vidina. Len čo začalo svitať, vzal si krpce, ktoré dal predtým sušiť a chystal sa, že si ich obuje, keď tu zrazu na spodku jedného z nich zbadal...
1: Čo je to? Dobre vidím. A to je predsa kvet, peračina. Prečo som sa ja včera vyzul? Mal som si ja tie mokré krpce na nohách nechať.
2: To už prečo?
3: No vrav, keď už si nás pobudil.
1: Peračinový kvet kvitne len raz v roku, na Jána kto ho o polnoci nájde, tomu sa všetky poklady ukážu.
2: No tak poďme o polnoci do toho lesa.
3: Ak je to pravda, budú z nás boháči.
2: Už nebudeme musieť ovce pásť.
3: Budeme sa len hostiť a zabávať.
1: Nesmejte sa, chlapi. Všetko je stratené. Peračinový kvet uschol. Už nám žiadny poklad neukáže.
4: A či ozaj?
1: Ozaj.
4: Večná škoda.
1: Na škoda.
2: Ale nič to, ešte by sme zlenivali. No.
3: Veru, spanšteli.
2: Mne nie je ľúto toho pokladu.
3: Ani mne. Veď ja mám tie naše ovce rád.
1: A ja mám rád vás, kamaráti moji. Viete vy človeka podržať, keď treba.
2: Máme jeden druhého a poctivú robotu.
3: Nič iné nám netreba.
1: No, len tie naše ovečky a Dunča.

Povesť, ktorú ste si práve vypočuli, je z Hornej Lehoty. Skúste vypátrať, ktorý významný revolučný básnik a národný buditeľ odtiaľ pochádzal. V Hornej Lehote môžete navštíviť jeho pamätnú izbu. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 2. júla na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste dostali za úlohu prísť na to, aké zviera sa nachádza v erbe Palfiovcov. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď jeleň. Knižku získava Norbert Vári. 525. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Od budúceho týždňa vás do konca leta čakajú letné súťažné reprízy povestí. A už pre vás pripravujeme nové jesenné časti.

0: Topánky pre mačku Galamandu.
1: Pani Berko počúval čarpaňu iba na pol ucha. Ako ho prechádzal spánok, čoraz väčšmi sa znepokojoval. V duchu sa vracal k niektorým svojim dobrým skutkom. Čo všetko som len nimi narobil? Pomyslel si s hrôzou, až mu srst na hlave stala dubkom a v tej chvíli sa načisto prebral. Boli to zlé, dobré skutky. Ak sa bude chcieť pozrieť v zrkadle sebe samému smelo do očí, musí ich napraviť celkom inými, naozaj dobrými, dobrými skutkami. A hoci o dobrých skutkoch začal premýšľať už pri baganžiach, naplno sa im venoval až pri galamandiných topánkach. Na opravu opätkov sa skoro vôbec nesústredil. Robil ju len tak, podľa zvyku. Niekomu niečo darovať? To by nebolo zlé, potešil sa pani Berko. Zdalo sa mu, že darom sa nedá nič pokaziť. Nie je to ako na stanici alebo pri zhadzovaní uhlia. Vezme sa nejaká vecička, prípadne drahocennosť a hotovo. Ide sa s ňou k budúcemu majiteľovi daru. Pani Berko bol nadšený. No keď začal o daroch uvažovať trochu dôkladnejšie, jeho nadšenie sa takmer stratilo. Prišiel na to, že nie je veru jednoduché, koho si obdarovať. Ľahko sa obdarúva tomu, kto má v dome plno príbuzných. Lenže pani Berko žije sám. Jeho príbuzní sa roztratili po celom mačacom svete. Obdarovať majstra Firčuka? Prišlo mu z nezrady na um. To by tak bolo, zahryzol si do jazyka a so zahambením buchol kladivom po galamandinom opätku. Po tom, čo včera a dnes vykonal, by si pripadal ako líška a nie kocúr. Oveľa šľachetnejšie by bolo obdarovať koho si celkom neznámeho. Napríklad dajakého pocestného, pomyslel si pani Berko. Lenže o pocestnom sa nikdy nevie, čo je za kocúra, či sa v ňom neskrýva to alebo ono. Nikto vopred netuší, ako sa pocestný k daru zachová. Či sa neúrazí a nezačne bitku. V tom prišlo pani Berkovi na um, že jednostaj si láme hlavu nad tým, koho obdarovať, ale o samom dare nemá zatiaľ nejakú predstavu. Keď si potom spomenul, čo všetko v živote daroval, necítil sa najpríjemnejšie. Zdalo sa mu, že ani jeden z doterajších jeho darov nestál za reč. Ba na to, že bratancovi Bubošovskému daroval kedysi iba obyčajný olej na srst, by bol najradšej zabudol. Čo darovať teraz? Ako tak o tom premýšľal, čoraz častejšie mu chodila po rozume skriňa, ktorú mal v predsieni. To by bol dar. Pani Berko zažmurkal očami a radostne pokýval hlavou, keď si pomyslel, že na zeleno natretá ešte stále zachovalá skriňa by istotne príjemne prekvapila i toho najprieberčivejšieho milovníka nábytku. Po chvíli však zistil, že ani so skriňou to nebude jednoduché. Takú ťarchu nemožno vláčiť sem a tam, z jedného konca mesta na druhý. Treba ju darovať niekomu z ulice, na ktorej býva on sám, rozhodol sa pani Berko. A hoci sa mu spočiatku videlo, že v mačacej krajine niet obyvateľa, čo by sa zelenej skrini nepotešil, nevedel si napochytro predstaviť nikoho, komu by zacengal a povedal: Dobrý večer, priniesol som vám do daru túto skriňu. Pani Berkovi vypadla z labky galamandina topánka. Len čo ju zdvihol, začal sa v duchu prechádzať po ich ulici. Najprv sa zastavil v dome číslo 1. Tam býval kocúr z Buta, samotár, frfloš. Kto vie, či taký kocúr skriňu neofrfle, pomyslel si pani Berko a radšej vošiel do domu číslo 3. Dom číslo 2 vynechal, lebo v ňom žil veľký labužník, detko Hajdár. Pani Berko si bol istý, že detko by jeho skriňu i pri najlepšej vôli nemohol prijať, veď skriňami mal zapratané celé svoje obydlie. Dúfal, že sa mu v nich prv či neskôr usadia myši. Pani Berko sa dostal už k číslu 14 a zatiaľ nenašiel pre skriňu nejakého vhodného majiteľa. keď vstúpil do domu číslo 15, dokončil galamandine topánky. Vyzerali dobre, málo kto by si na nich pri zbežnom pohľade všimol nejaký nedostatok a predsa mali veľkú chybu. Opätok na ľavej topánke bol o celých 10 mm vyšší než na pravej. Pani Berko nespozoroval, že na ľavú topánku pripevnil o 2 príštipky kože viac. Ako aj mohol, keď pri oprave prechádzal v mysli s ťažkou zelenou skriňou z domu do domu. Ani kocúr čarpania nezbadal 10 mm rozdiel medzi opätkami. Nielen preto, že bol nedbanlivý obuvník, ale aj preto, že mal teraz plnú hlavu iných starostí. Uvažoval totiž, ako by mohol čo najlepšie prekabátiť pani Berka a slečne galamande dať najavo, že jej pekné topánky s vysokými štíhlymi opätkami opravil on sám. Galamanda mala prísť o 3:00 popoludní. Najlepšie bude v tom čase pani Berka uspať, pomyslel si čarpania a pred 3:00 začal tak omamujúco priasť, až jeho samého chytali driemoty. Kocúr pani Berko však ostal svieži. Napriek tomu nerobilo čarpaňovi nejaké ťažkosti vziať opravené topánky a pobrať sa s nimi v ústrety galamande, ktorá sa vo dverách dielne zjavila až o 3:45. Pani Berko si nevšímal okolie. Zdalo sa, že celú svoju pozornosť venuje oprave ďalšej obuvy, aby aspoň čiastočne dobehol to, čo zameškal svojou včerajšou neprítomnosťou, dnešným spánkom a trestami. No v skutočnosti sa pani Berko sústreďoval na dobré skutky, najmä na zelenú skriňu, pre ktorú nenašiel vhodného majiteľa, hoci s ňou v duchu prešiel už 2 ulice. Čarpania najprv galamande dômyselne zalichotil, niekoľko ráz ju pochválil za prekrásny zovňajšok i jemnú srsť a len potom jej odovzdal opravené topánky. Galamanda si veľmi obľúbila čarpaňovo podlizovanie. Stála pri ňom tak, aby mohla v dielenskom zrkadle obdivovať svoj výzor a pozorovať, ako sa na jej tvári prejavujú čarpaňové lichvotky. Preto si iba úňho dávala opravovať topánky a keď si po ne prišla, za každým mu za odmenu vopchala do vrecka mincu. Spravila tak aj teraz. Topánky si odložila do nákupnej tašky, zaplatila majstrovi Firčukovi za opravu a pobrala sa domov. Ani ona si nevšimla, že jeden opätok je o 10 mm vyšší ako druhý. Doma zjedla trochu omelety s paštétou a potom sa začala pripravovať na večernú prechádzku. Maľovala sa, krémovala, pudrovala, nacvičovala si pohrdlivé úsmevy i lahodné pokyvovanie hlavou, ktorým už čoskoro upozorní okolo idúcich na svoju krásu. Nevedela sa odtrhnúť od zrkadla a keď sa jej to konečne podarilo, s hrôzou zistila, že sa zabudla navoňavkovať. To by tak bolo, potulovať sa po meste bez orgovánovej, fialkovej alebo inej vône. Obula si opravené topánky a vyšla do ulic. Bola očarená svojim večerným pôvabom a preto spočiatku vôbec nespozorovala, že sa v chôdzi priveľmi prehýba z boka na bok. Znepokojila sa, až keď buchla hlavou do výkladnej skrine, v ktorej si pri každej prechádzke so záľubou prezerala svoje znamienko krásy, čiernu bodku pod pravým okom. Spravila ešte niekoľko krokov, ale po chvíli sa musela oprieť o múr. To, čo sa s ňou robilo, si vedela vysvetliť iba tým, že jej na krátkej večernej prechádzke narástla jedna labka. To je neuveriteľné. Bojí sa znova vykročiť, no napokon sa predsa len pohne. Dúfa, že bude všetko v poriadku. Kdeže? Jednu nohu má z ničoho nič naozaj dlhšiu, pomyslí si s úžasom galamanda. A keby ju aspoň čosi bolelo? O tom, že pravou príčinou jej knísavej chôdze sú zle opravené nerovnaké opätky na topánkach, nemá vôbec tušenia. Ledva sa dovlečie domov. Ani sa nevyzuje, hneď prejde k telefónu a poplašným hlasom volá záchrannú službu. Po krátkom čase prifrčí ustráchaná záchranná služba. Vynaloží všetko svoje záchranné umenie, aby galamandu čo najrýchlejšie preniesla na nosidlách do sanitky a aby s ňou v priebehu záchrany do niečoho nebuchla. Šofér naštartuje. Pokojným večerným mestom sa už ženie so zapnutou húkačkou sanitka. Uplyne sotva 10 minút a Galamanda stojí z oči v oči doktorovi Gapáčovi, lekárovi, ktorý má dnes pohotovostnú službu. Čo sa vám stalo? Prihovorí sa jej lekár. Ani sa ma nepýtajte, zanarieka Galamanda, ale dáva si pozor, aby nariekala bez slz. Bála sa, že jej slzy rozmažú farbu na tvári. Musím sa vás pýtať, vážená, povie trochu namosúrene lekár. Dobre si všimol, ako svižne zoskočila pred chvíľou z nosidiel. Nijakú chorobu na vás nevidím.
2: Že nijakú? Pozrie Galamanda výhražne na lekára. Že nijakú? Zakričí.
1: To doktora Gapáča rozčúlilo.
3: Tak poviete mi konečne, čo vám je?
2: Bez očí veci jeden, pomyslí si Galamanda. Vôbec si nevšimol jej krásu. Asi pred hodinou mi z ničoho nič narástla ľavá noha. A vôbec ma to nebolelo, ani nebolí,
1: zaplakala bez slz Galamanda. Doktora Gapáča to priam ohromilo, veď o takej čudnej chorobe sa v lekárskych knihách nepísalo a s bytosťou, ktorej zrazu narástla noha, sa stretáva prvý raz v živote. Iba po chvíli, keď sa trochu spametal z prekvapenia, povedal Galamande, aby sa vyzula a poprechádzala. Bez topánok kráčala rovno a bezchybne. Čím dlhšie ju doktor Gapáč pozoruje, tým väčší hnev ho chytá.
3: Vonku čaká 20 pacientov a táto slečinka sa dá priviesť sanitkou, vymyslí si chorobu a ešte k tomu sa správa ako dajaká veľkomožná. Nič vám nie je, povedal doktor Gapáč. Laby máte v poriadku.
2: Dovolte, urazila sa Galamanda. Odjak živa mám labky, ste veľmi hrubí.
1: Obula si topánky.
2: A nevychovaný. Veľa si o sebe myslíte. Dovidenia.
3: Dovidenia, odvrkol lekár a vyšiel za Galamandou do čakárne. Ale to si zapamätajte, že sanitkou už späť nepôjdete. Sanitka je pre chorých a nie pre tých, čo si choroby vymýšľajú, milá slečna.
1: Pokým sa Galamanda zmohla na odpor, stratil sa doktor Gapáč za dverami ordinácie. Čo teraz uvažuje Galamanda?
2: Odísť len tak ľahko nemôže. Musí sa lekárovi vypomstiť aspoň nejakou maličkosťou. Inak by zhorela od hanby.
1: Prezerá si čakáreň. Rozmýšľa, či by nemala vyliať zo skleného čbána vodu. Prípadne vysypať z kvetináča na linoleum trochu hliny. Rada by pokrčila daktorí zo zdravotníckych plagátikov, alebo tam, kde vyobrazili karikatúru chrípky, pripísala lekárovo meno. Nespraví však nič. Zabránili by jej v tom pacienti, ktorí na ňu hľadia presne tak, ako sa v mačacej krajine hľadieva na obyvateľov s vymyslenou chorobou. Galamanda z celej sily zagáni na dvere ordinácie a poberie sa von. Musí sa uspokojiť iba s tým, že si predstavuje doktora Gapáča v rozličných nepríjemných situáciách. Vidí ho s roztrhnutým rukávom na kabáte, s košeľou poliatou atramentom, ba aj s napuchnutým od komára poštípaným nosom. Pozoruje v duchu, ako mu vietor berie klobúk a v zápäti mláka premočí topánku. Úplne sa zahlbí do svojich predstav. Len keď sa buchne hlavou do dreveného plota a spraví na skúšku zo pár kolísavých krokov, zistí, že chôdzu nemá vôbec v poriadku. Ach, ten klamár, pomyslí si, ja mu dám. A už sa aj ženie do ordinácie. Ponáhľa sa, ako sa len môže ponáhľať bytosť, ktorá má 10 mm rozdiel medzi opätkami. Ani nezaklope, bez pozdravu vstúpi do ordinácie a hneď kričí.
2: Oklamali ste ma. Jedna noha mi naozaj narástla, pozrite.
1: Zobula si topánky a začala sa prechádzať. Keď doktor Gapáč znova videl, ako rovno Galamanda kráča a pritom ho obvinuje z klamstva, neovládol svoj hnev a priškrteným hlasom povedal.
3: Počujte, slečinka, ak si myslíte, že vám narástla jedna laba, potom choďte po štyroch labách.
1: To nebola obyčajná urážka. Ale urážka neslýchaná, lebo v mačacej krajine chodia po štyroch labkách iba najmenšie mačiatka a opilci. Veľkosť Gapáčovej urážky si Galamanda uvedomila až pri pohľade na čierne, priesvitné rukavičky, ktoré mala na predných labkách.
2: Jaj, skríkla zrazu. Také grobianstvo som ešte nezažila. Od takého grobianstva zomdliem. A sadla si na stoličku.
4: Vody.
2: Šepla, prevrátila oči a schmatla najbližší pohár. Poriadne si gogla z tekutiny, ktorá mala s vodou spoločnú len farbu. Bol to lieh.
1: Po chvíli Galamanda pocítila, že štipľavá tekutina ju nielen rozohrieva, ale dáva jej aj veľkú odvahu.
5: I hneď začnete liečiť moju chorobu, povedala panovačne. Pokým mi dajako nepomôžete, ani sa odtiaľto nehnem.
1: Doktor Gapáč sa zľakol Galamandinej smelosti a preto ju nechal sedieť na stoličke. Vyšetroval pacientov, veď nemohol pre jednu bezočivú mačku zatvoriť ordináciu, no medzi tým premýšľal, čo s ňou urobiť.

0: že len jeho, ale i celé lekárske povolanie. Obyvateľa, ktorý spadol na bicykli, sa spýtala, kedy mu naposledy zaľahlo v uchu. Kocúrovi, čo mal zápal priedušiek, poradila, aby sa doma zahľadil do zrkadla. A keď mačke s obyčajným prechladnutím povedala, že by si mala dať vyoperovať nádchu, doktorom Gapáčom zalomcoval hnev. To bola strašná urážka lekárskeho povolania. Chcel okamžite použiť proti Galamande dejaký pichľavý lekársky nástroj, no našťastie si včas uvedomil, že aj tie najpichľavejšie nástroje slúžia na liečenie a nie na trestanie. Ako lekár musel v každej chvíli postupovať chladnokrvne. Narátal v duchu do 10 a šiel si pod vodovod ochladiť labky. Vyplatilo sa mu rátať a zachovať chladnokrvnosť. Zrazu mu prišlo na um, že najlepšie spraví, ak zatelefonuje na poriadkovú mačaciu službu. V zápätí opustil ordináciu. Nemohol predsa telefonovať pred Galamandou, veď mala odliehu takú smelosť, že by pri jeho rozhovore s poriadkovou službou prehryzla telefónnu šnúru alebo nejako inak prerušila spojenie. Žmurkol na pacientov, čím ich povzbudil do ďalšieho čakania, a šiel k najbližšej telefónnej búdke. Vykrútil číslo poriadkovej stanice a potom všetko vyrozprával poriadkovej službe.
1: My si už s ňou spravíme poriadok, odpovedal hlas na druhom konci telefónu. My už vieme, čo robiť v podobných prípadoch. Sadneme si do poriadkového auta, naštartujeme a o chvíľu sme tam. Zachovajte ostražitosť a pokojnú myseľ. Dovidenia.
0: Poriadková služba nemala s Galamandou veľa ťažkostí, lebo medzi tým ju tak zmohol lieh, že zaspala.

Prebudila sa na poriadkovej stanici až ráno. Hučalo jej odliehu v hlave a strpli jej údy. Za priestupky musela spať na tvrdej drevenej lavici. Ale to nebolo všetko. Kto sa ocitne v poriadkovej budove ako previnilec, ten sa z nej tak ľahko nedostane. Výnimkou nemohla byť ani Galamanda. Keď chcela odísť domov, musela za trest 100 ráz napísať, že už nikdy nebude vyrušovať lekárov pri vyšetrovaní pacientov. Galamanda sa veľmi rozčúlila. Taká hanba. Dávajú jej tu tresty a vôbec s ňou nezaobchádzajú ako s krásavicou. Žiadala si aspoň zrkadlo. Na to má hádam právo. Na poriadkovej stanici nechceli však o zrkadle ani počuť. Čo by to bol za poriadok, keby všelijakým výtržníkom a výtržníčkam splnili hociakú žiadosť? Galamanda vyhlásila, že bez zrkadla trest písať nebude. Ak nebude, tak nebude, odvetili jej. Ale pokým nenapíše trest, nepohne sa odtiaľto. Ubytujú ju tu, v poriadkovej budove, na treťom poschodí. Zbytočne vravela, že doma ani nikde inde sa bez zrkadla do písania vôbec nepustí. Galamanda neklamala. Všetku prácu vykonávala len pred zrkadlom. A najmä pri písaní ho používala s obľubou. Bola si istá, že iný pôvab má, keď napíše napríklad písmeno D a zasa iný po písmene I alebo K. Také okamihy nechcela nikdy premeškať. Poriadková služba však zostala neoblomná. S oblomnosťou by veru veľa poriadku nenarobila. Napokon sa Galamanda dala do písania. Nemala iné východisko. Za odvrávanie a dožadovanie sa zrkadla jej sprísnili trest. Namiesto už nikdy nebudem vyrušovať lekárov pri vyšetrovaní pacientov, musela napísať: vyhlasujem na svoju mačaciu česť, že už nikdy v živote nebudem vyrušovať nejakých lekárov pri vyšetrovaní pacientov. Okrem toho jej pohrozili, že ak začne znova vystrájať, donútia ju napísať trest nie 100, ale 110 ráz.

Keď Galamanda napokon skončila svoj trest a dostala sa von, vôbec si nevydýchla, lebo znova si uvedomila to, na čo pri iných starostiach v poriadkovej budove zabudla. Jednu nohu má i naďalej dlhšiu.

Povedala si, že len čo príde domov, hodí sa do perín a horko zaplače. Ale aj inak by si mala zmierňovať zármutok a hnev, premýšľala v kolísavej chôdzi. Najprv začne z celej sily dupotať, potom vyhľadá v pivnici dajaké haraburdie a doláme ho na márne kúsky. Nakoniec stresne o zem hlinený, na dvoch miestach už i tak prasknutý krčach, ktorý predčasom odložila do kúta v komore. Nespraví však z toho nič. Keď sa doma vyzuje a vykročí k posteli, aby sa hodila do perína, horko zaplakala, zistí, že chvôdzu má v poriadku. Čo je to za bosoráctvo? Všetko jej vychádza opačne. Na ulici, kde na ňu hľadí plno mačacích očí, sa prehýbať im nespadne a u lekára, ktorý má jej záhadnú chorobu vyliečiť, kráča rovno a bezchybne. Tak ako aj tu doma, kde ju nikto nevidí. Keby vyšla von, medzi mačací svet, istotne by sa jej choroba vrátila. Ulica je krivá, pomyslela si v zúfalstve, veď len tam ju to postihuje. A hneď vzala do labiek telefónny zoznam. Zavolá na zememeračský úrad, nech ešte dnes premerajú chodníky a vystavia jej potvrdenie, že za všetko, čo sa stalo, nesie zodpovednosť ulica. Zrazu telefónny zoznam odložila. Vybrala sa k oknu, lebo jej vhúplo do hlavy, že ak je ulica naozaj krivá, museli by mať ťažkosti s chôdzou i ostatní obyvatelia. Čakalo ju sklamanie. Cez okno jasne videla, že chodci kráčajú rovno. Ach, mávla Galamanda labkou. Ako len mohla o čom si takom uvažovať? Keby bola ulica krivá, chodila by po nej knísavo už dávno a nie iba od včera. Pravú príčinu svojich ťažkostí odhalila až popoludní, keď šla na nákup v iných topánkach. Nechala nákup nákupom, rýchlo pribehla domov, premerala opravené opätky a len čo zbadala, že je medzi nimi 10 mm rozdiel, náhlivo sa pustila do obuvníckej dielne. Pri každom kroku ju zaplavoval väčší hnev. Zhrmotom otvorila dvere a bez pozdravu sa pobrala rovno k Čarpaňovi. Najprv sa musela trochu vydýchať a potom sa dala do kriku. Čarpaňu ohúrila toľkými výčitkami a obvineniami, že nie hneď, ale iba postupne začal tušiť, o čo ide. Skôr podľa topánok, ktoré mu pod chvíľou ukazovala a sem tam ho nimi aj buchla, ako z jej hnevlivých výkrikov vyrozumel, že pri oprave došlo k nejakej chybe. Onedlho všetko pochopil a hoci opätky neopravoval on, musel čušať a trpieť. Nemohol predsa povedať, kto je naozajstný vinník, lebo tým by bol prezradil, že bez majstrovho vedomia a súhlasu pridelil svoju prácu pani Berkovi a ešte k tomu prijal od Galamandy za odmenu mincu. Nikdy v živote som nezažila takú blamáž, rozvíral sa po celej dielni Galamandin hlas. A to všetko pre vás, lajdák jeden a lenivec, tu máte, bila Čarpaňu nerovnakými opätkami, vyšším po chrbte a nižším po labke. Pani Berko v tom čase v dielni nebol a preto sa ani nemohol k zlej práci priznať. Chýbal už od rána. Tento raz mal však lekárske ospravedlnenie. Bolo na ňom čiernym atramentom napísané, že si presilil svaly. Spôsobila mu to včera večer zelená skriňa. Po dlhých úvahách sa ju rozhodol darovať kocúrovi Grumbľovi, povolaním kominárovi, široko ďaleko známemu svojou ústupčivou a mekou povahou. Býval síce až na Zubnej ulici, no túto nevýhodu vyvažovala nádej, že Grumbľa skriňu príjme, aj keby sa mu nepáčila. A radšej ustúpi, než by mal začať na neho prenevhodný dar nadávať alebo útočiť.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítal Jozef Úradník. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Gabriel Nigházy, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Ešte, že naše sú dobré.
3: Čo je dobré?
2: Stromy.
3: A prečo by neboli? Veď všetky stropy sú bodré, či dobré.
2: To hej, veď vďaka stromom žijeme.
3: A môžeme vzdychať, teda kýchať, joj, dýchať čistý vzduch.
2: A v lete robia super tieň.
3: A dá sa na ne zavesiť hojdačka.
2: Aj ovocie pooberať, alebo len tak si zaliesť v ich konároch.
3: Ako ti vôbec napadlo, že by stromy mohli byť zlé?
2: No tieto budú.
3: Ktoré tieto?
2: Tieto tri.
3: Hneď tri?
2: V rozprávkovej hre Tri stromy, s nimi voľačo, nie je v poriadku. Predstav si, korene týchto tajomných stromov sa plazia až do potoka. No a keď sa z neho potom napiješ, staneš sa horším človekom.
3: Joj, ešteže ja som škriatok.
2: Ešteže tak, ale čo hrdinovia z nášho príbehu? Poďme počúvať, ako si s tým všetkým poradia. Ľudovú rozprávkovú hru Tri stromy pre rozhlas spracoval Dušan Brindza.

0: Po hore, po zelenej hore, ej, či dnes hlavku zložím, umylej v komore, ej, umylej v komore. Ej, umylej v komore, keby som milú mal, ej, ver by sa po hore, samotný netúlal, ej, samotný netúlal.
1: Týždeň už po hore blúdim. Chodník sa mi v húšti stratil a popýtať sa na cestu niet koho.
2: Akože niet. A my sme čo?
1: Veľa šťastia, dobrí ľudia.
2: Veľa aj tebe, ak ideš v dobrom.
1: V dobrom, v dobrom. Vandrujem, robotu si hľadám.
3: Tiež sme na vandrovke. Ja som Debnár a tu kamarát Hrnčiar.
2: Ideme práve toť z mesta.
1: Z mesta? No sláva. Tam si ma hádam, voľak to zjedná na robotu. A je ďaleko?
3: Škoda sa ti unúvať. Mestisko obrovské, národa hromada. Lenže tam už dávno pes dochol, kamarát.
2: O robotu nezadrapíš ani nechtíkom. Ľudia sú ti tam zlostní, hašteriví.
3: Aj leniví a lakomí, pohár vody nepodajú.
1: Tanistru mám prázdnu a lesné jahody hlad nezaženú. Hádam len da koho uprosím.
3: Tam sotva. Ale keď je to už s tebou takto, zajed si s nami. O chlieb sa podelíme a čerstvej vody je hen v potôčku dosť a dosť.
2: Vezmi jednu z mojich misiek a dones vody. Ja zatiaľ nakarajam chlieb.
4: Potôčik je slabočký. Ledva cícerkom tečie.
1: Ale dačo som z jamky nabral.
2: No daj, lebo ma už pípeť chytá. Ako ľad.
4: Nože daj aj mne trošku.
2: Piješ si z mojej misky, ako by bola tvoja. Daj ju sem.
4: Už, len ešte.
2: Sem s ňou, keď ti vravím, je moja.
3: A čo, keď je tvoja? Nedám.
2: Škodu si mi spravil. To zaplatíš.
3: Figu drevenú ti zaplatím. Nemal si mi ju z rúk driapať.
1: Čo sa s vami robí, kamaráti? Nehádajte sa. Radšej si zajedzme. S plným žalúdkom je hneď svet krajší.
2: A ty čopkáš papreče do môjho chleba, ha?
1: Ale veď ty sám si ma ponúkol.
2: Daj ho sem!
3: Keď si hladný, nastrep sa vody z potoka. Na miesto polievky.
1: No už keď sa takto veci majú, idem ja svojou cestou.
3: Prehýbaj, aby si ešte na cestu zopár neutržil.
1: Tak ešte v hore nenariastol, čo by to skúsil. Hej, vy dvaja. A do mesta kade ísť?
5: Do vrchu.
3: A dolu.
5: A nepoblúč.
1: Párom vás káral.
2: Debnár, vezmeň ti pobíjačku, odškodné za misku.
3: To ti skôr ja ňou všetky hrnce porozumiem.
2: Len aby si skúsil autu, tak tu máš. Ty takto tu máš, aby si neokryl.
1: Rujú sa ako psi. Že by od tej vody tak zdiveli. Pôjdem tuším hore tým potokom. Tam hádam zistím, čo za čudá sa to tu dejú. Ale je tu strmo. Aj hora dáko ošpatnila. Osivela. Stromy zakrslé, pokrútené. Vtáka nepočuť. Divno je tu. Divno.

0: suši.
1: Netreba ti hľadať, keď je už tu.
2: Dobrého zdravia, Janko.
1: Aj tebe, dievčina. A odkiaľ poznáš moje meno?
2: Keď si sa ohlásil, že mi slzy osušíš.
1: Aha, uhádla si. A teba ako volajú?
2: Anička.
1: Pekne spievaš, Anička.
2: To ja iba tak, pri robote, kým studničku vyčistím.
1: A či mi z nej potom dáš trochu vody? Lebo som už taký hladný, že ani neviem, ako budem spať.
2: Ty ale figliar, Janko.
1: Nie, je mi do figľovania. Všetko je to čistá pravda.
2: Nuž, keď pravda, tuto v uzlíku nájdeš dačo pod zub.
1: Chlebík so slaninkou. Kráľovská hostina. No, nezjem ti predsa obed. Radšej sa len tej vody napijem.
2: Počkaj, kým to listie zo studničky vyhrabem. Keď sa prameň vyčistí, môžeš sa napiť do vôle.
1: A čo tam po listí? To človeku neublíži.
2: Obyčajné nie, ale toto. Keď sa niekto napije vody, v ktorej sa máčalo listie z týchto troch stromov.
1: Ako by doň všetko zlo na svete vošlo.
2: Tak.
1: Videl som to pred chvíľou na vlastné oči.
2: Aspoň ťa nemusím presviečať. Radšej sa zatiaľ najedz.
1: Už keď inak nedáš. Ale čudné veci vravíš. Aj tie stromy sú čudné. V živote som také nevidel. Koruny mohutné, husté. Kmene vysoké, rovné. 5 chlapov by ich neobčíhalo opachy.
2: Veď to, opachy. Ohaví sú to.
1: Ani nešumia ako iné stromy. Oni húčia. A clivo, až človeku srdce strpa.
2: Veru, húčia, bodaj by sa prepadli všetky tri.
1: A škoda by bola takého pekného dreva.
2: A komu škoda, komu nie. Počkaj, nepís klobúka. Naberiem ti vody do krčiaška.
1: Ako by mi dožil ohňa nalial. Aj zvláštna voda. Ale dobrá.
2: Kedy si tiekla do doliny ako široká, čistá Bystrina. Všetci z nej pili. Ale dnes? Veď sám vidíš.
1: Sotva cícerkom vyteká.
2: To všetko tieto prekliaté stromy. Všetku vodu z prameňa vysajú svojimi koreňmi. A čo nevypijú, listím zasypú, otrávia.
1: Ľahká pomoc. Stromy vyrúbte a bude zasa dobre.
2: Taký sa ešte nenašiel, čo by to dokázal.
1: Nenašiel?
2: Nie.
1: Už to verím. Veď to som ja dobre pobadal, že tu je o poriadnych rubárov núdza. Horu máte chorú, stromy nahusto, zakrslé, pokrútené.
2: Janko, a ty by si sa u nás nezjednal?
1: Už hora je tu prebierková, za veľa nestojí. Drevo iba ak na kúrenie. Ale môžem rúbať aj tú chamradinu, keď nie je to lepšej roboty.
2: No, možno by sa aj našla.
1: Našla? Tak sem s ňou. Roboty sa ja nebojím.
2: Trúfol by si si do 3 mesiacov tieto 3 stromy zoťať?
1: Tieto 3 stromy? No, na môj veru...
2: Zľakol si sa.
1: Ale ja? Iba vravím, že to bude hustá robota.
2: Keď ich zotneš, ľudia z doliny ťa zlatom vyvážia.
1: Ale môj nebohý otec mi vždy nakladali, aby som za robotu nepýtal viac, než je hodná. Lebo keď si na to človek zvykne, prestane si vážiť svoju i cudziu prácu. Potom už nič poriadne nevykoná. Len ty pošli gazdu, nech sa s ním pojednám.
2: Aj so mnou sa môžeš zjednať.
1: No dobre, poživeň a 3 zlatky.
2: Dojednané.
1: Dobre, dohodnuté. Ticho vy ozrutí, potom si húčte, keď do vás sekeru zapustím.
2: Lacno si sa zjednal. Len aby si neoľutoval, keď zajtra začneš rúbať.
1: Zajtra? Hneď začnem. Len si kabanicu odložím. Tak, teraz si už môžete húčať, stromy. Bysťu. Veď to je ani, čo by som doskali zatiaľ. No na moje veru, to bude veselá robotička.
3: Už do nás rúbali. Už do nás sekali.
4: Tak
3: kmene sťa zo skaly všetkým odolali.
1: Vyprobujem tento druhý, či nie je mekší. No aj veru, sú to rodní bratia.
2: Sú ako zo železa všetky tri.
3: Sme stromy železné, rúb hoď do večera. Aj tak z nás neodneš ani hrstí veria.
1: Je mi to za robota. Až tak ruka strpa, keď zatnem.
2: Chceš odstúpiť? Ešte môžeš.
1: Ja si za slovom stojím. Uvidíš, koľko do večera urobím. Ej, nič mi nie je kvôli, jak moja sekerka. Ej, do rúk sa mi túli, tukšie než frajerka. Ej, tukšie než frajerka. Ej, sekeročka moja, ostrá ako šabľa. Ej, rúbež ako by si pesničku zatiahla. Ej, pesničku zatiahla.

0: Janko, slnko už vychádza. Stávaj. Stávaj.
1: Ale veď som sotva očami klípol. Jaj, spal som ako volej.
0: To preto, že si sa včera unavil.
1: Veru. Ruky mi brnia až po lakte. Drevo tvrdé, sekera odskakuje. Ale aj tak som dobre do štvrtiny ten prvý načal. Lebo ako prácu začneš, tak ju aj dokončíš.
2: O, Bysťu, o toto, že je čo? Strom je celý, ako by som sa ho nikdy sekerou nebol dotkol.
0: Teraz už vieš, prečo nikto nedokázal tie stromy vyťať? Čo si za deň odrúbal, cez noc znovu dorástlo.
3: Darmo sa, Janíško, darmo sa naváhaš. Čo krv budeš potiť, nad nami nevyhráš. Ha, ha, ha,
2: ha. Len sa smejte, smejte, ohavy. Celodennú lopotu ani čo by vietor odvial. Ale tu vzadu, pozri, 5 zásekov.
0: A na tomto druhom tiež 5. Aj na treťom. Lenže nám nepomôžu. Na veky nám zostane toto naše trápenie.
2: Ej, Veru, nezostane. Odrúbem zo všetkých troch rovnako. Potom im zásek cez nos nezarastie. Počuješ, ako revú od strachu? Vedia, že ide do tuhého.
3: Už netni, zľutuj sa. Dostaneš, čo len chceš. No keď budeš rúbať, nedobre obídeš.
0: Janko, pozor!
2: Aby vás parom skáral. Betvami šľaháte.
0: Poriadne ťa ukáž. Ukáž, vymoká ti krv.
2: Á, nič to. S krvou sa aj bolesť vyplaví. Dám si kabanicu a širák a môžu si tie šľahať.
4: Ej, rúbaj se, kervočka, od svitu až do tmy. Ej, keď sekneš do stromu, potom ho aj zotni. Ej, potom ho aj zotni. Ej, doposiaľ nepadli, lež čo skoro padnú. Ej, beru ich, položím, dneska na zem chladnú. Ej, dneska na zem chladnú. Ej.

0: Janko! Janko! Kde sa ten podiel? Veď ešte pred chvíľou som ho počula rúbať. Janko! Nesiem ti halušky!
1: A sú dobre omastené.
0: Ty, ako si ma vystrašil. Ani si ich nezaslúžiš, vieš?
1: Sem s nimi, lebo si už od hladu nedovidím ani na koniec nosa. So škvarkami. To je dobrota.
0: Čo to máš v tom klobúku?
1: Semenáčky. Ročné stromky. Čo vyrástli zo semien.
0: A na čo sú ti?
1: Môj dedo ma vždy naučali. Keď jeden strom vytneš, nové tri zasaď. Aby sa v hore obživili aj tvoji vnúci.
0: Janko, takže si už... Ale veď tri stromy ešte stoja.
1: Stoja, ale už o chvíľu nebudú. Dnes sú to presne 3 mesiace, čo som sa na rúbačku zjednal. A dnes aj kľaknú všetky 3 a naraz.
0: Ako naraz, veď to sa nedá.
1: Odstúp stranou a dívaj sa. Teraz ti ukážem, akého si si zjednala rubárskeho majstra. Tento prvý podtnem tak, že sa oprie o druhý a oba svorne povalia ten tretí.

0: Padli? Už ležia. Všetky tri. Aj prameň ožil.
1: Nože, nekrič. A chvíľku ticho postoj. Keď strom padne, treba mu vzdať úctu.
0: Janko, pozri tie korene.
1: Vyliezajú zo zeme ako hady.
0: Vlazia sa k stromom a vliezajú do nich.
1: A prameň opäť oslabol. Vari sa tie potvory idú ležmo zakoreniť ako vrby.
0: Janko, rozrúb ich na kúsky. Keď ich do troch týždňov neporúbeš, jak žijú, tu nebude pokoja.
1: Hej, či si to chytro vybavila. Porúb. A za tri týždne? Veď tri mesiace som ich iba stínal.
2: To si sa už, Janko, nadrel, naopotil. Treba si oddýchnuť, nazbierať nových síl.
0: Nepočúvaj ich. Pol kráľovstva dostaneš, Janko.
1: Pol kráľovstva? A na čo by mi bolo?
0: Janko, Janičko, veľmi ťa prosím.
1: No, nuž. Nezvykol som si nechávať rozbabranú robotu. No, tak čo, hučiaky? Kým sa rozídeme, ešte vám kečky podstrihnem. Konáre okliesním. Porúbem vás na kláty.
0: Opatrne, Janko.
1: Potvory.
0: Opatrne.
1: Vetri mi okolo členkov obkrúcajú. Nohy podtrhávajú. Darmo sa mykáte. Len sa poriadne rozkročím. Ako zmekli, keď už ležia. Tak. Jeden konár je odťatý.
0: Janko, pozri, veď on nazad prirastá.
1: Ale aby že ťa aj s konárom...
0: Daj.
1: Tak.
0: Daj mu.
1: A teraz ťa odtiahnem dobre ďaleko. Na. Už neprirastieš.

0: Da. Ej, 303 a 30 klátov ako skála. Ej, od svitu do mrku po 3 týždne kálam. Ej, po 3 týždne kálam. Ej!
1: A toto je už posledný klát. Tak.
2: Poriadna hrba ako hora. Aj prameň ožil.
1: Čo prameň? Veď to už priam potok hučí do doliny. Čo ti je, Anička? Ty sa netešíš?
2: Janko, Janko, tak sa mi vidí, že je ešte priskoro tešiť sa. Pozri na tie polená. Veď sa ti tie hýbu.
3: Zlá sila v nás drieme, hoci nás porúbal. Hučíme, lezieme, ešte si nevyhral. Ha, ha, ha, ha.
2: A tamto sa poleno plazí do lesa.
1: Hýbaj na hrbu, polenisko. Tam patríš.
2: Janko, Janko, spáľme to drevo, lebo tu nikdy nebude pokoja.
1: Nuž, oheň všetko očistí. A z takéhoto dreva by tuším úžitku nebolo.
2: Spáľ ho. Spáľ, aby z neho ani triesočka nezostala. A potom 3 dni postráš ten oheň a odmena ťa neminie.
1: Ej.
2: Janíčko, Janíčko, mne kvôli.
1: Dievča, dievča.
2: A daj pozor, Janko, daj pozor. Kým oheň nedohorí, nesmieš oka zažmúriť, lebo by ti bolo beda.
1: Nuž čo, kto sa dal na vojnu, musí bojovať.
2: O 3 dni prídem za tebou.
1: Budem ťa čakať.

0: Vatra sa rozhorela.
1: Ale ako by v tom ohni dáke ohavy poskakovali.
2: Kúdol sa valí dým a vatra horí. Oheň strašne pálí. Utečme do hory, kým plamene blčia.
3: Nazad, chamrať vlčia. Nepustím vás z ohňa. Tu máš. Nazad, mrchy.
2: Prvý deň sa skončí, vatra divo horí. Pospí si, Janíčko.
3: Do ohňa, potvory!
1: Nesmiem zaspať, nesmiem. To by bol môj koniec. Ale som už strašne unavený.

0: zuba oheň žiari.
1: Hrrr, na neho zaspal.
2: To sa vám len marí. Okúšte palicu. Tak čo? Chutí, chutí. Tu máš. Zalezno späť, psoveč.
0: Oddychni si, Janko, vyspi sa do sintra. Nohy máš jak centy, viečka z ťa zolova. Podriem si chvíľočku.
2: Už lezu odznova. Do ohňa vás vtlačím, tam kam patríte. Ohavy odporné. Ešte na vás stačím. Na, tu máš. Pač magi paskudné. Do pahreby leste, psohlavci, prašiny.
0: Tretí deň, tretia noc, vatra už dohára. Dávno sa z pahreby už nič nevynára. Už si vyhral, Janko, môžeš sklopiť viečka.
2: Neverím, beštie. Ešte pár chvíľ prečkám.
0: Janko už zotmavnie, spí s hlavou na pleci. Posledný uhlík tlie. Zo všetkých strán všetci von sa vyhrabeme. Utekaj, Janičko, keď ti život milí. Nastal posledný boj.
2: Kde naň zobrať sily? Hýbaj do ohniska. Na, tu máš, ešte ti jednu. Len poď, keď ti málo. Na, tu máš, tu máš.

Vatra dohorela. Koniec. Tuším, svitá. Ako je tu ticho. Iba prameň zurčí. Ach, spať, spať, spať. Vyspať sa dosýta.

0: Ještě spí. Zobudil se. Náš záchranca je už hore.
1: Sláva nášmu hrdinovi.
2: Sláva!
1: Nech žije náš osloboditeľ a vládca.
2: Sláva!
3: Čo je to tu za krik? Hej, ty v tom parádnom klobúku.
0: Pobočník vašej jasnosti, k vašim službám. Čo si ráčite želať?
3: Trošku ticho.
0: Ako ráčite rozkázať? Ticho! Vaša jasnosť ráči prepáčiť. Ľud vám prišiel vzdať hold ako svojmu osloboditeľovi a vládcovi.
3: Mne? A to už prečo?
0: Ráčili ste predsa...
3: Nože, prestaň s tým ráčením, lebo sa z toho nikdy nevysomárim.
0: Ako ráčite? Prepáčte, no. Ako rozkážete? No. Ráčili ste... Prepáčte.
1: Zoťali ste, porúbali a spálili 3 stromy.
3: Veď je tak. A čo?
0: Tie stromy neboli obyčajné.
3: Aj to som zbadal.
0: V našom meste žil pred rokmi černokňažník, ktorý spisoval všetky nekalé veci, aké len na svete môžu byť. Všetko, čo ľuďom škodí a ubližuje.
3: No na môj pravdu, to musel veľa papiera popísať.
0: 3 veľké hrubizné čierne knihy toho boli. A v nich mal popísané aj čarodejné formuly a kliatby, aby všetko zlo mohol nazad na svetlo sveta vyvolať.
1: A vyhrážal sa, že keď nedostane našu princeznú za ženu, zničí celú krajinu.
3: Áno. Hej, takého vtáčika by som zdrapil pod krk a tak dlho by som ho triasol, až by vypustil tú svoju čiernu dušu.
0: Aj my sme ho chceli ráčiť a vedieť. Prepáčte. Dáko sa to dozvedel a vzal nohy na plecia.
1: Ušiel nám.
0: Áno.
1: Ale ešte predtým stihol zakopať tie 3 knihy tu pri pramení. Z nich vyrástli tie 3 stromy.
0: Tie strašné stromy. Plné jedu. V každom liste bolo toľko zla a zloby, ako v listoch tých čiernych kníh. Ale vy ste nad nimi zvíťazili.
1: Ste hrdina.
0: Áno.
1: Sláva hrdinovi!
2: Sláva! Sláva! Sláva!
3: Vraví sa síce... V hore je ako vo vojne, ale či som ja nejaký vojvodca? Nemám jazvy, metále. Iba toť, tieto mozole.
0: Oslobodili ste našu krajinu od kliatby. A za odmenu ste si vyslúžili polovicu kráľovstva. A k tomu ruku našej princeznej.
3: Tak prr, kamarát. Zjednal som sa za poživeň a 3 zlaté. Vyrátaj na dlaň 3 zlatky a ja si idem svojou cestou.
0: Ale pane... A kto nám bude vládnuť?
3: Na to si ľahko da koho nájdete. Ešte tak stromy rúbať, ale vládnuť. Ľudia, majte rozum. Veď ja som sa u otca v hore na kráľovstvo nechystal.
0: To my vieme. Aj naša princezná. Preto dala z celej krajiny pozvolávať najmúdrejších ľudí. Od nich sa v krátkom čase naučíte všetkému, čo treba kráľovi vedieť.
3: Ale či chcem... Sama nikto nespýta.
4: Z cesty prichádza najmilostivejšia princezná.
5: Počuj, kamarát, ako sa odmietajú takéto znešené dívky?
0: To by som vám neradil, pane.
5: Ja som sa ženiť nechystal. Ale keď už musím, tak chcem tú, čo sem za mnou po celý ten čas chodila. Aničku.
4: Z cesty prichádza princezná.
6: Prišla som, Janko, ako som ti sľúbila.
3: Ráčte prepáčiť, najmilostivejšia...
7: Anička, na môj veru v tých parádnych šatách by som ťa ani nespoznal.
6: Povedal si, že ma budeš čakať.
7: A či som ja vtedy vedel, že si princezná?
6: A len preto ma už teraz nechceš?
7: A či som ja dakedy dačo také povedal, Anička?
0: Tak teraz neviem, chystať svadbu a či nechystať?
3: Chystaj, keď ste si ma upiekli... Tak si ma aj zjedzte.
6: Janičko!
0: Chystajte svadobnú hostinu, o akej ešte svet nechýroval.
8: Vaša jasnosť, tu sú znaky vašej kráľovskej moci. Kráľovská koruna, jablko a žezlo.
3: Jaj, kamarát, mojím žezlom bola aj navždy zostane moja sekera. Aby som náhodou v tej panštine nezabudol, že za kus chleba vždy robiť treba. A ty, Anička, Rátaj s tým, že ti občas od toho kraľovania ujdem do hory dákeho bučka zvaliť.

0: Tri stromy, tak sa volala rozprávková hra, ktorú sme práve počuli. Do útrob nášho rozhlasového archívu ju vložil jej tvorca Dušan Brindza. A ten ju najskôr objavil v zbierke ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.
1: A keďže stromy boli tri, aj tu bol tretí pomocník. Rozprávku zapísal Janko Francis Cyrimavský.
0: No a tú peknú scénickú hudbu zložil Igor Bázlik.
1: Príbeh redakčne pripravil Ľuboš Machaj.
0: A odovzdal ho režisérovi Mikulášovi Bugárovi a tomu zas pomohol zvukový majster Jozef Bajtek.
1: A koho sme v rozprávke počuli?
0: Janka si zahral Ľubomír Pavlovič a Aničku Jana Naďová. No a potom tam ešte boli Eduard Bindas, Julius Vašek, Jozef Cút, Jozef Dánaj,
1: Viktor Lukáč, Ján Kákoni, Ján Gec, Darina Vašíčková a Jela Lukešová.
0: No a naše stromy nahovorili Ján Valentík, Gustáv Legeň a Vladimír Minarovič.
1: Rozprávková hra Tri stromy vznikla v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza starodávnu rozprávku juhoamerických indiánov Strom dobrých snov. Rozpráva Lucia Vráblicová.

Kedysi žil chlapec menom Uajka. A pretože bol malý a chorľavý, ostatné deti v osade mu robili na trúc a posmievali sa mu. Mal starého otca, ktorý sa ho snažil chrániť, ale keď bol preč, Uajka radšej odchádzal niekam do pralesa, aby bol sám. Stromy nad ním rozprestreli zelenú klembu, z ktorej viseli kvitnúce liany. Vzduch bol plný vôní a vtáci spievali. Uajka bol spokojný a tešil sa zo spoločnosti svojich zvieracích priateľov. Jedného dňa, keď sa prechádzal po lese a hľadal do korún stromov, v ktorých sa naháňali opice a škriekali papagáje, narazil na niečo prekvapujúce. Uvidel tapíra, ktorý vyzeral, ako by spal. A hneď vedľa neho ležala lenochod. Aj ten spal. A o kúsok ďalej objavil ešte ďalšie zvieratá. Opice, kajmanov, jaguáriu rodinku a dokonca tam driemala aj obrovská anakonda. Všetci ležali pri koreňoch obrovského stromu. Bolo to naozaj podivuhodné. Veľmi opatrne prekračoval Uajka spiace zvery a blížil sa k veľkému stromu, aby si ho lepšie obzrel. Odrazu sa začal cítiť veľmi ospalo. Zhlboka si zývol. Cítil, ako sa mu nohy podlamujú. Klesol k zemi a zaspal. A v tom spánku sa mu zdali všelijaké sny. Zdalo sa mu o zvláštnych zvieratách, aké vôbec nepoznal, ale aj o tých dobre známych. Tiež sa mu snívalo o ľuďoch. Niektorí boli jeho rodina, priatelia, ale iní boli cudzinci. Sedeli všetci spolu a spievali. A potom spomedzi nich vstal starý muž a podišiel k nemu. Som syná, potomok jaguára. Chlapec už počul o tomto jaguárom mužovi. V jeho kmeni sa o ňom rozprávalo ako o veľkom učiteľovi. A syná začal rozprávať príbehy a chlapec im načúval. Rozprával mu o tom, ako jaguárý muž ukradol oheň orlovi, ako stvoril jedlé rastliny z popola mŕtvého hada a aj o tom, ako kedysi dávno, v čase, keď ešte panoval večný deň, priniesol na zem noc. Keď sa Uajka zobudil, slnko už zapadalo a bola už takmer tma. Zvieratá zmizli

a on ostal sám. Bežal rýchlo domov, kým ešte bolo aspoň trocha vidno. Hneď na druhé ráno, ešte pred raňajkami, Uajka už celý nedočkavý vyrazil opäť do pralesa. Znova našiel ten obrovský strom a rovnako ako predtým ho premohla omamujúca sila a upadol do spánku. Všetko bolo tak ako predošlý deň so všetkými bytosťami a spevom. Znova k nemu prišiel jaguárí muž a rozprával mu príbehy. A tak ako predtým, Uajka sa znova zobudil až pod večer a vrátil sa domov neskoro. Takto to šlo mnoho dní. Uajka sa vytratil vždy skoro ráno a vracal sa neskoro po večeri. Nič nejedol a začal chudnúť. V jeho sne si to všimol syná, jaguárí muž, a napomenul ho. Chlapče, zdá sa mi, že príliš chudneš. Ukázal som ti mnoho z môjho sveta, ale teraz by si ma už nemal viac navštevovať. Hrozí ti, že už sa nevrátiš domov živý. Uajka súhlasil. Doma v osade ho privítal starý otec s jedlom. Kam si to celé dni chodil? Vyzvedal. Vždy si odišiel skoro ráno a vracal si sa, až keď už na jedenie pre teba nezostalo nič. A tak sa aj starý otec dozvedel o strome, zvieratách a jaguárom mužovi. Na druhý deň zobral chlapec starého otca do pralesa na miesto, kde rástol jeho strom. To je on, starý otec. Choď bližšie pod ten strom a tam sa začne aj tvoja cesta. Pamätajúc slová jaguárieho muža, chlapec zostal stáť obďaleč. Onedlho bolo počuť, ako jeho starý otec chrápe. A čoskoro sa tu zhromaždili aj zvieratá a tiež sa uložili k spánku. Uajka bol v pokušení pridať sa k ním, ale mal na pamäti varovanie jaguárieho muža. Starý otec spal iba krátko a zobudil sa celý rozrušený. Nemal by si nikomu hovoriť o tomto strome, riekol. Je to veľmi mocný strom a každý, kto pod ním spí, musí byť vo svojom srdci veľmi silný. Ak niekto nemá v srdci dobro, môže si vziať od toho stromu vedomosti a páchať s nimi zlo. Si mocný v duchu, Uajka, ale teraz musíš veľa jesť, aby si bol mocný aj na tele. A už by si sem nemal viac chodiť. A tak Uajka slúbil aj starému otcovi, že už nebude čarovný strom navštevovať. Keď sa vrátili do osady, počuli, že chlapec menom Chibute veľmi ochorel. Uajka poznal Chibuteho veľmi dobre, bol to násilník, ktorý mu často ubližoval. Nikto pre chlapca nevedel nájsť liek a vyzeralo to už tak, že Chibute umrie. No Uajka sa pri návštevách jaguárieho muža naučil liečiť a keď svoje ruky priložil na Chibuteho, chorý chlapec čoskoro vyzdravel. Ľudia v osade najskôr nemohli uveriť, že ten vychudnutý malý chlapec Uajka by mohol mať vôbec nejaké schopnosti. Ale po tejto udalosti ho začali vyhľadávať, keď ich trápila nejaká choroba a Uajka im vždy pomohol. Raz, keď chlapec spal, navštívil ho v sne opäť jaguárí muž. Povedal mu: obstál si vo veľkej skúške. Poslúchol si ma a už si nenavštívil snový strom. A potom si zachránil svojho nepriateľa. Teraz ťa budem učiť ďalej. Aby si získal ďalšie schopnosti a sily, nech sa môžeš o svoj ľud starať ešte lepšie, tak ako ja kedysi dávno. A v tú noc a potom každú ďalšiu navštevoval Uajku v sne jaguárí muž. Ten ho učil ďalším tajomstvám liečenia a iným múdrostiam. Starý otec Uajkovi postavil domček, v ktorom mohol o samote spávať a snívať.
a spolu založili záhradku so samými liečivými rastlinami. Chibute, ktorý bol predtým jeho nepriateľ, sa stal jeho najlepším kamarátom a pomocníkom, pretože sa uzdravilo nielen jeho telo. Ale čo bolo dôležitejšie, dobrotou sa naplnilo aj jeho srdce. V snoch sa niekedy zjavovali Uajikovi aj všelijaké pekné veci, aké ešte nikdy predtým nevidel, a tak si povedal, že by podľa nich mohol vyrobiť pekné darčeky pre svojich priateľov. Vždy, keď sa zobudil, vyrobil nejaký náhrdelník, čelenku alebo náramok. Používal na to pierka, ulity slimákov, škrupiny z orechov, drobné kosti alebo srsť rôznych zvierat. V snoch dostával nápady na výrobu takých vecí, aké v jeho osade dovtedy nepoznali. Lenže keď tieto veci videli ostatní obyvatelia osady, začali sa hnevať a závidieť. Bohužiaľ, namiesto toho, aby sa s Uajikom poradili, ako sa tieto veci vyrábajú, vraveli: "Myslí si, že je lepší ako my." A začali potajomky plánovať, že ho zabijú. Chlapci z osady sa rozhodli, že na Uajiku počkajú pred jeho domčekom. Uajika sa vracel aj so starým otcom od rieky a niesli si rybu, ktorú si ulovili na večeru. Chlapci čakali potichu v kroví, kým Uajika rybu pripraví a upečie. Potom, keď sa so starým otcom posadili a začali jesť, vyhrnuli sa s kríkou. Ale práve vo chvíli, keď sa jeden z nich rozohnal kijakom, Uajika sa rýchlo postavil. "Naučil som sa veľa vecí vo svete snov. Dokážem dokonca vidieť aj za seba bez toho, aby som sa obrátil." A v tom, puf, v okamihu zmizol aj so starým otcom, aj s Chibutem i s domčekom so záhradkou. A jeho nepriatelia ostali bezradne stáť na holej čistínke. Uajika vzal Chibutého aj svojho starého otca a všetko, čo mali, hlboko pod zem. A neskoršie vyšli von na celkom inom mieste. Starejší ich rodnej osady boli zúfalí a všade ich hľadali. Nikto iný nemal také liečivé schopnosti. Preto vyslali stopárov, aby Uajiku našli. Nakoniec ho našli na veľmi vzdialenom mieste a prosili ho, aby sa vrátil do osady. Uajika po mnohom naliehaní na ostatok súhlasil. Nejaký čas bolo v osade všetko v poriadku, ale netrvalo dlho a jeho nepriatelia začali opäť plánovať, ako mu ublížia. Oznámili všetkým, že na počesť Uajiku pripravia veľkú hostinu. Bola to však znova iba pasca. Jeden zo záškodníkov sa vyšplhal na vysoký strom, pod ktorý Uajiku usadili, a chcel na neho hodiť z výšky svoj kijak. Lenže Uajika videl nie len dozadu, ale aj všetko, čo sa deje okolo. Preto včas uskočil a kijak dopadol na kameň, na ktorom Uajika predtým sedel. Kameň praskol a otvoril trhlinu do podzemia. A do tejto trhliny skočil Uajika a zobral so sebou aj starého otca, aj svojho kamaráta Chibutého, aj všetky ich veci a liečivé rastliny. Zmizli v podzemí bez stopy. Len hromový hlas sa ozýval zvnútra skaly: "Tento raz sa už nevrátime, lebo si vôbec nevážite, čo som vám dal." A boli preč navždy. Veľa príbehov sa rozpráva o Uajikovi, mocnom čarodejovi, ktorý má oči aj vzadu. A dodnes sa rozpráva o tom, že spí vnútri tej skaly, kde sníva o príbehoch, ktoré mu rozprával jaguárý muž. Niekedy sa stane, že poučí svojou múdrosťou takého človeka, ktorý má dobré srdce.

0: Vypočuli ste si rozprávku juhoamerických indiánov Apinažeov Strom dobrých snov. Rozprávala Lucia Vráblicová. Produkcia Petra Kasanová, zvuková spolupráca Peter Daniška, hudobná spolupráca Juraj Polgári, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. RTVS 2023.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.